0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: ефірі Радіо НВ.

0: захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати.
1: В Україні 4-та година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із полотинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни

0: НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи. Фактично конкуруючи за перше місце з Росією, вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії. А операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО, хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Ярмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край – украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської

0: солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі без кордоння, провести край в світі без крайності, межі в світі без межі. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж. Тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок «Резерв Плюс» у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень. А у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі атакували нову пошту на Київщині. У Свято-Петрівському є влучання у складські приміщення поштового оператора. Також пошкоджено виробництво поруч, повідомив сільський голова Антон Овсієнко. За його словами, Росія застосувала тактику повторних ударів. Під час ліквідації пожежі, майже через годину після першого удару, ворог завдав по локації ще двох ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце. Інформація про жертви постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Через значне задимлення жителів Свято-Петрівського та прилеглих територій просять зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. А напередодні ввечері російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив у приватний сектор міста. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Поранення дістали двоє жінок. Наразі ними опікуються медики. Також вчора війська Росії 8 разів били кабами по 5 локаціях у Сумах. З-під завалів зруйнованих житлових будинків деблокували людей, повідомила місцева влада. Росіяни атакували приватний сектор, промислову зону, а також об'єкт інфраструктури. Відомо вже про щонайменше 3 поранених. Їх ушпиталили. У Росії вночі гучно було у Саратовській області. Ціллю атаки дронів міг бути аеродром «Енгельс-2». За повідомленням осінтерів, у районі військового аеродрому під Саратовом чули вибухи та залпи ППО. Точних даних, чим атакували російський аеродром, поки немає. Московську та сусідню Ярославську області у Росії вранці також атакували дрони. Губернатор Ярославської області заявив, що через загрозу БПЛА перекрито рух на виїзді із Ярославля у бік Москви. Телеграм-канали публікують відео прильоту дронів над Ярославлем. У місті було чутно вибухи. Також повідомляється про атаку БПЛА на Підмосков'я і Москву. Мер російської столиці заявив про 2 збиті дрони, що летіли на Москву. Монітори пишуть про пожежу у Павлівському посаді. Також загрозу БПЛА оголошували у Володимирській та Іванівській областях. Крім того, вночі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей зафіксували масові відключення електроенергії. Вони сталися після атаки безпілотників на ТЕС у місті Щастя на Луганщині. Про це повідомляє телеграм-паблік Астра. Зазначається, що на теплоелектростанції після удару спалахнула пожежа. Окупаційна влада відключення світла поки не коментувала. Епіцентри в Одесі та Запоріжжі можуть припинити роботу. Як повідомило у компанії, останні магазини мережі там закриються наступного тижня та переїдуть на Західну Україну через наслідки останніх російських атак. Компанія надалі працюватиме лише у форматі доставки. Загалом від початку повномасштабної війни мережа втратила 11 гіпермаркетів, які були повністю зруйновані, і ще 15 пошкоджені. Польща готова спільно із Україною виробляти ракети для «Петріот». Країна має необхідні виробничі можливості та готова розпочати випуск ракет-перехоплювачів ПАК-3 на своїй території. Варшава також готова до співпраці з Україною у цьому напрямку. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський після засідання Північно-Атлантичної ради НАТО. Він наголосив, що розширення виробництва цих ракет за межами США є важливим для посилення безпеки Європи. Польський посадовець додав, що таке виробництво має підтримувати не лише НАТО, а й Україну, яка активно використовує системи «Петріот» для захисту від російських ракетних атак. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! В ефірі Радіо НВ стартує наш інформаційний день, інформаційна п'ятниця. Для вас працює Тетяна Іванська. Ніч була дуже складною для столиці, і зараз так само лунає повітряна тривога, тому дуже прошу усіх поберегти себе, своє життя та по можливості, звичайно, знаходитися в укриттях. Чому кажу по можливості? Тому що ми, українці, ми маємо жити, ми маємо далі продовжувати. Хтось збирається на роботу, хтось добирається з роботи, можливо, з нічної зміни. Ну, а ми зустрічаємо нашого гостя і вітаємо його з днем народження. Так чи інакше, це мені видається, пане Євгене, це прекрасно, що попри всі обстріли, все одно ви свій черговий день народження зустрічаєте у незалежній Україні. Євген Дикий – ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. Вітаю вас, пане Євгене, і слава Україні!
9: Героям слава! Дякую за привітання. Доброго ранку! А він попри все насправді добрий.
8: Це справді так. Ви знаєте, хотіла розпочати з того, що знову удари по Росії, і це можна було би прив'язати до того, що є подарунок вам на день народження, але все ж таки я вважаю найбільшим подарунком для кожного з нас це те, що попри усі удари ми стоїмо, і ось протягом вчорашнього дня так ми бачили, що тривога дуже рідко вимикалася, було 140 ударних безпілотників, понад 100 із них були реактивні. Сьогодні цілу ніч були вибухи в Києві, Київській області. Зранку ось вже тривога і знову летить. Тобто дуже багато безпілотників, дуже багато ударних дронів Росія використовує. Як ви вважаєте, пане Євгене, а це от такий терор, ну зрозуміло, та, що цей терор направлений на українців, щоб зламати дух українців, щоб показати, що особливо після того, як цей рушник прилітав до Москви, особливо після того, як у нас тут гості були, і Росія щось хоче довести і показати, і зламати, але все ж таки, ось така кількість безпілотників. Це свідчить про те, що вони накопичували це все протягом кількох днів. Чи вони вже вийшли на ось такі рейки, що тепер такими будуть, ну, от, кожні наші дні?
9: А насправді кількість не така вже і велика. От якраз зверніть увагу, що було особливого за останню добу. А особливим було те, що було дуже багато саме тривог, при тому саме у столиці. Я підкреслюю про столицю, тому що, знаєте, коли по роботі неодноразово буваєш в Харкові, ну то там така кількість тривог за день – це взагалі норма. Там так живуть люди роками. В столиці було інакше. 140 безпілотників, ви назвали цифру. Так от, ми ж по 140 безпілотників вже приймали неодноразово. Але раніше як це виглядало? Ті 140 безпілотників, ну, плюс-мінус, бували, до речі, більше. Бували цифри і під 200 за одну атаку. Але вони летіли саме масою за одну атаку. Це перевантажувало наше ППО, це було дуже складно збивати. І, скажімо так, розрахунок ворожий будувався саме на цьому. А от минулої доби ми побачили абсолютно іншу тактику використання от такої ж, насправді, рутинної вже кількості безпілотників. От кількість то безпілотників зовсім не зашкалила, а зашкалила саме кількість тривог. Для того, щоб розтягнути 140 безпілотників на, якщо не помиляюсь, 13 тривог, от, власне, 13 точно було, мені здається, що після ще була парочка, так що, мабуть, 15 вже сумарно, щось таке. Так от, для цього ж їх треба запускати не масово, не одним залпом, а от по чуть-чуть. От, умовно, по десятку в середньому, скажімо так, за одну атаку. Це різко збільшує відсоток їхнього збиття. Причому цей відсоток збиття вчора він біля 100%. Тобто все, що летіло, ми збивали. І я не думаю, що це для росіян було чимось, скажімо, неочікуваним. Ну, вони дуже добре знають можливості нашого ППО. І вони чудово розуміють, що якщо 140 БПЛА запустити одночасно, то може і 40 прорветься. А якщо ці 140 дозувати в часі, то зіб'ємо все. Вони це розуміють. Значить, була інша мета. Значить, не було ключовою метою, щоб вони долетіли. І от швидше за все, якраз от саме оця нова історія, от її суть не так в тому, куди попаде, як в тому, щоб саме зробити нам нестерпним життя. Тобто це наступний крок саме у тому, що вони називають «кошмарить мирняк». Це дійсно щось новеньке, коли вони посилають безпілотники, які завідомо не долетять до цілей, але натомість вони весь час паралізуватимуть саме таке звичайне побутове життя в столиці. Тобто фактично вони витратили 140 недешевих все ж таки, ну але, на жаль, і не занадто для них дорогих. От вони витратили 140 безпілотників на те, щоб нам з вами було саме на побутовому рівні незручно і некомфортно. От щоб стояли мости через Дніпро, щоб були перебої міського транспорту, щоб замість того, щоб працювати, доводилося сидіти в укриттях. Вони ж виходять з того, що ми всі маємо ходити в укриття. Якщо це буде далі продовжуватися, побачимо, як довго вони вирішать отак потестувати. Оце мені прям згадується оцей одеський вираз «не делайте мамі нерви». От в мене таке враження, що весь сенс вчорашніх атак був саме «делать нам нерви». От оце було про воно, тому що, ну, чесно кажучи, іншого сенсу тут знайти важко. З військової точки зору це якраз абсолютно по-дурному побудована атака, бо вона дуже саме маленькі дозовані порції, які точно будуть збиті. От побачимо, як довго вони схочуть саме ділять нам нерви і тестувати нашу реакцію. Якщо довго, то мені здається, що нам навіть варто замислитись, ну, кожному для себе. Ні, хоча не тільки кожному для себе, але й на рівні громад, можливо, нам доведеться переглядати певною мірою наші правила безпеки в бік їх послаблення, як це не парадоксально. Тобто, коли загроза настільки постійна, треба якось так вибудовуватись, щоб не перечікувати її, а фактично ігнорувати і під час цієї загрози продовжувати повністю максимально функціонувати. Ну, до речі, так, як живуть, наприклад, Харків та Херсон. От, ну, я дуже сподіваюся, що у нас не буде прям так аж в Харкові і Херсоні, але, ну, це явно в тому напрямку йде.
8: Угу. Та насправді ми бачимо, що Росія продовжує тероризувати. Ну і вчора ж були так само прильоти в центр міста. Ми бачили, що і біля метро Олімпійської, та і ось біля Подільського мосту. Тобто, це суто терор. Стосовно ось цих тривог, пане Євгене, бачите, привітала вас з днем народження. Усі тепер знають, що у вас день народження. А те, що у нас триває на сайті голосування, я забула оголосити. Так ось на сайті radio.nv.ua триває голосування, і воно, пане Євгене, якраз про це питання щодо повітряних тривог. Сьогодні ми у наших слухачів та глядачів питаємо, вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог? Три варіанти відповідей, з ними все нормально, чим довше тривоги, тим безпечніше. Хотілося б різні тривоги з урахуванням серйозності ризиків. Другий варіант і третій варіант, хотілося б пом'якшення обмежень під час тривоги. Прошу голосувати.
9: Да, ну, я голосую за третій варіант. Так.
8: За третій варіант, та, ну, тому що треба якось жити. Хочеться, щоб тільки не жили на Росії, або жили так само, як у нас, хоча ми бачимо, що знову ми продовжуємо атакувати об'єкти у Росії. Ми з вами якісь один із наших ефірів вже згадували, що ну вже стало банальністю, правда, про те, що ми обстрілюємо об'єкти Росії, і там постійно щось горить, але і цього разу були також далекобійні відповіді по нафтових об'єктах, по російському нафтовому гаманцю, який фінансує війну, так само по аеродромах. Сьогодні в Енгельсі ніби там вже горить один літак, але крім того, були здійснені атаки і по воєнному підприємству, по російській логістиці. І тут вже типово згадують ракетні підрозділи рашистів, які наносять удари балістикою по Україні. Як ви вважаєте, а чи все ж таки ми знайшли спосіб знаходити їх навіть без дозволу Ілона Маска, оце, щоб Старлінком покривати Росію?
9: А з приводу дозволу Ілона ми з вами можемо чогось не знати. Чесно кажучи, тут цікаві речі відбуваються. Зверніть увагу, з'їздив Редкліф до Москви. Ми точно не знаємо, про що і як він там за закритими дверима говорив, але те, що фігурує в різних американських оцих от витоках інформації, ну, свідчить про те, що по факту його там послали. От що росіяни його там гарно нагодували, пригостили, але фактично сказали категоричне ні на будь-які пропозиції, які він їм привозив. От, ну, знову ж таки, наскільки можна вірити цим витокам, одразу уточнимо. Але тут цікаво, от, вертається Редкліф, судячи з усього, ні з чим з Москви. І буквально в той самий день ми нагороджуємо Ілона Маска орденом свободи, найвищим українським державним орденом, яким не так багато взагалі іноземців нагороджено. Ну, він якраз переважно для саме для іноземних лідерів держав, от президентів країн, які дуже багато для нас зробили. От із американських громадян Ілон став п'ятим, здається, за історією, хто його отримав. От і після цього на деяких осінтерських пабліках з'являється інформація про те, що фіксувались якісь дивні сигнали старлінків над територією Росії. От я не буду нічого категорично стверджувати, бо в мене немає, скажімо, саме інсайдерської інфи. Є от тільки та інформація, якою я зараз поділився. Але вона мені більш-менш, чесно кажучи, в картинку складається. Тобто ми давно просили Ілона дозволити, скажімо, обмежене, скажімо, і дуже специфічне використання старлінків в небі над Росією. Ілон нам цього не дозволяв. Ну, Ілон, давайте читаємо тут американська адміністрація. Це точно не те питання, яке він вирішує одноосібно, от при всій його ексцентричності. Їде Редкліф, Редкліфа посилають, і після цього ми раптом різко нагороджуємо Ілона. Швидше за все, от в пробіжку між цим Редкліфа посилають росіяни, от куди подалі. І оцим орденом, швидше за все, між цим був телефонний дзвінок, в якому нам погодили дуже обмежене, дуже обережне, але використання старлінків в глибину Росії. Це, ну, найбільш логічне пояснення того, що відбувається. Хоча, ще раз підкреслю, пояснення і інсайд – це різні. Інсайда в мене зараз нема. От, але виглядає дуже, дуже схоже саме на таку цікаву історію. От, але я гадаю, що ми точно не можемо залежати все ж таки від волі Ілона, бо знову ж таки Ілон Ілоном, а за ним все-таки стоїть адміністрація Трампа, з якою все дуже-дуже складно. От складніше, ніж самим ексцентричним Ілоном при всіх його нюансах. От тому ми однозначно шукаємо шляхи, чим замінити, власне, старлінки для роботи над територією Росії. От, більш того, наскільки мені відомо, ми це шукаємо не в якийсь один спосіб, а працюють, скажімо, різні команди. Хтось працює над тим, як іншими шляхами передавати сигнали. А хтось працює над тим, як взагалі обійтися без дистанційного управління деякими з тих дронів, які будуть літати по Росії. Тобто, як зробити їх абсолютно повністю вже автономними від оператора. От. І, звичайно, одні з ключових цілей, які ми виловлюємо, це те якраз, що ви так побіжно згадали, ракетні підрозділи. Ми все-таки, ми з вами не раз на ветерах піднімали питання, що ми ніколи не зможемо збивати прям все, що летить. Щось все одно долітатиме. Тому найкраще попрацювати саме над тим, щоб воно взагалі не летіло. От. І от здається, що саме в цьому в нас останнім часом намітились нарешті перші успіхи. Це не означає, що ми тільки зараз цим зайнялись. Це просто те, що називається задачка з трьома зірочками. Це надзвичайно складна задача полювання на російські ракетні війська. Ми явно давно цим займаємося, і от нарешті воно, здається, почало давати результати.
8: Ну, крім того, ми бачимо справді, що якщо говорити по візиту Редкліфа до Москви, дуже багато якоїсь конспірології, дуже багато різних статей і в іноземних медіа, і ніхто не має чіткої відповіді, так чого ж він туди їздив, та тому що для мене це також не зрозуміло. Якби він хотів просто десь зустрітися і переговорити і передати розвіддані, вони б могли це зробити на будь-якій іншій території. Йому не обов'язково було їх летіти аж до Москви, а тут, очевидно, хотів з кимось зустрітися, але той, хто з ким він хотів зустрітися, сховався, як відомо, у бункер. І за останніми лише даними скажу, що нібито їхав він із попередженнями, але Росія їх не почула. Вірніше так, Нью-Йорк Таймс пише, що він не погрожував Росії наслідками за продовження війни, але сказав, що ми все одно дотримуємося 5-ї статті НАТО, не треба цього робити. Його, будемо дипломатично сказати, ми його проігнорували. Це дипломатично.
9: Ні, його по факту послали. А от з чим він їхав, там явно були меседжі, які стосуються саме нашої війни деякі. І як не дивно, я тут готовий повірити в оцю версію, яка нам з вами, я думаю, прозвучить як повний дитячий взагалі такий наїв. Це про те, що американська адміністрація щиро переконана, що Путіну не докладають реальну ситуацію на фронтах. Ну, це, до речі, правда. Це достатньо очевидний факт, що Путін не знає реальної ситуації на фронті, це правда, він її не знає. Тільки чогось американці вирішили, що він хотів би її знати, а він її не знає. А тут, здається, трошки інша ситуація. Він її не знає, йому її не доповідають правильно, саме тому, що він абсолютно не хоче чути реальну ситуацію. Він хоче чути тільки те, що він хоче чути. Але американці вважали, що от йому знизу, от американці, як не дивно, вклались в чисто російську парадигму про царя і бояр. От цар не знає, боярі від нього правду прячуть. От американці повірили в оцю ідею, що боярі, що це саме погані боярі прячуть правду, а не цар просто не готовий цю правду чути. І тому Редкліф мав зустрітися саме особисто з Володимиром Володимировичем, щоб донести йому правду, що не так все добре у Рашки, як він вважає. Ну, хто такий Редкліф, щоб Путін повірив йому, а не всім тим, хто саме щодня роками йому доповідає. Ну, наївно було. А от друга частина його меседжів, вона стосувалась, наскільки я розумію, країн Балтії. От, власне, от те, що ви якраз сказали про п'яту статтю, про те, що якщо Росія нападе, то Америка все ж таки, хоч вона зараз ніби і виходить з Європи, але все ж таки тут п'яту статтю задіє, що все ж таки ніхто нікого, ніхто не залишить європейські країни НАТО без захисту і так далі. Чесно кажучи, я не хочу бути поганим пророком, там якоюсь там злою Касандрою для дуже любимих мною балтійських країн. Але в мене прям, знаєте, дежавю. Справа в тому, що в листопаді 21-го року от точно так Редкліф літав до Москви, і точно так Редкліф зустрічався з Путіним, і для того, щоб попередити Путіна не нападати на Україну. От прям один в один картинка. Тобто, коли американська розвідка вже зрозуміла, що це не жарти, що Путін не блефує, що він абсолютно реально готує ударне угрупування не для залякування, а для реальної інтервенції, от послали Редкліфа, щоб він попередив Путіна цього не робити. Путін його вислухав і напав. Ну, вони далі проводьте паралелі нам.
8: Тут до цієї паралелі додам, що перед повномасштабним вторгненням Лукашенко також, якщо мені не зраджує пам'ять, літав до Москви. І вчора Лукашенко полетів до Москви на зустрічі з Путіним, чи не знаю, з яким із двійників Путіним, якщо в нього є двійники. Але так чи інакше, він таки полетів. І в Білорусі, знову ж таки, зараз там викопують усі рови і готуються нібито до... Ну, кажуть, що це нібито навчання, але ми розуміємо, що кожне навчання Росії та Білорусі...
9: Ну, не вчити, скажу так. В принципі, навчання, вони ж для чогось. Ні, але правда, з білоруськими навчаннями не все так просто. Не всі їхні навчання закінчувалися вторгненням. В них була після вже початку вторгнення 22-го року, в Білорусі була ціла низка навчань, якраз адресованих виключно Путіну. Що от ми прямо зараз ще не готові воювати самі з Україною, як ти від нас вимагаєш. Але подивись, як ми до цього готуємось. Ми тренуємось, ми стараємось, ну ми трошки ще не готові. Ну і на наступний рік трошки ще не готові. Тобто там же є ще оця окрема гра, коли Білорусь пробують змусити повномасштабно вступити в цю війну. От хоча б так, як це робить Північна Корея, тобто саме за участю білорусів, а не тільки з наданням ресурсів для Росії. Ну а батька цього уникає всіма можливими способами. Тобто білоруські маневри, вони ще й такі бувають. Це дуже часто те, що називається ІБД, імітація бурної діяльності. При тому адресовано якраз виключно одній людині, оцій самій, яку ми зараз активно склоняємо.
8: Пане Євгене, ну от, власне, про те, що Путін не бачить ситуацію на фронті, ми також, знаєте, за цими всіма тривогами останнім часом менше, мені видається, звертаємо уваги, але тим не менше Збройні Сили України контратакують одразу на кількох напрямках фронту. На північ від Куп'янська українські сили звільнили північну частину західну і просунулися на південний захід від Борічне. Крім того, є певні успіхи в напрямку Борової. І потрошку, знаєте, певні контратаки на різних напрямках вони тривають. А ще, окрім того, Донецьку область тепер посилять два нові угруповання. І ви вже знаєте, командувати ними будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Як ви оцінюєте ці призначення? І чи навіть цивільні можуть побачити зміни на Донецькому напрямку?
9: Ну, почнемо з інших напрямків, які ви дуже правильно згадали. До речі, ви дуже правильно зробили цю підводочку, що ми через ми цивільні в тилу, ми занадто сконцентровані на цих повітряних атаках, бо це те, що саме визначає саме наш з вами побут. От, а отут треба якраз дуже важливо в даному разі щодня саме усвідомлювати, що оці повітряні атаки вони реально впливають не більше, ніж на наш побут. Як би сильно вони цей побут не модифікували. Але вони взагалі ніяк не впливають на те, де реально вирішується наша з вами доля, а це на фронті. От всі ці повітряні атаки, вони на фронт взагалі, от то, що називається, нуль на масу. А в реальності все вирішується там. І там ситуація, достатньо непогана для нас. Росіяни продовжують, знову ж таки, до питання про царя, який не хоче бачити реальність. Росіяни продовжують виконувати його абсолютно, вибачте, дебільний, тут навіть просто важко підібрати інше слово, наказ за будь-яку ціну дожать Донбас. От за будь-яку ціну забрати оцю агломерацію з чотирьох міст, які у нас там ще лишились. От Слав'янськ, Краматорськ, Костянтинівка і Дружківка. І вони розмазуються об ці міста, вони об них вбивають останні ще боєздатні частини, і в них настільки вже немає резервів, бо вони всі стягнуті саме на Донбас, що їм вже дуже важко протистояти нашим, поки дуже обережним, дуже обмеженим, але контратакам. Спершу на півдні, якщо ви пригадуєте, ми спершу дуже непогано посилили свої позиції на Запоріжжі. От потім ми їх так от м'якенько, непомітно викинули повністю з Дніпропетровської області, а тепер, бачите, вже й на Харківщині пішло перехоплення ініціативи. Це да, а пам'ятаєте, ми боялись, що вони з Брянської області підуть на Чернігів? Mm-hmm. Так не пішли ж саме тому, що нема резервів. От їм не вистачило ким. З точки зору військової, це було дуже очікувано і для них дуже правильне рішення. А государь сказав, вместо этого брати Донбас, А в них вже не та ситуація з поповненнями, щоб можна було і Донбас, і Чернігів. Вони вже не тянуть такі речі одночасно. От, ну, а тим часом на Донбас їдуть два, дійсно, мабуть, два найкращих, найпотужніших командири. От, і два легендарних, дійсно, підрозділа. Корпус Нацгвардії Азов і третій штурмовий корпус от, сухопутки. От, з Білецьким Рєдісом на чолі. Я дуже сподіваюсь, що цим найкращим нашим дійсно підрозділам не дали команду утримати Донбас за будь-яку ціну. Я дуже сподіваюсь, що в них все ж таки наказ поступово продовжити здавати Донбас, але із ще більшими втратами для ворожої армії. На мою думку, якщо задача стоїть так, то це ідеальне, найправильніше рішення. Якщо, не дай Боже, в нас теж політичне керівництво вирішило діяти зеркально, і з того боку взяти Донбас за будь-яку ціну, а з нашого удержати Донбас за будь-яку ціну, це вже буде гірша історія. Я думаю, що ми достатньо найближчим часом побачимо, що саме відбуватиметься. Ну і враховуючи особистості і цих двох командирів, і нового головнокомандуючого Драпатого, я, чесно кажучи, поки все ж таки даю понад 90% за те, що задача стоїть розумна.
8: Пане Євгене, я дуже дякую вам. Ми будемо ще це обговорювати в ефірах, будемо стежити, звичайно, за цим напрямком. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Ну, а я нагадаю, що у нас на сайті триває голосування. Ми вас питаємо, чи вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог. Три варіанти відповідей. Заходьте на сайт radio.nv.ua і голосуйте. Зробимо паузу. Після неї повернемось.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі росіяни знищили термінал нової пошти у Сумах. Окупанти скинули 4 каби на сортувальний центр, пошкодивши також 3 вантажівки. Усі співробітники живі. Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. Нагадаю, під атакою вночі також було сортувальне депо нової пошти на Київщині. У Свято-Петрівському росіяни влучили у складські приміщення поштового оператора. Сили оборони України уразили Ярославські НПЗ у Росії за допомогою БПЛА FP-1, повідомили у компанії Firepoint. Українські військові завдали удару по російському підприємству «Славнефть Янос». Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод займається виробництвом бензину, дизельного та авіаційного палива, а також інших нафтопродуктів. Також безпілотники атакували російський «Енгельс». Повідомляється про удари по авіабазі. За попередніми даними «Осінт-аналітиків», однією із цілей міг стати вертолітний майданчик на території авіабази «Енгельс-2». Ані місцева влада, ані українське військове командування це поки не коментували. У Словаччині намагалися підпалити заводи з виробництва безпілотників української компанії «Скайтон». Наразі підозрюють українця та двох латвійців, пише Reuters із посиланням на словацьку прокуратуру. Компанія «Скайтон» виробляє розвідувальні та ударні дрони, а також має підприємство на сході Словаччини. Одного із підозрюваних затримали на території Німеччини, його мають екстрадувати. Двох інших підозрюваних затримали у Словаччині, на час розслідування їх будуть тримати під вартою. У них вилучили запальну суміш та план підпалу заводу. Правоохоронці з'ясували, що чоловіки діяли на чиєсь замовлення. «Скайтон» вважає, що за нападом стоїть Росія. Виробництво на словацькому підприємстві орієнтоване на західні ринки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі,
12: та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
15: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
7: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ви справді слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Ну а на сайті radio.nv.ua є голосування. Я думаю, ви, якщо ви особливо живете в столиці та в Київській області, чуєте тривогу, яка майже не вимикається вже ось майже добу. І ми про це вас питаємо. Чи вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог? Три варіанти відповіді, як зазвичай. З ним все нормально, чим довші тривоги, тим безпечніше. Другий варіант. Хотілося б різні тривоги з урахуванням серйозності ризиків. Ну і третій варіант. Хотілося б пом'якшення обмежень під час тривоги. Заходьте на сайт, голосуйте. Ну а я поки вітаю нашого наступного гостя. Максим Джигун, політолог. Максим, я тебе вітаю. Слава Україні!
16: Героям слава, привіт!
8: Привіт. Ну, розпочнімо ми, власне, із внутрішньої нашої політики. Заставу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яку суд визначив у розмірі 20 мільйонів гривень, станом на 27 серпня, вчора, на вчорашній день ще не зібрали. Про це писав Михайло Ткач з посиланням на власні джерела. Хоча, як він каже, звернулися до всіх, до кого могли дотягнутися, написав він. Ми пам'ятаємо ще слова самої Ірини Мудрої, яка сказала, що у неї є певні заощадження і є чимало знайомих, які можуть допомогти, але тим не менше досі не зібрали. Як ти вважаєш, тут не зібрали, тому що люди бояться бути причетними, залякані можливими наслідками, чи у нас просто настільки неможливо чисто провести ці гроші, або не вистачає навіть прозорості, щоб прозоро провести ці гроші?
16: Я думаю, що це комбінація двох факторів, про які ти сказала, тому що з одного боку всі ті люди, які займалися там збором коштів під заставу Галущенку, та зараз поотримували підозри і самі шукають на заставу. І тепер люди, які мають шукати людям на заставу, які шукали заставу, переживають за те, щоб вони не стали, скажімо, об'єктами та стеження і якихось правоохоронних дій та слідчих в майбутньому. Тому я думаю, що це, очевидно, є таким фактором, який репутаційно б'є, і очевидно, що

0: увага до тих людей, які будуть приносити і вносити кошти за Мудру там чи за інших фігурантів цієї справи, буде ну доволі висока, і це очевидно ставитиме питання, чому там бізнеси чи приватні особи приносять кошти за людину, яка там підозрюється в корупції. Ну і друге питання це те, що коли ти вже наважився принести якісь кошти, та то очевидно, що контроль за тим, чи мають вони прозоре походження, буде також серйозним. І попри те, що парламент досі не проголосував за вже наявні пропозиції законопроєктів про додаткову перевірку коштів під застави, все одно є побоювання в людей їх вносити. І я думаю, що якби подібна ситуація, як сталася там з Мудрою, Микитасем і іншими учасниками та цієї потенційної схеми цього злочину, трапилася раніше, то внесення коштів за там Єрмака, за зараз Галущенка, за інших там топ-посадовців проходило б не так просто, як це може здаватися. Але все ж таки я схильний вважати, що там за Мудру також ці кошти внесуть. Більше того, що вона доволі спокійно анонсувала, та що в неї багато друзів, що вона зможе буде займатися цим пошуком. Тому я думаю, що це питання часу, і там в найближчій перспективі все ж таки кошти будуть внесені, і вона вийде під заставу.
1: Слухай, тут справді цікаві паралелі. Ми пам'ятаємо Андрія Єрмака, та і пам'ятаємо, скількох людей він привів до влади, і як він опинився абсолютно сам у судовому засіданні, як від нього всі відвернулися, і він залишився там на вихідні у СІЗО, тому що ніхто не зміг зібрати гроші, і ніхто особливо не рвався. Потім аж зібрали гроші. А тут ніби є підтримка у Ірини Мудрої, але гроші так і не збираються, і вона не може їздити та на фронт, так як це зараз робить пан Єрмак. Але окрім того всього, в ось цих матеріалах, в документах, в статтях зараз фігурує ще прізвище Буданова, і вже деякі медіа намагаються робити вкиди про те, що він якось там причетний. Ось наскільки це зараз небезпечно, тому що з одного боку я прекрасно розумію пана Буданова, тому що, ну, знову ж таки, він сказав, що він не кидає своїх людей, поки немає рішення суду. А з іншого боку, наскільки це для нього небезпечно, що зараз починаються в телеграм-каналах на нього якісь закиди, і хто в цьому може бути зацікавлений?
0: Ну, очевидно, що там удар по новому очільнику Офісу Президента – це також удар по довірі суспільства до державних інституцій, до того, що там справа не в системі, та, а в кадрах окремих. Ну, бо, власне, коли звільняли Єрмака, то був такий суспільний наратив, що ну, це там сила особистості та, і його там впливу на політичну систему, чим, власне, це і було частково. Та, але якщо зараз там підтвердилися б ці факти, то очевидно, що це створило б додатковий тиск і на президента, і на всю урядову і владну вертикаль. Ось, ну і демонструвало б, що, мабуть, там боротьба з корупцією, вона не така системна, як хотілося б. Та, і те, що роблять НАБУ і САП, це, звичайно, чудово, але, з іншого боку, це демонстрація того, наскільки ми загрузли та, в якійсь неправильній роботі та державних інституцій. Але, знову ж таки, поки що це виключно міркування якихось анонімних телеграм-каналів і чуток, пліток, які розповсюджуються навколо Буданова. Він сам прокомунікував та це питання про те, що багато можуть говорити і про будь-що, та питання цих доводів реальних. Тому я тут абсолютно погоджуюсь, що там в розмовах можна будь-кого згадувати, лише це не означає, що ця людина до чогось долучена. Але знову ж таки, якщо в там НАБУ і САП будуть якісь конкретні докази і пізніше з'являться якісь додаткові плівки, то очевидно, що це буде дуже неприємним, м'яко кажучи, і для українців, і для, власне, державних інституцій. Кому це може бути вигідно? Ну, слухайте, за останній час було багато спроб там злити ключових кандидатів, які можуть претендувати на президентський пост. Почалося все із Федорова, де він, можливо, частково сам вистрелив собі в ногу. допомогу, та пішовши у виступи публічні із розповідями про корупцію і необхідність виборів. Медійна атака, яка почалася паралельно

0: Із плівками там мудрої на Залужного, коли там почали викладати якісь неперевірені фото його нібито зустрічі зі Столером. Зараз розкачується історія із Будановим, що також може свідчити про те, що людина, яка за різними оцінками соціологів там третє-четверте місце має в рейтингу потенційних кандидатів президента, ну очевидно, що це частина такої ширшої гри про те, щоб збивати людей, які можуть претендувати. Та в чиїх інтересах? Ну, якихось бізнес-кіл, інших політиків чи людей, які бачать себе в цій гонці або відпрацьовують політичне замовлення проти конкурентів.
1: Стосовно ще одного, ще поки що не зробленого призначення, але те, яке має відбутися, в офісі президента розглядають кілька кандидатур на посаду посла України в Сполучених Штатах. І вже відомо, що серед цих кандидатур є колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулєба і заступник голови офісу президента Павло Паліса. Як ти оцінюєш ці фігури? Ну, тому що ми пам'ятаємо, Трамп назвав Палісу мій улюблений солдат. Але знову ж таки, чи можна просто призначати Палісу тільки того, що він улюблений солдат Трампа та послом України у Сполучених Штатах? Не знаю, яка тоді його буде функція і як він зможе працювати. Це все ж таки людина військова. І тут покладатися на те, що сьогодні Трамп сказав, що він улюблений солдат. Ми ж розуміємо, що завтра Трамп може сказати, що це вже не улюблений солдат. А стосовно Дмитра Кулєби, людина була міністром закордонних справ. Потім ось вже скільки він не міністр, веде якийсь свій блог зі своєю дружиною, і тут його знову повертають. Як ти оцінюєш ці кандидатури?
0: Ну, я думаю, що з Палісою не така погана пропозиція, зважаючи на те, що в Америці, очевидно, величезний культ та ветеранів. І я, скільки спілкуючись там із українськими ветеранами, які побували в Сполучених Штатах, чую про ту різницю в сприйнятті, яку вони мають там навіть в Європі, в Сполучених Штатах, коли бачать людину там з протезом, чи бачать людину у якійсь військовій формі, як на це реагують представники їхнього суспільства. І очевидно, що ця частина культу ветеранського, вона відображається і адміністрацією президента, тому що Трамп не може ігнорувати цього факту. І з точки зору там відносин між посольством і Білим домом, посольством і парламентарями, сам статус того, що Паліса пройшов крізь, мабуть, найжорсткішу війну там 21-го століття, вона накладала б свій відбиток позитивний, скоріше за все, на можливості досягнення якихось домовлень. По-друге, Паліса непогана кандидатура з тієї точки зору, що американці, вочевидь, дуже зацікавлені в українських технологіях, в українському досвіді, і Паліса як людина, яка там має дотичність і до українських підрозділів, і в принципі до війська, та міг би бути тут додатковою такою важливою фігурою, яка знається на тематиці, якій не треба кілька разів пояснювати, про що йде мова і в чому можуть бути зацікавлені американці. Та тут точно на мінус грає те, що в нього ніколи не було дипломатичного досвіду, але хіба це коли-небудь когось зупиняло від призначення послів в Болгарії і інших країнах, які ніколи не були в дипломатії, займалися іншими справами? Тому це такий недолік, який легко нівелюється. Та? Що стосується Кулеби, ну, я тут розумію, що знову ж таки логіка такого призначення, якби воно трапилося із Кулебою, в тому, що кількість гравців такого топ-рівня, яких можна відрядити на цю, ну, одну з найвідповідальніших, мабуть, ролей в українській дипломатії, мабуть, на другому місці після міністра закордонних справ, не така велика кількість, кого готові, да, призначати в офісі президента, міністерстві закордонних справ. По-друге, це було би демонстрацією, знову ж таки, американському президенту і взагалі американському політикуму того, що для України Сполучені Штати залишаються топ-пріоритетом, тому українським послом в Америці є не просто дипломат, та, а міністр закордонних справ, який 4 чи 5, я вже не пригадую років, працював в найвищому дипломатичному кріслі країни. Ну і на користь Кулеби, очевидно, грає його зв'язки із американськими дипломатами, з держсекретарями, з іншими посадовими особами. Тобто він міг би дуже легко вскочити в необхідні процеси і без додаткового онбординг,

0: Ось, власне, тут справді чи чекаємо ми одобрення від самих Сполучених Штатів, і як ти бачиш, якщо обирати між Кулебою та Палісою, окей, ми розуміємо, і я тут повністю погоджуюсь, до ветеранів у Сполучених Штатах абсолютно інше ставлення, на жаль, да, тому що у нас також має бути таке ставлення до військових і до ветеранів. Але от чи розумієш ти, на що будуть акцентувати саме Сполучені Штати, адміністрація Дональда Трампа, кого вони б хотіли бачити послом у себе від України?
1: Ну, я думаю, що знаєш, тут є теж якась традиція того, що країна, яка відправляє, визначається все ж таки. Да, там мусять пройти просто затвердження чи не затвердження. Я сумніваюся, що американці казали б там, знаєш, зі списку мені оцього хочеться, чи ось цю кандидатку, тому давай пропонуй її. Тому я думаю, що американці з повагою поставляться до будь-якої української кандидатури. Ну і ми все ж таки почуємо та це підтвердження і будемо мати людину в Америці, там, де це критично важливо зараз, де це критично важливо в умовах турбулентності американської внутрішньополітичної, виборчих процесів, фактично переходу в другу половину президентства Трампа і приходу нової плеяди політиків, і неочевидного такого розкладу сил в новому парламенті. Тому тут екстра відповідальна буде позиція, і час такого, можливо, ідеального шторму в Америці, ще й з війною в Ірані. Ранні подібними речами, тому, як на мене, Кулеба, як людина, яка мала відповідний досвід, яка добре орієнтується та на всіх процесах зовнішньополітичних і американських, тут, мабуть, з точки зору інтеграції в цей політичний контекст, пройшов би його набагато швидше. Ось, але говорити про те, що американці і Трамп особисто надав би перевагу досвідченому дипломату, а не героїчному військовому, не можу сказати, тому що для Трампа ніколи там професійний контекст не був визначальним для того, аби формувати свою команду. Тому передбачити, хто був би для нього ідеальним кандидатом, просто неможливо. І ось цей емоційний зв'язок, який має, вочевидь, Трамп із Палісою, і про який він говорив під час зустрічей, може навіть спрацювати активніше, ніж там десятки років в дипломатії Кулеби, викладання в паризьких університетах і написання там 5 книжок.
0: Ну та, але знову ж таки, мені видається, ось емоційний цей зв'язок, який часом виникає у Трампа, та він небезпечний тим, що цей зв'язок може так само швидко обірватися, як і швидко виникнути. І в цьому є певна небезпека. Дуже коротке запитання стосовно того, що Редкліф літав ледь не сказав, до Сполучених Штатах, до Москви, і нібито вже є повідомлення, що він не погрожував Росії наслідками за продовження війни в Україні. Я сказав, що дивіться, якщо що, ми застосуємо 5-ту статтю НАТО. Дуже коротко, буквально 30 секунд. Як оцінюєш це? Оце може бути причиною поїздки?
1: Очевидно, що може. Я думаю, що ключове питання в тому, що Америка зараз дуже в вразливій позиції через те, що з одного боку участь у війні це максимально небажаний для них сценарій. З іншого боку, проігнорувати факт російської погрози просто неможливо. Тому Редклі відпрацьовував програму.
0: Дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Максим Джигун, політолог, був разом із нами на зв'язку. Я нагадаю, що на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо про тривоги. Ось буквально протягом цього нашого ефіру, буквально хвилин 8 тому, вимкнулася чергова тривога у Києві та Київській області. Заходьте на сайт, голосуйте, залишайте свої коментарі в Ютубі під цією трансляцією. Ну а ми зараз зробимо паузу і повернемося після новин, паузи та звичайно хвилини мовчання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня, о 15:30. проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими, як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електричності

0: Тільки під час війни, які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах, чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. «Останній ковбой» – «Chevrolet Corvette 1980-го». У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У Корвет із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розповідав, судливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких

0: Цих контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили по епіцентру у Запоріжжі, повідомили у військовій адміністрації області. Попередньо одна людина потребує допомоги лікарів. Внаслідок атаки також пошкоджена будівля. Раніше у компанії заявили, що епіцентри у Запоріжжі та Одесі закриваються наступного тижня та переїдуть на Західну Україну через наслідки останніх російських атак. Загалом від початку повномасштабної війни мережа втратила 11 гіпермаркетів, які були повністю зруйновані, і ще 15 пошкоджені. А на Харківщині через атаку Росії загинула людина і ще двоє постраждали, серед них дитина. Як повідомили у військовій обладміністрації, напередодні ввечері російські військові завдали двох ударів реактивними БПЛА по Змієву Чугуївського району. Один із безпілотників влучив у житловий сектор. Внаслідок атаки горіли два приватні будинки. Житомирщина була під атакою дронів. Як повідомила місцева влада, виникла пожежа на приватному підприємстві. Загорілося 4 вантажних автівки та 3 напівпричепи. Мешканців Херсона закликають евакуюватися через руйнування ТЕЦ. Російський удар був настільки серйозним, що не можна розраховувати на її нормальну роботу узимку. Повністю знищено усе теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання. Херсон може залишитися без світла і тепла не на години чи дні, а надовго, наголосила влада області. В адміністрації зазначили, що над альтернативними варіантами тепло та енергопостачання працюють, але закликають виїжджати до більш безпечних районів людей, у яких є така можливість. Також обіцяють допомогу із евакуацією, розселенням та підтримкою. 250 бойових зіткнень зафіксували минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там українські захисники відбили 40 та 35 ворожих штурмів відповідно. Складною є ситуація на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках, де ворог також намагався прорвати оборону. Водночас на Куп'янському напрямку та на кордоні з Білоруссю наступальних дій не зафіксовано. Загальні втрати російської армії за добу сягнули 1630 військовослужбовців. Українські бійці знищили 3 танки, 55 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та 3 засоби ППО. Крім того, ЗСУ знешкодили 16 наземних роботів.

0: збили 8 ракет і понад 1650 безпілотників. Російські спецслужби посилено намагаються завербувати українців, чиї родичі перебувають у полоні. Про це попереджає Служба безпеки України. Окупанти або їхні поплічники зв'язуються із родинами через телефон, месенджери чи відеозв'язок, іноді безпосередньо у присутності самого полоненого. Від родичів вимагають здавати локації військових об'єктів і маршрути переміщення техніки, передавати контакти інших військовослужбовців, здійснювати диверсії, теракти чи брати участь в інформаційних кампаніях проти України. Крім того, зловмисники можуть просто вимагати гроші за нібито повернення людини додому. В обмін росіяни брехливо обіцяють краще ставлення до полоненого та швидке внесення його до списків на обмін. В СБУ наголошують, насправді співпраця із ворогом жодним чином на це не впливає і не допоможе полоненим. І закликають у жодному разі не погоджуватися на умови ворога. За можливості слід зафіксувати розмову чи листування та негайно повідомити про спробу вербування Службу безпеки України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в ефірі працює Тетяна Іванська. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо, а вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог? Три варіанти відповіді. Перший варіант – з ним все нормально. Чим довше тривоги, тим безпечніше. Другий варіант – хотілося б різні тривоги з урахуванням серйозності ризиків. І третій варіант – хотілося б пом'якшення обмежень під час тривоги. Будь ласка, заходьте, голосуйте, ну або пишіть свої думки в YouTube під трансляцію, яку ви зараз дивитесь. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Розумкова, з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю вас, пані Тетяно!
2: Пане Олексію, розпочнімо, власне, із того, що обговоримо, що там відбувається на Росії. Там Лукашенко полетів туди, та? Але до ми ще до цього дійдемо. Поки розпочнімо з того, що Блумберг почав писати, мовляв, Росія готується до ескалації атак на Україну, тому що вважає, що мирні переговори не мають сенсу. Врешті ми чули і заяви Піскова про те, що немає поки про що говорити. Крім того, як пише Блумберг, Путін розглядає можливість посилення ударів з використанням балістичних ракет по Києву, зокрема і по центру міста, і по інших об'єктах інфраструктури. І тут у мене виникає питання від два. А чим це відрізняється від того, що ми маємо зараз? От, якщо ескалація, то куди? Ядерна зброя, залякування? І друге питання, чи не вважаєте ви, що останнім часом Російська Федерація дуже часто почала використовувати саме західні ЗМІ для просування якихось своїх меседжів по залякуванню?
3: Питання ваше абсолютно слушне, і на мій погляд, Блумберг трохи запізнився з анонсом, тому що, якщо подивитися статистику останніх, принаймні, двох літніх місяців, то чітко прослідковується ця тенденція і наміри російські посилити ескалацію, причому йдеться не стільки про ескалацію на полі бою, тому що там загалом, якщо дивитися кількість бойових зіткнень або ж оті зміни лінії умовної лінії бойового зіткнення, то, власне кажучи, нічого нового порівняно з попередніми місяцями, там весняними, і немає. Але якщо ми подивимося статистику цивільних жертв і того, як удари наносилися по, чи вірніше, що було в фокусі цих ударів, то дійсно останні два місяці є дуже чітка тенденція до ескалації, причому ескалації саме з метою терору цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури і намагання зруйнувати загалом українську економіку, створити нестерпні умови життя для насамперед жителів великих міст.
2: Але стосовно от, власне того, як все ж таки Росія використовує

0: західні ЗМІ, та? Тому що ми бачимо оці от попередження, вони ж не тільки від Блумберга йдуть, та? Є ще інші газети, які або інші медіа, які Росія використовує, передаючи меседжі. Як ви вважаєте, для чого Росія це робить?
1: Ну, є доволі, скажімо, авторитетні дослідження того, яким саме чином Росія це робить, як підсовується це західним, здавалось би, дуже професійним журналістам, тобто їм не напряму вкидає, хоча іноді є й такі випадки, але зазвичай це десь через якусь низку отаких соціальних медіа підкидається ця інформація, яка дуже, ну, грубо кажучи, легко заходить, особливо коли є така гонитва за сенсацією. Ну, а крім того, деякі ЗМІ, наприклад, ну, дуже авторитетне видання The Economist, як ми пам'ятаємо, десь близько місяця назад опублікувала таку майже програмну статтю одного з російських олігархів, де він пропонує, як завершити війну і чим може взагалі закінчитися ця історія, якщо Захід і далі намагатиметься сприяти військовій поразці Росії. Ну, тобто, схеми абсолютно різні, і може вони вже не працюють так, як раніше, всі ці спутники РТ, тому що, ну, до прикладу, як коли там буваю іноді в відрядженнях закордонних, раніше я завжди в готелі першим ділом перевіряв, чи тут є російське телебачення. Ну, цього стає менше.
0: Окей, але як ви розглядаєте ось те, що вони пишуть ще й про ядерну зброю? Ось це навмисний вкид Путіна все ж таки, чи це попередження? Як до цього ми розуміємо, що ми до цього ставимося, що ну у нас триває війна, та вже що буде, то буде, мені так видається. Але тут більше розраховано все ж таки на Європу, певно.
1: Питання застосування, можливості застосування тактичної ядерної зброї ніколи не знімалось з порядку денного в Росії. Але час від часу, там, як ми знаємо, є цей годинник судного дня, тобто актуальність цього питання то зростає, то понижується. Причому думки, оцінки експертів, я думаю, і спецслужб зарубіжних розходяться в тому, коли ймовірність цього сценарію зростає, чи коли Росія виграє, чи коли Росія програє. В будь-якому разі, кажу, і в тому випадку Росія не виключає такого варіанту, та чи такого кроку. Вони посилаються в тому числі на те, що Сполучені Штати свого часу перші і єдині, які застосували цю ядерну зброю наприкінці Другої світової війни. Тому Росія готує, скажімо так, внутрішню публіку, вона намагається готувати зовнішню публіку до того, що в Росії це така опція є. Це записано в російській, до речі, ядерній доктрині, і вже якби вони там суворо слідували своїм документам, то в принципі таких, скажімо, приводів чи цих позицій, які Росія присвоює собі право на застосування ядерної зброї, вже було достатньо. Але найбільш, скажімо, такі критичні моменти, це був кінець 22-го року, тоді була зустріч очільників спецслужб, якщо не помиляюсь, в Туреччині, коли ця ймовірність просто була дуже висока. І остання зустріч, яка зараз, яку всі обговорюють, директора ЦРУ з очільником російської розвідки, можливо, це і скоріш за все, що це один із пунктів був, який американці мали прояснити в спілкуванні з росіянами.
0: Дивіться, пане Олексію, ну тут у мене виникло питання все ж таки, а чи виконав Джон Редк, верніше, чи за цим їхав Редкліф?

0: це точно була не рутинна, не ординарна зустріч двох керівників спецслужб, тому що ну все, що увесь антураж і літак сам, і те, як це не анонсовано все було зроблено, говорить про те, що це була надзвичайна місія, і питання, які ставилися, вони були надзвичайні. От про суть того, що говорилося, ще раз повторюсь, знає, очевидно, не більше там десятка людей, в тому числі Дональд Трамп. І поки що, я думаю, він єдиний, хто десь якісь дав натяки про те, що обговорювалось. Тобто він сказав, що Росія не збирається нападати на НАТО, тобто точно це питання обговорювалось. І друге, те, що він так натякнув, що начебто про щось вдалося домовитись стосовно врегулювання російсько-української війни. Тобто це тут та інформація чи той інсайд, якому ну точно можна довіряти. Що за цим криється, за його заявами, то інше питання. Далі, якщо ми говоримо про ну чи наші, скажімо, десь припущення про суть цієї розмови. Погроза застосування ядерної зброї. Так, це, як ми вже, мабуть, з вами домовились, що це одна із таких, як Трамп любить казати, карт, яку Росія ну навіть не встигає ховати в той рукав, постійно витягує і розмахує нею. Як стало відомо по змісту зустрічі, яка була в 22-му році, але це вже через кілька місяців після цієї зустрічі, коли очевидно, що можна було робити оці зливи контрольовані, тоді, наскільки от це було в відкритих джерелах, тоді меседж Росії був такий: ми знаємо, що ви це готуєте, якщо ви це зробите, ми зробимо наступне. І тоді вони, як знову ж таки, за тими повідомленнями, які були, вони росіянам показали, яким чином буде знищений Чорноморський флот без застосування ядерної зброї і нанесений удар по тому російському окупаційному контингенту, який знаходиться на території, окупованій території України. От, тобто, можливо, цього разу десь приблизно щось, якась подібна розмова відбулася. От, а те, що відразу після цього пішли ці масовані вже другу добу підряд атаки на Київ, то це, скоріш за все, спроба, знову ж таки, Кремля показати, що Америка нам не указ, і ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне.
1: І тут, пане Олексію, знову ж таки, я починала з цього, сказала, що ми до цього повернемось. Після ось візиту директора ЦРУ до Москви, в Москву терміново вилітає Лукашенко, і це все на тлі повідомлень про те, що чергові там навчання, чергові воєнні бази будуються на території Білорусі. Про що тоді цей візит Лукашенко? Тому що ми розуміємо, зараз вже є конспірологія і якісь догадки стосовно ось Редкліфа в Москві, а стосовно Лукашенка в Москві ще більше зараз може бути конспірології. Про що, на вашу думку, цей візит?
0: Тут, на мій погляд, інтрига значно менша, тому що ну, ми можемо доволі, скажімо, чітко уявити собі зміст розмови між Лукашенко і Путіним. Водночас окремі оглядачі звертають увагу, в тому числі в вашому ефірі, на певні паралелі, які були от ці візити директора ЦРУ Лукашенко напередодні повномасштабного вторгнення. Водночас, як відомо, історія перший раз чи другий раз повторюється як фарс. Да? Тобто проводити отакі прямі паралелі, що це вже йде підготовка до вторгнення з території Білорусі чи масштабної провокації з території Білорусі проти країн Балтії чи Польщі, ну, мабуть, було перебільшенням, хоча знову ж таки, знаючи вже ту історію стратегічних помилок, допущених Путіним, ну, щонайменше з 14-го року, теж не можна повністю виключати подібний сценарій. Ну, а батька, він, очевидно, більш балакучий, ніж Путін, тому він, ну, щось-то він скаже, або ж під час прес-конференції спільно, якщо така там планувалося, або ж вже по поверненню в Білорусі.
1: Пане

0: ситуація, але дивіться, ми чули ще й повідомлення речниці МЗС Захарової, яка сказала, що будуть бити по воєнних об'єктах в Британії, в Україні, які будуються, і навіть за її межами. І ну, будемо відвертими, ми вже бачимо російські ракети на території країн НАТО і російські безпілотники так само в країнах НАТО, в країнах Європейського Союзу. І тепер цей Лукашенко, який летить до Москви, це все відбувається на тлі того, що говориться, що ось-ось Росія може напасти на НАТО, і Трамп каже, ні, Росія не нападе, але якщо що, ми будемо застосовувати п'яту статтю. Ну, тобто все направлено на те, щоб в Європі розпочалася паніка, розпочалася істерія, щоб Європа зайнялася собою, а не допомогою Україні. Як ви вважаєте, чи це спрацює, чи це є в планах Путіна відволікти Європу від України, поставити свою безпеку на перше місце?
1: Давайте почнемо з Трампа. Що криється за цією заявою? Трамп – один з небагатьох західних лідерів, хто все ще вірить Путіну. Тобто, можливо, директор ЦРУ, повернувшись назад чи ще по дорозі, тому що він, очевидно, віз з собою це обладнання, де міг бути там засекречений прямий зв'язок з Трампом, він сказав йому, Путін його завірив, що він не буде нападати на НАТО. І Трамп сказав, окей, я Путіну вірю. Тобто, ну, Путін же ж казав, він не буде нападати на Україну, ну, тобто, Путіну можна вірити. Ну, це Трамп, я маю, Трамп так мислить. Потім він ще сказав, що його абсолютно не хвилює те, що там Росія може напасти на НАТО. Ну, тобто, в цьому весь Трамп. Тепер, повертаючись до анонсу заяви Захарової, речниці російського МЗС, тут приблизно та сама історія, яка з Блумбергом. Тобто, це постфактум анонс. Та? Анонс, але постфактум. Росія б'є уже по навіть не по британським, а по американським підприємствам на території України. Чи мають ці підприємства будь-який стосунок до оборонного виробництва, це інше питання. Але те, що Росія атакує уже підприємства з іноземною власністю на території України, причому більш інтенсивно за Трампа, ну це вже просто факт. Росія так само атакує підприємства на території західних країн. Тобто та низка таких підозрілих підпалів, вибухів, які відбуваються протягом останніх тижнів, далеко ж не перші. Ці дрони в німецькому аеропорту з вибухівкою, де чітко прослідковується російський слід. Ну, це все вже йде. Тобто це не анонс, а це по суті явка з повинною.
0: Так є. Говорячи про те, до чого готується справді Росія, знову ж таки, ну і ми у нас чули від нашого керівництва про те, що Росія готує мобілізацію. І ось той самий Блумберг пише, що все ж таки вони готують масштабну мобілізацію, яку Путін чи то влаштує, чи то не влаштує вже за пару місяців, але все одно її нібито розглядають як вже запізніло. Тобто припускають, що навіть якщо в неї почнеться, ефекту від неї не буде, принаймні до весни наступного року. Ну, але тим не менше, навіть якщо хоч якась мобілізація буде, це все одно загрожує в першу чергу нам. Це все одно нам відбивати ось сотні тисяч рашистів. Як ви ставитесь до цієї інформації стосовно мобілізації? Чи піде все ж таки Путін на неї? Хоча, знову ж таки, в деяких районах, регіонах Росії вже випробовується ця мобілізація. Правда, вона не оголошена, просто людей забирають з вулиці без всяких попереджень. Піде він на неї чи не піде? Ось, чи є у нього, давайте так, чи є у нього страх, що мобілізація таки може похитнути його правління?
1: Це залежить від того, який сенс вкладається в слово мобілізація, тому що вона не припинялася, починаючи від формальних ознак, тобто указ, яким Путін оголосив часткову мобілізацію в 22-му році не скасований, він, тобто, не треба нічого Путіну там нового оголошувати, тобто він діє. Друге, це те, що ви правильно згадали, відпрацьовуються різні схеми цієї мобілізації. як, ну, поки що там по кільком регіонам, якщо не помиляюсь, десь в 7 регіонах є повідомлення. От це так, такий собі варіант української бусифікації, але там все одно це завершується підписанням контракту з російськими, знову ж таки, нюансами, тому що там це робиться з абсолютно без якихось намагань дотриматися законодавства. Тут ці випадки, вони в російських там цих пабліках доволі яскраво описуються. Тобто мобілізація іде, вона не припинялася. Питання, чи піде він на такий крок, як це було в 22-му році, тобто одномоментне розсилання оцих повісток і мобілізація без підписання контракту, велике питання, тому що тут дійсно є великий ризик дестабілізації, внутрішньої дестабілізації, попри те, що репресивний механізм в Росії весь час удосконалюється, от і, ну, зроблено практично все, щоб будь-які там спроби протесту, навіть поодинокі, відразу каралися. Тобто, де ця шайка вагів, як там Путін оцінить, чи йому важливіше зразу 100, 200, 300 тисяч, ну не йому, а власне кажучи, чи переконають його військові, що це от необхідно, і ми вже цей раз ми точно вже захопимо Донбас. Тобто це його рішення і можливість виключати то, що він піде на це, знову ж таки, черговий стратегічний прорахунок, виключати не можна. Задається дуже хороше питання, в тому числі всередині самої Росії, чи в даному випадку, чи цього разу це кількісне збільшення призведе до посилення бойових спроможностей російської армії, тому що є доволі висока ймовірність того, що це навпаки підірве. Тобто це буде додаткове навантаження, не буде доданої вартості з цих військовослужбовців. На відміну від 22-го року, коли можна було, умовно кажучи, ці маршеві батальйони, половину цих мобілізованих зразу кидати на затикання дірок, на штурми, цього разу ситуація інша, поле бою інше, тому тут, скажімо, чи можливо від цього, ну, нам точно це не на руку, але можливо в якійсь коротко чи середньостроковій перспективі це навіть послабить російські не лише військові, але й десь економічні спроможності.
0: А просто питання в тому, що ось ми з вами аналізуємо це та і аналізуємо як нормальні люди, і піддаємося там, прораховуємо звичайну логіку, але мені видається, Путін точно цією логікою не користується, і він абсолютно впевнений у тому, що він пересидить, і у нього все вийде, і він нічого не боїться. Знову ж таки, можемо згадати, що ось ця подія, яка буде відбуватися у них 20 вересня, яку вони називають вибори, там вони ніби допустили яблуко, потім не допустили. Так само повиходили люди на протести. Зараз навіть є певний молодіжний протест, ну, умовний протест, та, які там протести на Росії, на що вони можуть спромогтися. Але ніби там записують під короткий звук якийсь ролики в Інстаграмі, і це все молодь, і мало би, напевно, це все налякати Путіна, але ні, репресивна машина як працювала, так і працює далі, він як сидів на своєму місці, так і продовжує сидіти. Пане Олексій, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Розумкова, був разом з нами на зв'язку. Дякую дуже. Ну, а я нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування, і ми вас запитуємо, чи вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог. Обов'язково зайдіть, проголосуйте, тому що вже у наступні півгодині ми дізнаємося результати цих голосувань.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 164 дрони запустили росіяни по Україні цієї ночі. Половина із цих безпілотників були реактивні, повідомили у повітряних силах. 137 БПЛА було збито або подавлено. Влучання зафіксували у 16 місцях і ще на 4 локаціях впали уламки. Дронова атака триває надалі. У повітряному просторі України наразі фіксують близько 10 ворожих безпілотників. У Центрі протидії дезінформації кажуть, Росія запускає реактивні дрони хвилями, щоб паралізувати Київ. Ворог запускає невелику кількість БПЛА серіями, оскільки немає ресурсу для постійних масованих атак. Мета тактики – виснажувати ППО та населення, тримаючи столицю під постійною загрозою. 4 людини постраждали внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, повідомила місцева влада. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Зараз на локації працюють рятувальники. А на Київщині пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів внаслідок російської дронової атаки. Як повідомили у військовій адміністрації області, пошкодження фіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Непалі зниклими безвісті вважають уже 56 українців, повідомили у вітчизняному МЗС. Внаслідок раптової повені та сувів загинули щонайменше 160 людей. Загалом у Непалі та китайському Тибеті зниклими вважаються більше 1000 людей, серед них понад половина – іноземці. Рятувальники продовжують пошукову операцію за допомогою гелікоптерів і службових собак. Внаслідок стихії зруйновані дороги, мости та електростанції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, і у вас залишилося менше ніж півгодини, аби проголосувати на сайті radio.nv.ua. Ми вас запитуємо, а вас влаштовує існуючий порядок повітряних тривог? З ним усе нормально, чим довше тривоги, тим безпечніше. Другий варіант, хотілося б різні тривоги з урахуванням серйозності ризиків. Ну і третій варіант, хотілося б пом'якшення обмежень під час тривоги. Голосуйте знову в Києві та Київській області. Тривога черговий раз. Ну, а у нас наступний гість Андрій Веселовський. Надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні.
9: Героям слава, доброго ранку.
0: Пане Андрію, розпочнімо, власне, із реакції Дональда Трампа на повернення керівника ЦРУ із Москви. Путін не збирається атакувати країни НАТО, заявив Дональд Трамп. Каже, що його взагалі не турбує можлива військова провокація Росії проти членів НАТО. Крім того, він спростував заяви ЗМІ, які ми вже обговорювали в ефірі, про те, що нібито директор ЦРУ під час ось цієї поїздки до Москви попереджав Росію про неприпустимість атак на Альянс, назвавши це звичайною плановою зустрічю з російською розвідкою. Ну, якщо це звичайна зустріч планова, та, то для чого було летіти саме директору ЦРУ до Москви, я досі не можу собі відповісти на це запитання. Основне моє запитання, чи не надто Дональд Трамп досі дивиться на Путіна зачарованими очима? Ну, тому що ми вже чули, що і не збирався Путін наступати повномасштабно на Україну, а тут Трамп якось так каже про те, що він не збирається атакувати НАТО, але в той самий час він попереджає про п'яту статтю. Як ви оцінюєте ось цю заяву Трампа і про що вона нам говорить?
9: Я оцінюю традиційно, ми не повинні слухати те, що каже Трамп. Ми не повинні вірити тому, що каже Трамп. І ми повинні висновки робити лише з тих дій, які робить конкретно Трамп. Значить, розмови про те, що Росія ні до чого не готується і дуже хороша, і взагалі хоче миру весь час, до речі. Вони, ми їх чуємо не вперше, і не вдруге, і навіть не в 50-х. Від цього нічого не змінюється. Ні кількість бомбардувань, ні кількість руйнувань в українських місцях, ні кількість вбитих людей. Вони, така кількість навіть зростає з дня у день. Щодо, так би мовити, правдивості цих тверджень, може служити тільки один факт, який ви вже назвали. Керівник ЦРУ Ретліф сідає в літак військово-транспортний, ну, мабуть, там хороші умови у нього є, але все одно, і летить в Москву, і там домагається зустрічі з найвищим відповідним керівництвом. Отже, ситуація, мабуть, непроста. Чому б це летіти в Москву? Чому б це Ретліфу? Чому б це не двом гастролерам, нам відомим, які активно, так би мовити, цим туризмом цим займаються і споживають найкращі продукти? Ні, тут все дуже жорстко і дуже чітко. І значна кількість спростувань із російського, із американського боку. Нічого не сталося, все в порядку, звичайні планові, так би мовити, зустрічі. Ні, не звичайні, ні, не планові. Отже, все це не так. І Трамп розказує нам те, що, тобто не нам, він розказує своїй публіці, американському народу, щоб вони повірили, ну, а, напевне, вони вірять. Фахівці вірити не повинні.
0: Ну, питання ще у мене, що після одразу з цього візита директора ЦРУ до Москви полетів Лукашенко. Чи це ми маємо пов'язувати?
9: Ці двоє персонажів, вони часто спілкуються, і вони давно не спілкувалися, вже, якщо я не помиляюсь, пару місяців. За цей час відбулося кілька незначних нібито подійок, але які зв'язуються в одну лінію. Ну, по-перше, припинення поїздка Лукашенка в країни Південно-Східної Азії, в тому числі в серйозні країни. Потім Лукашенко раптом поздоровляє дуже тепло український народ і президента Зеленського з річницею незалежності, а потім виявляється, що неподалік від кордону з Україною будується якась військова база, і до неї буде залізниця, і так далі, і так далі. Тобто є ще й декотрі такі дрібні речі, які стосуються білоруської еміграційної громади в Україні. Є раптом передача

0: 10 осіб через білоруську територію в Україну, теж несподівано. Я думаю, що все це має тривожити Путін. Якщо це його, все його вказівки, ну то це одне питання. А якщо дещо з цього це самодіяльність Лукашенка, тоді Путін має бути спробований. І, можливо, тому двоє грибників будуть сидіти десь знову на березових, на березовій лаві і розповідати нам про те, як їм добре живеться.
1: Пане Андрію, у мене виникає запитання, чи ви вірите в самодіяльність Лукашенка? Тому що мені видається, навіть якщо це умовна самодіяльність, так чи інакше, вона має бути з кимось обговорена. Та? Чи не обговорює він ось цю свою самодіяльність тоді із Сі Цзіньпінем, з Китаєм? І чи не є поки що лише Китай пересторогою того, що Білорусь до останнього відтягає момент, коли вона вступить у війну або проти України, або надасть свої території у війні проти НАТО?
0: Саме так, Китаю вкрай було б невигідно, якби Білорусь стала полем бою. Тоді закривається їхнє вікно експортне через так званий північний коридор. Ми знаємо, що Китай експортує свої товари в Європейський Союз, а це величезна кількість грошей. Через три коридори, один з них називається північний, війде через територію Російської Федерації, далі Білорусь, другий середини, він іде через Казахстан, Каспій, Кавказ, даруйте, і третій південний, який нас не стосується зараз. І отже, для Китаю це була б велика серйозна втрата прибутків і самої безпеки маршруту. Тому само собою зрозуміло, що ці дві держави корелюють свою поведінку, і Китай до певної міри проголошує себе гарантом безпеки Білорусі. До певної міри, тому що реально такі гарантії він давав Казахстану 2 роки тому, коли було сказано, що безпека, і це вимовлялося на території Казахстану, безпека Казахстану – це інтереси Китаю, і вони не можуть бути порушені. До певної міри подібні натяки, хоча ще не аж така тверда обіцянка була зроблена Пекіном і щодо Білорусі. Тому це з одного боку Китай. Але з другого боку, знаєте, кожна тварина вона дбає, коли дуже припікає, насамперед про власне життя. І тому ми можемо припустити, що до певної міри Лукашенко може робити якісь рухи, які не узгоджуються ні з Путіним, ні з Сі, а забезпечують йому перебування і Колі безпечне, нормальне перебування далі при владі.
1: Якщо не Росія і не Китай, та якщо там він не має це узгоджувати з Путіним чи Сі Цзіньпінем, та як ви пропускаєте, то якщо він летить в Москву, то які він може ставити умови або чим він може маніпулювати? Чи може бути таке, що, наприклад, знову ж таки, тут говоримо про певну конспірологію, але були медіа, які припускали, що директор ЦРУ прилітав до Москви дати попередження Путіну, мовляв, ми знаємо, що проти вас щось відбувається вже всередині самої Москви, що проти вас є якісь певні ваші найближчі люди, які готові здійснити заколот, так ось, якщо ви не припините, ми дамо цьому заколоту статися. Ось беремо таку конспірологію і беремо тоді конспірологію, що Лукашенко може прилетіти до Кремля і говорити з тими представниками тих, хто хотів би усунути Путіна від посади. Таке допускаєте, як ви скажете, Андрію?
0: Я не прихильник конспірології в принципі, перше. Друге, була ще й друга конспірологія, що ми знаємо, говорить нібито Редкліф своєму співрозмовнику, що на Путіна може готуватися замах, і ми попереджаємо про це, щоб він зайнявся цим питанням, тому що ті, хто готує замах, є значно більш консервативні і більш радикальні, ніж сам Путін. І ми тому попереджаємо, що ми хочемо врятувати Путіна і Російську Федерацію, і значить,

0: значно гіршого чисто фашистського режиму. Була і така конспірологія. Це, ну, хай собі вигадують. Друге, ми не можемо припускати, що Лукашенко має якусь свободу дій в Москві. У себе так. Якусь свободу дій в Мінську, в Білорусі він має. В Москві ні. Він ні з ким не може зустрічатись, тим більше таємно. Ніхто цього не дозволить. У нього один співрозмовник. Путін Владимир Владимирович, в крайньому випадку, знайдеться якась призначена Путіном особа, яка скаже Лукашенку просто вкмачить, що далі робити і яким чином. Ну і останнє. Я сказав, що певна свобода дій у Лукашенка є, як і у кожного керівника держави, яка б вона не була залежна. Вона незначна, вона в деталях, але вона існує. І саме тому Україна час від часу розмовляє з Білорусією, розуміючи це. І саме тому і Сполучені Штати розмовляють з Білорусією, і Китай розмовляє з Білорусією. Якби Лукашенко був градоначальником города Мінська і, так би мовити, губернатором білоруських губерній, з ними ніхто не розмовляв. Так само, як не розмовляють з Ярославською, чи з Пермською, чи там з Новосибірською. Але певний люфт в його діях, в його можливостях існує, і цим треба користатися. І, до речі, ми цим користаємося, коли повідомляємо, що у вас там на вашій території є нехороші вишки, з яких ви допомагаєте російським шахтарям, то і ці вишки, будь ласка, знесіть. І зносять.
1: Ну і, власне, тут вже не конспірологія, та, але документи, які отримали хакери угруповання Black Mirror, вони оприлюднили скриншоти документа, де є 8 можливих сценаріїв завершення війни Росії проти України. Як стверджують хакери, вони цей файл, який вони дістали, був підготовлений для голови Сбербанку Терористичної Федерації Грефа. В документі описані 8 варіантів розвитку подій у війні проти України. З них вірогідність переможних для Росії варіантів оцінили у сукупно в менше ніж 20%, а вирішальні перемозі Росії віддали 7%, миру на умовах Російської Федерації 12%. І отут, якщо розбирати різні варіанти, у нас тут, ну, звичайно, що та, я думаю, через те, що це готувалося для росіянина, немало для нас хороших варіантів, практично немає. Шостий варіант, наприклад, оцінюється як мир на компромісних умовах, там йдеться про укладення угоди, яка оцінюється в 5%, і зазначається, що для цього потрібно будуть політичні зміни, для яких наразі не готова жодна сторона. Сьомий сценарій – це мир на умовах України та Європи, і він, власне, передбачає відступ російських військ до кордонів України 2014 або 91 року, наш вступ до НАТО, але це ймовірність лише 2%. Ось. І восьмий сценарій – це чорні лебеді, хоча мені видається, що чорних лебедів вже більше, ніж достатньо, але все одно воно стоїть все там, де і стояло. Чи ви бачили ці документи, і як ви зараз бачите, куди більше Росія хилиться, або куди вона більше намагається схилити весь світ, до якого із варіантів?
0: Це, відповідь має бути довгою. Ну, наскільки це можливо. Насамперед, хороший студент 4-го курсу Київського інституту міжнародних відносин намалює на прохання професора, намалює з десяток подібних сценаріїв. І в цьому нічого немає надзвичайного, спеціального. На те люди вчаться, і це професія, так би мовити. Тим більше, що упевнений, що Греф заплатив за цю роботу десятки тисяч доларів.

0: Так.
1: Андрій, я перепрошую, я одразу про чорного лебедя. А Пригожин це хіба не був чорний лебедь? А ось коли винищували скот повністю в регіоні Російської Федерації, це хіба не чорний лебедь? Мені
0: От
1: видається,
0: Пригожин
1: багато
0: це,
1: їх.
0: от Пригожин це було щось близько до цього. От чорний лебідь стався, якби Пригожин переміг. Оце був би чорний лебідь. А так він був сіруватий. Чому його і збили ракетою, коли він полетів в рідний город Петербург? Отже, чорний лебідь це те, що міняє кардинально ситуацію. Пригожин її не змінив. Пригожин показав можливість її зміни. Чому, до речі, після бунту Пригожина багато що поміняв Путін, зокрема, вдвічі збільшив свою охорону першу, а потім через якийсь час її посилив ще раз. Тепер щодо, так би мовити, позитивних для нас сценаріїв, які там дається, чи 2%, чи 4% в різних випадках. Суть, власне, не в цьому. Суть в тому, чи добре обрахували ті, хто ведуть війну в Російській Федерації, реальні можливості, реальні ресурси, які у них є. Власне, швидше всього, візит Редкліфа і був пов'язаний з тим, що він хотів вказати російській стороні на відсутність у них ресурсів, які б їм дозволили досягнути проголошених цілей, а саме. Спершу захопити Донецьк, далі йти на Запоріжжя, далі на Дніпро і далі пробувати навіть перетнути Дніпро. Або під цим тиском, що ми можемо перетнути Дніпро, загрожувати реально знищенню України. Тобто під цим, в цьому сценарії, який в головах там в Кремлі, ось ці кроки, про які я сказав, і на додаток до цього тиск на південь, на Одесу і вихід на Придністров'я і на румунський кордон. Ось, власне, їхній план. І Редкліф, очевидно, порахувавши все, в тому числі і здатність України опиратися, виклав перед московськими людьми ось ці свої розрахунки. І сказав, ми, американці, порахували, у нас виглядає все так. Тобто цього у вас не вийде, ви цього не доможетесь. Європа серйозно вкладається зараз в допомогу Україні і буде далі це робити. Ми це не залишимо просто так. Тобто не було сказано, що ми будемо допомагати Україні безперечно. Бо за це Трамп його зняв на другий день. Але ми цього не залишимо і ми не будемо зовсім аж в стороні. І тому краще вам зараз. На цьому етапі, поки ви ще живі, здорові, поки у вас ще залишилось щось в Національному фонді і поки нафта ще дорога, зупинитися і знайти якийсь компроміс. Ось, власне, і всі сценарії тут. Чи будуть путінці цьому цій пораді слідувати? На жаль, у мене відчуття, що не буде. На жаль, у мене відчуття, що яка б не була математика, яка б не була економіка, яка б не була демографія, все переважить те, що в голові у Путіна, а саме психологія. Я їх знищу, і я їх знищу. Все.
1: Ну тут так справді виникає враження, що йому абсолютно байдуже. От коли ми говоримо та і керуємося певними логічними, що ось керівник держави, та який би там він не був, він має думати про своє населення. Він абсолютно не думає про своє населення. Він вирішив, що воно таке витримає. Та і ми можемо згадати прибічника і посіпаку Путіна Хлобистіна, який каже, що хаос має бути, маємо все знищити дотла, і ось з кров'ю будемо повставати з попілу.
0: Я
1: Пан Андрій. Так, прошу.
0: не до того, щоб робити порівняння, але із хронік військових, із спогадів численних мемуарів, ми пам'ятаємо, як перші дні квітня 45-го року Гітлер ходив поміж батальйонами, щойно сформованими з молодих людей від 15 років, починаючи, які тримали фауст патрони. і кричав їм: ну, вперед, останній бій, давайте їх розіб'ємо. І був

0: абсолютно твердо переконаний, що зараз це йому вдасть. Так що психологія інколи робить з диктаторами страшну річ. Вона позбавляє їх логіки і розуму. Мені здається, що Путін на шляху до цієї ситуації.
1: Дуже хочеться, щоб він вже був на фініші. Та? Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну і нагадую, що у нас тривало голосування, і ось я надаю вам результати. Отже, ми вас запитували, чи влаштовує вас існуючий порядок повітряних тривог. 28% наших глядачів та слухачів відповіли, з ним все нормально, чим довші тривоги, тим безпечніше. 16% проголосували за варіант, хотілося пом'якшення обмежень під час тривоги. І найбільше відсотків набрав другий варіант, 56% проголосували, хотілося б різні тривоги з урахуванням серйозності ризиків. Поки я була в ефірі, кілька разів був відбій тривоги і зараз знову тривога в Києві та Київській області. Знову є пожежі в Київській області за Києвом. Дуже прошу вас берегти себе, звичайно, вважати на усі тривоги, але продовжувати, звичайно, вірити в Україну. Далі передаю слово своїм колегам. Пам'ятайте, щоб не сталося, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
8: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 164 дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. ППО знешкодило 137 безпілотників. У 16 місцях БПЛА досягли цілей і ще в 4 упали уламки. У Запоріжжі ворог знову ударив по території торговельного центру «Епіцентр». Четверо людей постраждали. На Київщині внаслідок російської атаки понівечені 16 приватних будинків, 14 складів, 3 багатоповерхівки та 16 авто у 5 районах. Зокрема, у Вишневому БПЛА влучив у житловій зоні, згоріли 13 авто. Внаслідок атаки виникла пожежа на парковці, вогонь вже загасили. Також вибиті вікно у 2 багатоквартирних будинках. Інформації про постраждалих немає. На Житомирщині росіяни атакували приватне підприємство. Загорілися 4 вантажівки та 3 напівпричепи. Загиблих і постраждалих немає. На Харківщині росіяни двічі атакували Зміїв реактивними БПЛА. Одна людина загинула і ще 2 постраждали, серед них дитина. Горіли 2 приватні будинки. У Сумах через удар кабами загинув чоловік і ще 7 людей постраждали. У Херсоні у лікарні помер чоловік, якого вранці росіяни атакували дроном у центрі міста. І ще 2 людей поранені. Росіяни вночі також знищили сортувальні центри Нової пошти у Сумах і на Київщині. У Сумах 4 каби пошкодили 3 вантажівки, а на Київщині дрон знищив сортувальне депо. Усі працівники живі. Швеція спрямує додатково близько 28,5 мільйонів доларів до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Ці пожертви включають додаткові внески у 14 мільйонів доларів на ініціативу Pearl, яку адмініструє НАТО. Про це повідомляє уряд Швеції. Міністр оборони країни Пол Йонсон зазначив, що новий пакет допомоги включає передові системи ППО та боєприпаси. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви не озвучував жодних погроз щодо можливих наслідків для Росії, якщо Путін вирішить продовжувати війну проти України. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на чинних та колишніх американських посадовців. За інформацією видання, під час переговорів із директором ФСБ Росії Олександром Бортніковим, Редкліф надав песимістичну оцінку перебігу бойових дій для російської армії. Він закликав Кремль розпочати реальні переговори про завершення війни, доки військове та економічне становище Росії не погіршилося. Аналітики ЦРУ давно мають сумніви щодо того, чи надають радники Путіну чесні звіти про масштаби втрат та реальний стан справ. У США сподіваються, що російський очільник, як колишній співробітник розвідки, сприймає інформацію від очільника ЦРУ як більш нагальну та достовірну. Польща не планує розміщувати американські ядерні боєголовки на своїй території. Заступник міністра оборони Павел Залевський заявив, що це не передбачається навіть у разі посилення військової присутності США. Водночас Варшава веде переговори про постійне розміщення американських військ і можливе створення кількох баз. Залевський заявив, що США зацікавлені у постійній присутності у Польщі, однак Варшава не хоче поспішати із рішенням та планує дочекатися завершення американського перегляду військової присутності у Європі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Мої мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і будемо працювати найближчі 2 години. Сподіваюсь, вони будуть максимально насиченими. В першій частині будемо розбирати візит очільника ЦРУ Редкліфа до Москви. Як ви чуєте, з новин є свіжі деталі. Навіщо Трамп намагається це представити як звичайну зустріч розвідок? Про що домовлялися там? Чому туди летить одразу терміново Лукашенко до Путіна? Потім поговоримо про реальні важелі впливу на Росію, чи ухвалять Сполучені Штати вересневі пекельні санкції, і навіщо Зеленський нагородив орденом Ілона Маска. На початку наступної години вже поговоримо про внутрішні події, внутрішні скандали, чому заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрій не можуть зібрати 20 мільйонів застави, чому у західних ЗМІ пишуть, що НАБУ це вже як паралельний уряд. Ну і як оці останні скандали перекроїли політичні рейтинги. Ну і на фінал поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що відбувається із терором столиці, про знищення командного пункту в Донецьку, про нові призначення Прокопенка і Білецького на Донеччині, ну і про плани Кремля мобілізувати ще 600 тисяч росіян після вересневих виборів. От такий порядок на ці 2 години. І я перехожу до першого мого співрозмовника, це Петро Олещук, політолог, він є з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, мої вітання, слава Україні.
13: Героям слава, вітаю.
12: От ми чуємо з новин, що Лукашенко терміново летить у Росію, кажуть обмінятися думками про безпеку, але найцікавіше, що цей візит стається рівно через добу чи через півтори після того, як в Москву залишив директор ЦРУ Редкліф. Лукашенко побіг дізнатися, що Трамп переказував Путіну через розвідку?
13: Ну, я думаю, що у них там можуть бути і свої власні справи. Там зараз, знову ж таки, з'явилася інформація про будівництво якоїсь залізничної дороги до кордону України, яка нібито могла би використовуватися, знову ж таки, з військовими цілями. Тобто, незважаючи на всю свою риторику, Лукашенко, тим не менше, продовжує грати в цю гру, що я готуюся до війни і, відповідно, демонструвати це Путіну. Я думаю, що Лукашенко продовжує звичну гру, намагається відповідним чином маневрувати, не хоче втягуватися в війну, але водночас хоче і далі щось від Путіна отримувати. При цьому зараз у Лукашенка все ж таки є 2 додаткові козирі, які у нього з'явилися під назвою Мозельський НПЗ і Полицький НПЗ. Я думаю, що він ці карти зараз досить активно розігрує. Але очевидно, що я не бачу якихось, знаєте, причин говорити, що політика Лукашенка, генеральна лінія Лукашенка якось змінилася.
12: Угу. А щодо того, як коментує цей візит Джона Редкліфа до Москви сам Дональд Трамп, він у своєму стилі заявляє, що Путін не буде ні на кого нападати, а якщо й нападе на НАТО, то його це зовсім не хвилює. Візит Редкліфа до Москви – це нібито така собі планова зустріч з російською розвідкою. При цьому журналісти, як ми знаємо, перераховують варіанти, що там могло обговорюватися від удару там по країнах Балтії до Ірану й України, але Трамп все одно на все це каже, що це нічого тут такого, ми там працюємо разом. Як ви би це пояснили? Це кого він хоче збити з пантелику? Чому він так приховує цю справжню мету? Хто повірить, що директор ЦРУ просто літав до Москви на якусь робочу зустріч?
13: Перший момент. Аналогічним чином коментують цю подію і росіяни так само. Тобто, якщо ви почитаєте усі офіційні російські коментарі, вони теж зводяться. Ну, все нормально, нічого особливого. Там, як Пісков казав, ну, там якісь там проводили консультації на рівні спецслужб, хоча до того Пісков взагалі казав, що він нічого не знає про візит американців до Москви. І от всі офіційні коментарі росіян теж приблизно такі, що там, ну, нічого особливого, просто там поговорили, там якісь там точкові моменти. І, до речі, російська пропаганда теж приблизно цю саму тему відпрацьовує. Тобто, з цього можна зробити один висновок. Очевидно, що які би цілі не переслідувала ця розмова, вони не досягнуті, і тому офіційно знижують масштаб уваги до цієї події, мовляв, та там нічого і не планувалося, та що там, нічого такого особливого, нічого цікавого. От, як там герой Леслі Нільсена в відповідному відомому американському комедійному фільмі. Немає тут на що дивитися, розходьтеся. Там за спиною все вибухає, а ви розходьтеся. От приблизно така сама реакція. Тепер стосовно конкретно Трампа, якщо ви проаналізуєте усі його абсолютно заяви, абсолютно усі, у нього завжди все прекрасно. Ви ніколи не почуєте від Трампа, що якісь там проблеми, щось відбувається не за планом, щось не так. Ні, у Трампа завжди все прекрасно, все за планом. Абсолютно все, абсолютно завжди, абсолютно найкраща зустріч, найкращі переговори. І якщо Трамп уже каже, що це не була найкраща в світі зустріч з найкращими у світі результатами, а каже просто, що там нічого особливого не відбувалося, ну, значить, реально там ніякого результату не було досягнуто, принаймні очікуваного результату, або навпаки результат був негативний. От я лише такий можу зробити висновок. Тобто, якщо вже навіть у Трампа не вистачило якогось, знаєте, ну, нахабства оголосити цю зустріч своєю великою перемогою, найбільшою перемогою на світі, ну, мабуть, там дійсно все погано.
12: А в цих переговорах Сполучені Штати і Ватикан діяли разом, синхронізувалися чи як?
13: Я думаю, так. Ну, навряд чи, знаєте, так трапилося випадково, що вони опинилися нунці Ватикану, а також очільник ЦРУ Сполучених Штатів опинилися в Москві одночасно. Тим більше, що, знову ж таки, не просто там єпископ, не просто представник папської курії, а от фактично очільник дипломатії Ватикану, очільник дипломатії католицької церкви. Ну, мабуть, це не випадково. Хоча там, знову ж таки, тут, що саме цікаве, от одразу і для візита Редкліфа знайшли купу додаткових пояснень. Ну, там якісь там переговори на рівні спецслужб, там якісь технічні моменти. Так само і для цього візиту теж знайшли одразу, знаєте, якусь таку запасну місію, запасне пояснення, що це, мовляв, для нормалізації відносин із РПЦ. Ну, от якось, ну, от так от. Ну, просто там поїхав поговорити із представниками РПЦ щодо нормалізації стосунків. Але я думаю, що ні, це була синхронна місія. А очільник дипломатії Ватикану тут був потрібен для того, щоб будь-які пропозиції, які, наприклад, передавалися, вони були представлені як посередницькі і нейтральні пропозиції, а не ті, які відходять від Сполучених Штатів, які все ж таки достатньо складно в цій ситуації називати нейтральною стороною чи якогось якимось чистим посередником. До речі, там цікавий показовий момент, що в офіційних своїх заявах вперше за тривалий час росіяни не відкинули посередницькі ініціативи Ватикану. Тому що раніше, ми пам'ятаємо, Лавров казав, що там от там новіші католики для посередництва в переговорах між двома православними країнами. Зараз вони вже цього не говорять, але водночас і немає якихось ознак, які би вказували на те, що ця місія, я маю на увазі місія Галахера, що вона теж принесла якісь результати.
12: Тобто в гуманітарному аспекті теж мінус?
13: Дивіться, можливо, там ми ж не знаємо точно, який перелік ініціатив пов'язаний саме з місією Ватиканського нунція. Можливо, там була, наприклад, основна ціль, це, наприклад, досягнення домовленості щодо припинення вогню, і додаткова ціль, яка теж озвучувалася ним, посередництво у питаннях воз'єднання родин, обміну полонених тощо. Можливо, там якісь результати і можуть бути, хоча, звичайно, що це такі достатньо локальні питання.
12: «Нью-Йорк Таймс», як ми бачимо з новин, написало про те, що перед поїздкою до Москви Редкліф також спілкувався із українськими колегами, заявив українській стороні, що поступок від імені України робити не буде, просто вислухає позицію Росії. Віримо цьому?
13: Ну, чому ні? До речі, Редкліф, він з усіх представників адміністрації Трампа, які мають якийсь вплив в цій самій адміністрації, він, ну, не те, щоб він найбільш проукраїнський, але він найбільш адекватний, точно. Він регулярно інформує Трампа про втрати росіян на фронті, що якби там немає у них ніякої легкої військової прогулянки, яку йому розписують росіяни при особистому спілкуванні. Інформує про реальний стан справ на фронті, тобто він, з одного боку, достатньо поінформований, з іншого боку, він точно не проросійський. І те, що направили саме Редкліфа, це дуже показово, тому що Редкліф – це не відкав з Кушнером, там і до речі, не, навіть не Кеш Патель, очільник ФБР, якого нібито в Москві чекають десь восени, десь в жовтні, здається. Я не знаю, знову ж таки, з якою місією, але от інформація про це є. Так от, Редкліф – це не Віткав, Редкліф – це не Кеш Патель.
12: Ну от аналітики ЦРУ, як пише той же Нью-Йорк Таймс, сумніваються, що там радники і ті прислужники Путіна надають йому чесні звіти про масштаби їхніх втрат, про стан справ загалом і в економіці, і так далі. І Сполучені Штати сподівалися, що правитель Росії, він як колишній чекіст, дослухається до інформації від очільника американської розвідки. Тут, як ви думаєте, ставка правильно зроблена?
13: Як вам сказати, я, чесно кажучи, теж прочитав цей матеріал, він в мене викликав багато запитань. Я не поділяю, знаєте, цю думку, що от Путін продовжує війну, тому що там якісь там генерали йому неправильно щось розказують, чи малюють там якісь неправильні карти і неправильні стрілочки. Я думаю, що Путін, ну, наскільки він може бути поінформований, як людина індустріальної доби в добу інформаційну, а це, знаєте, Путін – це типовий приклад діяча індустріальної доби, відрізаного від сучасного інформаційного простору. Я про це вже казав раніше, що людина, яка не залучена в сучасний інформаційний простір, з політичної точки зору вона може розглядатися, ну, як якась не зовсім повноцінна людина. Тим більше той, хто себе добровільно від цього відмежовує, це, як на мене, повний абсурд. Але я думаю, що Путін достатньо поінформований, достатньою мірою. І те, що він, те, що його ці всі втрати особливо не бентежать і не примушують йти, наприклад, на припинення вогню, говорить лише про те, що йому байдуже на ці втрати. Ну що, ну, понесли втрати. Зараз він там собі хоче мобілізувати ще 300-400 тисяч. Побачимо, мобілізує чи ні. Ну, мабуть, мобілізує, що ж вони там зроблять. Нічого не зроблять, підуть воювати. Покладе їх, потім ще мобілізує. Тому що в голові Путіна війна проти України – це величезна місія, яку він повинен реалізувати за будь-яку ціну. От просто за будь-яку ціну. І оце найбільша помилка західних політиків, американців, європейців, які от постійно намагаються управляти ескалацією і думають, що от вони, якщо, наприклад, вони доб'ються якоїсь ціни, яка буде для Путіна непід'ємною, в контексті війни. От вони доб'ються, що Путін піде там на якесь там примирення і так далі. А Путін ні, тому що у Путіна в голові це все виправдана ціна, виправдані видатки, які пов'язані із тим, що от він вважає, що він там бореться за майбутнє Російської імперії, за демографічний потенціал України, за те, щоб там влити українців в склад цієї самої Російської імперії і російської імперської нації, яка, згідно до указів Путіна, і це дані публікувалися в 25-му році, повинна складати 95% населення Росії в 36-му році. Тобто от за 10 років вони повинні там усіх асимілювати остаточно. Ну, от він живе в такому світі. І те, що там, наприклад, йому будуть казати, що про якісь там втрати, ну, втрати і втрати, ну, що, ну, значить, там, молодці, герої, все, значить, наберемо нових. Втрати для економіки, ну, що, там, хай ці торгаші платять. Значить, це видатки, які абсолютно виправдані. Це ж справа йде про велич імперії, а вони тут з якимись там грошима носяться. У Путіна грошей вистачає. У Путіна грошей вистачає, а все інше його не цікавить.
12: Але отут розслідувачі з цього фонду Навального показали, що третину акцій маркетплейсу Озон викупив такий собі Геннадій Тимченко, якого називають фактично головним гаманцем Путіна. І звертають увагу на те, що коли горіли склади Wildberries, то Путін ну, не дуже висловлювався на цю тему. А тут, коли перейшли до іншого бізнесу, коли почали горіти і ці хаби озонівські, то він одразу почав погрожувати. Чи є між цим якась паралель?
13: Ну, а Wildberries чи є?

0: щось віддасть. Тут головне перемогти. От ви розумієте? І от це найбільша проблема. Тому що поки західні політики думають, як вмовити Путіна бути нормальним, а він нормальним не є апріорі і не буде ніколи, він старий дід, який схиблений на імперські ідеї, обмежений колом спілкування таких самих старих схиблених дідів, які живуть лише минулим і не хочуть думати про майбутнє, тому що майбутнє їх лякає, тому що в майбутньому їх немає, бо вони все одно рано чи пізно помруть від старості, навіть якщо їх не вб'ють вдячні громадяни. І от це і є найбільша проблема. От Редкліфу і компанії краще було б в цій ситуації подумати про старі методи ЦРУ, про те, як вони там раніше вміли ліквідовувати політичних лідерів, влаштовувати інші приємні акції в країнах. От якби вони ці методи застосували, як раніше, от всі би проблеми одразу вирішилися. Тому що от зрозуміло, що оці всі імперські зазіхання, імперські ідеології, імперські думки, вони народилися не в голові Путіна. У Путіна в голові порожньо, там ніякі думки народжуватися не можуть. Я про це вже казав неодноразово, він справляє враження дуже малоосвіченої і низькоінтелектуальної людини, яка, в принципі, там мало що розуміє і, судячи з усього, прочитала мало книжок. Там, судячи з його заяв, це колобок і якісь там методички КДБшників. Але навіть враховуючи це все, дуже багато хто в Росії розуміє, що, в принципі, нічого доброго продовження цієї війни їм теж не принесе. І, можливо, варто відступити, перегрупуватися, там, повернутися з імперіалізмом через 10-20 років тощо. Ну, це вже їхні справи, я не хочу це обговорювати. Але от поки живий Путін, він буде це продовжувати. Він, знаєте, це вже втягнувся, це вже частина його життя, йому без цього не цікаво, йому без цього нудно. Ну от припинить він завтра, і що? Розказувати знову про якісь там величезні успіхи в економіці, хоча всі будуть бачити, що цього немає. Нагороджувати Кадирова орденами, чи що йому ще робити? От найбільша проблема. І от, знаєте, оці публікації західних ЗМІ про те, що Путіна обманюють генерали. От якби Путін дізнався правду, він би одразу припинив війну. Та Путін все знає, що йому треба знати, що йому достатньо знати. Але його це абсолютно не бентежить, тому що з точки зору Путіна ціна виправдана. Так само, як для Гітлера була ціна виправдана. Дуже люблять порівнювати Путіна з Гітлером. В багатьох моментах це неправильно, але от в контексті зацикленості на певних відірваних від життя ідеях вони дійсно схожі.
1: Про ціну, от зараз так звані ліберали російські обговорюють якісь злиті файли хакерами з Black Mirror, які готували ці файли готувалися для глави Сбербанку Грефа, і там є 8 сценаріїв закінчення війни. Так от ці злиті цифри просто, можна сказати, ілюструють ситуацію на вирішальну перемогу Росії. Самі ж росіяни дають 7%, а на мир на їхніх умовах 12%. Тобто, навіть я так розумію, що це аналітики, російські аналітики Кремля так само дають менше 20% на їхню так звану перемогу.
0: Я теж бачив ці всі дані. Ну, мабуть, дійсно, щось таке вони могли підготувати. І, мабуть, дійсно, це може впливати на позицію Грефа. Але чи впливає це на позицію Путіна? Навряд чи. Путін же всім розказує, що він всіх переможе. Як він всіх переможе? Він буде обстрілювати всю зиму Україну, українці здадуться. Не здадуться? Ну, значить, почне навесні новий раунд переговорів, знову пошле Мединського. Мединський там знову буде розказувати якісь байки про половців печенєги. Американці будуть казати, о, все, мирний процес іде, все прекрасно. Так дотягнуть до нової зими. От такий от, в принципі, план у Путіна. Тягнути, тероризувати Україну, сподіваючись, що рано чи пізно Україна здасться. Якихось інших планів у нього вже давно немає стратегічних. Ну, от є ще мобілізація, але я думаю, що навіть Путін розуміє, що мобілізація зараз йому глобально не допоможе. Але, в принципі, чому ні? Тому отак це все буде продовжуватись.
1: Зрозуміло, у нас залишається буквально.

0: На кілька хвилин я запитаю наостанок про те, що відбувається у сусідів Росії, в колишніх друзів і партнерів. Тут Вірменія визнала, що Росія більше не є стратегічним партнером і союзником. Пашинян цього тижня також говорив про можливу заявку Вірменії на вступ до Євросоюзу і фактично виключав до якоїсь участі в так званому ОДКБ. Як би ви прокоментували ці всі події? Чи можна сказати якось, хто тепер займе роль Росії в регіоні?
1: Цікаве питання. Але я думаю, що Вірменія, вона буде намагатися маневрувати між різними країнами, між різними геополітичними гравцями. У них якби великого іншого варіанту не залишається. І це ж насправді не був, знаєте, з їхнього боку от такий от свідомий вибір. Це значною мірою був вибір, який був мотивований тим, що в гонитві за імперії в Україні Путін абсолютно втратив залишки імперського впливу за Кавказом. Там є ще відповідний вплив на Грузію, грузинська влада, яка залишається проросійською. Але чи надовго це? Можливо, надовго, можливо, трохи менше. Але вплив вони, очевидно, втрачають, і Вірменія це теж демонструє повною мірою. Тому, так, да, це, знаєте, бачите, такий дуже цікавий момент, який, мабуть,
0: там взагалі
1: виглядав
0: почався
1: іронічним.
0: Почався процес проти екс-президента, якого називають проросійським.
1: Очевидно, що там, я думаю, все прозоро. Проросійські сили готували переворот у Вірменії, у них він провалився, і зараз чинний лідер, по суті, це все усуває. Усуває результати цього самого невдалого державного перевороту. Але я все ж таки хотів би наголосити на наступному, що, знаєте, це було б достатньо іронічно, якби тут Україна не була головним об'єктом, суб'єктом цієї всієї історії, що от Росія, прагнучи відродити імперію, вона дійсно нагадує ведмедя, який хотів захопити занадто багато в лісу капкан, зараз не може лапу дістати, не може відповзти, лупить цей капкан, тупцює довкола, і тим часом його самого кусають з усіх сторін, поки він не може відповідним чином з цього капкану вилізти. І насправді, от для всіх, окрім України, це позитивний сценарій. Тому що ми бачимо, як стрімко відповзають від Росії усі пострадянські республіки. Так звана колишня Середня Азія, регіони за Кавказом, Молдова, всі вони дуже серйозно посилили свій рух від Росії. І, мабуть, багато хто реально встигне від Росії відповзти, доки Росія там зможе знову якось повернутися до активної політики в цих регіонах. Але одна проблема – за це все платить Україна.
0: На жаль. Пане Петре, я вам дякую
1: за аналіз.
0: І я,
1: чесно кажучи,
0: аналіз.
1: Сумніваюся, що хтось Україні за це колись буде вдячний. Це просто, як то кажуть, наперед. Тому що потім завжди виявиться, що Україна завжди була в цьому крайня. Це знаєте, як зараз у поляків,
0: ще Україна
1: які там
0: повинна
1: були
0: бути
1: дуже
0: всім дякувати.
1: Перелякувані перспективами російського наступу у 22-му році, а чим це, що це вилося в 26-му році, я думаю, всі бачать.
0: Згодна з вами, пане Петре. Дякую за такий аналіз. Петро Олещук, політолог, був в ефірі Радіо НВ. У нас далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. як скористатися програмою «Е-книга». Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на «Дія-картку». Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Більше 20 повітряних тривог пролунало у Києві за останні 2 дні, з початку доби 27 серпня та до 10 години сьогодні. Вчора зафіксували 13 тривог, а сьогодні вже 7. Попередній максимум становив 12 сигналів за добу. Це було 1 березня 2022 року. Загальний час повітряної тривоги 27 серпня становив 14,5 годин, а без неї 9,5, тобто менш ніж половину доби. Спочатку 28 серпня повітряна тривога пролунала вже 7 разів та загалом тривала майже 4,5 години. Рятувальники напередодні вдень і сьогодні вночі змушені були працювати під постійною прицільною загрозою. ОДСНС ховали 13 повторних ударів. На Херсонщині антидроновими сітками вже захистили понад 250 кілометрів доріг. У планах влади регіону захистити 350 кілометрів маршрутів. Паралельно монтажні роботи тривають у самому Херсоні. Нині у місті сітками закрито майже 54 кілометри шляхів. У військовій адміністрації області нагадали, що лише за минулий тиждень росіяни застосували майже 6,5 тисяч FPV-дронів для ударів по громадах регіону. 93% цілей було подавлено, але ворог нарощує інтенсивність атак. Дрони з вибухівкою, виявлені поруч із українським літаком в аеропорту Лейпцига, мав ознаки пристроїв, які зазвичай використовуються головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії. Про це, як повідомляє Deutsche Welle, розповів американський телеканал ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці. За цими даними, вибухові речовини, встановлені на дроні, а також конструкція самого пристрою, були типовими і нагадували ті, що використовуються ГРУ. Оцінка США була сформульована спільно із німецькими службами безпеки та розвідки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
3: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас долучається наш наступний гість. Це Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, мої вітання, слава Україні.
14: Добрий день, вітаю вас, героям слава.
0: Ну ось ми не тільки з попереднім, а загалом вже два дні всі журналісти і в Україні, і в світі намагаються з'ясувати, а чому ж їздив очільник бос розвідки американської до Москви. Сам Трамп заявив, що його абсолютно не турбує жодна там загроза нападу Росії на країни НАТО, заперечує, що очільник ЦРУ передавав в Москві якісь ультиматуми чи застереження щодо цього, сказав, що Редкліф зустрічається з своїм російським колегою раз на півроку, або раз на рік, у них дуже хороші стосунки, жодних там послань від Трампа ніхто нікому не передавав, і в цьому нічого не було незвичного. На вашу думку, чому Трамп намагається так згладити кути, приховує оцю справжню мету переговорів голови ЦРУ з Кремлем?
14: Варто почати з того, що це не витримує ніякої критики. Особлива частина про дуже гарні відносини. Дуже важко зберігати дуже гарні відносини, коли ви чудово розумієте, як зараз Російська Федерація діє, і діє не лише щодо України. Мова йде про те, що Російська Федерація, безумовно, шкодить і шкодила, і буде шкодити інтересам США, наприклад, і щодо Ірану, і щодо своєї співпраці з КНР. Тобто це просто не витримує ніякої критики. А чому Трамп намагається подати це все як якусь стандартну історію? Ну, дивіться, це така дуже, дуже невміла спроба умовного інформаційного прикриття. Звісно, він не хоче, щоб ми розуміли реальну ситуацію. І мова йде навіть не про нас, як про Україну, а скоріше про громадян Сполучених Штатів і загалом інших держав. А не хоче він цього, тому що якщо буде зрозуміла реальна ситуація, то люди будуть думати і будуть справедливо думати, що він довів, Трамп довів ситуацію до такого, допустив таку ситуацію на міжнародній арені, коли Російська Федерація, користуючись слабкістю Сполучених Штатів, може дійсно напасти на ту чи іншу країну НАТО. І зараз всерйоз доводиться спілкуватися про те, що такий сценарій, його варто уникнути. Є, звісно, версія про те, що дійсно не обговорювалося там ніяке питання нападу на інші держави НАТО, а обговорювалося лише те, наскільки погано справи йдуть у Путіна в Україні. І пан Редкліф намагався переконати своїх російських колег донести до Путіна, що ситуація настільки погана. Але давайте будемо чесними. Хто-хто, а представники розвідки, вони чудово розуміють, як працюють усі владні відносини. І вони чудово розуміють, що, скажімо так, якщо передати якомусь Бортнікову, чи Патрушеву, чи Наришкіну інформацію, що все погано, що ця інформація все одно не дійде до Путіна. Вони свого часу, коли настане їх момент доповідати Путіну, все одно згладять ці кути для того, щоб зберегти свою легенду. Тому ще раз, я вважаю, що дійсно Трамп просто намагається не показати, що його дії довели ситуацію до того, що доводиться реально говорити про можливий напад Росії на ту чи іншу державу НАТО.
0: Що можна сказати, що ми взагалі знаємо про самого Редкліфа, про його позиції? Чи є він, так би мовити, в лапках лобістом України в кабінеті Трампа? Тому що навіть там ті ж росіяни заспівали, що Редкліф точно не летів туди здавати інтереси України.
14: Ну, Редкліфа так, варто скоріше класти в кошик умовний поруч з Рубіо чи колишнім спецпредставником Келлогом. Він є людиною з силового блоку, він є людиною, яка і до адміністрації Трампа перебувала на службі в різних розвідувальних агенціях, і не тільки розвідувальних, будь-яких пов'язаних з безпекою агенціях. Це означає лише одне, те, що він не прийшов до влади винятково завдяки Дональду Трампу. Тобто його керівництво ЦРУ, воно було б можливе, я думаю, і за іншого президента-республіканця, і, можливо, б навіть за іншого президента-демократа. Це дуже важливо, тому що якщо це не є політичний призначений, це все-таки фахівець, то і оцінки у нього будуть відповідні. І не тільки оцінки, а й дії, які цих оцінок випливають. Я також би не починав бити на сполох щодо того, що Україна може зараз втратити якусь, скажімо, суб'єктність в перемовинах, так, що ця зустріч була націлена на те, щоб прибрати Україну з-за перемовного столу. Я абсолютно не вважаю, що це можливо, по-перше, фізично, оскільки такі спроби раніше вже були. Вони були не через Редкліфа, вони були через пана Джареда Кушнера і Стівена Віткофа, коли намагалися хоча б якось обійти наші інтереси, згладити їх. Ну, ми тоді цілком справедливо перестали, скажімо так, той трек, який відбувався між Росією і США, підтримувати. Ще раз закликали до того, що він має включати наш голос абсолютно обов'язково, і все до цього і повернулося. Ну, от ще раз, Редкліф не схожий на людину, яка буде здавати наші інтереси. Він схожий на людину, яка намагається в міру своїх можливостей зараз попередити подальшу ескалацію і перелив цієї війни дійсно на одну з держав НАТО, можливо, конкретно на якусь державу Балтії.
0: Якщо ми Редкліфа ставимо в кошик так званих яструбів до Рубіо, то оця теорія вірна, що, можливо, його поїздка до Москви – це і є старання цих яструбів відсунути від процесу, від переговорів з Росією Кушнера і Віткофа, які більш схильні до компромісів з Москвою?
14: Це цілком можна оцінити так, просто розумієте, я не бачу тут якогось хорошого виходу, так, якогось хорошого результату, який може бути від цього, поясню чому. Дональд Трамп, він завжди більше цінував лояльність, ніж компетентність, і ми це бачимо в усіх його кадрових призначеннях, і це означає, що той же самий Редкліф, навіть якщо він, що теж дуже сумнівно, зможе досягти більших успіхів на перемовній ниві, ніж Кушнер і Віткоф, абсолютно це не означає, що його далі будуть вважати основним переговірником по Україні і комунікація буде йти по лінії ЦРУ. Абсолютно цього не означає, ще раз, тому що для Дональда Трампа важливіше те, хто більше йому лестить, важливіше те, з ким він, там, може, 30 років грає в гольф, і йому важливіше те, щоб ця людина була в першу чергу ним контрольована і не на рівні просто інституційному, так що там голова ЦРУ, він є підлеглий до президента США, а на рівні навіть особистісному, що от у нього є там якийсь друг, хороший знайомий, якому він може довіритися. Тому я боюся, що тут, на жаль, патова ситуація, не буде у нас оцього переговірного процесу лише за лінією ЦРУ, а якщо і буде, і якщо я не правий, то він, на мою думку, не буде сильно результативним, бо росіянам не дуже буде хотітися йти на поступки, як завжди.
0: Якими ви би бачили переговори, якщо вони будуть по лінії Ватикану? І як би ви оцінили оце перебування Галлахера одночасно із очільником розвідки в Москві?
14: Це дещо екзотично, звісно. От я думаю, що він там був присутній в тому числі через те, що якось незручно відмовити це з одного боку, зважаючи особливо на те, як Російська Федерація намагається показати себе захисницею церкви От, ну, зрозуміло, що мова йде в першу чергу про російське православ'я, але, очевидно, вони хочуть якось добре виглядати і в очах інших християн. Ну, але давайте теж будемо чесними. От ті є важілі у того ж самого Святого Престолу чи їх представників в різних країнах. Реальних важелів, тих, які є там, наприклад, силовими чи економічними, ну, їх же немає, будемо чесні. Росія зазвичай не зважає на якісь суто символічні чи юридичні навіть важелі. Якби Росія на них зважала, Росія б не почала своє повномасштабне вторгнення до України, яке, очевидно, порушує цілу низку міжнародно-правових документів. Так само і тут. Я вважаю, що це просто намагання не виглядати там уже геть дикунами. Росія їх приймає і, знов таки, за різними лініями представників і намагається висвітлити, що вона теж ніби хоче досягти миру. Ніякої реальної, ніякого реального бажання досягти цього миру на тих умовах, які пропонуються від Сполучених Штатів, навіть від Сполучених Штатів, а нагадаю, Сполучені Штати більш компромісні за нас і за Європейський Союз, ну, реального намагання немає.
0: Американський сенатор Блюменталь, він сказав, що у вересні Палата представників може ухвалити закон про так звані санкції, назвав це справжньою кувалдою проти фінансування війни Росії. Також він розкритикував і якби розказав про те, що Росія цілеспрямовано нищить ракетами і дронами американські якісь бізнеси в Україні, і це робить абсолютно свідомо. Закликав до того, що треба ухвалювати оці всі санкційні речі. Наскільки реально цього чекати? І взагалі, як би ви сказали, якою буде зараз американська політика щодо України вже цієї осені? Тому що, ну, ми бачимо, що в них стартує цей виборчий процес, багато стратегічних рішень, вони підвішені через цю внутрішню боротьбу. Що ми можемо побачити, крім суперечок?
14: Трампу потрібна зовнішньополітична перемога. Це може бути перемога або над Іраном, або це може бути хоч якийсь результат перемовин між Росією та Україною за посередництва Штатів. Він намагається працювати за обома цими напрямками. Будемо чесні, виходить так собі, принаймні з Іраном, якщо от подивитися на події останніх двох тижнів, ніби він вже і хоче вийти на цю фінішну пряму, оголосити умовну перемогу без перемоги. Так, там вкотре пішли заяви про те, що буде просто величезний цей економічний удар по Ірану, що він вже ніби нанесений, взагалі Іран поставлений на коліна, але знов таки, ну, це просто історія медійна. От, можливо, він і закінчить на медійній історії, якщо йому і не буде чого подати. Але ж з Україною важко так зробити, давайте будемо чесні. Тут ситуація дуже, скажімо так, проста. Або є хоча б якесь перемир'я, або його немає. З Іраном, як не дивно, да, це складніше, тому що ситуація з Іраном зараз дещо більш заплутана, ніж навіть війна Росії проти України. Ну, от, і тому в нього є більше можливостей, у Дональда Трампа, не маніпулювати всередині свого електорату і не тільки свого. Ну, от, а щодо України, знов таки, тут має бути зрозуміло, або є хоча б якийсь вид перемир'я, я навіть не говорю про всеосяжне, так, по лінії фронту, ні, хоча б там домовленість припинити удари по економіці, енергетиці або по якихось інших галузях. От він би хотів цього досягти. Чи побачимо ми перед виборами ще раз якісь серйозні намагання до цього? Я переконаний, що так. Ми побачимо точно якийсь пас зі сторони Штатів. 100% він буде. Важко сказати, на жаль, наскільки він буде проукраїнський. Тобто, чи буде посилення санкцій, чи навпаки це буде знову відхід до якоїсь політики а-ля 28 пунктів, коли Україні пропонується скасувати частину своїх вимог. Ну, от важко сказати, але 100% якийсь пас зі сторони Штатів буде.
0: А як би ви оцінили можливі майбутні старання в цьому плані британського прем'єра? Ми знаємо, що він приїздив до Києва, тут пообіцяв передати нам різні креслення для виробництва ракет «Скальп» і так далі. Передав росіянам, що не роздмухуйте вогонь, і ось він їде до Сполучених Штатів і буде говорити, як пишуть ЗМІ, із Трампом щодо України, щодо захисту України, ракет і так далі.
14: Старання британського прем'єр-міністра, безумовно, можна оцінити високо, оскільки його наміри 100% є дуже позитивними для нас. Інше питання – це питання ресурсів. Знов-таки, чому нам зараз передають ліцензію на виробництво тих чи інших видів озброєння? Банально тому, що виробничі потужності в тих чи інших країнах, конкретно тут, в Британії, вони не можуть закрити наші потреби. От, ну, в принципі, це логічно. Якщо ви вже самі не можете цього зробити, дайте нам на це можливість, дайте нам на це кошти, і ми

0: як людину, яка веде якусь дуже дивну і неправильну політику. Що от, наприклад, Трамп мігрантів висилає, а Стармер, попередній прем'єр-міністр Британії, їх приймав. Бернем та сама ситуація, в принципі, він мігрантів теж не буде депортовувати, і це відомо. І так само він виступає, наприклад, проти великих американських технічних корпорацій, от за які, в свою чергу, виступає Дональд Трамп. Тобто тут є ціла низка проблем, які виникають, і які можуть завадити побудувати гарні міжособистісні стосунки між цими людьми. Тому я не був би дуже позитивним щодо того, що щось там може статися винятково через візит Бернема, але в будь-якому разі, чим більше європейські країни будуть говорити Сполученим Штатам, що в країні необхідно допомагати, тим більше все-таки цієї допомоги так чи інакше буде. На жаль, коефіцієнт цієї допомоги зараз не такий високий, як ми хотіли б, так? Там декілька візитів необхідно зробити для того, щоб щось отримати, але це набагато краще, ніж нічого.
1: Ви кажете, що Трамп дуже пам'ятає, хто як про нього висловлювався, хто які йому подарунки дарував. Я запитаю про те, що зробив Володимир Зеленський. Він нагородив Ілона Маска орденом свободи за визначні особисті заслуги в захисті життя людей, свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Ось про цей орден для Маска. Навіщо Зеленський нагородив цього мільярдера і чому це зроблено саме зараз?
0: Я думаю, це намагання ще раз зробити для нас максимально комфортні умови використання інформаційних систем Starlink, знов таки, щоб окремі термінали, які встановлюються на наших далекобійних дронах, могли використовуватися на території Російської Федерації. Це значно спростило б нанесення ударів. Чи вже це зроблено? Зрозуміло, що я не можу сказати, бо я цього не знаю. Але ймовірно, що цей орден вже виданий якби за фактом. Можливо, навпаки, це прекурсор, так що це намагання задобрити Ілона Маска. Тут ми не можемо цього сказати, оскільки ми не володіємо у відкритих джерелах цією інформацією. От, але я думаю, що звісно, це пов'язано зі Старлінком, і можливо, знов таки можливо, що у нас є бажання реалізовувати ще якісь нові технічні проєкти з компанією SpaceX і загалом тримати її в своїй орбіті для того, щоб той же самий Ілон Маск, як він раніше це робив, ми це теж маємо пам'ятати, не казав про те, що можливо ця війна і взагалі, скажімо так, не є виною Росії, що це винне НАТО, тощо. Були у нього такі пости, я думаю, ви це теж пам'ятаєте.
1: Тут уже в мережі жартують, що, можливо, орден у Сполучені Штати Маску повезе особисто Михайло Федоров. Як ви вважаєте, є якісь дані, ну, загалом серйозніші по його поїздці?
0: Дуже гарне питання. Тут основна проблема в тому, чи загалом пан Федоров після того, як теж доволі публічно, мені здається, вже посварився з президентом, чи він залишається в його команді. Тобто, чи це досі існують робочі стосунки, хай, можливо, тепер і натягнуті, чи все-таки вже розірваний цей зв'язок. Якщо це перший варіант, то, безумовно, Федоров може стати дуже гарним комунікатором не тільки з Ілоном Маском, він може бути комунікатором з іншими великими американськими бізнесменами, які зацікавлені в тому, щоб тестувати свої технології у бойових умовах, наприклад, з Алексом Карпом чи Пітером Тілем. Це могло б так працювати абсолютно. Це дійсно гарна посада для Федорова, яка могла б дуже сильно нам допомогти. От, але знов таки у мене немає гарантії, що це перший варіант. Можливо, це другий варіант. Можливо, Федоров більше не співпрацює з президентом. Ну тоді це дуже мало ймовірно.
1: Пане Євгене, я буду вам дякувати за ваші коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Слухачам і глядачам нагадаю, що з нами був Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Будемо ми на цьому із міжнародними подіями ставити три крапки. У наступній годині поговоримо про внутрішню політику, про внутрішні скандали, як це все впливає на нас із вами, ну і на війну.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування?

0: питання для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск. Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Для довідки.
2: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
3: Ранкова атака Росії забрала життя людини у Бучанському районі на Київщині. Як повідомило у військовій адміністрації області, ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення, і його шпиталізували до місцевої лікарні. У Фастівському районі постраждала жінка, нею також опікуються медики. В області пошкоджено 14 складів, 16 приватних будинків, 3 багатоквартирних будинки та 16 авто. Крім того, тисячі книг українських видавців згоріли після атаки. Російський удар знищив склад, де зберігалися книги Reddit, Book.ua та інших українських видавців. За словами власника Reddit Дмитра Феліксова, влучання сталося у склад друкарні Конві. Він зазначив, що разом зі складом були знищені книжкові запаси, які готувалися для продажу та розповсюдження. Внаслідок російських ударів є знеструмлення у 4 областях. Як повідомили в «Укренерго», світла частково немає в Одеській, Миколаївській, Харківській і Київській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Тим часом потяги «Укрзалізниці» затримуються 2-гу добу поспіль. Найбільше відставання у поїзда «Суми-Київ» – понад 15 годин. Також затримуються рейси до Івано-Франківська, Солотвина, Жмеренка, Одеси та Ужгорода. Затримки торкнулися і потягу міжнародного сполучення. В «Укрзалізниці» пояснюють затримки бойовими діями та тривалими повітряними тривогами. Компанія попереджає, що наслідки обстрілів будуть відчутними ще щонайменше добу. Водночас жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Перевізник нагадує, що потяги можуть продовжувати рух лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Окрім того, російські удари пошкодили залізничну інфраструктуру на Київщині. Колійники у надшвидкі терміни усували руйнування інфраструктури і відновлювали сполучення. У Європі зіткнулися із надкритичною нестачею ракет-перехоплювачів «Петріот». Найгостріше бракує ракет Україні. Про це пише Associated Press із посиланням на представника Міністерства оборони США у Європі та представника НАТО, які говорили на умовах анонімності. Причиною кризи у США вважають рішення Трампа розпочати війну з Іраном. Як зазначив представник Штатів, у разі російського ракетного удару, наприклад, по військовому штабу чи електростанції, НАТО може опинитися у схожих на Україну обставинах і буде змушене приймати удар за ударом. Відзначається, що однією з альтернатив системі «Петріот» може стати французько-італійська система ППО «Самкці». Франція пообіцяла прискорити поставку цієї системи, модернізованої версії нинішньої «Самкці», до України, яка, за словами виробника, краще протидіє балістичним ракетам. Українські військові взяли участь у параді на День Незалежності Молдови разом із представниками Румунії, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США. Загалом у параді у Кишиневі напередодні взяли участь понад 2 тисячі військових і представників силових структур, 150 ветеранів, а також 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Після завершення військового параду президентка Молдови Майя Санду вручила президенту України Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Молдови – Орден Республіки. Вона наголосила, що ця відзнака є визнанням сміливості усього українського народу, який стримує агресію Росії. Зеленський, нагадаю, прибув із візитом до Молдови напередодні. Ми працюємо, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей. Зараз це особливо важливо – бути разом і посилювати одне одного, заявив вчора президент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Національний банк України заявив про позапланові перевірки тих банків, які обслуговували клієнтів, які відповідно до розслідування НАБУ вносили заставу до Вищого антикорупційного суду за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Це йдеться в офіційному повідомленні від НБУ. Там сказано, що перевірки ці почалися ще 24 серпня. Заявили, що перевіряють, чи дотримувалися банки всіх вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування обслуговування таких клієнтів, але в НБУ не розголошують, про які саме банки йдеться. Будемо говорити про це і не тільки далі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олександре, мої вітання, слава Україні!
6: Героям слава! Добрий день!
5: Ну, ось ми бачимо, що за Ірину Мудру вчора почали вносити заставу, але, як пише журналіст Михайло Ткач, 20 мільйонів гривень досі не зібрали, хоч зверталися до всіх, кого могли дотягнутися. Сама ж Ірина Мудра теж казала, що в неї багато друзів, і вона, в принципі, десь знайде ці 20 мільйонів. Що йде не так? Всі налякані? Чи не такі вже у неї і друзі щедрі?
6: Я думаю, що, знаєте, друзі є, але чи ці друзі можуть пояснити походження своїх коштів, оце велике питання, бо на тлі моніторингу, фактично, посилення нагляду за тим, хто передає гроші, ну і, власне кажучи, прецедент з паном Галущенком, який став окремим, ну, можна сказати, кримінальним епізодом в цій історії, коли збирали для Галущенка гроші, і, власне кажучи, пані Мудра, вона якраз і потрапила, я так розумію, під уважний вплив НАБУ і САП. Тобто, крім того, що треба пояснити походження грошей, я думаю, побоюються, що НАБУ і САП звернуть таку достатньо прискіпливу увагу на тих людей, які будуть вносити заставу. І, можливо, ну, скажімо так, у них, у самих ДСВ є певні питання, чи можуть вони отак засвітитися. І тому, дійсно, сума на тлі попередніх, як і для Галущенка, 150 мільйонів, чи для Єрмака, вони виглядають не такими великими. І, але ми бачимо, що все відбувається достатньо повільно.
5: То ви очікуєте, що якихось там нових епізодів або нових скандалів чи швидкого розслідування не буде?
6: Ну, власне кажучи, тут є важливий момент, що по цьому епізоду він почався лише декілька місяців тому, і це достатньо швидко. А є ще ж епізод про рейдерство. Тобто, фактично, можна говорити про те, що є різні моменти, які, можливо, будуть якраз ще з'являтися. І тому я якраз думаю, що, знаєте, це вийшло як у серіалі певний такий боквел, коли виявилося, що є додаткові епізоди. От Галущенка – це Міндічгейт, є ще Дінастія. Як кажуть, в НАБУ і САП є окремий напрям, який поки що не підсвічений – це ситуація з оборонними закупівлями, тому якраз, скоріш за все, ситуація буде розвиватися, і, я думаю, не дарма наші європейські партнери так наполегливо говорять про свою підтримку антикорупційних органів, бо вони не хочуть, щоб повторилася та атака, яка була рік тому на НАБУ і САП, коли люди вперше вийшли з картонками на акції протесту на захист незалежності антикорупційних органів.
5: Як вам коментар Кирила Буданова? Він вчора згадував про цю справу, згадував Ірину Мудру, сказав, що він з нею спілкується, що звільнення – це просто юридичний процес. Те, що там якісь лунають фрази «Кирил Олексійович» на цих плівках, нічого не означає. У нас багато хто де лунає.
6: Ну, тут, власне кажучи, важко очікувати чогось іншого. Вочевидь, це неприємна історія для Кирила Буданова, оскільки він потрапив в неї, ну, достатньо серйозно. Справа в тому, що на цих плівках, які є частиною доказів, вочевидь, доведеться якимось чином пояснювати, якщо не суспільству, то антикорупційним органам, що це було і яке мале відношення до кримінальної справи. Але питання в тому, що, ну, я би не сказав, що це просто щось дуже безобидне, коли Ірину Мудру звільнили, бо давайте згадаємо, достатньо тривалий час намагалися не звільняти і того ж Єрмака. Є ситуація з Шурмою, який теж знаходиться під розслідуванням, який втік за кордон. І після журналістських розслідувань, якого захищав особисто Володимир Зеленський. Тому, мені здається, тут не все так просто. І те, що значна частина заступників глави Офісу Президента, ну, фактично є фігурантами кримінальних справ, причому у якості підозрюваних, це теж достатньо сумна історія, яка, ну, як мінімум, впливає на репутацію цього органу. Ну, і, вочевидь, впливає на репутацію президента.
5: Як пише Олексій Гончаренко, який очолює одну із ТСК, справа Мідас, вона про там проливає світло на деякі ще якісь факти. І от зараз кличуть на 31 серпня на засідання ТСК Михайла Федорова, щоб він там дав свої пояснення щодо корупційних оцих справ. Наскільки це може бути, не знаю, небезпечним або навіть небезпечним для самого Федорова, токсичним?
6: Ну, як мінімум, Федорову доведеться якимось чином розкривати, розшивати свої заяви, бо він в своїх зверненнях і відеозверненнях він говорив про наявність корупції, і вочевидь, що йому будуть задаватися конкретні питання, а в чому ця корупція полягає, і оскільки під час свідчень, в тому числі, це робиться під присягою, то пану Федорову доведеться або говорити про те, що він знає, і тоді пояснювати, чому він про це не сигналізував, або сигналізував, можливо, в антикорупційні органи, і називати імена, скоріш за все, бо все ж таки в уряді, в якому він працював так довго, і яким фактично керували ці група Міндіча, Михайло Федоров мав хоч щось знати, про щось чути, і з цієї точки зору, ну, його свідчення мають бути, ну, достатньо цінними, якщо він буде відвертий. Або, вочевидь, що тоді до нього буде питання у суспільства, якщо він не буде відповідати на всі ці запитання, які, знову ж таки, будуть ставитися, я думаю, достатньо конкретно. Ну, і питання до того, чи прийде він на цю комісію, хоча, вочевидь, в парламентсько-президентській республіці і чиновники, і екс-чиновники мають демонструвати якраз повагу до законодавчого органу. Хоча, на жаль, ми бачимо, що достатньо багато чиновників при владі, вони ігнорують парламент, власне кажучи, давайте згадаємо голову Фінмона Проніна, який взагалі вважає за можливе просто не звертати увагу на парламент.
5: Ну, моя така суб'єктивна думка, можливо, ми і почуємо якісь гучні прізвища і гучні деталі, тому що от раніше Федорову закидали, що він не може відірватися від цієї команди, він не може визначитися в опозиції, він чи ні, а якщо подивитися на його там останні заяви, які він робив журналістам, то все йде в якихось таких більш радикально і песимістичних тонах, я б сказала. Він казав, що держава в корупції погрязла, держава неефективна, працює лише на 5%, ми повільно починаємо програвати, хоча якщо подивитися на його попередні заяви, то ще місяць тому він казав, що тотальна роботизація, дрони нас врятують, що все не так погано, а тут, бачите, різко все почало мінятись.
6: Ну, дійсно, я з вами погоджуюсь, і це не могло так різко помінятися за буквально місяць після його відставки, якщо тим більше частина його людей працює досі в Міноборони. І, ну, власне кажучи, пану Федорову теж є що закидати і запитувати. Бо, наприклад, для мене особисто є велике питання щодо його позиції про ті 40 мільярдів гривень, які перекинули в резервний фонд Кабміну, з рахунків Міноборони, які мали би якраз були використані для закупівлі зброї. І, можливо, якщо б на початку року Україна почала шукати ПАК-3, і коли ще не було дефіциту, і в тому числі вклала би ці гроші, а їх би було достатньо для купівлі більше, ніж 200 таких ракет, то ситуація була б трохи іншою. Тому я думаю, з одного боку, дійсно, у пана Федорова, скажімо так, є такі темні місця, але з іншого боку, йому треба якимось чином говорити про конкретику, бо зараз, я так розумію, просто загальні фрази, вони вже нікого не зачіпляють. Ну і, власне кажучи, ми бачимо, що акції протесту, вони згасли станом на зараз, але я думаю, що це, знаєте, не тому, що люди розчарувалися, а просто станом на зараз будь-яка ситуація, яка знову загострить питання і корупції, і так далі, вони можуть призвести до нових спалахів протестів.
5: Щоб закрити от тему НАБУ, я ще запитаю про той матеріал The Economist, там де написали, що НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд фактично зараз в Україні перетворюється на такий своєрідний паралельний уряд, який тепер впливає на українську політику більше, ніж там сама влада, ніж той же самий парламент. Наскільки це, на вашу думку, об'єктивна оцінка і коректна?
6: Знаєте, я би хотів трохи зауважити, що от ці слова, вони були сказані представником влади, там, який якраз так характеризував НАБУ і САП. Тому, вочевидь, це те, як бачать з банкової ситуацію з НАБУ і САП. А тут питання в тому, що вони чому набули такого впливу, і чому набули такої ваги, скажімо так, такої уваги? В першу чергу через декілька факторів. Атака на НАБУ і САП, яка сталася рік тому, давайте згадаємо, вони поставили просто в центр уваги ці структури, бо якщо ми говоримо про пана Чернишова, там ситуація була достатньо звичайною, рутинною. Він мав отримати підозру, але виїхав за кордон, і його всім, знаєте, українським колгоспом повертали назад. І з цієї точки зору, після цього була атака на НАБУ і САП, де і люди вийшли, і наші європейські союзники почали до цього ставитись абсолютно, знаєте, з надзвичайною увагою. І після цього НАБУ і САП, і, до речі, не тільки була атака на незалежність, давайте згадаємо слідчих, які досі знаходяться під слідчих НАБУ і САП, які розслідували саме ці справи і знаходяться під розслідуванням СБУ. І от все це говорить про те, що НАБУ і САП почали діяти максимально публічно, фактично звертаючись до підтримки і захисту суспільства, щоб мінімізувати от такі атаки. І вочевидь, що ця інформація, вона впливає і на підтримку Володимира Зеленського безпосередньо, і на підтримку влади, і ставлення до влади. І вочевидь, що коли, знаєте, є питання до того, що підозри заточення Володимира Зеленського йдуть буквально в промислових масштабах, то бажаючих брати на себе відповідальність, я думаю, стає все менше і менше. І от саме з цієї точки зору НАБУ і САП дійсно впливають на ситуацію. Але питання в тому, що Україна має повертатися до конституційного ладу, фактично, бо у нас парламентсько-президентська республіка, і деякі речі, які робляться з Офісу Президента, вони мали би робитися з парламенту і уряду. І без впливу з Банкової. Тому, вочевидь, в цьому є проблеми, і саме тому, ну, можливо, на Банковій якраз і сприймають НАБУ і САП як структуру, яка от так от впливає на прийняття державних рішень.
5: Зараз на сайті Офісу Президента, як повідомляють телеграм-канали, з'явилася петиція із закликом провести відкриту прес-конференцію з незалежними медіа, без теплої ванни, так би мовити. Там перераховані видання, які не хотіли брати участь в такій прес-конференції. «Українська правда», «Бігус.Інфо», «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», «Громадське», «Київ Індепендент», «Суспільне», «НВ», «Дзеркало тижня», «BBC», також повідомляє «Ліга.Нет» і інші. Ця петиція з'явилася тому, що уже буквально на днях президент збирав журналістів, тих, принаймні, кого хотіла бачити Банкова, і цей гострий критичний момент минув?
6: Ви знаєте, тут достатньо цікаве історії. І дійсно дуже добре запитання, бо насправді дійсно є такий запит і є невдоволення тим, що ну фактично от всі ці прес-конференції, вони перетворилися ну, в те плівані, де Володимир Зеленський не дає відповіді за сутністю от тих претензій і питань, які накопичилися. І от тут головна у мене питання, чому ця петиція була зареєстрована, бо трохи раніше були
5: Крику
6: відповідні...
5: Не дали це зробити, так?
6: Так, не дали зробити. Є якась заготовка в Офісі Президента для того, щоб відповісти, якщо ця петиція набере 25 тисяч голосів. Якщо не набере, то, вочевидь, це теж варіант сказати, що ця тема не актуальна, і тому не треба смикати президента за такими, ну, скажімо так, не дуже популярними речами.
5: Або скажуть, можливо... що та ми на офреках все пояснюємо.
6: Абсолютно так, або що тема застаріла, і ми вже проводили прес-конференцію, тому, ну, а далі, знаєте, є багато пояснень, які лунали. Але проблема та в тому, що відсутність комунікації, вона нікуди не поділася. І от це накопичення розриву між суспільством і запитами, і владою, воно теж... збільшується, і тому це насправді в першу чергу небезпечна ситуація і гра для самого Володимира Зеленського і його оточення.
5: Поясніть нам, будь ласка, такий крок президента, як от дипломатичний ранг для спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він надав цього статусу дипломатичного рангу надзвичайного повноважного посла цього тижня. Я вже читала там різні заклики, різні оцінки цьому. Приміром, той же Валерій Чалий каже, що це, ну, як мінімум, незаконно і незрозуміла сама, я не знаю, позиція чи самого Стефанчука. Навіщо це йому? Як би ви трактували все це?
6: Це, знаєте, дійсно, ну, це досить дивна ситуація, тим більше Володимиру Зеленському вже закинули той факт, що він позбавив свого часу такого рангу, наприклад, Володимира Ар'єва, який достатньо тривалий час був в пар'є і, власне кажучи, хоч таким чином мав дотичність до дипломатії, а те, що пан Стефанчук, ну, власне кажучи, не має ніякого стосунку, ну, тут є питання, можливо, знаєте, це на той випадок, якщо доведеться відправляти пана Стефанчука в останню мить за кордон послом, це теж можливо.
5: Тобто, якщо... на нього приміряють зараз якусь нову роль?
6: Ви знаєте, це може бути, наприклад, якщо все ж таки вирішиться питання з виборами, спочатку має бути припинення вогню, потім буде йти питання про вибори, і таким чином, ну, як мінімум, прилаштувати чи сховати одного, чи нагородити таким чином людину, яка, ну, власне кажучи, дуже, дуже активно прислухалася до побажань Банкової. Я поки що не бачу інших якихось причин. Ну, і або, знаєте, це як свого часу у пана Табачника, який свого часу очолював, Дмитра Табачника, я маю на увазі, і який очолював і адміністрацію Кучми. Була дві таких, ну, я не знаю, як це назвати, ідея фікс, він захотів бути полковником, себе призначив, і тому його відправили у відставку, і хотів бути міністром закордонних справ. Можливо, от у пана Стефанчука теж є така собі ідея фікс, бути дотичним до дипломатії, і в тому числі через такі речі, як статус.
5: А що, якщо ви, можливо, знаєте, що він дає на практиці, крім оцього потенційної цієї участі в дипломатичній ролі? Я не знаю, якийсь захист від обшуків, що ще?
6: Ні, він захист від обшуків не дає. Є єдиний момент, що, ну, наприклад, наскільки я розумію, цей статус, він дає бронь автоматичну від призову, але, ну, Стефанчука це точно не стосується станом на зараз. Тому от поки що за великим рахунком у Стефанчука, знаєте, як казав колись один діяч, не перша, але й не друга посада. Ну, власне кажучи, спікер парламенту – це людина, яка прямим чином має впливати на ситуацію в державі. До речі, якщо за нашою Конституцією щось стається з президентом, то саме спікер стає виконуючим обов'язки президента. Тому, вочевидь, поки що нічого додаткового, ніяких бонусів для пана Стефанчука це не дає. Ну і, власне кажучи, більше, я думаю, більший захист від якихось проблем дає якраз статус спікера, а не статус повноважного посла.
5: Завершимо, напевно, послами ймовірними. Зараз ширяться чутки про Дмитра Кулебу, про те, що його ймовірно розглядають на посаду посла у Сполучених Штатах, принаймні про це пише РБК Україна. Хоча, якщо почитати те, що казав раніше Кулеба, він казав, що під час війни нікуди з країни їхати не збирається. Що думаєте про ці новини і загалом які нас дипломатичні призначення очікують?
6: Ну, питання в тому, що з одного боку дійсно є проблема з тим, що немає посла в Сполучених Штатах. Взагалі це достатньо сумна історія. Наприклад, у нас досі немає посла в Південній Кореї, хоча повідомляють, мовляв, от зверталися за допомогою, але коли немає відповідної, знаєте, рутини роботи на місці, то вочевидь сподіватися на якісь успіхи дуже важко. Вочевидь, в Сполучених Штатах потрібний посол, потрібний дипломат. Вочевидь, Кулєба не найгірша кандидатура на цю посаду, але, ну, наприклад, це людина, яка дуже лояльна, вочевидь, Володимиру Зеленському, і на посаді міністра закордонних справ він, ну, скажімо так, віддав всі повноваження по факту Андрію Єрмаку. Знаєте, от та фотографія промовиста, коли Єрмак вів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Сіярто, а десь з краєчку сидів пан Кулєба. І тому вочевидь, що це буде призначення, якщо воно буде, це буде призначення абсолютно своєї лояльної людини, але вочевидь, що якраз Україні потрібні люди, які будуть діяти з ініціативою на випередження і, можливо, шукати можливості для країни, і в тому числі забезпечувати парламентську дипломатію, в тому числі за участю представників опозиції, забезпечувати так звану народну дипломатію, в тому числі за рахунок тих людей, які, можливо, не дуже подобаються Володимиру Зеленському. Тобто питань багато, і, на жаль, вони не мають такої от чіткої відповіді.
5: Пане Олександре, дякую за цю розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був в ефірі Радіо НВ. Далі новини, і потім поговоримо про те, що відбувається на війні, на фронті і в тилу.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Генштаб підтверджує ураження російського НПЗ у Ярославлі. На території нафтоприробного підприємства зафіксовано пожежу. «Славнефть-Янос» – це одне із найбільших нафтоприробних підприємств Росії. Потужність заводу становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил країни-агресорки. Вже 38 ворожих атак зазнала Київщина від першого влучання. Вночі 27 серпня, повідомляє ДСНС, рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. Від початку робіт більше 20 разів лунала повітряна тривога, через що вони змушені переривати гасіння пожежі, ховатися в укриттях через загрозу повторних ударів. ДСНС закликає не заходити у райони, де триває ліквідація наслідків, та без нагальної потреби не залишати укриття. Через нехтування правилами безпеки вже є загиблі та поранення серед цивільних. За неповні дві доби Росія завдала ударів по низці об'єктів українського бізнесу. Серед постраждалих – торговельні мережі, виробники логістичні компанії та видавці. Учора був атакований епіцентр у Харкові, на Київщині знищено склад будинку іграшок. Атаковані розподільчі центри Фора та Комфі, знищено склад Рошен у Чубинському. Атаковано склад мережі маркетів Коло. Сьогодні знищені сортувальні центри Нової пошти у Сумах та Свято-Петрівську. Київської області. Горить останній працюючий епіцентр у Запоріжжі. У регіоні також повністю знищений завод «Хортиця». Він не підлягає відновленню, кажуть у компанії. Також на Київщині зруйнований склад із книгами «Рідет», «Бук.ua», «Віват» та інших українських видавців. Легкоатлетка Ірина Геращенко здобула срібну медаль на етапі діамантової ліги у Цюриху. Вона показала результат 2 метри, повторивши свій найкращий результат. Окремо Ярослава Магучих та Юлія Левченко цього разу опинилися поза подіумом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не треба звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне – не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи подорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити із Андрієм Ткачуком. Це майор ЗСУ, політолог, якого я рада вітати в нас в Радіо НВ в ефірі. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні.
13: Героям слава, дякую за запрошення.
5: Ми бачимо, що якийсь прям відбувається треш, да, як кошмарять зараз киян шахедами, буквально другу добу поспіль. На рахунку вже, як пишуть монітори, понад 20-та тривога підряд. Все робиться для того, щоб паралізувати максимально столицю. Люди чекають метро годинами, не можуть добратися на роботу, не можуть з лівого берега потрапити на правий і навпаки. І як нам у центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія запускає дрібну кількість цих реактивних БПЛА хвилями з прямою метою, щоб паралізувати Київ. Але якщо вони зараз запускають оці от дрібні партії, що будемо робити, коли вони запустять великі партії? Чи, як кажуть у тому ж ЦПД, рішення буде і на велику кількість дронів у них ресурсу нема?
13: Дивіться, ну перше, питання в тому, що на велику кількість дронів, чи вони не мають ресурсу, в залежності яких. Якщо реактивних, які швидко пролітають територію інших областей і їх важче збити, то наразі так, вони не мають спроможності на сьогоднішній момент запустити прям велику кількість реактивних, але вони працюють над цим, збільшують кількість установок. Відповідно, щодо питання звичайних шахедів, то ми розуміємо, що їх легше збивати, особливо, коли вони не летять роєм. Якщо вони будуть запускати по одному, по два, то ми їх будемо збивати ще на підльотах. Щодо паралізування, абсолютно правильний висновок від ЦПД, тут 100%, тому що я дуже згадую часи, це, здається, 2023 рік був, так, коли міги піднімали просто весь час. Весь час піднімали міги для того, аби по всій території України була тривога, бізнес не працював, люди не працювали, паралізовувалися різні функції, різні процеси. Відповідно, ускладнювали життя для українців, щоб діти сиділи в підвалах, в садочках, школах, то в укриттях і так далі, і тому подібне. Тобто метро не їздило і все інше. Зараз росіяни придумали інший формат, як це робити, тому що на міги ми навчилися реагувати за кілька місяців того терору. Ми зрозуміли, як реагувати, фіксувати запуски. І коли є розуміння, що запусків не буде, то було поетапне ввімкнення тривоги на території різних областей. Це було релевантне рішення для того, аби бізнес функціонував і водночас залишалися в безпеці наші території. Потім вони почали кошмарити нібито загрозами балістики, тобто вона ж не завжди летить там. 4 з 5 тривог, вони закінчуються власне тим, що це просто була загроза балістики, але балістика – це відразу закриття гіпермаркетів, торгових центрів, евакуація бізнес-центрів, дітей в укриття. Тобто, знову ж таки, питання терору і навантаження на бізнес. І зараз я більш ніж переконаний, що це якраз і є питання навантажувати українську логістику і бізнес, і нашу економіку. Тому що ланцюжок дуже простий. Вдарили, знищили, це треба відновлювати. Летить знову дрон, як ти будеш працювати, як ти будеш відновлювати, якщо ти під ураженням, якщо будь-який момент може прилетіти. Росіяни не гребують тим, щоб повторно бити по точках, які вони знищують, для того, щоб вбивати ДСНСників, вбивати медиків, вбивати рятувальників, цивільних. Просто цинічні кляті виродки, які тероризують людей. Просто знущаються над людьми. От вони придумали для себе сьогодні нову історію, і ми говорили про це неодноразово і в етері НВ, про те, що великим викликом для нас стане ця осінь з питання реактивних шахедів. Тому що їх збиття є нелегким, це складно робити. І ось ми бачимо, що вони вже напередодні осені починають цю роботу з терору. І я, на жаль, думаю, що вони будуть це застосовувати системно.
5: Крім того, що вони обкатують зараз отакий варіант своїх дій, я так бачила, вчора ГУР повідомляло, що вони обкатують по Україні удари і модернізованими балістичними ракетами «Іскандер-1000», якийсь комплекс називається «Бора-М». Начебто, що це не щось дуже нове, а просто вони до цього «Іскандер-М» додають потужніший двигун, і тепер ця ракета летить ще далі на 160 чи 150 кілометрів. Тобто ми можемо робити висновок, що самих цих ракет в них не збільшиться, але вони почнуть їх клепати, ну, я не знаю, модернізованішими?
13: Ну, абсолютно вірно, вони будуть їх вдосконалювати, вони будуть застосовувати на сьогоднішній момент про такий двигун. Все дуже просто для того, аби збільшити зону ураження. Наприклад, якщо відбуваються якісь події різного роду, ми згадуємо з вами трагічні події під Києвом, коли на Експо влучила балістика, не були дотримані всі заходи безпеки в цьому плані, і відповідно було ураження виставки, полігону, постраждали люди.

0: Відповідно, чи потрібно проводити в час війни так, війни такі заходи? Так, потрібно. Ми сьогодні маємо можливості проводити такі заходи на великій кількості областей, території України, де не долітає балістика. Але відповідно ця територія тепер може зменшити ще на 160 кілометрів. І ось ще один елементарний елемент тиску на різного роду бізнес, на різного роду процеси, плюс спроба досягнути більших результатів ударами по логістиці, по логістичних центрах, інфраструктурних об'єктах, по, як ви бачите зараз, складах різного бізнесу, який росіяни атакують. І тепер той бізнес, який на сьогоднішній момент переносить далі свої склади, свою логістику, йому ще буде ставати більша загроза і питання, що треба ще там на 200 кілометрів далі, щоб убезпечити принаймні себе від балістики на той етап, поки Україна не може справитися з тою кількістю балістичних ракет, якими б'є ворог по нас через відсутність антибалістичних перехоплювачів.
1: От Володимир Зеленський каже, що є удари також і по російських тилах, по російських регіонах, 16 об'єктів за добу на території Росії було атаковано, ударили по нафтовому гаманцю, по аеродромах, по логістиці, і найцікавіше, знову дістали ракетні підрозділи, які запускають по нас балістику. Ми нарешті, як то кажуть, без дозволу і допомоги Ілона Маска знайшли якийсь ключик, як це нищити?
0: Ну, дивіться, ми шукаємо різні варіанти, як це робити. Очевидно, що не лише є питання використання там таких засобів і старлінків виключно. Є модернізація різних процесів, застосування нових розробок і так далі. Очевидно, що ми шукаємо варіанти, тому що у нас немає виходу. Ми мусимо вдосконалюватись, ми мусимо бути ефективнішими, кращими та рухатися вперед. Інакше воно не вийде. Ну, просто це банальні речі, які я кажу, але якщо ми просто в один момент зупинимося, скажемо, що так, як є, наш розвиток нам дозволяє працювати і це окей, то ми програли. Все. Нам треба рухатися і вдосконалюватися. І рішення, які зараз там відбуваються, щодо призначення нових командувачів угрупувань, щодо спроб вдосконалювати і нарощувати розвитки і дронової компоненти, і шукати варіанти перехоплювачів наших і не тільки. Ми намагаємося це робити. На жаль, ворог переважає, багато в чому нас переважає, і ми намагаємося в цьому плані компенсувати недостатньо ресурсів, якістю наших ресурсів. І це завжди працює. Тобто ти можеш перебити кількість якістю, так, можеш. Якщо розрив не є колосальним. Ну, розрив не є колосальним, він є змістовним, але його можна перебити якістю наших рішень, технологій та ефективністю. Тому, власне, ми і рухаємося в цьому напрямку, це робимо і намагаємося шукати різні асиметричні варіанти тиску і впливу на ворога.
1: Що відомо вам, можливо, про цей удар, який підтвердив вчора Генштаб, про окупований Донецьк, по штабу основному і запасному 51-ї армії окупантів? Чи були там безпосередньо очільники цієї армії? Що загалом сьогодні представляє собою ця 51-ша армія окупантів? І наскільки цей удар, ну, не знаю, міг бути результативним і наскільки він паралізує їх на Донбасі найближчим часом?
0: Ви зрозумієте, удар, коли ти одночасно вражаєш ОКП, тобто основний командний пункт і, власне, запасний командний пункт, це надважлива історія. І загалом ця армія сьогодні створена якраз для того, аби тиснути на загалом в контексті оперативного значення тиску на Донеччину, тиснути на область, згалом на Добропілля і подальшому на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Це для них є така робота, вона разом працює з 3-ю загальновійськовою армією РФ, вона якраз тисне з боку Слов'янська. І ці з'єднання, це два ключові з'єднання, якраз у спробі захопити Слов'янську-Краматорську агломерацію. Загалом, з різними оцінками, 51-ша армія демонструє ознаки виснаження, і якраз була дуже хороша робота удару по них. Цю виснаження забезпечував якісно перший корпус НГУ «Азов» і суміжні підрозділи, які захищають Добропілля. Так само і сьомий корпус ДШВ, який проводив там роботу і операції різного роду. Тому це ще з часів, і в тому числі Покровської операції. І насправді цей удар, наскільки я знаю, я не буду казати точні цифри, точні імена і прізвища, але я знаю, що командування понесло суттєві втрати. Це і були начальники різних напрямків і начальники штабів. Серйозні втрати, є багато двохсотих, багато, тобто з вбитих, багато важких трьохсотих, без рук, без ніг, тобто які втратили працездатність і боєздатність і не зможуть забезпечувати сьогодні роботу тих напрямків, які їм підпорядковуються, не зможуть забезпечувати всю роботу повноцінну штабу і загалом армії. Тому хороший час і момент. Я вважаю, що це комплексна історія. Знаю, що багато підрозділів були долучені до того від пошуку розвідувальних даних і закінчуючи вже плануванням і нанесенням удару до цієї операції. Якісна операція. Велика подяка кожному, хто це зробив, тому що це суттєво допоможе створити певні більш хороші умови для певних контрдій сьогодні на цих відповідних напрямках. І це надважливо, особливо в момент, коли в нас іде це переформатування очільників напрямків, тобто начальників, командирів групувань, про які було на цьому тижні сказано, тобто про Білецького і Прокопенка, які будуть керувати захистом фактично Донеччини. І це дуже важливий момент, що ми зробили це от вчасно.
1: Ну, от про ці новини, от Редісу і Білецькому віддають ключовий напрямок. Так, командувач сил безпілотних систем сказав, що вітає це рішення і що відбудеться тотальна синхронізація з операторами дронів. Всі будуть працювати в одному ключі. Я так розумію, що ви позитивно оцінюєте всі ці новини. А що вони можуть нового принести на цей напрямок, якщо ми маємо от те забезпечення, ту кількість людей без і це не буде змінюватись.
0: Дивіться, перше питання зміни забезпечення всього іншого. Військовий, солдат, людина йде до командира. Сьогодні до командира, до генералів Дениса Прокопенка і Андрія Білецького є висока довіра. І навіть ці моменти, коли боєць буде знати, що він воює під командуванням цих бійців, може посприяти краще для поповнення особового складу, переведення і інших процесів для того, аби ми могли поповнити наші сили і засоби. Друге. Момент якісного управління. Питання менеджменту це завжди стоїть, якщо ми говоримо простою цивільною мовою. Тобто, якщо ми в чому суть будь-якого менеджерського процесу і будь-якої роботи, будь-якої стратегії для того, аби розвиватися. Посилюй сильне, послаблюй погане. От, власне, це і відбувається. Є сильні менеджери, які показали якісну роботу на своїх відтинках, показали її неодноразово, показали її системно. Тому, власне, і є їм довіра для того, аби вони масштабували свої підходи, для того, щоб якісніше використовувати той наданий ресурс, який вони мають. От, власне, ось це зміниться. Використання ресурсу. Зміни ресурсу. Я не хочу казати, що хтось там був ліпший, кращий, але ж є цифри, є математика, завжди в когось вдається ліпше, в когось є ще нормальний процес. Тому давайте довіряти тим, в кого виходить ліпше, давати їм більше можливості, більше спроможності, нехай масштабують кращі підходи. Знову ж таки, повернусь до того, що ресурсів у нас менше, ніж ворога, і ми маємо бути якіснішими та ефективнішими.
1: Ну, тобто, тут можна сказати, що в принципі ми можемо найближчими тижнями побачити оцю перебудову системи оборони, принаймні Донбасу.
0: Думаю, що так, що якраз такі речі будуть змінюватися підходи, буде змінюватися підхід в управлінні військами. І думаю, що якісь перші погляди, перші речі будуть сказані. Я так розумію, що зараз буде більш прокомуніковане якраз найближчим часом питання, хто за що відповідає, яка взаємодія, які підрозділи, тому що ми знали тільки загальні речі. Я думаю, найближчими днями буде комунікація про те, а що буде далі. Тому що, ну, насправді зрозуміло, що багато чого ще не покомуніковано, поза як не потрібно йти дуже сильно на випередження, але і не потрібно довго затягувати цю комунікацію, тому що якщо інформаційний вакуум не заповниш ти, його заповнить ворог. Тому треба покомунікувати ці речі, що буде готуватися. От навіть ті питання, які ставите мені ви, ми їх озвучуємо там збоку, аналізуючи з розумінням ситуації на полі бою та розумінням, хто такі ці генерали, які можуть бути їхні підходи. Але водночас це діє перший час. Надалі потрібні чіткі відповіді там від вищого військово-політичного керівництва і безпосередньо від угрупування.

0: Про Києво я озвучив, не в тих, які ви озвучили, хороша якісна робота, як і Харків, так і суміжних підрозділів. Тому давайте теж дочекаємось не тільки від ДСВ, я не хочу комунікувати ту інформацію, яку не повноважений комунікувати. Буде більше інформації. Наразі прокомунікували Харків інформацію про певні контрдії одного з їхніх полків, здається, чи батальйонів, не готовий про форму підрозділу сказати, про певні ці хороші дії. Це дуже добре в рамках усієї загальної задачі, яка в нас відбувається, в того, що ми робимо, куди ми рухаємося. Це є якісний хороший елемент взагалі загальній стратегії в роботі, коли ми використовуємо той момент, коли ворог має послаблення на певних відтинках і концентрує свою роботу і свої цілі саме на Донеччині. Поки ворог не поповнив свої резерви і м'ясом просто не затулює дірки, тому що їхня стратегія дуже проста, вони не вміють воювати так якісно, ефективно, як ми. Не кажу, що вони там нікчемні повністю чи ще якісь, але вони в управлінні військами рішення, вони гірші, тому вони закривають. Ми вже з вами такою червоною ниткою йде цей елемент нашої дискусії про те, що вони закривають кількістю. І от саме процеси, які мають стати мобілізаційними впродовж цієї осені, які анонсовуються і вищим військово-політичним керівництвом, і нашою розвідкою, про те, що ворог хоче поповнити на сьогоднішній день свої резерви і особовий склад, провівши посилені заходи з мобілізації, так власне, так і відбувається в контексті в реалізації їхньої стратегії, тому що вони намагаються цим чином затикнути свої дірки і свої прогалини і проблеми просто гарматним м'ясом. І власне вони це будуть намагатися робити. І дуже добре, якісно, що ми використовуємо цей момент відсутності тої кількості м'яса, яке потрібно для росіян, для того, аби проводити наші активні дії.
1: Ну от ГУР і СЗР повідомляють, що зараз в планах російського генштабу вже лежить готовий документ про мобілізацію 300 тисяч осіб цього року і ще 300 наступного. Буквально це те, про що ми з вами от зараз говоримо, те, що ви кажете. Очікується, що ймовірно цей весь процес може стартувати після так званих виборів до Держдуми у вересні. Але дуже коротенько, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зміг на ці плани хоч якось вплинути директор ЦРУ, який був у Москві?
0: Дуже коротко думаю, що ні. Це дуже просто. Моя така думка. Можливо, є різні, бачите, думки і здогадки. Я навіть читав конспірологію. Це ж момент для конспірології. Прекрасно. Ну, вже я, до речі, казав, що можна просто почекати, коли буде якийсь витік з американських ЗМІ, західних ЗМІ, тому що ну, все-таки вони десь контрольовано сьогодні розвідники мають давати інформацію. Тому що якщо ти нічого не злиєш, то почнуться конспірології про домовленості, ще якісь процеси, що там ледь не попередили про переворот, який має відбутися в Росії. Я все ж думаю, що було дійсно про елемент по НАТО, по цій всій історії. І я не вважаю щось на Путіна. Якщо Путіну
1: Зрозуміло,
0: в
1: пане
0: 21-му
1: Андрію.
0: нічого не пояснило, то чому зараз пояснить?
1: Перепрошую, що
0: Та,
1: цю думку, в
0: все.
1: принципі, вона зрозуміла. Ви сказали, що вважаєте, що ні на що це не вплинуло. На цьому ставимо три крапки, тому що час ефірний вичерпався. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, був щойно в ефірі. Я, Інна Марецька, не прощаюся, почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ПриватБанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинуло російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. «Останній ковбой» – «Шевроле Корвет» 1980-го. У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей.

0: де за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Corvette існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У Corvette із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливо, судливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишить, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
4: У російському Енгельсі воїни Альфа СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, повідомив Володимир Зеленський. Президент також підтвердив, що за добу воїни Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославському регіоні на відстані 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі, додав Зеленський, але більше подробиць не навів. Через атаки Росії другу добу поспіль на Київщині погіршилася якість повітря. У Вишгороді, Василькові, Білій церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Він наразі є основним забруднювачем. Водночас перевищення хімічних і біологічних речовин в інших населених пунктах Київщини не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання залишається у межах природного фону. Місцевим мешканцям радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності увімкнути очищувач повітря. Нацбанк проводить позапланові перевірки Сенсбанку та інших банків, які фігурують у матеріалах операції Forest Gump. Зокрема, перевіряють банки, які обслуговували клієнтів, що вносили заставу до Вищого антикорупційного суду. Назви та кількість банків НБУ не розкриває. Раніше НБУ окремо розпочав позапланову перевірку Сенсбанку. Регулятор перевіряє можливе втручання в автоматизовану банківську систему під час проведення операції із заставою. Загалом, за даними НБУ, у 2022-2026 роках регулятор провів у Сенсбанку 3 інспекційні перевірки, 6 перевірок у сфері фінансового моніторингу та 3 перевірки щодо санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів Державної податкової служби та Держфінмоніторингу. Ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму через небезпеку у Чорному морі, пише Bloomberg. Зокрема, ціни у Чикаго на торгах напередодні зросли на 2,5% до найвищої позначки із липня 2023 року. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день – на 6,5%. Усе тому, що російські атаки на українську інфраструктуру ускладнюють експорт зерна у Чорноморському регіоні. Покупці вже шукають альтернативу, наприклад, пшеницю з Австралії та Аргентини, однак її доставка коштує дорожче. Наприкінці липня іноземні судна фактично перестали заходити до українських морських портів через атаки Росії. Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія запропонували Єврокомісії розглянути нові варіанти використання заморожених активів Росії для підтримки України. Про це йдеться у спільному листі країн від 27 серпня, який опинився у розпорядженні Deutsche Welle. Його автори зазначають, що вартість війни продовжує зростати на тлі безперервних російських атак, а ознак готовності Москви припинити агресію немає. Тому, за їхньою оцінкою, Києву буде потрібна додаткова фінансова підтримка як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Використання заморожених російських активів, вважають чотири країни, дозволить домогтися того, щоб Росія платила за завдану Україні шкоду, водночас зменшивши навантаження на європейських платників податків. Крім того, вони називають цей інструмент способом посилити тиск на Москву. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 28 серпня на календарі. Що відбувається в Києві? Триває друга доба майже безперервних повітряних тривог. Тільки за ніч їх було 7. Я вже, чесно кажучи, збилась із ліку. Чули в новинах, Служба безпеки України уразила в російському Енгельсі літак Ту-95МС. Також українські дрони атакували Москву і Ярославську область Російської Федерації. Ну, а Дональд Трамп заявив, що не переймається через можливий напад Росії на країни НАТО. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ми пам'ятаємо, що і реактивними вони стали зараз. Все більше реактивних безпілотників атакують Україну. Збір триває в межах проєкту «Дронопад». Ви про це також пам'ятаєте, тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про візит голови ЦРУ до Москви, а також про нові погрози від Путіна. І на прямий зв'язок зі студією виходить Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики, Кембриджський університет. Пані Вікторія, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава, доброго дня, пані Юлія, рада бути з вами.
8: Також рада, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тож візит голови ЦРУ до Москви, пам'ятаємо, 25 числа він відбувався, і ми продовжуємо міркувати про те, чому, для чого, точніше, пан Редкліф приїжджав до Москви. Довго гадали, чи зустрівся він особисто з Путіним, але вчора з'ясувалося, що таки ні. А тим часом з'являються все нові і нові публікації, і, зокрема, одна з них стверджує, що глава ЦРУ в Москві застеріг Росію від дій, що можуть призвести до ескалації проти країн Балтії. Видання «Політико» про це написало. Скажіть, будь ласка, якщо приймати цю версію, чи можна цей візит вважати останнім аргументом не починати для Путіна дії щодо країн Балтії?
9: Якраз в день, коли директор ЦРУ був в Москві, ми були з колегами в Талліні і говорили, обговорювали точніше, да, як балтійські країни сприймають таку, таку теорію, да, яка з'явилася про те, що директор ЦРУ хоче нагадати Російській Федерації про те, що і його взаємодія з Іраном, тому що потрібно говорити насправді про цю лінію, дуже не подобається Сполученим Штатам, і так само наговорити про лінію, про те, що це неприйнятно, якщо буде атакована одна з країн Північно-Атлантичного альянсу. І що ми дійшли висновку, що директор ЦРУ колись приїжджав на початку 2022 року, але це нічого не дало в контексті того, що російський очільник хоче продовжувати не тільки ідеологічно, а в першу чергу особисто атакувати і спробує все-таки, ну, можливо, але кінетичним чином. Колеги це називають гібридним чином. Ми це називаємо атака, яка відбувається у всіх доменах. Все-таки тестувати ось цю статтю 5. І беручи до уваги, що тенденції по так званих дронових вояжах державами-членами Північно-Атлантичного альянсу буде збільшуватися, що на осінь ми прогнозуємо, що на зиму 2026-2027 років. Тому, можливо, спекуляції на тему того, чому чи що, точніше, про що в Москві директор ЦРУ обговорював, але, нагадаю, Сполученим Штатам все-таки пріоритетом буде перше питання, що означає, як Росія і Іран взаємодіють наразі. Нагадаю, у них є не одне навіть підписане угода про співробітництво, в тому числі в військовій сфері. І це неймовірно не подобається Сполученим Штатам. Іран допомагає своїми технологіями, а Росія насправді нарощує виробництво і допомагає Ірану. І це, як то кажуть, не подобається Сполученим Штатам в першу чергу те, що Сполучені Штати не можуть в лапках перемогти Іран і зробити це, знаєте, таку як історію успіху для Дональда Трампа перед виборами, чи точніше до виборами в Конгрес, студію.
8: Дуже важливо в цьому плані розуміти, чи готова Європа, чи країни Альянсу без Сполучених Штатів. Чому без Сполучених Штатів, трохи згодом поговоримо, бо пам'ятаємо заяву, свіжу заяву від Дональда Трампа. Так от, чи готова Європа на тлі реальних загроз від Путіна діяти рішуче, ухвалювати важливі рішення по обороні, власній обороні, це просто капслоком собі прописала. Бо те, що Польща танки перекидає до кордонів, чудово насправді, але цього замало, чи розуміють це інші країни. Країни Альянсу, крім Сполучених Штатів.
9: Були сьогодні, вчора навіть, опублікований бюджет. Нагадаю, в Європейському Союзі бюджет приймається на 7 років. І ось бюджетна рамка, англійською вона такою абревіатурою називається MEFF, представлено було про те, що на наступних 7 років, маю на увазі з 2027 по 2034 роки, де якраз не тільки про, скажімо так, інтеграцію України говориться, але в першу чергу про те, як оборонні компанії, чи точніше, скільки Європейський Союз і наскільки буде збільшувати своє так звані оборонні м'язи. Та? В 5 разів більше видатків буде, ніж за попередній період, нагадаю, до 2026 року включно. Цей період, якщо хто забув, цей ковідний період, і цей період уже якийсь співпав на те, що ось цей ковідний бюджет був перекидався потім на підтримку України, створювався цей Ukraine Facility, да, який потім ще й допомагав в треку реформ для України і якраз прогресу, що ми очікуємо, да, на кінець, чи точніше на середину грудня 2026 року під час засідання Європейської Ради, ось відкриття кластерів усіх уже в даному випадку для України. Це якраз не тільки питання, які були конкретно важливими для попередньої семирічки, але ще й для наступної семирічки. Якщо більше заглиблюватися в цифри, так, Європейський Союз, точніше держави, члени Європейського Союзу, будуть готуватись. Питання в тому, чи наскільки швидко будуть відновлюватися ось спроможності. Звісно, оборонні компанії вже отримували певні замовлення і, скажімо так, реалізація їх буде починатися з 2027-2028 роках. Про це ми, як українські експерти, прогнозували ще кілька років тому, що ось 2027 рік буде таким дуже визначним. Але він, нагадаю, буде ще співпадати з великою кількістю електоральних виборів, які відбуватимуться в ключових країнах Європейського Союзу, зокрема у Франції, Італійській Республіці, де якраз ось ця проблематика і полярність суспільних настроїв, да, вона трохи буде заважати, скажімо так, відкрито говорити, наскільки Європейський Союз в цілому буде нарощувати ось ці оборонні м'язи. Тому на цифрах є така тенденція. На ділі побачимо, як це буде реалізовано, студія.
8: Що ж, повернемося до візиту пана Редкліфа, директора ЦРУ, до Москви. «Нью-Йорк Таймс» свіжі дані подає, свою публікацію оприлюднює з цього приводу. Пишуть про те, що Редкліф під час візиту до Москви не озвучував жодних погроз щодо можливих наслідків для Росії, якщо Путін вирішить продовжувати війну проти України. Також пишуть, що спілкувався він із директором ФСБ Олександром Бортніковим, дав песимістичну оцінку перебігу бойових дій для російської армії, закликав Кремль розпочати реальні переговори про завершення війни, доки військове і економічне становище Росії ще більше не погіршилося. І при цьому жодних погроз щодо Путіна, якщо він проігнорує цю оцінку і вирішить продовжити війну проти України, не почули, не відбулося. У вас питаю, так а чому така комунікація, якщо це дійсно так було, знову таки, констатація фактів, жодних погроз? Він залишає Путіну право вибору, от як це виглядає? Ситуація на фронті для вас не втішна, для Росії має на увазі, але як діяти далі, обирати вам?
9: Ви знаєте, я навіть більше, напевно, розів'ю вашу тезу, пані Юлія, якщо дозволите, тому що тут не тільки обирати вам, тут стратегічно, я ще раз кажу, нам би більше орієнтуватись на те, що кричучіше, важливе для Сполучених Штатів. Не Російська Федерація в принципі чи в цілому, Іран. І це говорить і заяви, чи точніше комунікація самого президента Сполучених Штатів. От якраз в цьому баченні чи в цьому розумінні потрібно говорити про те, що так, можливо, Сполучені Штати їй передавали таке повідомлення Російській Федерації про те, що у вас є невтішні речі на фронті в лапках, да? Тобто, що пов'язане не тільки там з їхньою мобілізацією, з їхніми спроможностями, як швидко їхня економіка насправді не відновлюється. Але пріоритетом для Сполучених Штатів все одно будуть не ви, а через не вони, точніше, а через Російську Федерацію якраз вплив на Іран. І в цьому контексті я хочу також привнести ще одну тезу, яку деякі і українські, і європейські експерти говорили про те, що, можливо, також і обговорювався процес з того, які інтереси для Росії є в Чорному морі. Нагадаю, це канал дистрибуції в лапках, да, тих ж самої сирої нафти, які постачаються не тільки в Європу, але ще й надалі. Це і загроза в Арктиці, але в першу чергу через Чорне море, де, як ви знаєте, навіть Сполучені Штати просили не посилати українські дрони, тому що є пріоритети, які для американських компаній є важливішими, і трек передачі їх, ну, скажімо так, не допомагав, тому що циркулюють українські дрони, бачите. Тому я би більше говорила про те, що Сполучені Штати дійсно могли обговорювати такі тематики, але їхнім інтересом все одно буде Іран. Незважаючи на те, що, скажімо так, оця розмова, як би ми не спекулювали, про що вона була, вона, їй потрібно, точніше, розглядати більше в того, що для Сполучених Штатів наразі є в пріоритеті. В пріоритеті є війна в Ірані і особиста преференція Дональда Трампа мати хоч якийсь позитивний результат до виборів Конгресу. Ось це, насправді, точка відліку. Я маю на увазі початок листопада 2026 року. І якраз в цьому треку потрібно розглядати і те, як американські сенатори, які приїжджали напередодні нашої річниці відновлення незалежності, говорили про так звані пекельні санкції, нагадаю, це ще один трек, та, про який в цьому контексті потрібно говорити, і які будуть пріоритети Сполучених Штатів з Україною, як надалі буде взаємодія, і які будуть пріоритети Сполучених Штатів з європейським лідером. Нагадаю, прем'єр-міністр Великої Британії після візиту Києва цього тижня він говорив, що він буде, чи точніше, має намір в вересні місяця разом з іншим європейським лідером їхати і зустрічатися з Дональдом Трампом, говорити про те, що мир в Європі він потрібен всім. І ось в такому, напевно, дуже такому, знаєте, панорамному, чи, як то кажуть, глобальному такому контексті, але все одно орієнтуючись і бачачи, які інтереси є для Сполучених Штатів, і потрібно розуміти не тільки цю зустріч, але ще й інші кроки, які будуть робити Сполучені Штати.
8: Оця теза про те, що Трампа більше цікавить Іран, пояснює зараз його заяву, дуже важливу і дуже дивну для нас, яку він зробив. Каже про те, що не переймається через можливий напад Росії на країни НАТО, сказав він таке в телефонному інтерв'ю виданню «Аксіос». Пояснив, нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви мав на меті попередити Кремль про неприпустимість нападу на союзників по Альянсу. Каже, Редкліф зустрічається зі своїм російським колегою раз на півроку або на рік. В них дуже хороші стосунки. Він не передавав жодних послань, і в цьому не було нічого незвичного. Слухайте, Іран Іраном, от зараз більш стає зрозуміло позиція Трампа, але ж до яких наслідків може призвести така або небезпечна бравада, або рожеві окуляри, або небажання просто бачити, що відбувається, бажання видавати бажане за дійсне, даруйте за тавтологію. Ну, Путін просто перестане боятися Трампа, перестане його поважати, його силу поважати, чи ні?
9: Ви знаєте, тут, напевно, я би більше розвила тезу, про яку ви сказали, про те, що Путін частково перестає, ну там, скажімо, зважати на те, які погрози потенційно чи точніше, які заяви Сполучені Штати можуть давати з одного контексту, з іншого, Сполучені Штати, ось цей орієнтир на Іран і хоча б якась перемога, яка потрібна для Дональда Трампа в Ірані, вона реально буде ключовою і визначальною для усіх речей, які Сполучені Штати будуть робити. Питання в тому, що добре, як ми наприклад, спілкуємося з американськими експертами, вони завжди нам говорять, що так, Дональд Трамп перевертає, насправді, для самих американців уявлення про те, що таке мир і безпека не тільки в Європі, а в світі в цілому. І тому далеко не всі підтримують такий підхід, і поступово ось ці настрої американські, вони змінюються не в сторону Дональда Трампа. Але нам потрібно діяти те, як офіційно американська сторона про це говорить. І, на жаль, поки що я би не назвала це бравадою, а більше бажання не стільки видавати бажане за дійсне, а бажання конкретно досягати виключно своїх результатів і не зважати не на будь-що. Напевно, на мій особистий погляд, це і є визначальним, який, точніше, ключовим, що для Сполучених Штатів братиметься в інтерес. Єдине, що може на це вплинути, ще раз кажу, що якщо не тільки європейські лідери, але ще й американські радники будуть поступово пояснювати Дональду Трампу, що ось це видавання бажаного за дійсне, це не спрацює в середньостроковій перспективі. Могло спрацювати в короткій перспективі, але і це не допомагатиме. Тому тут більше, знаєте, карколомним моментом, чи точніше зміною траєкторії, я би чекала на вересень місяць, середину навіть вересня місяця. Поясню чому, тому що це буде якраз півтора місяця до виборів, до Конгресу. І якщо Сполучені Штати не побачать, що, скажімо так, ось ця коротка перемога, чи короткочасна перемога в Ірані, це не те, що Сполучені Штати отримують. Їм потрібно буде кардинально змінювати свою позицію. І тут, насправді, ось підхід європейський, переконання того, що потрібно все-таки і працювати по санкційному треку, і працювати в першу чергу з європейцями, воно повернеться на порядок денний. Питання в тому, що це, можливо, буде трошки запізно.
8: Угу. Ну і Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, на цьому фоні анонсує можливу зустріч української і російської делегацій. Каже, може вона відбутися вже в вересні нинішнього року, тобто зовсім скоро. Каже, що переговорний трек наразі на паузі перебуваємо, про це пам'ятаємо, але планують його оживити. Наступні події, як я вже кажу, можуть відбуватися в вересні. Скажіть, а наскільки реалістичними можуть бути такі прогнози Буданова щодо відновлення переговорів? За яких умов Кремль буде до них готовий? Який взагалі сенс у таких переговорах, якщо Росія не погоджується на будь-які умови, ну, крім власних?
9: А ви знаєте, ну, якщо просто брати тезу керівника Офісу Президента про те, що відновлення переговорів буде, то, звісно, воно колись буде. Питання в тому, що коли. Я би не сказала, що в вересні, навіть якщо потенційно ми спрогнозуємо, що такий трек стане можливим, він призведе до чогось, скажімо, такого змістовного, що дійсно вплине на процес досягнення якоїсь конкретної точки. Мені навіть дуже чутливо казати по досягненню переговорного треку щось, щоб йшло в напрямку миру, тому що з російською стороною в даному випадку однозначно неймовірно не просто важко, але з іншого боку ми прекрасно розуміємо, що це не те бачення, яке Російська Федерація транслює вже для всіх насправді у світі. І якщо в такій призмі орієнтувати слова Кирила Буданова про те, що, ну там, скажімо, такі перемовини будуть, то, можливо, вони ще й будуть не один раз. Питання в тому, що виключно коли і американці, але в першу чергу американці разом з європейцями зрозуміють, що це таке замилювання і затягування переговорного процесу, і це буде комуніковано не тільки європейцям, про які про це розуміють, але ще й Дональду Трампу безпосередньо, кардинально ситуація може змінитися виключно тоді.
8: Угу. Ну і тут свіжі повідомлення з Російської Федерації, щоб ми уповні розуміли, що там відбувається. Віце-спікер Держдуми Росії, такий Петр Толстой, заявив, що Росія має відкрито бомбити українські міста, аби деморалізувати населення і змусити українців здатися російським військам. Ну, по-перше, той заклик відкрито бомбити українські міста, запитання велике, а зараз що вони роблять? Вони так і роблять, вже давно причому. Ну і оця ідея деморалізації населення. Ну, невже вони на п'ятому році від початку повномасштабного вторгнення не бачать, що воно не працює?
9: Вона не працює, але в ідеологічній картині, ну, напевно, все-таки це прописано, да, що чим більше буде пресінг, я, напевно, таке слово використаю, на українців, на простих українців, тим швидше вони в лапках можуть піддатися впливу. І те, що Російська Федерація, на жаль, хочу констатувати, успішно робиться, трохи поляризує, да, ось всередині нас. І пробує використовувати цей трек далі і масштабується ще й за кордоном, призводячи до поляризації європейських суспільств, і не тільки європейських, насправді. Але чи змінюватиме Російська Федерація, не думаю. Тобто їхня основна чи ключова буде ідея в тому, щоб робити не тільки ось цю економічну блокаду, яка в Чорному морі, нагадаю, продовжується для наших портів, але ще й впливати на те, щоб, руйнуючи міста і в даному випадку прості будинки, сприяти тому, щоб українці себе дуже вразливо почувалися і полишали Україну. Тобто цей інструмент не є новим, мені здається, не тільки з 2022, а й раніше, з 2014 року. Він не працює, але Російська Федерація не буде його змінювати, тому що вони бачать в цьому ключову перевагу, коли, і це потрібно констатувати, Україні немає чим, чи точніше, недостатньо спроможностей є для того, щоб захищати усі свої міста.
8: Угу. Ну і ще чергові лякалки від Путіна. Агенція Bloomberg дає статтю і пише про ескалацію, яка можлива від Путіна, можливо, від Росії, можливо, ядерний удар. За даними Bloomberg, все більше російських чиновників, близьких до Кремля, допускають, що Путін у разі подальшої ескалації може розглянути застосування тактичної ядерної зброї, ну, як крайній захід. Скажіть, будь ласка, хто такі думки розганяє, поширює, кому це вигідно, ну і чи є реальна загроза ядерного удару?
9: Ми бачимо, що такі думки поширюють саме представники там проросійських чи російських пабліків і так само, як і сил. В першу чергу не в Україні, а на території держав Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу, знову ж таки, орієнтуючись ідеологічно на те, що Росія у війні з НАТО знаходиться, да, і це ніби як ось ця теза про те, що НАТО насправді спровокувало Російську Федерацію на такі відповідні дії. І тому це більше, скажімо так, направлено на, як ми говорили трошки раніше, бо електоральні чи виборчі цикли продовжують крокувати Європою в цілому, направлено насправді на них. Тобто на тих громадян, які в великому потокі інформації, насправді інформаційного масиву, підживленого ще таким генеративним штучним інтелектом з проросійськими лінками чи інформацією, воно направлено на те, щоб посіяти ось цей сумнів, чи їхні уряди підтримують Україну. Правильно це роблять, а друга річ – це оце сіяти паніку і страх, що це може статися, скажімо, на території їхніх країн. Що насправді вже відбувається, але з іншого боку, поки що, навіть відповідаючи на першу частину вашого запитання, а це буде одна із інструментів чи технік, яку Російська Федерація буде нарощувати саме в Європі, підриваючи ось цю, чи роблячи сумнів у простих громадян, не тільки в Європі, але й в інших країнах, що підтримка України – це те, що їм потрібно робити. На жаль, це дійсно констатація факту того, як росіяни хочуть діяти.
8: І Європа має бути до цього готовою. І, власне, так, про це ми говоримо зараз в нашому ефірі. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за коментарі. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики, Кембриджський університет, говорила зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу. Повернуся до вас після свіжого випуску новин.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Для довідки.
12: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові вдарили по ракетоносію Ту-95 МС у російському Енегліці, написав президент Зеленський. Крім того, підтверджені успішні атаки по НПЗ у Ярославському регіоні за 1000 кілометрів від лінії фронту, також по об'єктах у Чорному морі. Сили оборони вразили РЛС «Небо СВ», апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку Росії в Оленівці в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також у районі Фрунзе під удари потрапила радіорелейна станція Ніколаївка, а в Севастополі – навчальний центр підготовки Росії. Крім цього, вражено пункти управління безпілотниками у районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки у районі Красної Гори на Донеччині. Російський генштаб підготував варіант мобілізації 600 тисяч людей по 300 тисяч цього та наступного року, повідомляють ГУР та СЗР. Розвідки пов'язують це зі зростанням втрат Росії і падінням темпів набору контрактників. За січень-липень цього року Росія втратила близько 240 тисяч військових, із них майже 140 тисяч безповоротно, а за контрактом залучила менше 232 тисяч людей. Швеція спрямує додатково 270 мільйонів крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це повідомляє уряд Швеції. Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що новий пакет допомоги включає передові системи ППО і боєприпаси. Наостанок про спорт. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу Діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона вийшла у фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою. Юлія Левченко – дев'ята. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі. Трансляція відбуватиметься на всіх платформах Суспільного. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
14: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
15: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
17: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
18: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
19: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
20: Макс, із 45-річчям тебе!
21: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
20: В сенсі?
21: В прямому. вчусь на зварювання.
2: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
22: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Північно-Атлантичний альянс. Чи готовий він до викликів від Російської Федерації? Як готовий реагувати? Але нагадаю вам спочатку про те, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо хочете нас підтримати, якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, заходьте на radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО. Пане Сергію, добрий день, слава Україні!
25: Героям слава, вітаю вас!
8: Розпочнемо із дуже дивної, як на мене, заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який сказав, що не приймається через можливий напад Росії на країни Альянсу. Прозвучало це такі слова в телефонному інтерв'ю виданню Axios. Трамп сказав, його абсолютно не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО, а також заперечив, що очільник ЦРУ передав Москві застереження щодо цього. Дуже важливо зрозуміти, чому звучать такі слова від президента США. Невже ситуація в Ірані уповно захопила його увагу, і нічого більшого і серйознішого він більше бачити не здатен?
25: Ну, власне, такою заявою він применшує роль цього візиту директора ЦРУ в Москву. З іншого боку, можливо, хоче заспокоїти глядачів цих, які уважно слухають його і стежать за його словами. Але ми розуміємо, що і Пентагон, і ЦРУ, і дипломатична служба Сполучених Штатів, і НАТО в цілому, воно активно слідкує за Росією, за поведінкою Росії, за всіма тими загостреннями, які є останнім часом. І в кінці кінців залишається той пункт стратегічної концепції НАТО-2030, де сказано, що Росія є таким тривалою загрозою для безпеки Європи, для безпеки євроатлантичного простору. Тобто цього ніхто не знімав. Тому, мені здається, це заява політична, а в практичному плані Європа побоюється ескалації якихось відносин з Російською Федерацією і не безпідставно.
8: Небезпідставно. Про це небезпідставно будемо зараз говорити. Єдине уточню, до яких наслідків може призвести оця заява Трампа, із якою ми розпочали розмову, як позиція самого президента США і внутрішньополітична ситуація в країні впливають на переконливість стримування НАТО в очах Кремля. Що з цього приводу в Росії думають, як реагують? Бо на превеликий жаль складається враження, що Путін перестає боятися Трампа, а це наднебезпечно.
25: Це є таке. Ну, власне ж, Трамп – це велика надія російських мілітаристів. Вони, в принципі, сподівалися в першу його каденцію, там дехто шампанське пив потім, і в другу каденцію вони тут активно використовують американський трек, так би мовити, щоб здобути перемогу над Україною. Тобто те, що їм не вдається на лінії фронту, вони в такий свій хитрий, яким здавалось, спосіб планували через Сполучені Штати тиснути на Україну з тим, щоб Сполучені Штати схилили Україну там до здачі території, до якоїсь капітуляції на умовах Росії. Таким чином це підсовувалось у вигляді тому, що Трамп от досягне якихось там успіхів, перемир'я, а вже б деталі там би ніхто не розбирав, що там хто втратив людей, території, дітей в історичному плані, і що втратила Європа, це було б якби так виглядало. Але, в принципі, ми якби розуміємо ці всі загрози, і розуміють ці всі загрози європейці, і тому, мені здається, ну, що б там не думали в Москві, іноді заяви Трампа, вони спонукають до зворотнього. Тут, мені здається, що варто тим країнам, які побоюються якоїсь конфронтації з Росією, їм варто, так би мовити, насторожитись після таких заяв Трампа.
8: Угу. Насторожитись після таких слів Трампа. Ну, власне, а наскільки реальні зараз загрози того, що Путін вирішить напасти на одну або кілька країн Альянсу? Причому можна ж говорити про прямий напад, можна говорити про гібридні загрози від Російської Федерації. От Росія зараз готова відкрити другий фронт проти країни Альянсу, незважаючи на втрати, які несе вона в Україні?
25: Моя особиста думка так. Я в цьому переконаний. Ми ж не повинні чекати там величезні там колони військової техніки, там зеліт бомбардувальників, там і якісь там такі дії, якби, які були на початку вторгнення в Україну там чи періоду Другої світової війни. Все це може бути інакше, і тут же ж важливий результат, а не сама форма цієї конфронтації. І потім ми розглядаємо завжди конфронтацію як напад Росії там на Балтійські країни, Польщу або Румунію, або, скажімо, там Фінляндію. А російське керівництво може поставити спецслужбам завдання організувати все так, що Росія потерпає від чого, що на Росію там здійснили якийсь наїзд, напад, недружні дії. І спецслужби, я думаю, з цим справляться, все це організують. Тому це один з варіантів. А інший, він полягає в тому, що ми вже в ваших ефірах там безліч раз перераховували різні варіанти гібридної війни, яка йде, і це не лише там ці інформаційні атаки, і ПСО, чи фейк новини, це і ці диверсії, і дрони, і так далі. Тобто НАТО якось реагує, наприклад, будує стіну дронів, але ж ці дрони появляються там в Кельні, в Франкфурті, в Норвегії, якось вони оминають цю стіну, так би мовити, і можуть зненацька з'явитись, тому що природа змінилась технологічно конфлікту, і це все може виглядати інакше. І тому мені здається, що головна проблема можливої конфронтації більшої з Європою та, що Росії нема чого побоюватись, на мою думку. Перше, якщо така і невелика конфронтація якась відбудеться, то перше, НАТО не застосує ядерну зброю, тому що цього немає в протоколах, в планах НАТО застосовувати її першим. Ну, Росія, я впевнений, вони не наскільки, значить, одержимі цим всім, щоб застосовувати першими ядерну зброю. Тому ядерної війни не буде в такому конфлікті. Друге, максимум, що втратить Росія, це просто цих там умовно якихось нових зелених чоловічків перестріляють або вони відійдуть на територію самої Російської Федерації, НАТО не піде далі із своїми військами. Ніхто не буде захоплювати Москву, там оточувати і так далі. Тобто на цьому НАТО переможе, якщо викине там цю російське вторгнення за межі своєї території. Ну і власне, що Росії втрачати в частині там іншого якогось економічного тиску? От Європі і так відмовились від газу, від нафти, санкції, які Росія і так навчилася входити там через треті, п'яті, шості країни. Тобто гірше вже теж не стане в економічному плані. Дуже так. Тому я думаю, що от все це разом, воно якби Росії розв'язує руки щось там зробити. Тим більше передумови цього є декілька. Зокрема, ця стагнація на українському фронті, відсутність якихось успіхів у війні з Україною, це може теж спонукати, так би мовити, до якоїсь маленької переможної там війни на іншому фронті, другому фронті. Mm-hmm. Завершуючи, не скажу, що це якби ми самі чекаємо другий фронт. Я б сказав так, що якщо в Польщі відкриється ця російсько-польська війна, то поляки можуть впевнені, що уже один фронт Україна тримає і можуть сподіватись на нашу підтримку.
8: Ну, а сумнозвісна п'ята стаття. Чому сумнозвісна? Бо дуже багато про неї говорять. Жодного разу поки що не застосували. Дійсно, п'ята стаття зараз не працює, от що відбувається. Чи поки насправді не було належного випадку, або цю статтю застосувати. Бо так дружньо всі висловлюють занепокоєння, але нічого не роблять.
25: Ні, п'ята стаття працює, вона спрацює, але вона якби запланована на чітку агресію, де якби всі лідери 32 країн будуть поставлені, так би мовити, в глухий кут, і не буде іншого виходу, як приймати політичне рішення і запускати всі необхідні механізми відбиватись. Але Росія якраз це все тестує, як приймаються рішення. Можна впливати на окремі країни з тим, щоб там таке рішення негативне щодо Росії не приймалось, або правильні рішення для НАТО затягувались. Тобто це один аспект. І потім Росія діє підпорогово, так би мовити, в такий спосіб, що от п'яту статтю ще рано застосовувати, але вже якась провокація відбулася, як на неї реагувати. Тоді, ну, ніяк, тому що там вона, очевидно, не несе такої глобальної загрози. І ці всі речі от можуть накопичуватись, тому що ж мета Росії в даному випадку не відкусити якусь територію від Балтійських країн чи від Польщі, а мета змусити європейців піти на політичні переговори з тим, щоб досягти наступне. Європейці припиняють або зменшують допомогу Україні, натомість Росія припиняє свою цю брудну гру, так би мовити, якісь провокації там на грані війни, які можуть бути.
8: Країни Альянсу зможуть відповісти Росії без Сполучених Штатів? Готові до цього?
25: Я думаю, так. Але, тобто, якщо ми порівнюємо просто технічні потенціали, то це безумовно. Тут, якби, ну, кожний скаже, що скільки в Європі проживає населення, там 650 мільйонів, скільки Європа виробляє валового внутрішнього продукту світового, 25% більше, скільки в Європі є солдат, якщо сумарно порахувати всіх там португальських, естонських, грецьких і норвежських солдат і всіх інших. І так далі, і так далі. Але чи Європа застосує все це? Чи буде прийняти рішення? Тут же ж іноді в одній країні є дебати, дискусії, як діяти. А тут багато країн, так би мовити, і багато ідей по-різному країни сприймаються загрози. Навіть от зараз, як НАТО виробити спільну позицію щодо Кремля, коли там, скажімо, нордичні балтійські країни, вони сприймають цю загрозу, оцінюють цю загрозу. А окремі країни Заходу, Півдня Європи, для них на першому місці загроза там міграція, тероризм, проблеми там Африки, Близького Сходу і так далі. А Кремль десь далі в цьому переліку. Тому тут і спільне рішення, воно не так чітко формується. Тобто Росія на оцих всіх речах може просто грати і, так би мовити, добиватись якихось собі маленьких перемог, як їм здається.
8: І дуже важливий блок запитань, він стосується ролі України в обороні НАТО. Пам'ятаємо слова президента Зеленського, який коментував можливий напад на одну із країн Альянсу про Естонію. Йшлося тоді, президент одразу відреагував, сказав, послухайте, Естонія – країна НАТО, то, можливо, країни Альянсу включаться нарешті, щоб її захистити. Так? Але з іншого боку, звісно, Україна від допомоги не буде відмовлятися в тому, щоб допомогти, так, і своїми технологіями, і своїми дієвими порадами, тому що Україна вже у війні із Російською Федерацією, повномасштабній війні, причому це вже п'ятий рік поспіль, і ми знаємо, як з цим працювати, і ми намагаємося на випередження діяти, принаймні того, що технології стосуються. Власне, яку роль Україна може відіграти всій цій історії?

0: власне, ядерне стримування, тобто такі стратегічні речі, які доповнять те, що можуть зробити європейці, чи те, що зроблять європейці замість США, які до цього саме складали основну частину безпеки для Європи. Але небезпечний перехід, коли американці, наприклад, швидко скоротять свою присутність, участь, а європейці ще не наберуть тих обертів. Це теж якби вікно можливостей для Росії здійснювати якісь провокації. Але тут важливо ще, як американці планують зменшувати свою участь в Європі. Якщо вони ці сили, які в них є на східному фланзі, залишать, то, в принципі, обороноздатність НАТО не зменшиться, якщо це залишиться в Румунії, Польщі, Балтійських країнах. А якщо їхня американська присутність саме на сході Європи зменшиться, то це теж ще один фактор, який заохотить Росію до якихось дій. Проте тут завершу думку таким, що чим менше Сполучені Штати будуть брати участь у безпеці Європи, тим більше Україні потрібно цю прогалину заповнювати. І саме головне, що тут ситуація виглядає так, що ми вже не повинні просити про допомогу, а навпаки, діяти в той спосіб, що саме без українського ВПК, без української армії, без українського військового досвіду європейська безпека в повній мірі сьогодні неможлива. Тобто майбутнє України і майбутнє європейської безпеки – це все формується в одне питання сьогодні.
1: І ще один парадокс, який надає мені спокою. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація поширювала наративи про те, що ми ж не з Україною воюємо, ми ж ого, з цілим НАТО воюємо. А з іншого боку, ті постійні лякалки від Путінка, то ядеркою, то ми на одну з країн Альянсу нападемо, каже. Ну, власне, так вже ж воюєте, чим же ви лякаєте? Чи це навмисне зараз робиться з Москви?
0: Ну, хай би вже проявили цю активність щодо НАТО. Ми всі подивилися, як це відбувається. Тому що так можна, якщо потерпають від української армії, то це вони потерпають від НАТО там, чи перемагають НАТО. А якщо безпосередньо з НАТО в якусь конфронтацію відкрито, тобто не лякати там на телеефірах Лондон, Берлін і Варшаву, а ну, демонструйте щось, то тут уже якби от вони вдаються в шантаж ядерною зброєю і чимось тим іншим. Хоча ніхто їм не забороняє, так би мовити, умовно кажучи, конвенційно випробувати НАТО. Я думаю, що ми в Україні зачекались другого фронту. І нам якби важливо, щоб якщо ми всі захищаємо Європу, то всім разом треба це захищати. Тому що у Росії є такі альянси, де задіяні військові інших країн. Зокрема, і Курська операція показала, коли Росія перекинула туди 12 тисяч корейських, північнокорейських військових. Це їм дало можливість там втримати ситуацію. І зараз йдеться про те, що будуть військовослужбовці Північної Кореї теж задіяні. Ми хотіли б бачити більшу участь європейців в допомозі Україні. І якщо, зрештою, в кінці кінців російсько-українська війна – це європейська війна, то потрібно якось так діяти, щоб показати цю перевагу Європи, яка є.
1: 100%.
0: Але де на практиці ця перевага? Давайте так діяти, щоб її росіяни відчули і побачили.
1: Відчули, побачили і трохи злякалися. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Почуємося завтра. Обов'язково, я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня, о 15:30.

0: 30. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузових академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Наймовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських ударів є знеструмлення в 4 областях. Як повідомили в «Укренерго», світла частково немає в Одеській, Миколаївській, Харківській та Київській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Тим часом потяги «Укрзалізниці» затримуються 2-го добу поспіль. Найбільше відставання у поїзда Суми-Київ – понад 15 годин. Також затримуються рейси до Івано-Франківська, Солотвина, Жмеринки, Одеси та Ужгорода. Затримки торкнулися і потягів міжнародного сполучення. В «Укрзалізниці» пояснюють затримки бойовими діями та тривалими повітряними тривогами. Компанія попереджає, що наслідки обстрілів будуть відчутними ще щонайменше добу. Водночас жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Перевізник нагадує, що потяги можуть продовжувати рух лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Окрім того, російські удари пошкодили залізничну інфраструктуру. На Київщині колійники у надшвидкі терміни усували руйнування інфраструктури і відновлювали сполучення. У Європі зіткнулися з надкритичною нестачею ракет-перехоплювачів «Петріот». Найгостріше бракує ракет Україні, пише Associated Press із посиланням на представника Міністерства оборони США в Європі та представника НАТО, які говорили на умовах анонімності. Причиною кризи у США вважають рішення Трампа почати війну з Іраном. Як зазначив представник Штатів, у разі російського ракетного удару, наприклад, по військовому штабу чи електростанції, НАТО може опинитися в схожих на Україну обставинах і буде змушене приймати удар за ударом. Відзначається, що однією з альтернатив системі «Петріот»

0: Може стати французько-італійська система ППО SAMP-T. Франція пообіцяла прискорити поставку цієї системи модернізованої версії нинішнього SAMP-T до України, яка, за словами виробника, краще протидіє балістичним ракетам. Сполучені Штати, Японія та Південна Корея проведуть навчання через загрози КНДР. Навчання пройдуть 7-11 вересня у міжнародних водах біля острова Ченджу. Військові відпрацьовуватимуть протидію ракетним і ядерним загрозам Північної Кореї. У країнах-учасницях заявили, що навчання мають оборонний характер і спрямовані на посилення координації між союзниками. Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Як пише Bloomberg, через протоку проходить приблизно половина від всіх довоєнних обсягів. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 8 до 10 мільйонів барелів сирої нафти. Погоджуватися на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Ормузька протока – ключовий шлях для фінансового експорту нафти. Лишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Того це спровокувало різке зростання світових цін на нафту. Мито ЄС вже вдарило по китайських маркетплейсах. Після запровадження з 1 липня мита у 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, імпорт невеликих відправлень до Євросоюзу скоротився на 30-40%. Найбільше впали продажі Тему на 50% у період із червня до липня, тоді як AliExpress втратив 37%, а Shein – 15%. Євросоюз пішов на цей крок через величезний потік дешевих товарів. Лише у 2025 році до Союзу надійшло 5,9 мільярда таких товарів. У Брюсселі також посилаються на проблеми з безпекою. Понад 60% перевірених у минулому році дешевих товарів не відповідали європейським вимогам або стандартам. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. А дивляться нас і слухають, як виявляється, і в Європі, і в США.
2: Ну, може, хтось один в Австралії.
3: Абориген якийсь.
2: Ні, я думаю, що аборигену буде важко. Так чи інакше, якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив.
3: Не буду казати, йдіть на сайт і купляйте зі знижкою новий журнал, бо вже не можете це зробити. Але хочу все ж таки нагадати вам, що вийшов в нас такий крутий, хороший номер журналу. Ми позавчора з Сергієм провели велику подію, модерували по кілька панелей, називалася вона «Топ-менеджери, які тримають країну». І тут нарешті я можу сказати, хто ці топ-5 топ-менеджерів, яких ми з нашими партнерами відбирали півроку. Це була важка, складна методологія. Ми опитували співробітників, аналізували фінансові показники компанії і інтерв'ю проводили з самими CEO. І нарешті визначили 16. Я всіх 16 не буду говорити, зрозуміло, там 10 галузевих переможців. Але топ-5, які набрали найбільше балів, це отут на горі називається французька строка. Це Сергій Черненко-Пумп, який був в панелі у Сергія. Це Олена Вдовиченко, Метро Кеш энд Керрі. Це Осіпов, Кернел, величезна компанія, всі знають. Це Панасенко Тарас, який Аврору очолює. Він коли виходив приймати диплом, нагороду, то я його запитав, а скільки у вас супермаркетів? Ви пам'ятаєте взагалі? І всі засміялися в залі, бо в них дуже багато. 1900 плюс в Україні і вже 60 плюс в Румунії. Вони пішли в Румунію і там активно розвиваються. Вирішили не мучити себе, не йти в Польщу. В Румунії все йде краще.
2: А чому в Румунії йде краще? Бо свого часу румунська антикорупційна прокурорка посадила половину румунської
3: Всіх посадила.
2: Еліти. Да, ну, половину, да, реально половину посадила. І тепер в Румунії дуже хороший бізнес-клімат. Тому
3: І в Румунії немає ніяких історичних претензій до нас. Я думаю, вони навіть не знають, хто такий Бандера, Шухевич, Коновалець. Тому український бізнес там заходить на ура. Там із Десенко, якщо знаєш, біосфера, фракінбок, все решту, вони будують там підприємство, викупили. Потім є біофарма. Фарма, це Костянтин Єфименко, він будує там, це кров, плазма, да? І Панасенко, багато людей йдуть в Румунію. Досить великий ринок, бо якщо аналізувати, вони мені як казали, я питав, чому Румунію? Ну, по-перше, там в Польщі вже запізно, вони

0: заважають. Плюс зараз є там в поляків якісь претензії в нас. Тому, мовно, п'яна вишня, мої друзі, відкрилися давно. І там в Познані, у Вроцлаві обмотують їх якоюсь стрічкою, кажуть, що це бандерівці, фашисти, підтримують там якісь підрозділи українські, ну, повна маячня. А є країни, в яких дуже маленький ринок. Ну, умовно, там Болгарія кілька мільйонів. Є там Угорщина, в них теж, не знаю, 9 мільйонів. А Румунія – це там 24-25 мільйонів, і вони стрімко розвиваються.
1: Ну, добре, про це поговорили, і перейдемо до актуалочки. У нас зараз, до речі, дуже незвичний момент. Нема повітряної тривоги. Незвичний момент, як для останніх півтора дня. Я, знову ж таки, я закликаю вас не продовжувати короткі тренди вдовгу і казати, що тепер так буде кожен день, що кожен день ми будемо жити в рамках тривоги і так далі.
0: Але це цікава нова стратегія росіян – задовбати нас.
1: Ну от, дивись, питання в тому, що чи це стратегія. Ми періодично стикаємось з таким, що росіяни роблять щось. І це щось вони роблять, а потім перестають робити. А коли вони це роблять, ми такі, чорт, ну, типу, вони ж нас задовбають, якщо... А вони не продовжуються. В тому числі, тому що спроможності, можливо, не вистачає. От зараз вони нам мурижать голову реактивними шахедами. Я бачив там сьогодні Мусієнка, десь виступав, казав, що вони виробляють поки що 300 реактивних шахедів на місяць. Ну, тобто, робити так кожен день, вони наразі, судячи з цього, не здатні.
0: А, так це не так багато. Я думав, я боявся, ти скажеш зараз на день. Якщо на місяць, то це, типу, поділити це 10 на добу. Правильно?
1: Так, да, вони накопичили ці шахеди, і зараз на нашу голову, я, знову ж таки, я не знаю, 300 цифра, верифікована, не верифікована, але поки що, знову ж таки, от продовжувати цей тренд і казати, все так буде завжди, ми не можемо. Але що це підсвітило, що Київ знов не готовий управляти тривогами і управляти ризиками під час тривоги. Причому, знаєш, що приклад, що війна п'ятий рік. В Дубаях вони справили за тиждень.
0: А що ти називаєш справилися? Що ти маєш на увазі?
1: Ну, дивись, коли
0: яке ж помірковане, розумне включення тривог серед...
1: Да, різні ступені тривог. Там червона тривога, жовта, зелена.
0: В Одесі теж не впоралися.
1: Так, ні, в Україні не впоралися.
0: Двічі був в Одесі, і там весь час лунає тривога. Бо якщо ти з Києва, в тебе тривога асоціюється з великою атакою. Раніше так було, да? Балістично і ще щось. І ти це всерйоз приймаєш в Одесі, а потім нічого не прилітає взагалі. Виявляється, що щось два дрони летять на Ілічовськ, на порт. Чи вони летять на Чорноморськ, а вся Одеса весь час тривога. Потім я до цього звик, що тривогу не треба сприймати як якусь безпосередню загрозу в Одесі. Тепер в нас така ситуація, що про що говорить Сергій? Ті, хто не живуть в Києві, зараз не розуміють, про що йде мова. Мова йде про те, що в нас лунає тривога. 20 тривог в нас за останні дві доби. Да? Тривога закінчується, проходить півгодини, нова тривога. Тривога 40 хвилин закінчується, проходить 15 хвилин, нова тривога. І ти весь час утискаєшся, думаєш, зараз буде якась загроза, щось треба робити чи з дітьми, чи самому, а насправді майже нічого не відбувається. Да? Летять там три реактивні шахеди. Трошки на балоні працюють кулемети, зрозуміло.
1: Але в Гостомельському районі в цей час тиша, да? І не треба там робити нерви. Тому це треба диверсифікувати. Плюс
0: я вже побачив багато обурених дописів в Фейсбуці. Нафіга ви нам цю тривогу нескінченно включаєте? І так, якісь там ще й вибухи, і так погано спимо, а ви нам вже весь день кошмарите цими тривогами. І, ну, там мої колеги, Вероніка Мілкозьорова, яка зараз політико працює раніше в нас в НВ, Гліб Вишинський, вони це, ну, так, саркастично, я не знаю, чи не саркастично, натякали на те, що таким чином міська влада знімає з себе відповідальність.
1: Ну, так і є.
0: От ми вас попередили, що є, щось там одне летить, все, а все решта ваша справа. Замість того, щоб укриття зробити і ще щось, вони включають тривогу нескінченно.
1: Так і є. І про укриття, до речі, ну, це...
0: Це я переказую дописи в Фейсбуці.
1: Да, просто у мене, наприклад, у друга є в підвалі укриття. Старий будинок. І це укриття частина будинку. Що ти думаєш, 3 роки ніхто з жителів цього будинку не хотів нічим займатися? От є укриття, просто прийти його і там трошки доладнати, прибрати. Не хотіли. А тут раптом всі кричать, ой, де ж наше укриття? Так, а от там укриття. Але страждає економіка, може страждати бізнес. Вчора ввечері був транспортний колапс, тому що десь там один дрон літає, а ви перекриваєте мости, не ходить метро, тисячі людей не може добратися, ну і пробки були шалені. І якщо ми можемо припустити, що росіяни нарощують виробництво реактивних шахедів, а ми ще поки що не знайшли ідеальну відповідь, як на звичайні
0: шахеди. Ми знайшли відповідь, я її бачив, але поки що це не масове виробництво, я так розумію. Ну, я був на виробництві Skyfall, я тобі розказував. Вони Оце Пісюн, да? P-1 Sun. Це наші перехоплювачі, інтерсептори. Вони раніше збивали дуже добре російські шахеди. Потім російські шахеди стали реактивними, і вони теж проапгрейдили свої пісюни. А тепер пісюни летять набагато швидше.
1: Але ти бачиш, поки що не долітають щось пісюни.
0: Дивися, звичайний пісюн-інтерсептор, де 300 км на годину, а ці нові 370. Вони кажуть, що це брехня, що реактивні шахеди російські 500 км на годину, вони летять так само. Тобто вони вже зробили випробування, все дуже добре збивається, але це було десь місяць тому, то я так розумію, що кількість поки що
1: вони обмежена. Точно не летять так само. Бо якщо б вони летіли так само, то попередні перехоплювачі б спрацьовували. Тому вони летять швидше.
0: Ні, реактивні шахеди летять з такою швидкістю, як нові перехоплювачі.
1: Так, але перехоплювач має летіти швидше.
0: Цього не знаю. Ну, умовно, ну, такої, чи там плюс-мінус 20, там, не чіпляйся до слів. Але вони збивають всю цю історію. Єдине, що я так розумію, що їх поки що недостатньо.
1: Ну, тобто, поки що ми не впоралися з цим. Плюс у реактивних шахедів є фішка, коли воно може летіти на висоті 7 кілометрів. Прилетіти, умовно, через всю Україну і там до Львова спуститися. Це виклик. І з цим викликом поки що нормальної відповіді у нас немає. Звісно, це питання часу, бо це постійне змагання. Але в моменті вони роблять нерви і роблять проблеми, в тому числі бізнесу, як через ураження там того, що куди воно прилітає, так і через те, що постійно місто може бути паралізовано оцими тривогами. Коли бути паралізовано, воно не має бути. І от ми ж...
0: Тому тут, якщо конструктивно підходити, ну, напевно... Вибач, напевно, треба якусь диверсифікацію робити загроз, та? І по районах краще дивитися, бо якщо, ну, реально летить два шахеда, дуже велике місто, тільки там Кличко нараховує десь 4 мільйони сім-карт кожної ночі, тобто, ну, велике місто, і паралізовувати все місто, такого виклику не було, тепер він є. Якщо лунає тривога, що відбувається, Сергій? Банки не працюють, а у Пишного з цим дуже строго, всі відділення зачиняються, да? Потім я тобі розкажу, як люди в якої є діти, в школі є протокол. Якщо лунає тривога, всі мають за 3 хвилини спуститися в підвал. Да? І там 700 дітей сидить. Там можна щось вчитися, можна не вчитися, але це нереально там вчитися. Я там був, там душно, там не дуже воно облаштовано, вся ця історія, багато дітей. Тривога закінчується, всі пішли в клас нагору. І знову тривога. Ну, тобто, це ж, я навіть не знаю, як будуть зараз справлятися з цим викликом школи. Якщо в когось є облаштоване укриття, то будуть сидіти на підвалі, типу, весь день вчитися. Чи бігати туди-сюди. Да. Ну, супермаркети, на щастя, працюють навіть під час тривог.
1: Але дивись, під час тривог вони працюють. В Кривому Розі, в ТЕР це прилетіло, тепер судять директора. Ну, типу, знайшли крайнього, да? Який це сигнал дає всім іншим супермаркетам?
0: Треба закриватися.
1: Закриватися.
0: Ні, в ТРЦ, мені здається, в Києві закриваються шопінг-моли, а там, умовно, Сільпо, Ново, щоб купити продукт. Інакше ти взагалі не зможеш нічого купити. Там ні хліба, ні поїсти, якщо весь час буде закриватися супермаркети. Тому це виклик. Виклик, що має працювати, що не має працювати, як вчитися в школі, це за 3 дні починається, знаєш, і як диверсифікувати ці тривоги. Я думаю, ти правий, що в них. Ну, зрозуміло, що це не стратегія ніяка, умовна тактика чи такий прийом, а нас реально свідомо задовбувати, да, там 2 доби. Може, звикли, що сигнал тривоги – це небезпека велика, а тепер не обов'язково, да. То треба якийсь новий підхід до цього, диверсифікований рівень загрози і, напевно, по районах якось дійсно. Якщо це там в Гостомелі летить, то, в принципі, на Харківському масиві там це 60 кілометрів звідти умовно.

0: ракет-перехоплювачів досить багато, причому там в них там термін придатності закінчується.
1: Що ж вони переховувалися від нас так довго?
0: Бо в них турки під носом.
1: І ці греки.
0: І турки створюють проблеми. А зараз греки, можливо, це греки, я не знаю, але зараз вони могли нам допомогти.
1: Ну, ти ж не міг так пальцем в небо тикнути греки? Хтось тобі цю інформацію...
0: Вони писали ще кілька тижнів тому, що ми розмовляємо з греками. Але офіційно вони нічого не скажуть, бо в них там православ'я, Афон, це все.
1: Древньогрецькою мовою.
0: Да, Одіссея. Просто Одіссею подивився і все зрозумів. І цікаво, що перехоплені балістичні ракети були не тільки в Києві, де 4-4 збили, але і Запоріжжя, Одеса. Що, в принципі, дивно, да? Бо там дуже рідко коли щось збивало. Тому щось відбулося, щось провезло. Скільки провезло, ми не
1: дивіться,
0: знаємо.
1: Є ще одна опція. Пам'ятаєш нашу розмову про Сампті, це франко-італійська система, яка має збивати балістику, але вона в іншій лізі збиває вона гірше, ніж Петріот, це всі знають, вони це визнають, але потім вони зробили модернізацію, там додаються ще декілька літер, там набагато краще радар, набагато влучність і все решта, і вони нам надали кілька установок, пам'ятаєш, нових.
0: Домовились на дати, от тут вже інша історія, ще не, я буду дуже приємно здивований, якщо воно вже прийшло. Але да, там є і нові модернізовані ракети, які ми також маємо разом з ними якось зараз виробляти. І ці ракети мають бути тотожні вже ПАК-3.
1: Ти знаєш, що я зробив? Я взяв чат GPT і запитав його, а що краще збиває балістику, Сампті чи Петріот? Дав мені повний розклад. Сказав, що насправді проти балістики Петріот the best. Ну, типу, от якщо просто от по балістиці, але Сампті нова оця установка, дуже високого рівня, працює і по балістиці, і по cruise missiles, як вони... Нагадай мені, крилаті ракети. І тобто це теж дуже серйозна система і повністю, просто вбити в кого є застосунок чат GPT, дає повний розклад. Тобто якщо ці установки нам надходять з новими ракетами, це теж дуже добре.
0: Ну і плюс крилатих ракет буде менше. Зеленський сьогодні повідомив, що ми там на Венгельсі спіймали ще один літачок. Ту-95, здається, що...
1: Я бачив, так.
0: Завжди радує. Таким чином, час вибиратися з помиральної ями. Не? Це ж так цікаво, ця помиральна яма. 2 місяці тому, все зашибісь. Все, Україна перемагає у війні, все буде добре. Прийшло 2 місяці, нічого не змінилося, окрім звільнення Федорова, яке сколихнуло емоційно суспільство. Тепер всі залізли в помиральну яму. Все, балістику не збивають, ми тут під розстрілом і так далі, і так далі. Зараз бах, збили балістику, все, треба вилазити з помиральної ями.
1: До речі, про Федорова. Ну, тут багато хто представляв його як такого романтично ідеального кандидата і прекрасну персону з політичними перспективами хорошого менеджера. Я думаю, що багато з цього правда, насправді. Але почали з'являтися і інші дані. Ти читав інтерв'ю Рахманіна, Сережа, який я тебе перекидав? Напевно, ні. Бо Рахманін, він ніколи, ні коротко не пише і не говорить, бо в нас же ж, ну...
0: Я, судячи за що, помилився, пишу, що ГУР каже 3000 реактивних шахедів, не 300, а 3000 на місяць. Sorry.
1: Ну, да, не 300, а 3000, тоді це зрозуміло. Тоді це...
0: 10 на день.
1: Ні,
0: 100 на день. 100 на день,
1: 100 на день. 100 на день – це неприємно. Хоч у нас і велика країна, але якщо зі 100 там... Половина летить на Київ, це дуже багато. Так от, Сергій Рахманін, який член Комітету оборони, я так розумію, і безпеки, він розказує, що

0: Це заради справедливості, бо ми часто казали хороші слова на адресу Федорова, ось є інші думки.
1: Ну, тут ще питання, що він зараз заговорив, і чим більше він говорить, тим більше він бісить людей. І перший раз, коли він сказав про вибори, що було суспільством прийнято дуже негативно, і другий раз, коли він сказав, що ми програємо у війні. І тут люди сказали, стоп, ми 2 місяці тому з тобою вигравали у війні, а тут ти
0: пішов. А чому програємо? Бо ти пішов?
1: І ми програємо у війні? Ну так не, якось так не буває. Ну,
0: я погоджуюся, знаєш, з чим? З тим, що це дивний перший меседж для старту своєї політичної кампанії, ну і взагалі для такого політичного камінауту про те, що позиціонування себе як політика майбутнього, а давайте вибори під час війни. Ну, це трохи дивно. Ну і плюс оточення Сирського на офреках, не будемо називати цих людей, але просто дамо зрозуміти, чия ця оптика, да? Оточення Сирського, каже, що Федоров почав влазити в зону відповідальності військових генштабу, планувати якісь операції, майже навіть там якісь операції відбулися за його наказом, і вони були шоковані, здивовані. Я так розумію, що це теж частково спровокувало конфлікт між ними.
1: Ну, а зараз він полетить в Штати. До речі, у Федорова зараз він може обрати шляхи, і один з цих шляхів він іде в Мілтех і стає мільярдером ось так. От реально Федоров зараз може легально, чесно стати мільярдером просто за кілька місяців. Тому що з його досвідом, з його зв'язками, йому дуже легко очолити будь-який стартап, який з ним поділиться долою і так далі в Україні. Цей стартап за рахунок зв'язків Федорова може залучати гроші, в тому числі Ілона Маска, у нього там великі фонди і так далі. І це бульбашка, яка зараз є.
0: Ну, окрім Ілона Маска, там дуже багато грошей в Америці.
1: Да.
0: Є
1: ну,
0: багато грошей.
1: Ну, але просто, що у Маска їх найбільше, і плюс там є контакт. Я не знаю, чи повезе Федоров Орден Свободи Маску, знаєш, там, приліпіть йому.
0: Я тобі скажу, для прикладу, мій перший, мені з власниками завжди везло, але мій перший власник, Джет Санден, американець з Нью-Йорку, він нещодавно приїжджав, ми з ним товаришуємо все ще, і я його відвіз показати просто новий завод Skyfall, не будемо казати, де він, але це 8 поверхів під землею, і він сказав, знаєш, що на виході, що це mind-blowing, просто mind-blowing. Тобто це зриває дах, те, що він побачив. Тобто навіть для американців, які вважаються, що це, ну, вони багато чого бачили в виробництві зброї, а що це дуже прогресивно і дуже круто. Тобто є багато грошей, їх можна залучати не лише від Ілона Маска, і якщо він обере шлях бізнес-кар'єри, то зрозуміло, що він бідним не буде.
1: Да, і в цей момент реально постають нові українські мільярдери, бо є багато компаній, це не тільки Firepoint, який Оскоміну набив, і до якого багато питань, але є багато інших українських компаній, які вже оцінюються в мільярди доларів. І це не перша, не остання оцінка. Ці оцінки будуть зростати. І де-факто, якщо війна там буде продовжуватися ще там рік-півтора, ми через 12-16 місяців можемо мати нових українських мільярдерів, які будуть оцінюватися більше, ніж Рінат Ахметов. Просто на тлі того, що вони зайшли вчасно в Мілтех, почали розвиватися, почали залучати кошти. Це бульбашка, да, безумовно, це хайп. Але на тлі хайпу такого штучному інтелекті ці люди стали суперзаможними. Їм головне, звісно, вчасно вийти в кеш. Це дуже важливо. Тобто вчасно продатися. Бо на X плюс один день після завершення війни ми не знаємо, що буде з українським Мілтехом.
0: Дивися, оце ти правильно зауважив. Ну, ще, я не знаю, 2 роки тому ніхто не знав цих людей. Це дуже молоді хлопці, переважно, які там займалися чимось іншим до війни. І зараз вони настільки масштабувалися, зробили настільки великий масштаб. От я тобі кажу, умовний Skyfall, да, ти не знаєш власника. Да? Ну, я знаю, це там невідома людина якось. Ні, це хлопець, якого ніхто не чув раніше. І оці 8 поверхів під землею, які виробляють там 2000 людей, неймовірну кількість на добу дронів, це лише одна з локацій і не найбільша, да, в Skyfall. Тобто це величезна компанія. Потім є умовно Tough Industries. Да? Хлопець з Одеси, Олександр Яковенко, вони дуже великі, дуже круті. Є Green Tech, да, який теж дуже велика компанія. Є Вирій, Олексій Бабенко, ти бачив його в нас на івенті, да? Який, ну, в якого були нещодавно проблеми, до нього там приходили правоохоронці.
1: Але наче вже вибачились і все повернули.
0: Вибачились і все повернули. Він був в нас на івенті, і що у вас була змога, позавчора ви його могли там побачити. Він в нас виграв в категорії галузевій Мілтек, до речі, будемо розвивати. Тобто є дуже, є генерал Черешня, це теж дуже велика компанія, і вони дуже багато виробляють. І це не всі, це я так частину перерахував. Проблема, як їх всіх порахувати. Як рахувати Ріната Ахметова, ми знаємо. Да? Вони нам допомагають навіть, вони нам надсилають великий файл з усіма активами.

можна за допомогою колег з Dragon Capital оцінити. Якщо компанія публічна, це дуже просто, в неї є капіталізація. Якщо вона не публічна, використовується метод там порівняльних оцінок, береш там умов.

0: причин, хто йому дозволив, що робить наша контррозвідка. А на КСП бригади «Хартія» в Харкові там було багато хейту, але це лише історія про те, що і військові, і виробники залежні від, від хороших стосунків з такими людьми. Тому це не зовсім ринкова історія. Якщо завтра хтось... А там в цих дронах зараз сидять всі, Сергій. Не будемо називати імена, але багато людей з оточення президента, вони мають зв'язки з якимось кампанією. В парламенті відомі голови там фракцій і комітетів, ще там великі люди, вони всі роблять протекцію. Правоохоронці багато там задіяні теж. Тому якщо ти десь випадеш з фавору, чи будеш мати конфронтацію, ти можеш втратити держзамовлення, в тебе можуть виникнути проблеми, до тебе прийдуть правоохоронці з обшуками, ще з чимось, скажуть, що ти продаєш за завищеною ціною. Тому це такий ринок складний, плюс порахувати їх, ну, все ж таки не так просто, як в них там цей кешфлоу. Ну, і головне, війна, сподіваюся, не буде тривати вічно. Да,
1: всі ці компанії
0: що
1: мають...
0: Що робити з дронами після війни, якщо в тебе 2 мільйони дронів на складах?
1: Безумовно, це я тому і кажу про «Золоту лихоманку» і про «Бульбашку», що на їх плюс один день після війни дуже мало з цих компаній виживе. Тому цим хлопцям і дівчатам, які створюють зараз бізнес, і треба встигнутись продатися умовним американцям по найвищим оцінкам, закешитись і вийти, і жити щасливо.
0: Це офіційна порада від Сергія Фурси, якщо ви нас слухаєте і бачите. А Dragon Capital може виступити адвайзерами.
1: Безумовно. Так, слухай, у нас зараз для нас чи не основна історія виводити цих хлопців і дівчат на IPO, як мінімум. Тут Вирій вже вийшов, взяв облігації на внутрішньому ринку в борг, і там прям успішна історія. Але це не єдине. Як на мене, треба виводити, продавати акції, робити IPO зовні, залучати гроші. На Заході, поки не вибухнула їх бульбашка штучного інтелекту і американського боргу, там дуже багато грошей. Ці гроші треба залучати, треба брати. Вони самі їх дають, вони самі готові давати. То чому би ні?
0: Я погоджуюся з тобою. І ще прикол полягає в тому, що якщо в тебе є партнер міжнародний з доступом до міжнародних ринків, зрозуміло, що, слухай, змусити німців, Емірати, чи Нова Зеландія, чи Філіппіни, чи Японія купляти не так просто. Там є велика боротьба за ринки, там продають своїм, замовляють своїм, але якщо в тебе велика компанія американська, яка може відкрити тобі двері, да, там, до союзницьких ринків, до США, бо після війни ж нам не треба буде 20 мільйонів дронів тут на рік, да, якась кількість, нехай буде, щоб росіян заспокоювати, якщо що, як елемент стримування. Але багато треба постачати в інші країни. От я з хлопцями розмовляв, вони кажуть, дивися, дуже перспективний ринок Південна Корея. В них армія 500 000. Вони зацікавилися нашими дронами. Японія цікавиться дронами. Філіппіни цікавляться.
1: Ну, Філіппіни, я ще можу повірити, Південна Корея, у яких є Samsung. Ну, серйозно.
0: Серйозно?
1: Вони...
0: Серйозно.
1: Ні, я про те, що вони зацікавилися. Що це означає? А покажіть. Пройде 2-3 місяці, в них буде набагато більш якісний продукт, бо він буде набагато більш технологічний.
0: Я до чого це кажу? Про те, що є попит у світі, і можна це продавати, реалізовувати, просувати. Єдине, що дійсно треба мати партнера, який це буде робити, бо якщо це просто українська компанія, то їй буде важко. Вони, до речі, всі зацікавлені в тому, щоб просувати їх бренди в англомовному середовищі, щоб створювати їм якусь пошукову історію, бо вони розуміють, що рано чи пізно попит на їх дрони тут закінчиться. Але без усіляких перебільшень, в мене ця тема в голові є, ми її ніяк не зробимо, але ми її зробимо, це галузь, яка врятувала країну. 90% уражень на лінії зіткнення від українських дронів. Це важко було повірити там в 22-му році, коли війна почала. 90% уражень роблять оці хлопці і там дівчата, і бабусі, які сидять і просто в'яжуть, як віники, ці дрони там цілодобово. І нав'язали там, не знаю, 20 мільйонів цього року вже.
1: Так, да, насправді ж, коли багато людей сміялось над Резніком, коли сказав, весільні дрони. Але ж він не свою думку сказав. Тоді йому те саме, напевно, говорили військові, для яких вони були досить олдскульні, і це було щось нове. А потім, да, життя змінило картинку, і зараз наше змагання, нас з Руснею, хто зробить там більше дронів, більш якісних дронів, з більш якісних матеріалів. Росіяни дуже часто це краще масштабують, ми більш гнучкі, ми більш швидкі в інноваціях, тому що у нас нема цієї державної вертикалі. Тому цей процес триває, просто от зараз ми з чого почали, з тих реактивних дронів, да? Росіяни зробили цей крок, їм допомагають моторчики з Китаю. Вони, судячи з усього, закупили багато цих моторчиків. У них тут є прорив. Зараз наш крок в тому, щоб це зупинити. Ну і...
0: Це виклик. Це виклик.
1: Да, це виклик.
0: Слухай, оцей івент, який ми мали позавчора, підсвітив теж цікаву історію, цікавий аспект про

0: стосунки бізнесу і влади. В тебе на панелі був Мікаель Бьоркнет, шведський банкір, який очолює Приватбанк, і він сказав, що він був, ну, не те, що здивований, одна з колег, одна з топ-менеджерів звернулася до уряду і попросила, давайте переформатуємо якось наші стосунки стратегічні, якщо це можливо, щоб уряд і влада розмовляла з бізнесом не лише мовою обшуків і тиску, а взагалі як з партнером, на що він відповів, Мікаель Бьоркнет, що в Швеції дуже тісно і плідно працюють і влада, і бізнес, і всі решта разом. Я навіть не уявляю, коли ми прийдемо до тих часів, що в нас не будуть люди боятися владу, бо в мене є деякі бізнесмени знайомі, коли ми робимо будь-який рейтинг найбільших IT-підприємців, найбільших бізнесменів, які пишуть, кажуть, так, ну там умовно, ринок оцінює їх ревеню, їх дохід в мільярд доларів, і вони мають бути чи там на першому місці, чи на третьому, і вони пишуть, так, можеш зробити будь-що, щоб ми не були на першому місці. Просто сховай, щоб нас ніхто не бачив. Ми дуже боїмося. Щойно ми зараз вийдемо, що в нас є гроші, а вони працюють там по всьому світу, да? До нас одразу прийдуть. Ми дуже... А прийдуть як? Не привітають же прийдуть, да? Прийдуть з якимись там претензіями чи тиском, щоб ділилося і ще щось. Тому я сподіваюся, що ці часи закінчаться, що наші... Це ж дичина насправді, якщо ти скажеш комусь в Швеції чи в США, що люди просять занизити їх оцінку, а не завищити. Для того, щоб їх не бачили представники влади правоохоронних органів, і щоб до них не постукали о 6-й ранку.
1: А на цьому тижні, перейдемо вже до іншої теми, постукали до Путіна, прилетів голова ЦРУ до Росії. І це незвичайна подія, тому що попередній раз попередній голова ЦРУ прилітав аж в 21-му році. Поговорити, що хлопці і дівчата, Путін і компанія, ми бачимо,
0: це
1: що...
0: Це погано закінчилося.
1: Але в чому було? Вони казали, ми бачимо, що ви готуєте напасти на Україну, ну давайте поговоримо про це, давайте ви не будете це робити. Ці розмови ні до чого не призвели, і всі ці роки ніхто не прилітав. Зараз раптом знов прилетів директор ЦРУ, це породило безліч теорії змов.
0: Ну, прям... Тоді це був Уільям Бернс, тепер це Редкліф.
1: Редкліф, він в команді Трампа, але він нормальний. Він
0: в команді Трампа, але він нормальний, запишемо.
1: Ну, так це треба зауважувати зараз, бо там така та ще команда молодості нашої. І він проукраїнський, він розуміє, що іде в світі відбувається. Як це працює і так далі. І от ці безліч теорії змов, які треба там... В перший день нічого не ясно було, було зрозуміло, що він зустрічався з Путіним в тому числі, що там були зустрічі на високому рівні, але чого прилетів, було невідомо. І перші версії, які висувалися в західній пресі експертами, ну, в нашій пресі зрозуміло, але в нашій пресі, коли хтось каже, ну, ми розуміємо, що ця людина тупо не знає, так? А якісь інсайди можуть бути у того, хто має контакти з західним світом, з ЦРУ навіть. І перша версія, що він прилетів поговорити, що не треба нападати на країну Балтії, або давайте ви, хлопці і дівчата, не будете допомагати Ірану, бо ми все бачимо і це погано закінчується. І, можливо, це було в розмові, про це західна преса пише, але «Нью-Йорк Таймс» вже написала, яка саме мета була візиту.
0: Україна була мета.
1: Україна. І не те, що здати Україну і так далі. Чим полетів голова ЦРУ? Він полетів вставляти мозок на місце Путіну. Я не знаю, чому вони думають, що це спрацює. От реально не знаю. Але він полетів розповідати, що Путін зараз знаходиться в позиції, яка слабша є. І чим далі він буде відтягувати мирні перемовини, тим гірше його позиції будуть. Це стосується там економіки, ситуації на полі бою. В них є ілюзія, що там Путіна обманюють. А ми зараз приїдемо, ми в ЦРУ, покажемо йому щось, і Путін нам повірить.
0: Слухай, це дуже цікаво, бо насправді багато відомих великих видань написали абсолютно різні речі з приводу цілі цього візиту. Треба сказати, що, ти ж пам'ятаєш, американці попросили нас, і було багато жартів, не бити по Москві і Санкт-Петербургу в ці дні. І це, уявіть собі, якби це в 21-му році сказали, що США просить Київ не бити 2 дні по Москві і Санкт-Петербурзі.
1: Ну, це ж другий раз просить, між іншим.
0: І Санкт-Петербург. Прилетів він, насправді, з країни Балтії, прилетів незвичайним бортом, а військовим бортом прилетів, транспортним. Та? В цьому теж багато хто вбачає якийсь сигнал. І потім в нього був свій американський кортеж, не такий звичайний. І це просто про терміновість цієї історії, про якісь меседжі. Це був військовий літак, не пам'ятаю, з якої країни Балтії, потім свій кортеж. Тож, це не тривіальна історія. Потім багато в мене в знайомих стоять чат-боти, монітори, які кожного годину розповідають, що американська преса написала там про найважливіші події. Так от, політику, AP, всі написали, що головна мета була попередити Путіна і Росію про те, що ви готуєте напад на одну з країн Балтії, ми це знаємо, це погана історія, да? Не думайте, що ми такі вразливі зараз, що ми не зможемо відповісти. Як саме, там дуже багато є версій і багато конспірології, що це може бути якісь обмежене вторгнення, не таке, як в Україну. Зараз не спостерігається ніяке угрупування там велике на кордоні. Це може бути обмежене вторгнення, це може бути ракетний удар, ще щось. Про це багато говорили. Потім сказали, що там обурені американці зростанням підтримки Ірану російського. Але тепер вийшов Вашингтон-Пост і Нью-Йорк Таймс. Вашингтон-Пост в Вашингтоні, тож я сподіваюся, вони ближче. Там ближче до всіх, та чому вони різну інформацію отримують, що насправді там в них заголовок був, що прийшов час для перемовин, настав справжній час для перемовин, про те, що ми бачимо, що у вас є плани з ескалації війни, хоча насправді ескалація триває вже останні 2 місяці, і ми також бачимо, в якому поганому ви становищі, і ваша армія, і ваша економіка, і ми вам можемо анулювати проєкцію в наступний 27-й рік, буде набагато гірше. Тому треба починати перемовини. Зустрічався він не з Путіним, зустрічався він своїм колегою, головою ФСБ Бортніковим.
1: Ну, дивись, це офіційна історія, бо у Путіна були плани на цей день, і він всіх відмінив. І десь був в тому ж місці, де був цей голова ЦРУ. Тому, я думаю, вони зустрічалися. Просто, що це не зробили публічним.
0: Можливо, можливо. Але ми ж знаємо, що Путін любить, коли до нього Трамп телефонує, щоб він з президентом США.
1: Рівний з рівним. Ну, а так, хто такий голова ЦРУ?
0: Я ж про що і кажу. Це ж голова ЦРФ. Але він ніби точно зустрічався з Бортніковим. В американців давно є сумніви, що Путін отримує адекватну інформацію щодо ходу війни. Це вони прямим текстом написали. Тому вони не впевнені, що треба до нього все доносити. Може, людина ж інтернет не читає навіть, да? А можуть ним... Генерали кажуть, що ми візьмемо Константинівку, Крама Торськ ще 2 роки тому казали, що візьмемо за 2 місяці, да, і нічого не взяли. А Путін все вірить весь час. Тобто поговорили з ФСБ для того, щоб донесли картину, як буде виглядати російська економіка наступного року, як буде виглядати російська армія наступного року, про те, що дуже великі втрати. Якщо ви плануєте вдатися до ескалації, то Трамп з високою ймовірністю стане на сторону Зеленського. Що він тоді зробить, я не знаю, якщо він стане на цю сторону. Може, він нам щось надасть, може, ще більше санкцій запровадить. Але така була розмова, що настав час для перемовин, якщо вірити Вашингтон-Пост.
1: Да, що цікаво, що на тому тлі якраз розмов про ескалацію, у Блумберга вийшла стаття, що знов ядерна зброя, знов ядерний апокаліпсис.
0: Це протилежна історія.
1: Ну, вона укладається, типу, що там Путін зараз так топає ніжками. Так,
0: знов ядерний апокаліпсис – це те, що багато людей в оточенні Путіна вважають, все більше людей, що він може вдатися до тактичного ядерного удару. Я так.
1: Да, але це вийшла стаття в такій формі, в якій вона вийшла, і через це пішли заголовки. І знов пішли перепугані люди, які знов там чекають ядерної бомби і так далі. Мене особисто це, знов ж таки, той формат порадував, бо коли у Путіна все йде погано,
0: він лякає ядерною
1: зброєю.
0: Дивіться, тут я погоджуюся, я не люблю конспірологію, але я почитав в нас на сайті, от прямо перед очима в мене зараз на горі Вадим Денисенко, нас знову лякають ядерним ударом. Я погоджуюся, він як медійник розуміє, як зливається інформація. Якщо це не названі анонімні джерела, які самі ініціюють контакт з Блумбергом, да, я розумію, що це справжні люди, я розумію, що вони там мають якийсь ступінь довіри один до одного, журналіст Блумберга і це оточення Путіна. Але якщо вони зливають ту інформацію, це ж може, ну, навмисно просто, свідомо, щоб налякати. Дивіться, якщо ви там щось не зробите, то Путін вже готується до ядерного удару. Нам здається, він все більше схиляється до ядерного удару. А сьогодні ввечері він ще більше, ніж зранку, схиляється до ядерного удару. Ну, мені здається, що це частина інформаційної атаки і намагання послабити позиції супротивника.
1: І це, знову ж таки, добре, повторюю, що росіяни в нормальні часи ніколи не вдаються до розмов про ядерну зброю.
0: Це коли в них срака горить, тоді вони починають
1: лякати. Срака горить, ми там бачимо новини про те, що вони скорочують видатки бюджету на 35%, все, що не пов'язано з армією і пенсіями, умовно. Бо грошей не вистачає.
0: А це багато, 35%?
1: Да. І головне, що це насправді ж негативно впливає на економіку. Бо ці видатки, ну це ж хтось щось робить, да? Тобто якийсь бізнес працює, якісь підприємства отримують замовлення і так далі, і так далі. Або якісь люди витрачають гроші. А зараз ці гроші туди не прийде. В продуктивну частину економіки не прийде там велика частина грошей, а вона піде в непродуктивну. Знову ж таки, там, виробництво цих реактивних дронів і так далі. Це свідчення погіршення ситуації. Свідчення. Так само, як на всі ці розмови про ядерну зброю відреагував рубль, який впав до 87 сьогодні зранку.
0: До речі, росіяни почали забирати гроші з банків. Це поки що таке не обвальне падіння, але дуже багато банків за звітний період цього року показали, що в них відтік грошей. І моє улюблене видання Moscow Times, яке переїхало в Амстердам і мочить там Росію Путіна, весь це, до речі, там засновник, головний редактор, мій товариш Саша Губський, він колись в «Відомостях» працював. Так от, вони повідомили, що не лише проблеми чекають на економічній Росії 35% скорочення видатків. Виявилося, що статистика, яку малювали, була намальована, вибачаюсь за тавтологію. Зараз російський там Госкомстат, як він називається, визнав, що перемалювали вони щось, що переоцінили вони зростання виробництва, не було такого зростання, переоцінили вони ВВП, не було того. Тобто креативна статистика в дії, зараз визнали, що минулий рік і цей рік вони завищували, казали, що помилилися, зараз ми робимо корекцію, але, звісно, помилилися, перебільшували свої успіхи, там щось 0 з чимось відсотків. Коротше, не зростає взагалі виробництво і економіка останні два роки.
1: І, знову ж таки, сьогодні вийшла та сама новина, що Русал Дерипаски зупиняє 4 великих заводи. Що також,
0: ну, хай зупиняє.
1: Да, не може, бо збитки, бо воно так не робить. Мені цікаво, чи зупинить він їх в кінці, чи його викличуть до Путіна і скажуть, ну, або там до Кирієнка. Так, мені не треба, щоб ці заводи працювали, бо там вже мономіста навколо цих заводів. І тоді йому
0: це соціальний колапс. Да, якщо не працює підприємство, як воно місто образуюче, чи як там, то ні в кого немає роботи, немає альтернативи.
1: Да, тому, виходячи з цих новин і багатьох інших, американці і послали директора ЦРУ, можливо, доносити таку позицію. Але тут біда в тому, що та сама західна преса зараз пише, що Путін і Росія бачать Америку послабленою зараз так само через провал Трампа в Ірані. І тому їм, коли вони ж не воюють з Україною, да, в їх голові, вони воюють там з американцями, чи не знаю, з ким вони воюють, бо іноді вони з американцями дружать, ну, з кимось, коротше, вони воюють з уявним Заходом. І коли Америка послаблена, на їх думку, то це тотож на тому, що відбулося в 22-му році після Афганістану, коли вони так само побачили послаблення Америки і вирішили, що це час настав нанести удар. Така сама думка може бути зараз у неї в голові, бо реально дуже багато зброї, дуже багато грошей витрачено, нічого не досягнено, Трамп фактично капітулював перед Іраном і зараз сказав, а я вас економічно додавлю.
0: А потім переплутав і запровадив мито для Канади,
1: да, для Канади,
0: для сусідів.
1: З Трампом буває найвидатніший ж президент історії, бо, по словам самого Трампа. І оце цікаво насправді, що на цьому тлі буде робити Путін і компанія. Бо в них може трошки бути викривлено.
0: Ти маєш на увазі, що якщо вони вважають США послабленим, то якийсь елемент стримування він пішов. То вони можуть піти далі, ніж вони йшли там два роки тому, умовно.
1: Да.
0: Через просто і військова, і боєздатність трошки американська армія втратила, так вони вважають. І ракети втратила, і атакувальну зброю наступальну, і перехоплювачі, і зараз допомогти чимось. Ані авторитетом, ані зброєю своїм союзникам, ну, їм важко, умовно. Так можуть вважати Путін і компанія.
1: Да, і це не означає, що вони нападуть там на Естонію чи Латвію, але це точно може означати, що вони менше будуть прислухатися до директора ЦРУ. І тому що...
0: Плюс я не знаю, як вони сприймають сам факт того, що він приїхав до них, да, там терміново. Ну, але ми не знаємо, про що вони говорили. Я сподіваюся, що він щось приємне для нас їм розповідився. Ти сказав, що Трамп найвидатніший президент в історії. Ну, Трамп дивує кожного тижня, дивує. Людини з таким нарцисичним характером і з таким роздутим его, ну, просто важко собі було уявити. Це недостойно вважалося раніше в американській політиці.
1: Мені казав,
0: там Стів Пайфер, який був посол, що будь-яка людина, інший політик, зробив би два такі факапи, а в Трампа їх сотні вже, да? І його кар'єра була б знищена. Від нього все відлітає. Всі скандали, всі звинувачення. Так ось Трамп тут здивував мене знову сьогодні. Він оприлюднив власний рейтинг президентів США і поставив себе на перше місце в історії США.
1: Скромно.
0: Він сказав, скромно і зі смаком. Він сказав, що всі поділив на різні категорії. Найвеличніші, великі, майже великі, середні, нижче за середні та невдахи. Ну, ми не знаємо всіх президентів США, деякі, розуміло, на слуху були. Але він поставив себе на перше місце, вище за таких видатних президентів. Тобто він найвеличніший, а просто великий – це Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн, Франклін Рузвельт, Томас Джефферсон. Це як батьки і засновники Сполучених
1: Штатів. І Рузвельт, який переміг у Другій світовій.
0: Ну, так, це трошки нижче за нього. Та? Він, а потім там є інші категорії, ми не будемо називати, бо тут багато…
1: А хто в нього невдаха?
0: Невідомі
1: окрім прізвища. Окрім Байдена, зрозуміло.
0: А у списку… Невдах виявилися Барак Обама, Джо Байден, Джиммі Картер, Уліс Грант, Уоррен Гардінг, цього я не знаю, але така кампанія. До когось він взагалі нікуди не включив. Рональда Рейгана, це ж республіканець, Джордж Буш, молодший, старший, він про них забув. Але, зрозуміло, не забув про себе і сказав, що я найвеличніший в історії. Ну, трохи кукуха в нього не тримається, мені здається. Плюс він запропонував перейменувати, знаєш, між США і Канадою там є 5 чи 6 великих озер. Всі знають, всі бачили. Озеро Онтаріо, є провінція Онтаріо, все зрозуміло. Вона там завжди була, до того, як з'явилася Канада і США.
1: Так, бо це з індіанської мови, насправді.
0: Так, це з місцевого діалекту чи мови місцевої. Він запропонував перейменувати Онтаріо на Америка, озеро Америка. Ну, там прем'єр-міністр Канади сказав, що це, як мінімум, екзотична ідея, а місцевий губернатор сказав, що це дуже велика дурість, бо це Онтаріо, друже. Це завжди називалося Онтаріо, ще до проголошення незалежності США і Канади, і так воно і буде називатися.
1: Ну, знаєш, він переназвав Мексиканську затоку американською затокою, Онтаріо американським.
0: Щось фантазія невелика, да, да, саме Америка називається.
1: Лишилося тепер переназвати іспанський сором американським соромом.
0: Американський сором. Ну, потім ще, дивись, так він надав наказ, наказ Міністерства там внутрішніх справ якогось перейменувати, підготовити всі нові топоніми, змінюємо Онтаріо на Америка. Ну, якщо інших успіхів немає, то змінюємо це. А потім, ти знаєш, що наступні? Хто? Атлантичний океан і Тихий. Їх теж хочуть поміняти назви.
1: А на які?
0: Це серйозно. Я не знаю, поки що невідомо. Але готуйся. Це наступна історія. Скоро буде дискусія, як треба назвати Тихий океан, як треба назвати Атлантичний
1: океан. Це кумедно про готуйся, тому що великі корпорації почали готуватися до проміжних виборів. І вони ж останні півтора роки займалися лизанням дупи Трампа. І це було так гидко, коли там величезна корпорація, типу Facebook, лиже просто дупу, як в Україні такого ніколи не було, навіть там за часи Кучми, да? А вони лизали, а зараз почали...
0: Доблеска, як то кажуть, да, залізали.
1: Залізали просто капець. А зараз почали демократів наймати. Дуже активно наймають демократів у себе. Кажуть,
0: вітер змінюється.
1: Ошибалась я. От, пробачте, ошибалась, подивіться, все подумав.
0: Дивися, вітер змінюється, це означає, що великий бізнес має аналітичні департаменти, вони читають опитування громадської думки, і вони бачать, що наближається перемога демократів в Конгресі США, і треба вже час налагоджувати стосунки з іншою партією.
1: Да, а іспанський сором в Україні цьому тижні – це був Потап і Настя Кам'янських. Я коли побачив кусочок цього роліка, що вони зробили...
0: Я забув взагалі про їхнє існування. Це вони так вирішили нагадати про своє існування.
1: Напевно, але від їх існування блювати хочеться. Ну і тобто, дивно, що люди...
0: Я бачив ролик, але не чув. Скажи, що вони там...
1: Вони говорять. Намагалися знущатися над тим, що в Україні, концтабір в Україні нема свободи, а вони вільні люди, і тому вони будуть комунікувати російською.
0: За яхти в Іспанії.
1: Ну, так, да, бо ну, в Іспанії можна комунікувати російською, туди ж не падають російські бомби.
0: Та, звісно, ми не вільна країна, бо якби Потап приїхав сюди, може він і до Києва би не доїхав, його бусифікували, і це було б... Нехай російською мовою розмовляє з ТЦК, це було б приємне таке.
1: Мені було б дуже приємно побачити, як бусифікували Потапа, але думаю, що ми ніколи не побачимо, як Настя Кам'янських і Потап виступають в Україні більше. Ніколи. Вони зробили, певно, свій вибір, а головне, люди так і не розуміють, чому. Від публічних людей вимагається говорити українською.
0: А для кого вони будуть співати російською? Дивіться, для, ну, Росія просто ворог. Да? Це взагалі для Казахстану, для Молдови, для емігрантів в Ізраїлі і в Німеччині.
1: Дивись, у нас з тобою є приклад Яковіни. Ми говоримо, говорить там, якщо б ми з тобою розмовляли російською, наші перегляди на YouTube були б плюс нолік.
0: Я думаю, було б більше, так. Да.
1: Плюс
0: більше,
1: нолік.
0: Просто більше аудиторія. Слухай.
1: То от і все.
0: ти говориш з людьми в Молдові, вони тобі називають, що у вас там в Україні відбувається, що у нас відбувається. Та ми ж подивилися, знаєш, кого вони не дивляться? Якісь прізвища, які я взагалі ніколи не чув, потім Арестович, ще що все, що російською мовою залітає до них, бо вони ж не можуть українською зрозуміти нічого. Тому це досить велика аудиторія. І багато людей там, скільки в Німеччині російськомовних, десь, ну я не знаю, 3 мільйони
1: по світу, Брайтон-Біч і так далі, от вони будуть там колісити. Це їх вибір. Вони мають на нього право, але просто треба розуміти, що, от знаєш, я зараз вже дуже багато людей поїхало з України під час війни, і я сподіваюся, що

0: ми говорили російською, і всі книжки я читав російською. Це не проблема, це громадянський вибір. Ви робите цей вибір просто тому, що Росія ворог. І російська мова – інструмент ворога. Але поетеса, Полякова, Настя і Потап, і ще якісь два блогери-шмогери з Одеси, які поїхали у Львів і повернулися ображені, сказали, нам тут через мову нас якось скують. Коротше, ціла купа людей одночасно по одній і тій самій темі.
1: Це буквально за два тижні. Буквально за два тижні. Це цікаво. Я теж виріс у Вінниці, де переважно люди багато вважають, що це Західна Україна. Ні. Там я майже не чув української мови. У нас серед 35 шкіл, а лише дві були україномовні. Да? Це там 8-ма і 23-я. А все решта було російською мовою, але ж можна вивчити українську говорити. Мені у Львові дуже комфортно і смачно. Дивіться, треба сказати одну цікаву річ. Ми ж пам'ятаємо, чому пішов Трамп на Іран, бо в нього все вийшло в Венесуелі, вийшло дуже швидко. Скинули там уряд, поставили, ну, може, не поставили, але з'явився якийсь тимчасовий, більш дружній, more friendly government в Венесуелі. Тепер американці ведуть перемовину, щоб викупити частку величезних запасів нафти Венесуели, 90 мільярдів барелів, найбільша країна з запасами. І зараз американські компанії, я не знаю, я думаю, ми побачимо там Exxon Mobil, Texaco, Chevron, які відкриють зараз надра і почнуть це качати. Ти знаєш, це одна з моїх мрій, щоб іранська і венесуельська нафта вийшли на світовий ринок і ціни впали. Але я також не буду здивований, якщо там якась компанія на чолі з Уіткофом зайде в надра в Венесуели.
0: І так далі. Ну, якщо встигнуть до кінця президента.
1: Всі ці люди досить відомі, ми їх бачимо в різних куточках світу. Але це цікава історія, величезна угода потенційна. Кажуть там люди в Білому домі, що це не просто величезна, це гігантська історія. Тобто, якщо вони зайдуть, почнуть качати цю нафту, вона піде на світовий ринок, я буду задоволений.
0: Ну, а ми закінчуємо, у нас час вичерпався, тому дякую. Дякую вам за увагу.
1: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів – від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на радіо.

0: Дні меблів В'юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до В'юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
0: Подробиці на USK.UA.
2: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це непродовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти – тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрийте відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька, новини. Затримки потягів по Україні все ще зберігаються, хоча відставання від графіка скорочується, але наслідки затяжних тривог будуть відчутними ще щонайменше протягом доби, повідомляє «Укрзалізниця». Жоден потяг далекого сполучення не скасовано. На кількох рейсах останню милю пасажирів довозитимуть з пересадкою, щоб швидше обвертати вагони і поступово повертати рух до графіка. Низка потягів вирушатиме з суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи пасажири можуть безплатно перебувати в платних залах очікування на вокзалах, аби зігрітися, випити чаю та зарядити телефон. На рейсах, де затримки становлять понад 5 годин, організовують перекуси. В УЗ просять стежити за сповіщеннями. Ситуація може змінюватися протягом дня. Україна почне ховати пальне під землю. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проект із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. А для зберігання залучатимуть соляні каверни, виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. Воїни «Альфи» вразили російський ракетоносій Ту-95МС. Завдано удару по аеродрому «Енгельс». Літак уражено, з якого росіяни запускають по Україні ракети. Також сили оборони вразили НПЗ в Ярославській області Росії. На території підприємства сталася пожежа. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють. У Генштабі кажуть, що це один із найбільших НПЗ в Росії, який здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. У Непалі після масштабної повені на зв'язок не виходять 56 громадян України. Йдеться про дві туристичні групи чисельністю 48 і 7 людей, а також одну українку, яка перебувала в складі іноземної групи. У МЗС стверджують, що українців немає у списках загиблих чи постраждалих. Пошуково-рятувальні операції тривають. Росія може спробувати повторити сценарій 2022 року, але вже проти НАТО, повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу на незвичний візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви, який, за їхніми словами, може свідчити про те, що Сполучені Штати отримали термінову інформацію про можливу загрозу. Водночас розвідка США не бачить ознак підготовки великого вторгнення до країн Балтії. Але Росія може обрати інший варіант – обмежену атаку або невелике наземне вторгнення, для якого не потрібно буде стягувати до кордонів величезну кількість військ. Востаннє директор ЦРУ приїжджав до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Бернс попереджав Кремль про наслідки можливого вторгнення в Україну. Радослав Сікорський закликав Європу пришвидшити підготовку до можливої загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що російські спецслужби вже запевняли Сполучені Штати, що Путін не провокуватиме НАТО. Путін повідомив директору ЦРУ при президентові Байдені, що також не планує вторгнення й в Україну. Дональд Трамп опублікував власний рейтинг президентів США. Він розділив їх на 6 категорій – від невдах до найвеличнішого. У категорії «Найвеличніший» Дональд Трамп очікувано поставив самого себе як президента у 2017-2021 роках та з 2025 року. До великих відніс Лінкольна, Вашингтона, Рузвельта, Вільсона, Джеферсона та Джексона. А от Байден і Обама разом з Грантом, Гардінгом і Картером опинилися в категорії «невдах». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, доброго дня.
4: Я думаю, що нам варто поговорити про те, що ми бачимо от вже добу, так? Ми могли спостерігати, що росіяни атакують всю територію України ракетами та дронами, також кабами, зрозуміло. Якщо говорити про останні 24 години в столиці, тобто якщо говорити про те, що відбувалося протягом доби в Києві, то ми бачили майже цілодобову атаку саме реактивними дронами. Там були паузи, здається, в хвилин 20-15. Очевидно, що це паралізувало місто, якщо говорити про те, яким чином кияни могли діставатися з лівого берега на правий і назад. Ось, але це щось нове, ми такого не бачили, здається. Як ви оцінюєте таку тактику ворога? Чого ворог хоче досягнути? Як ми можемо цьому протистояти?
7: Ну, тактика тут проста. Ворог хоче виснажити наші сили, перш за все сили протиповітряної оборони, бо за пультами зенітних систем, за гашетками кулеметів і скажімо, в кабінах гепардів, ти не висидиш цілодобово. От, треба якась змінність, а як правило, екіпажі вони не змінні. Тому росіяни хочуть тримати в постійній напрузі і таким чином вважають, що, по-перше, вони завдадуть значної шкоди нашій економіці, нашому транспорту, потім вплив на людей. Ну, зрозуміло, що це викликає масу негативних відчуттів, це ламає тисячі, плани фактично мільйонів людей, як їм провести дня. Це робота транспорту, збої, величезні збої в роботі транспорту. От, і єдина наша реакція, поки що ми не можемо виключити повністю прильоти російських реактивних дронів. Ну, там стався десь, на початку цього місяця стався такий квантовий стрибок, коли дрони, які летіли зі швидкістю десь до 200 кілометрів на годину, там 180 десь так, раптово скочили на 400-500 кілометрів. Зрозуміло, що жодна протиповітряна оборона не витримає такого різкої зміни характеру цілей. Їй треба прилаштуватися, пристосуватися до ситуації, що виникла. І я подивився, як наша протиповітряна оборона. Скажімо, перший такий сигнал був 6 серпня, коли прилетіло одномоментно понад 50 реактивних дронів. Ефективність нашої антидронової оборони впала до 65%. Ну, тобто різко впала, і наступного дня вона теж була 77%, там 73%. Зараз потихеньку, помалу наше ППО поновлює свої позиції, поновлює кількість знищених ворожих дронів. Ну, от сьогодні 83%. Вчора, значить, з кожних 100 дронів 86 було збито. І загалом останні дні на рівні 83%. А що робити, скажімо, тим, хто не має відношення до протиповітряної оборони? Ну, проаналізувати, яку шкоду може нанести, наприклад, дрон потягу метро. І чи потрібно переривати рух на час тривог між берегами? От, я не закликаю до жодного рішення, це треба просто ще раз подивитися. Значить, бойову частину цього дрона, яка може бути шкода, і порівняти з тією шкодою. Чи ще варіант такий, чи попаде він. Міст він точно не зруйнує, це 100%. От, однозначно не зруйнує, в нього замало для цього вибухівки. От. Тому треба подумати, чи доцільно нам перекривати мости, чи доцільно нам перекривати рух мостами під час таких тривог.
4: Ну, логіка,
7: це значна частина міського трафіку.
4: Так, логіка, я розумію, така, ну, якщо говорити про київську владу, в тому, що, ну, дійсно, якщо повний потяг метро з пасажирами і туди потрапляє або дрон, або його якісь уламки, то це може призвести до трагедії. Я так розумію, що логіка така, тому що, ну, ми маємо вже п'ятий рік повномасштабної війни, і досі це рішення не змінено, тобто рішення залишається таким самим. Пам'ятаємо, що на початку повномасштабної війни, повномасштабного російського вторгнення, також зупинявся іноземний транспорт, тобто ми говорили про трамваї, тролейбуси, автобуси, зараз це відмінили з метро, ми такого не бачимо. Але я, знаєте, трошечки хочу зупинитися на тому, про що ви тільки що сказали, про цей такий квантовий стрибок, який здійснили наші вороги, здійснили російські окупанти, те, що їхні реактивні дрони літали до 200 кілометрів на годину, зараз можуть розвивати швидкість до 450 кілометрів на годину. Як вони цього досягли?
7: Китайці. Китай. Основний спонсор російської агресії. Основна російська підтримка ведення бойових дій. Китай. От. Вони почали постачати, вони нарешті налагодили. Спочатку, от минулі роки, теж прилітали окремі реактивні дрони. Двигуни для них бралися просто, скажімо, з магазинів для авіаційних моделістів. Бралися окремі двигуни, випробовувалися, які з них більш-менш такі, значить, підходять. Ну, наприклад, Герань 3, да? Там взяли малопотужний двигун, який, ну, не дав значного скачка в швидкості, там десь підскочили до 300 кілометрів, але все одно і наші зенітні дрони збивали, і в таких, ну, при вдалих умовах, і гелікоптери армійської авіації збивали такі дрони. Росіяни зрозуміли, що треба більш потужний. Вони взяли не Телефлу, а взяли СВ там двигуни, да, іншу серію двигунів іншого виробника. От. І з'явилися Герань 4, потім вже Герань 4 понад 400 кілометрів швидкість. Потім взяли цю СВ, значить, і двигуни, серію SW, не СВ, SW. От. І ці двигуни поставили на іранський безпілотний Карар, отримали Герань-5. Там же швидкість понад 500 км на годину. От. Коли все це було випробовано, Китай отримав величезні замовлення з Росії. Зараз Китай штампує ці двигуни, а зараз налагоджене їх серійне виробництво. Через це дрони летять не поодиночно, а летять по 50, ну от, коли, значить, десь позавчора було, ні, вчора 80 реактивних дронів прилетіло. Це однозначно каже про те, що Китай налагодив серійне виробництво. Росія не здатна налагодити виробництво двигунів. Вони за 5 років не змогли ті поршневі двигуни для шахедів виготовляти, да? Не всі двигуни китайські. Реактивні – така сама ситуація. Ну, тобто, хто спонсор війни, хто основна підтримка Росії, якось зрозуміло, хоча б з цих позицій. Я вже не кажу, що і вся електроніка більш примітивна на російських засобах ураження, теж китайська.
4: Ну, також ми розуміємо потужності Китаю, так, скільки він може виробляти, якщо дійсно є таке замовлення, є така потреба, очевидно, що з боку російських окупантів ця потреба є, вони намагаються використати той момент, поки адаптуються наші сили протиповітряної оборони. Але якщо говорити про цю адаптацію, чого вона потребує? Чи вона потребує нових засобів протидії цим реактивним дронам? Вони вже, мабуть, не реактивні шахеди, може, це вже якась дуже модифікована версія того, що ми бачили на самому початку. Тож, що для цього потрібно? Я так розумію, вибачте, пісюни вже не працюють.
7: Ні, вони, у росіян ж реактивних дронів не більше половини. Всі інші летять старі мопеди. Тобто всі дрони, які застосовувалися, вони продовжують застосовуватися. А от з реактивними, ви ж бачите, мопеди на Київ вже не долітають, їх збивають. А реактивні поки що долітають. Чому? Тому що дійсно наше ППО має адаптуватися. Що значить адаптуватися? Значить, в нас випало протиреактивних дронів, випало декілька компонентів, які були основними в нищенні мопедів, скажімо так, да, дронів з поршневими двигунами. Відпали зенітні дрони малої швидкості до 300 км на годину, да? Відпала армійська авіація, бо гелікоптери не здатні там літати і воювати. І, значить, на швидкостях там десь понад 250-300 км на годину. Да? Зате підключились, да, мобільні групи, їм теж важко по об'єктах стріляти з кулеметів по об'єктах, які швидкість там сягає 400 км на годину. Значно важче, особливо в нічних умовах. От. Хоча полум'я від двигуна дає ціловказування деякі. Тут треба питати в бійців цих груп, чим стало їм важче чи простіше навпаки. Значить, але мобільні групи зараз можуть застосовувати ПЗРК. Це, ну, я хочу загалом сказати, що деякі засоби ураження відпали, деякі залишились незмінними, наприклад, артилерія з радіолокаційним і оптоелектронним наведенням. Гепарди як були ефективні, скайнекси як були ефективними, так вони і залишаються. Ну, на це тут швидкість не вплинула, бо гепарди збивали і крилаті ракети теж. Я сам бачив малюнки крилатих ракет на бортах гепардів власноруч. От, тому, ну, власноруч знімав, я хотів сказати, фотографії кілька зробив на пам'ять. От, тобто вони здатні це збивати. Мобільні групи, окрім кулеметів, можуть застосовувати ПЗРК.
4: Вибачте, пане Валерію, що перебив. З того, що ми ще побачили, це от дальність, на яку ці реактивні дрони можуть летіти. Ну, в сенсі, шахеди також долітали до західних областей України, ми дійсно це бачили. Але якщо говорити про реактивні дрони, я поки що бачив тільки посилання на, як це, місцеві телеграм-канали, ніде не бачив офіційного підтвердження. Але от якщо цитувати цю інформацію, що нібито з Криму долетів до, господи, до Львова, ну, до Львівської області 960 кілометрів реактивний дрон. Знову, це треба перевіряти. І про дані є про 18 серпня, що нібито реактивний шахет вперше сягнув Ровенської області, пролетів 900 кілометрів. Там йшлося про те, що цю дистанцію подолав цей дрон за годину 50 хвилин. Ну, знову, це треба все перевіряти, це як це анонімні телеграм-канали, це таке собі джерело інформації. Але я хочу звернути увагу ще на одну тему. Я думаю, що ви це прискіпливо досліджували. Дійсно, ми побачили на День Незалежності Києва прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бьорнема в українській столиці. Це взагалі був його перший закордонний візит, тобто він обрав у якості першого закордонного візиту Україну. Про що він там повідомив? Він повідомив про те, що Україні буде надано ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow. Далі з'явилася інформація вже від Франції, Італії. Я не бачив, щоб це говорили, ну, на рівні, не знаю, прем'єра Італії чи президента Франції. Можливо, я пропустив ці цитати. Але там вже йшлося про те, що Україна також отримає ліцензії на виробництво ракет Aster-30, модифіковану версію, і вони потрібні якраз для того, щоб використовуватися в комплексах Самп-Ті. Їх виробляє Франція та Італія разом. Наскільки це важливі новини? Що, які нові можливості, давайте так, для нас вони таке виробництво відкриває?
7: Ну, пане Тарасе, давайте на прикладі. Да? От, зараз вам дзвонять і кажуть, пане Тарасе, значить, завтра ми надаємо вам можливість, значить, управляти там якийсь медіахолдингом. Да? Ну, от, але управляти з України. Ну, от. Ви будете мати можливість це робити? Навряд, так? Да?

0: Тому що системи зв'язку інші, підходи різні, значить, от. Аналогічна ситуація з ракетами типу «Астер». Да? Нам можуть їх надати, але яким чином? Або нам надають компоненти, ми тут викрутками їх збираємо, да? От. Або значить, нам дають ці готові ракети, а ми ставимо лейбочку «Made in Ukraine». Тому що там велика кількість компонентів, які в умовах України ми робляти не зможемо, і там високі топові технології. Тобто те, що нам дають «Астер», ну це, скажімо, що дали, що не дали. От жодного, значить, жодного значення це не має, жодного впливу. От. Можливо, якісь політичні там моменти, вони важливі. Можливо, ми будемо локалізувати десь, скажімо, зможемо створити, наприклад, там франко-італо-українське підприємство. Але все одно основна маса компонентів буде вироблятися в Франції, Італії. Ну, на секундочку, дали нам ліцензію. Да? Знаєте, який строк виробництва самої ракети? От стандартний, от від першої клепки, да, до останньої, значить, там, пакування до ящика.
1: Не знаю, розкажіть.
0: 2 роки. І що нам дасть? Нам мінімально 2 роки розгортати якесь мінімальне виробництво, да? І ще, ну, наприклад, якщо викруткова технологія, да? То, ну, це швидко, да? Це просто. Там росіяни фактично в прямому ефірі, там за час репортажу збирали там спочатку свої перші безпілотники, да? Там розкрив ящик, збрав, склав компоненти, пригвинтив, запакував і віддав. Ну, якщо таким чином, це нам щось допоможе. А з Storm Shadow ситуація, мабуть, що буде простішою, тому що, по-перше, виріб набагато простіший, на порядок простіший. По-друге, я думаю, що, ну, корпуси ми зможемо робити, там крила, якусь зовнішню частину ми зможемо робити. От. І я більш ніж певний, що основні компоненти ми отримуємо все ж таки від виробничників. Що їм головне? Їм головне, щоб вони не світилися, що вони дають готові ракети там великій кількості. Ну, фактично, ми будемо їх тут збирати. Ну, на мій погляд, це такий оптимальний шлях. От, і в цьому випадку це можна буде робити швидко. От, і швидко робити, а це означає швидко і застосовувати. Залишається питання, скільки цих Storm Shadow ми зможемо запускати. Бо в нас, скажімо, літаків здатні, з яких їх можна запускати, щось замало. А Франція з літаками Міраж 2000 щось не дуже поспішає. Те, що ми отримали, по-перше, вони в варіанті винищувачів, по-друге, значить, їх треба ще пристосовувати. По-друге, кількість їх теж, скажімо так, на ескадрилю не вистачить. Не вистачить, я приблизно так сформую. Ну, от якась така ситуація з цими ліцензіями.
1: Тобто, ви, ну, виключаєте варіант, що, можливо, українці зможуть оптимізувати процеси, що, от, наприклад, з цими франко-італійськими ракетами «Астер-30», що з ними вийде скоротити цей процес в 2 роки, ну, тобто, процес виробництва. Чи це взагалі не виглядає можливо?
0: Ну, як вам сказати, я ще раз кажу про ступінь локалізації виробництва, да? От, умови ліцензії. Якщо постачальники компонентів передадуть нам готові блоки, ми зможемо це збирати. Наше завдання буде все скласти докупи, відтестувати виріб, що він відповідає, всі його параметри відповідають. Значить, потрібно отримати обладнання для програмування, тому що ми маємо закласти в цю ракету програму, за якою вона полетить. От. І тоді дійсно таким чином можна буде Storm Shadow локалізувати тут виробництво. Але якщо виробники компонентів скажуть, ні, хлопці, самі, от самого початку, от там денна бойова частина, самі, навігаційна система, самі, гідравліка або там система супутникового зв'язку, самі робіть. Ну тоді дійсно ми не зможемо в наших умовах, коли... Ви там питали про дальність реактивного шахеда, значить, поки що рекламну дальність дають для Герані 4 850 кілометрів. Тобто будь-яке підприємство зможе бути практично на всій території, буде або під ударом крилатих ракет, або під ударом там далекобійних російських.

0: дронів, ну, дрони не всюди дістануть, але крилаті ракети покривають кілька разів територію України, їх дальність.
1: Ви знаєте, тут таке ще питання виникає, що якщо послухати військових аналітиків, чи б, наприклад, послухати наших виробників зброї, я тут згадав нещодавнє інтерв'ю в нашому ефірі Владислава Бельбаса, який керує українською бронетехнікою, що можна було нібито передбачити, що от такий квантовий стрибок з боку нашого ворога відбудеться, так, що ті реактивні шахеди, які літали, скажімо, на швидкості до 200 км на годину, почнуть літати значно швидше. Нібито, що це було передбачувано, і що нібито ми вже одразу могли робити кроки для того, щоб з цим боротися, щоб запобігати таким атакам. На вашу думку, а чи можлива, скажімо, така боротьба на випередження, що нам для цього потрібно?
0: Це передбачення. Аналіз і передбачення. Скажімо, в галузі РЕБУ, в галузі наших, скажімо, зенітних дронів, в нас таке передбачення непогано працювало. Але розумієте, що укладені договори, от, і люди виробляли, зосереджені були на тому, що окремі експериментальні зразки впроваджували в серійне виробництво. І оцей момент передбачення перспектив розвитку ворожої зброї, ну, скоріш за все, він трішечки був впущений. Хоча зараз все одно наші дрони розганяють, вони вже там сягають, ну, мало не там 500 з гаком кілометрів на годину, незважаючи на те, що залишилися з електричними двигунами. Ну і крім того, якісь роботи велися з дешевими антидроновими ракетами. Мабуть, сподівалися на їх швидкий прихід, що швидко завершаться ці роботи. Великі сподівання були на РЕБ. Ну, теж сподіватися можна, але ворог, ви ж бачите, були раніше 4-компонентні CRP-антени, потім стали 8-компонентні, потім стали 16-компонентні. І все це на порядки одразу ж ускладнює роботу РЕБ.
1: Зрозуміло. Знаєте, можливо, наостанок хочу обговорити ще одну новину. Вона з'явилася вчора, так? Пам'ятаємо, як саме російські пабліки почали публікувати інформацію про те, що, значить, якогось високопоставленого військового підірвали в Петербурзі, публікувалися кадри того, що там відбулося. Сьогодні вже з'явилися деталі того, що сталося. Все-таки йдеться, ну, не там про полковника чи генерала, йдеться про такого майора, якого звали Сергій Січков. Цей Сергій Січков служив в 332-му, вибачте, вертолітному полку російської армії. Більше того, він був впевнений, що він знаходиться у списках на ліквідацію. Ну, поки що офіційно зрозуміло, на російському рівні це не підтверджено, але, скоріш за все, це є правдою, бо вже є витоки, в тому числі в незалежні російські медіа, які знаходяться поза межами Росії. Така ліквідація, знову ж, тут, ну, мабуть, тільки символіка. І питання в тому, що... Що це має, які висновки, давайте так, мають зробити російські пілоти, гелікоптерники та, я не знаю, пілоти винищувачів? Чи дійсно Україна має можливості дотягнутися майже до всіх з них?
0: Ну, по-перше, це має коментувати інша людина, яка, значить, більш дотична до цих питань. Як на мій погляд, то це глухий кут. Значить, нищити потрібно казарми з пілотами. Да? А полювання за окремими пілотами, ну це, знаєте, як вас комар завівся там, чи оси завелися десь на дачі, да? Значить, треба, значить, якимсь хімією придушити те місце, де вони водяться, а не полювати за кожним окремим. От, є можливість полювати. Можна, наприклад, заплатити місцевому криміналу, щоб вони когось ліквідували. Ну, якщо, скажімо так, людина досить, ну, десь були якісь за неї числяться якісь кримінальні, якийсь кримінал числиться, наприклад, знущалися з наших полонених або знущалися з цивільних людей. Ну, так, як в Бучі було, так? Да? Ну так, це виправдано, але полювати за пілотами, ну, на мій погляд, це якось так незрозуміло і дрібно. От кажуть, що знищили бомбардувальник Ту-95 МС, да? Сьогодні там...
1: Ну, як мінімум пошкоджено було, так, в Енгельсі, президент Зеленський про це
0: говорив. Ну, хоча пошкоджено, це вже вклад. Оце серйозний підхід, да? А полювати за пілотами, боги з ними. У росіян тисячі цих пілотів, і кожного року вони сотні готують нових. Ну, захекаємося за ними бігати. Потрібно знищити, значить, знайдіть спосіб вдарити під час брифінгу десь по аеродрому. З'являться балістичні ракети, можна буде реалізувати отакі способи боротьби з особовим складом. Так? А ганятися за окремими пілотами, ну, на мій погляд, це просто дрібно і нема сенсу. Якщо людина не скоїла військових злочинів, значить, окремо ганятися за неї, на мій погляд, нема сенсу.
1: Пане Валерію, дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попередньої. Нього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія б'є шахедами заради картинки перед виборами, каже керівник Офісу президента Кирило Буданов. Росія використовує масовані атаки дронами не лише для військових цілей, а для створення потрібного інформаційного ефекту всередині Росії. Буданов заявив, що Кремлю важливо демонструвати власному населенню нібито успіхи армії напередодні виборів. Російські окупанти знищили близько 90% логістичних складів українських торговельних мереж, однак попри загрози голоду чи системного дефіциту продуктів харчування в Україні немає. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ринок адаптується до умов регулярних атак на логістичні центри і переходить на оперативне постачання безпосередньо від виробників з коліс. Попри те, що така пряма логістика є значно дорожчою, складнішою та тривалішою, вона дає змогу безперебійно забезпечувати населення їжею. Уряд запустив програму співфінансування наукових досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, на яку цього року спрямовано 100 мільйонів гривень. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, держава покриватиме від 50 до 65% вартості цих проєктів, а решту фінансуватиме бізнес-замовник. У межах ініціативи науковці державних вишів та установ розроблятимуть технологічні рішення під конкретні потреби компаній у сфері оборони, енергетики, ІТ, робототехніки, медицини і агросектору, пояснив Корецький. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Макс, із 45-річчям тебе!
9: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
11: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
16: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності. ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20-те століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурна ціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Втрата Слов'янська та Краматорську призведе до нової спроби примусити Україну до капітуляції. Відповідальність за цю битву зараз зможе взяти на себе лише командир 3-го корпусу Андрій Білецький. Про це написав Юрій Бутусов 15 серпня. Ну і трошки пізніше, приблизно за тиждень, ми побачили заяву президента Зеленського про те, що, я цитую, посилюємо ефективність оборони Донеччини, будуть створені два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Ну, йдеться про командуючих 1-го та 3-го армійського корпусів. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава!
1: Знаєте, я хочу почати, може, з трошки іншого запитання. Ми обов'язково повернемося до Донеччини і ситуації там. Але все-таки зараз ми побачили те, що в нас новий головком Збройних сил України Михайло Драпатий. Очевидно, що він хоче багато всього змінити. Здається, з тих командуючих, чи, скажімо, тих топ-чиновників військових, яких він пропонує, поки що погодили тільки командуючого сил логістики ЗСУ. Які зміни ви вже зараз бачите, ну от, знаходячись на полі бою, знаходячись всередині цієї системи?
17: Ну, бачу, що поки що у нас таких, якщо чесно, змін не відбулось. Зміни, можливо, якісь відчутні наверху, а тут внизу, ну, нічого такого нема. Ми думаємо, що просто часу зараз для того, щоб якісь зміни відбулись, достатньо мало. Ну, поки що без змін.
1: Що ви очікуєте внизу? Які зміни? Ну, давайте так, всі ті військові, які знаходяться на вашому рівні, що б вони хотіли, щоб змінилося дійсно якомога швидше?
17: В першу чергу необхідно планування бойових дій і необхідно вибудувати ту тактику, ті операції проводити, які у нас можуть бути забезпечені планово поповненням людьми і озброєнням. Тому що у нас є, відчувається на багатьох ділянках фронту такий розрив між постановкою завдань і забезпеченням цих завдань. Тому що для того, щоб ефективно виконувались бойові завдання, має бути відпрацьоване планування, має бути вибудована тактика, система застосування, планове поповнення людьми, планове поповнення озброєнням, дронами, забезпеченням, всім-всім-всім. В сучасній високотехнологічній війні без такого планування неможливо ні знижувати свої втрати, ні збільшувати втрати ворога. І це от таке проблема планування, вона найбільше відчутна у нас у військах знизу до верху.
1: Ми, очевидно, побачили дуже багато змін протягом цього місяця. Так, в нас новий міністр оборони, в нас новий головком Збройних сил України. Якщо говорити про забезпечення військових, то ми побачили, як Арсен Жумаділов, який очолював одразу дві агенції, державний оператор тилу та агенцію оборонних закупівель, пішов зі своєї посади, зараз там виконуючий обов'язки, має бути проведений конкурс. Наскільки це впливає на те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту? Як це впливає на те, яку форму має протистояння з нашим ворогом?
17: Я вам скажу, що основне, що відчувається на фронті, що немає взагалі ніякої відповідальності за забезпечення військ. Кожен день я, наприклад, вирішую питання, як для свого підрозділу, так і для суміжників, в першу чергу, по забезпеченню. І, наприклад, забезпечення, наприклад, мавіками, матрасами, розвідувальними коптерами, пропелерами, генераторами, антенами. Тобто це є основна зараз проблема, яка є у різних підрозділів. У мене, скажімо, вона в підрозділі вирішується, у суміжників, з якими ми діємо спільно, таких можливостей просто нема. А ми працюємо всі разом в одній смузі. І це такий розрив між великими обіцянками, великими планами, які інколи ти чуєш, слухаєш в засобах масової інформації, і банальною нестачею розвідувальних коптерів, там якихось примітивних, які можна купити на комерційному ринку, ну і обладнання для них. Все починається з цього, і звичайно, що такі питання, вони необхідні, це все необхідно вирішувати, і все це має бути проблемою не тільки для військ, для виконавців, для тих, хто робить війну своїми руками, але і за тих, хто її планує з самого верху.
1: Ми маємо поговорити, звичайно, про Донеччину, про Донецьку область, що там відбувається. Очевидно, що це пріоритет, один з пріоритетів нашого ворога. Ну, тобто, якщо говорити про проміжні цілі, зрозуміло, що вони хочуть повністю підкорити собі всю Україну, взяти її під контроль. Але якщо говорити дійсно про те, що відбувається на Ново-Слов'янська-Краматорська, що ми бачимо, Костянтинівка, ну, вже, мабуть, точно перейшла в так звану сіру зону. І дійсно, ви писали особисто про те, що, от, наприклад, Андрій Білецький, ми говоримо про генерала Білецького, командуючого 3-го армійського корпусу, міг би змінити ситуацію. Зараз вже є рішення про те, що, я не знаю, що це означає достеменно, що будуть створені два угрупування, і у цих угрупувань два командири, ми говоримо про Андрія Білецького, Дениса Прокопенка. Що це означає? Як це правильно трактувати?
17: В першу чергу необхідна швидкість реакції в плануванні і в управлінні на оперативному рівні. Очевидно, що у нас не була завершена, на жаль, не була реалізована в повному обсязі реформа армійських корпусів. Армійські корпуси як інструмент управління організації бойових дій не були повністю на більшій частині фронту сформовані, організовані, там не було укомплектовані і забезпечені. Тому, на жаль, армійські корпуси далеко не всі мають, ну, більша частина, на жаль, мають свої власні проблеми організаційні і не можуть повноцінно вести бойові дії. Плюс друга проблема – це самостійність в плануванні і виконанні проведення операцій командирів цих корпусів. У нас, на жаль, продовжується практика, на жаль, вона продовжується і зараз, коли на всіх рівнях Дуже часто є інформація, коли люди бояться доповідати реальну обстановку. Своїх причин, політичних, щоб їх не зняли з посади, з чого ще. Ну, на жаль, це має місце на багатьох ділянках фронту. Тому командир, в першу чергу, повинен мати такий довіру до себе. Він повинен відповідати за свої дії і бути впевненим, що у нього є певна свобода маневру, що йому довіряють, що він повинен мати необхідний інтелектуальний рівень, безумовно, для того, щоб можна відповідати своїй посаді, а не бути призначеним просто за вислугу або тому, що він чийсь знайомий чи хороший старий друг. От. Тобто є комплекс проблем. На напрямку головного удару противника ігнорування цих проблем призвело до того, що ворог вийшов на околиці Слов'янська. 3 кілометри до ключової агломерації на Донбасі. Безумовно, контроль і оборона Слов'янська і Краматорська це на даному етапі, це взагалі це ключовий пункт всього Донбаса, всього, що відбувається на фронті. Ми розуміємо, що в таких умовах, коли ворог вже на околиці міста, врятувати його можна тільки, якщо ми в першу чергу покращуємо управління організації. На цій ділянці був один такий командир, який має певні повноваження, має певні ресурси, за яким, за словами рішеннями якого, стоять боєздатні підрозділи. Це був Андрій Білецький. Зараз замість одного корпусу, він є командиром 3-го армійського корпусу, створено угруповання військ, в яке війдуть, так, якщо дивитись на карту, на попередні повідомлення, до 3 армійських корпусів, які якраз обороняють район Слов'янськ-Краматорськ. Безумовно, призначення Білецького дозволить стабілізувати оборону, організувати більш чітке планування, взаємодію між цими 3 корпусами, організувати маневр сил між ними, організувати більш злагоджені дії і для того, щоб більш гнучко реагувати на противника. Ворог діє, намагається діяти гнучко під час наступу, зустрічаючись з спротивом, наприклад, на напрямку і на ділянці однієї з бригад, удар переноситься на сусідню, потім ще. Ворог шукає слабкі місця, ворог інколи б'ється в лоб, а інколи намагається обійти. Для того, щоб можна було весь цей маневр блокувати, знищувати, для цього необхідно, щоб у нас була така сама свобода маневру в обороні. Щоб ми так само працювали на випередження потенційних загроз і завдавали ураження противнику.
1: У нас точно не може бути сумнівів, що генерал Білецький чи генерал Прокопенко – хороші старі друзі когось, так, що їх призначили саме тому, що вони з кимось дружать. Такої інформації точно навряд чи хтось зможе роздобути. Але якщо говорити про інше, повертаючись до тієї проблеми, яку дійсно називають однією з основних в українській армії, звичайно, не тільки в українській, але нас цікавить саме вона, зі зрозумілих причин, це от питання брехні, так? І питання того, що неправдиві дані доносяться до Генштабу, до головкома і так далі. У мене була можливість от буквально на цьому тижні поспілкуватися з людиною, наближеною до Генштабу. Почув я таку інформацію, яку, звичайно, треба перевіряти, якраз це питаю у вас, що, от, не знаю, наприклад, за попереднього головкома, ми говоримо про Олександра Сирського, нібито були щоденні наради, там по 2 години вони тривали, де Олександр Сирський, значить, з командуючими всіх напрямків і командуючими корпусів з'ясовував, що кому потрібно, і якби звіряючи різні дані, міг зрозуміти, хто говорить правду, хто, можливо, правду трошечки коригує. Зараз нібито знову Михайло Драпатий хоче створити на таку одну точку входу, так, в яку буде стікатися вся інформація, і через цю точку входу отримувати всі необхідні дані. Та людина, з якою я спілкувався, говорила про те, що, знаєте, це небезпечно, тому що ну, якби брехні буде більше, це великі ризики. Що ви

0: Анво та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії». У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на «Дія-картку». Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 5 людей дістали поранення внаслідок удару Росії по торговому центру «Епіцентр» в Запоріжжі, повідомили у МБС. Масштабну пожежу вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Також російські війська вдруге за 2 дні вдарили у Харкові дронами по торговельних центрах, вчора по «Епіцентру» на південному околиці міста, сьогодні по каравану на Салтівці. Реактивні шахеди тепер можуть уражати 96% території України. Сьогодні безпілотник встановив антирекорд дальності польоту – 960 кілометрів від точки запуску в Криму. Його збили на Волині. За інформацією розвідки, Росія виготовляє 3 тисячі реактивних БПЛА щомісяця. Попри знищення 90% складів торговельних мереж в Україні і українці не залишаться без продуктів харчування, це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, знищено 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але він запевняє, що шукатимуть альтернативи

0: тому не буде загрози голоду і системного фізичного дефіциту продуктів харчування. Україна почне ховати пальне під землю. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проект із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. Для зберігання залучатимуть виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. Збройні сили України могли вперше застосувати нову ракету дальністю понад 550 кілометрів, пише Defense Express. Уламки після удару по Донецьку 27 серпня можуть свідчити про використання JDM-LR – ракети, створеної на базі авіаційної бомби з реактивним двигуном. Його можуть запускати з винищувачів F-16, Су-27 та Міг-29. Такий боєприпас могли таємно передати Україні Сполучені Штати, однак офіційного підтвердження немає. У Харкові поліція намагається затримати колишнього командира 47-ї бригади ЗСУ Магура Олександра Ширшина, повідомляють ЗМІ. Сам Ширшин, який пішов із посади командира батальйону окремої механізованої бригади на тлі конфлікту з командуванням, заявив, що йому, цитую, «підкинули траву», кінець цитати. Ширшин розповів, що його зупинили поліцейські, коли він проїжджав повз місце ДТП. Вони обшукали авто і знайшли там наркотичні речовини. За словами Олександра, ще перед обшуком поліціянти почали закидати йому, що він наче тобто перебуває під дією якихось речовин. За його словами, в багажнику нічого забороненого не знайшли, а от в салоні, відкривши підлокітник, знайшли певний пакет. Він також стверджує, що біля місця його зупинки були підозрілі люди. Топ-посадовці Білого Дому не знали про поїздку глави ЦРУ Редкліфа до Росії, пише Wall Street Journal. Як уточнює видання, поїздка директора ЦРУ до Москви була настільки секретною, що про неї не знали навіть частина високопосадовців Білого Дому. А Трамп особисто спрямував його до Росії, не пояснюючи нічого радникам про деталі місії. Редкліф прибув із Латвії на військовому літаку без розпізнавальних знаків. Під час зустрічі з російськими колегами він наголосив, що Сполучені Штати лише це відданими статті 5 НАТО, яка гарантує колективну оборону. Візит відбувся на тлі оцінок розвідки про можливі провокації Москви проти країн східного флангу Альянсу і перевірку готовності НАТО до спільної відповіді. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Я думаю, що ви також слідкували за мільйоном версій, що ж міг робити Джон Редкліф, директор ЦРУ Москві. Нагадаю, наші аудиторії, він дуже коротко відвідав російську столицю. Летів він на військовому літаку з Латвії, з Риги. Так само він і повертався до США. Зрозуміло, що сам президент Трамп сказав, що це був рутинний візит, нічого особливого. Може, щось вийде, коротше кажучи, не пояснював якось з подробицями, чому саме було відправлено директора ЦРУ до російської столиці. А версій мільйон, не буду їх перераховувати. журналісти, які спілкуються зі своїми різними джерелами в ЦРУ, в Пентагоні, в Білому домі, повідомляють різні речі, і нібито могло бути попередження, щоб не було нападу на країни НАТО. Дональд Трамп це заперечує. Я про інше хочу спитати. Якщо говорити про саму фігуру директора ЦРУ, так, от як про посаду, як про носія певних знань, як про носія певного символічного значення. Як ви оцінюєте цей візит?
4: Ну, звісно, я не хочу додавати вам конспірології. Дійсно, коментували всі, кому захотілося коментувати. Ну, взагалі-то, саме невдячна справа коментувати поїздки глав розвиток. Тобто вони після цих зустрічей ще спеціально в ЗМІ дають ту інформацію, яка би прикривала їх наміри або навпаки, те, що їм потрібно показати. Так що я думаю, що цей раз, до речі, те, що я можу сказати, вони дуже добре прикрили зміст розмов, а не сам візит. А сам візит, мені дуже дивно, коли всі люди, спеціалісти, версії, теорії якісь вибудовують. Ну, я не хочу сюди додавати. Я просто вам скажу, що зазвичай зараз в зони, де є підвищена ракетна загроза, літає С-17 Globemaster 3, бо у нього РЕП, у нього є протиракетна захист. От і все. Що тут не зрозуміло? Тут взагалі хтось казав, там везли машину, хтось танки повіз, хтось ще. Він просто скористався тим літаком, який не він вирішував. Йому вирішило, що таким чином в зоні, очевидно, конфлікту, навіть як ми вже конспірологічно допустили, що там попередньо просили американці, щоб не було обстрілу з боку України, ну, очевидно, що літить літак і купа БПЛА, то все це разом просто забезпечувало безпеку цього перельоту. Американці дуже серйозно до цього ставляться. Стосовно того, що він десь таємний, ну, який він таємний? Якщо він демонстративно сідає в Ризі, з Риги піднімається, потім знову назад через Латвію. Це про що? Це таємність візиту? Тобто, навпаки, меседжі, які прямо кричать, от я вам демонструю підтримку і що ми будемо робити далі. Тим більше, що пан Ретлік, він політик. Ми зустрічались, він був конгресменом, і, в принципі, для нього, ви кажете, там носій інформації, ну, він і тоді був носій інформації, бо займався розслідуванням, наскільки я пам'ятаю, таким політичним проти Хіларі Клінтон тоді, тобто Трамп йому став із-за цього більше довіряти. Тому можна сказати, що він є такою довіреною особою президента США, але я не вірю в цю інформацію, що в Білому домі ніхто не знав. Ну, всі раптом це узнали тільки потім. Це по-перше. Абсолютно, і більше всього не вірю трясущемуся Нарішкіну, який це той, що трясся один раз, коли Путін оголошував початок широкомасштабного вторгнення, зараз другий раз. Ну, брехня просто в очах. Тому можна все, що завгодно допускати, прогнозувати, але ми поки що маємо 95% суміші прикриття з місту зустрічі і брехні. І стосовно складу учасників, і стосовно змісту розмов, і стосовно, ну, тут про домовленості навряд чи йдеться, тому що, як правило, глава ЦРУ місії виконує для передачі інформації безпосередньо від президентів. І для того, щоб летіти, потрібні дійсно якісь специфічні аргументи, тому що лінія попередження ядерної загрози в них є. Лінія спілкування між розвідками постійно Вашингтон-Москва, постійно. Тому, ну, говорити про плановість, можливо, тому що всі очікували, що десь на цей період, кінець літа, початок осені, десь може бути вікно можливостей для ceasefire. Ну, принаймні, в Вашингтоні так думали. Тому, можливо, і планували так приблизно в ці терміни. Але те, що він виник цей візит дійсно несподівано, це правда. Тобто, я не думаю, що він дуже планований. І він не рутинний. Тобто, ну, можна вірити всім, звичайно, і президенту Трампу. Але, знаєте, я вже давно цим не займаюся, вірувати заявам. Тому Ну, я свої теорії висувати жодної не буду. Тобто, я єдине скажу, що є певні питання, які від президента до президента передають не по лініям зв'язку.
3: З чого ви робите висновок, що дуже успішно прикривають наміри та зміст розмови?
4: Подивіться на ці вкиди інформації в ЗМІ і потім оцінки. Тобто, ну це ж очевидно. Тому, чесно кажучи, я не можу вам сказати точно, про що йшлось. Ну, із того, давайте припустимо, вже граємо далі в конспірологію чи там припущення. Ну, із того, що ми знаємо, фактів. Із фактів ми знаємо, що дійсно відбулась зустріч в Москві. В якому складі, ми не знаємо. Але навряд чи треба летіти до Москви, щоб зустрітися з Нарішкіним. Це ж зрозуміло. Так що тут готувалися, очевидно, або готувалися, або відбулася зустріч з Путіним. Тобто, якщо відбулася, значить, якісь були попередні вже домовленості, якщо готувалася і не відбулася, то також зрозуміло. Далі, чи говорили про Україну, про війну російсько-українську? Говорили про ці речі, звичайно, і Близький Схід, і війна, і можливі подальша ескалація. Це всі теми, які, про які треба говорити. Ядерні, ескалація ядерна. Я не знаю, що саме там конкретно обговорювалось. Ну, ще є факт, що після цієї поїздки, після паузи, росіяни відновили дуже, та я би сказав, систематичну таку атаку на Україну. Вона дещо модифікована. Вона показує відверто, що це є намір психологічного тиску, і тобто намір, який вони демонструють Вашингтону. Так що, можливо, це якась певна відповідь, але з великою вірогідністю можна сказати, що тих питань, які нас хвилюють, я маю на увазі, що там Україну підтримати, що от якась тиск на Путіна, я візьму на себе сміливість сказати, там їх не було, при всій нашому бажанні.
3: Ну, щодо психологічного тиску, я думаю, що як мінімум жителі Києва це помітили. Більше 24 годин тривали постійні тривоги, повітряні тривоги, тобто це було пов'язано з атаками реактивних БПЛА. Це от продовжувалося сьогодні і продовжується сьогодні. Але знаєте, серед тих речей, які зазначали про Джона Редкліфа, тобто про директора ЦРУ, що він нібито один з найбільш проукраїнськи налаштованих функціонерів в адміністрації Трампа. Так, на що посилалися? Посилалися на його публічні заяви щодо Росії, яку він визначав як дійсно ворога. Також цитували достатньо широку репліку от в березні 25-го року, коли після скандалу в овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським американський президент тимчасово призупинив обмін розвідданими, ну і військову допомогу Україні. Тоді, значить, Редкліф сказав про те, що він сподівається, що це відновиться, тому що там треба все-таки протистояти такому ворогу, як Росія, разом співпрацювати Україні та США. Оця проукраїнськість, чи вона є важливою? Чи можна це підтвердити, що дійсно, от на відміну від певних чиновників в оточенні американського президента, Редкліф розуміє, чому допомагати Україні треба і чому важливо, щоб США не замирювалися з Росією, а все-таки бачили в ній, ну, свого ворога?
4: Давайте, щоб ми з вами не йшли на ті жаблі, не наступали розчаровуватись. Давайте я залишу це все без коментарів.
3: Добре, якщо дивитися на те, як, яку роль американська розвідка відігравала в цій війні. Ми, причому, маємо говорити все-таки не тільки про повномасштабну війну, яка почалася з 22-го року, але і з самого початку, тобто з 14-го року, коли відбулася окупація Криму, окупація частин Донецької, Луганської областей. Яку активність от ви, як посол США, бачили з боку, скажімо, Центрального розвідувального управління США?
4: Ну, це можу відповісти. Дійсно, розвідспівтовариство в Сполучених Штатах, воно, їх позиція завжди була більш я би сказав так, смілива і активна, динамічна, якщо порівнювати з бюрократичними структурами. Ну, вони найбільш, мабуть, були відкриті до якихось кроків. І тільки хочу зробити поправку, ЦРУ, ну, ЦРУ на слуху у нас традиційно, але в Америці, ну, десь тільки в Раду національної розвідки, тобто входить 17 структур. І, до речі, одна з тих структур, зараз у нас новий представник США в Києві посольстві. Це одна з структур, яка займається захистом, розвідкою дипломатичних установ. Тобто він приїхав як тимчасовий повірений, але надовго, як кажуть. Так що вітаємо його в Україні. Так що це дуже багато структур розвідувальних. Мені довелося спілкуватися, звісно, з керівниками цих структур, і військової розвідки, і ЦРУ. Я скажу вам, що по Україні дійсно у них досить багато інформації, у них є глибока інформація, і вони, це не секрет, також працюють і в Україні, тобто не тільки в Україні, як і наша розвідка працює в Америці, я також не відкрию секрет, але не шпіони, а розвідники. Збирають відкриту інформацію, збирають інформацію про ситуацію, так що у нас дуже налагоджені партнерські контакти на цьому рівні. І, ну, можу сказати, загалом розвідспівтовариство, ну, в деяких ситуаціях йшло, ну, без, от у них є можливість без погодження, скажімо, робити це з деякими офіційними структурами. І, ну, це інколи допомагало придати, надати динаміки якимось рішенням. Ну, давайте так скажу. От, наприклад, повернення культурних цінностей Сполучених Штатів. Це складне було питання, тому що Державний департамент, в принципі, стоїть завжди на інтересах США, і, звісно, ніхто не хоче ніякі повертати картини, там, вкрадені під час Другої світової війни. Як би вони там з України не прийшли в Америку, ну, вони були вкрадені з України через Європу і далі. Потрапили, куплені були в Америку, чи переїжджали люди. І от коли ми ставили питання багато років, щоб повертати законним власникам музеї, ну, там музей Ханенків, тобто інші музеї, повернути картини, які ми бачили, що вони вкрадені з України. Справа зовсім не йшла. От нікуди. І багато років. І навіть мої розмови в Держдепартаменті навіть з Deputy Assistant Secretary нового призначеного, яка цьому хотіла сприяти, всі колеги сиділи і казали, ні, цього не можна. Я їх пояснював, на слові, ну це ж справедливо. Ну, американці захищають якби свій інтерес. Вони казали, якщо ми це почнемо робити, то це піде практика, і тоді це буде дуже багато питань. Це треба суди, щоб вирішили. Це не просто так. І от саме такі правоохоронні структури, розвідка мені, як послу і нашому посольству, дуже допомогли в цьому плані. І ми, до речі, нормально разом з Держдепартаментом переконали їх, що все-таки треба розблокувати цю історію. Почали повертатись з картини до України, які росіяни, щоб ви розуміли, хотіли уже накласти на них лапу свою в Алехато, і щоб їх залишити в Руському центрі в Вашингтоні. Є такий. Чи, я не знаю, чи він зараз ще залишився, але на мою каденцію припала там купа російських установ. Тому, в принципі, потім ми відкрили, я знаю, що вже після мене також продовжили цей шлях, і в цьому плані розвідка, вона дає набагато більше можливостей взаємодії. Ну, ще момент один, були якісь дії російської групи проти посольства, проти посла, ну, такі шахраї, які працювали, як виявилось, в Європі. Спеціально організована група, вони робили схему звинувачення, тобто це було зрозуміло, ми спільно її розкрили. І от тут співпраця, я би сказав, тут не ЦРУ, от, при всій повазі, а от якраз та структура, з якої приїхав зараз представник до нас, Secret Service, який забезпечує охорону президента США, от вони нам, дякую їм, допомогли розкрити цю схему. І уявіть собі, росіяни працюють в Америці з Європи просто. Навіть фізично не присутні, достатньо їм всіх засобів електронного для того, щоб створювати активні операції на території США. І, до речі, це, на жаль, продовжується. Тому, ну, я не кажу вже, я не розвідник, і у нас, звісно, дипломатів є певне розуміння цієї роботи, і ми координуємо ці дії, є специфічні засоби і інструменти роботи. Ну, наскільки я як посол це все координував, я знаю, що у нас дуже хороше на рівні взаємодії і розвиток стосунки між Україною і Сполученими Штатами. Я сподіваюся, що вони такі самі і залишаться.
3: Ну, ми дійсно чуємо про те, що якщо поспілкуватися або з розвідниками, або з військовими американськими, то в них однозначна позиція. Росія є ворогом. Очевидно, що треба допомагати Україні, щоб цього ворога стримувати, викидати з України української території, але очевидно, що також остаточні рішення все-таки приймають політики, а коли ми говоримо про політиків, то в адміністрації Трампа це така одна людина, безпосередньо сам американський президент. Ми також бачили, ну, багато порівнянь от цього візиту Джона Редкліффа, директора ЦРУ, з попереднім візитом, з візитом попереднього очільника цієї установи. Йдеться про Уільяма Бьорнса, згадують про 2021 рік, що дійсно, і далі це підтверджувалося вже документально, що Бьорнс попереджав Путіна, попереджав представників російських розвідок про те, що так, відомо про плани вторгнення в Україну, що цього робити не треба. Тоді ж, звичайно, Путін ніякого директора ЦРУ не слухав. Але тут звертають увагу на те, як сильно змінилася ситуація для Кремля, як сильно змінилася ситуація для Росії за 4,5 роки. Якщо в 21-му вони були впевнені, що Бліцкригом зможуть взяти під контроль всю Україну, поставити Медведчука чи когось там Мураєва, кого завгодно, поставити маріонеткою на чолі України, то тепер вони мають дійсно мільйонні втрати, в них горять НПЗ, в них проблеми з економікою, на них накладені такі санкції, які вони не уявляли собі раніше, вони мають зараз прийняти рішення, чим почати розпочинати тотальну війну, тотальну мобілізацію і перехід на військові рейки, вони цього не хочуть. Тож, якщо порівнювати дві ці ситуації, 21-й і 26-й рік, на вашу думку, чи ми маємо очікувати, що все-таки Кремль, ну і, звичайно, кремлівський диктатор Путін, в якийсь момент мають задуматися про те, щоб зупинити війну?
4: Я думаю, що це питання, очевидно, ми всі задаємо і обговорюємо, але в мене до вас зустрічне питання. Якщо 5-й рік він цього не робить, в очевидній помилковій ситуації і фактично веде Росію, ну, я думаю, до розвалу рано чи пізно. Тобто ізоляції, повної технологічної проблем в майбутньому, то що має змінити, щоб він почав про це думати? Тобто, ну, ілюзій немає, звісно. Є, звичайно, ряд речей, які можуть змінювати ситуацію. Це пряма загроза життю з боку, ну, очевидно, найближчого оточення. Це неодноразово в історії було, і це створює певний тиск. Друге, це все-таки вони рано чи пізно розмови про наступника будуть вестись у них. І, в принципі, тут це тонка історія, думаю, що Путін не хоче навіть обговорювати це, але це може примусити, тому що, в принципі, є впливи певні, особливо вплив, яка частина коштів є на війну і звідки вони будуть вкладатися. Якщо з кишені росіян, то нема проблем, всі з цим погодяться, і бізнес російський, і всі політики. І якщо це буде десь, як і Путін от закликав здати гроші на черговий етап, йому здали немало, ну там порядка 450 мільярдів рублів, але це не те, що очікували. Вони очікували закрити дірку в 5 хоча б трильйонів, чи у них вже 8. Але, бачите, не здали стільки грошей, скільки хотіли. Тому настрої віддавати свої гроші, вони не будуть такі всі дуже хороші, тому що заробили на цьому вже ясно розподілено все, причетні на війні заробили і продовжують заробляти, а от ті, хто змушений на це скидуватися, що називається, в общак, то не дуже хочуть цього робити. Так що фактор ще один впливу зрозуміли, це коли створюється такий тиск і вплив, що в світі розуміють, що Росія програє. І така ситуація вже була кілька місяців назад, навіть держсекретар Рубіо про це сказав, що Росія програє. Ну, він сказав, Росія точно не виграє, скажімо, точніше, уточню. І, а тепер Путін цей наратив хоче знову поламати, тому що в нього, ну, його мета зрозуміла. Він хоче, він буде йти до кінця, тому що він взяв квиток в один кінець. Ця війна – це його можливість стояти на чолі Росії вже зараз. На чолі Росії, яка у війні. І іншого, поки він варіант жодного не бачить. Навіть те, що вони навіть на імітацію виборів не наважились, свідчення того, що чіткий шлях визначений. Це далі, ну, я би так сказав, це рух до північно-корейського варіанту, тільки в більших масштабах. Приблизно так. Тобто це поліцейська країна, не тільки авторитарна, але диктаторська, де всі оці моменти внутрішні заколоти, внутрішні якісь можливі, абсолютно непередбачувані бунти, все це можливо. І чим далі це буде йти, тим більше у Росії шансів, я вам скажу, я не роблю прогноз, ну те, що вони зараз роблять, вони ведуть до розвалу Росії. Я маю на увазі саме розвалу на частини в майбутньому, якщо це буде тягнутися далі роками. Тільки проблема у нас, що ми з цього боку одні. І, звісно, ми будемо намагатись зупинити, щоб на роки не рухалися. І ще один момент. В Росії не треба мати ілюзій. В Росії є гроші, вони їх знайдуть для проведення далі війни. Тільки це буде більш і більш проблематично і вже будуть впливати на подальший розвиток Росії. Я думаю, що вони вже близькі все-таки, не знаю точно цього моменту, але ми в найближчі роки, якщо так у них продовжиться, не обов'язково з України. Це ж не значить, що вони тільки можуть з Україною воювати. Якщо продовжиться, вони можуть повторити долю Радянського Союзу. Коли переобтяжені були витрати на військові цілі, американці зіграли дуже грамотно, підвищили ставки через так звану СОІ, космічну ініціативу. Вони блефували, вони всі ці гроші не вклали в цю космічну ініціативу. А Радянський Союз запустив, ви пам'ятаєте, і Буран, і все, щоб для того, щоб встигнути за американцями. Плюс Афганістан був у Радянського Союзу, плюс всі ці збурення всередині. І от зараз Путін, добре пам'ятаючи, як валився Радянський Союз, він же був не просто емоційно, він говорив, що це трагедія століття, тобто як на його 20-го століття. Але ще й момент він бачив, як це відбувалось. Так от він буде робити начебто з його точки зору протилежне. Але оце, що він буде робити в 21-му столітті протилежне, може його призвести швидше до втрати контролю. Ну і тут виникають далі моменти. Побоювання в світі, втрати контролю над трьома речами. Ядерна зброя російська, контроль над загальними фінансами, щоб ви не сумнівались, ці зв'язки залишились, і навіть і кошти залишились світових інвесторів, вони їх на паузу там поставили, але це все рівно відбувалось. І третє, це величезна кількість людей, які можуть стати біженцями, і ця вся навала може піти в Європу. А як вона піде, ви розумієте. Вона піде і через Україну також. Тому побоювання наслідків для Росії катастрофічних набагато більше, чим побоювання, на превеликий жаль, просування Путіна в Україні далі територіально. От коли зміниться ці настрої в світі, от від двох цих речей, тоді ми можемо претендувати на те, що піде зворотній процес. На жаль, поки що, ну це правда, це реальні речі, ми просто з цією правдою треба працювати. Тому не шукайте ну, чорного лебедя, хоча вже добре було б, щоб він туди долетів. На жаль, ми в певному якомусь такому розумінні в пастці, як і Путін. Путін повів себе в пастку сам, а ми змушені фактично реагувати, і у нас маневр також не дуже великий. Тобто країна, яка знаходиться під ударом зовні, агресією і знищення, вона не має багато виборів.
3: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. До речі, щодо того, що ви сказали, що от, ну, дійсно виникає пряма загроза, може виникнути пряма загроза життю кремлівського диктатора з боку найближчого оточення. Ви точно бачили цю конспірологію, що, можливо, директор ЦРУ летів в Москву для того, щоб сказати Путіну, що як це, табакерка вже занесена. Ну, тут табакерка – це та, як там вбивали Павла І золотою табакеркою, потім душили шарфом російського царя. Нагадаю, аудиторії, Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Як ПриватБанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ворог обстріляв Суми з реактивних систем залпового вогню. Семеро постраждалих, яких госпіталізовано. Один із них перебуває у тяжкому стані, каже ВО Сумського міського голови Артем Кобзар. Російська атака знищила склад, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій, повідомив гендиректор Ясно. Більшість майна пошкоджено, збитки наразі оцінюють. Працівники водночас не постраждали, а вціліле обладнання вже перевезли на інші склади. У Центрі протидії дезінформації при РНБО прокоментували, чи зможе Росія бандеролями створити повітряну блокаду Києва та міст. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, Україна працює над посиленням системи перехоплення реактивних дронів, і так само, як це було із шахедами у 2022 році, ефективність бандероли буде зведена на нівець. Він також зазначив, що потрібно переглядати певні протоколи життя регіонів в умовах війни на виснаження, яку веде Росія, додав, що ця історія не буде вічною, і закликав набратися терпіння. Жодних лінійок 1 вересня. Освітня омбудсманка закликала не збирати дітей під загрозою російських ударів. Вона наголосила, що за нинішньої безпекової ситуації масові заходи в школах становлять небезпеку не лише 1 вересня, а й протягом усього освітнього процесу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
10: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Макс, із 45-річчям тебе!
15: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
14: В сенсі?
15: В прямому. Вчусь на зварювання.
16: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
17: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
18: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, от серед тих таких важливих речей, які ми побачили на цьому тижні, це приїзд прем'єр-міністра Великої Британії до Києва. Чому я говорю, що це важливо, бо це взагалі його перший іноземний візит. Ми розуміємо, в цьому є багато символізму, коли прем'єр Британії обирає саме Київ, саме українську столицю, як перше місце, куди він їде після, як так сказати, рідної країни. Але серед тих речей, які він оголосив, і це публічне повідомлення, всі про нього почули, це те, що Велика Британія передає Україні ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow. Це ті самі ракети, що також виробляються у Франції, там вони називаються Scalp. Storm Shadow вже дуже успішно використовувалися українськими військовими. Більше того, зазначалося, що от влітку 25-го року вперше були нанесені удари Storm Shadow саме по території Росії, саме по військових об'єктах на російській території. Тобто це вже давно не табу для британців. І далі з'явилося ще одне повідомлення. Тут вже поки що не було заяв з боку там президента Макрона чи прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, але йшлося про те, що Франція та Італія надають таку ж саму ліцензію на виробництво ракет Астер-30, чи там французькою, мабуть, Астер, бо в них наголоси на останній склад. І ці ракети потрібні для комплексів Самті. Це будуть модифіковані ракети, я так розумію. Знову тут треба питати у спеціалістів, що, можливо, також вони допоможуть нам у боротьбі з балістикою. Експерти кажуть, дивіться, якщо б ми отримали подібні дозволи в 22-му році, це була б сенсація. А зараз от всі починають говорити про те, що дивіться, там це 2-3 роки, а як це ми будемо робити? Ну, коротше кажучи, такого оптимізму вже немає. Але все-таки, якщо подивитися на ці дозволи, так, з боку трьох потужних європейських країн, наскільки це важливо? Як ви оцінюєте такі кроки з їхнього боку?
4: Очевидно, нам потрібні дії вже, ну, як ми кажемо, взимку для того, щоб прикрити небо. І це не буде зразу зроблено, так як і перед цим обговорювали Петріот. Але тут дуже важливий крок, який свідчить принаймні про готовність довгострокового військово-технічного співробітництва з Україною безпрецедентного, якого не було ніколи раніше. Країн, які не просто країни НАТО, а країни, які відіграють значну роль в розвитку європейської системи безпеки. Тобто нас, реально Україну, розглядають як частину і майбутнього, ну, в даному випадку, такого щита європейського, що ми всередині процесу, а не зовні. Це один момент. Другий – це значить довіра. Значить, є довіра, а чому вона виникла, ця довіра, чому її не було багато років в попередні часи? Тому що не було впевненості, що Україна в один момент не переорієнтується знову на східний, умовно так, напрям, ну, російський. І, звісно, нікому не хочеться, хоча б і в таких розробках, які не є самими новітніми, але зрозуміло, що їх модернізація потребує поглибленої взаємодії, тут потрібні додаткові угоди, які підписуються. Це ж не просто так, не на рівному місці. Тобто є угоди про збереження цієї секретності, цієї інформації. Ну, напередодні навіть широкомасштабного вторгнення, тобто були великі побоювання в них, що вони можуть передати якісь системи, і вони будуть передані Росії. Тобто це серйозний крок. І він для мене дуже, я би його, ви правильно помітили, що я би його оцінив дуже позитивно. Стосовно того, наскільки це підвищить наші можливості протидії, як, ну, не тільки балістиці, звісно, тут комплексна, захист комплексний, я би сказав, що, ну, краще пізніше, ніж ніколи, звісно, було б краще це зробити ще на попередніх стадіях, але так розвивається процес. І це вибудова спільного взаємодії в військовій сфері, військово-технічній, в сфері безпеки, це справа не одного року, не одного дня. Так що я дуже позитивно це оцінюю. Єдине, що скажу, те, що ви сказали, балістика, ну, мені здається, більш вже зрозуміло, що просто прикриваючи небо, ну, ми просто не зберемо стільки ракет, щоб все збивати. Навіть при успішності дій наших професіоналів, які дійсно показують рівні і ефективність збиття набагато вище, ніж це було в будь-яких попередніх таких же гарячих точках чи військових конфліктах. Так от, тут важливо бити по тим установкам, які запускають балістику. У нас є вже успіх, ви чули на минулому тижні «Іскандер», там С-400 в Криму. І тут нам би поговорити про ті речі, які європейці для нас готові купити в американців. Це ракети ARAM, вони для літаків, і вони якраз в взаємодії F-16 і даними розвідки космічної, вони можуть бути дуже ефективними швидкої реагування на запуски балістики. Ну, тобто, умовно кажучи, у них достатньо в такому варіанті часу для того, щоб з високою ймовірністю все-таки подавити ці точки. Тому що зараз, ви розумієте, це маневрені точки, їх дуже складно в існуючих наших можливостях зробити. І тут знову повертаємося до того, що без США, і, на жаль, це не можна зробити. От в них є аналоги, які вони зробили, сам ті чи ті ж самі ракети дуже хороші. До речі, німці могли би подумати все-таки і про свою обіцянку. Навіть канцлер Мерц про це говорив, що вони можуть все-таки розглянути, надати такі ж ракети, хоч їх там не так багато, але за цей час, я думаю, виробили. Тобто, можна, цей аргумент може звучати для німецької сторони. А от стосовно американців, то зараз вони обіцяли нам 3,5 тисячі передати таких ракет ARAM, там два види їх є. І це було б дуже хорошим доповненням на зиму зараз, для того, щоб дійсно намагатись, називається, не по стрілам бити, а саме по тому, хто їх запускає.
3: Тут я, знаєте, хочу з вами трохи, може, поговорити дійсно про те, які ризики для України є в Німеччині. Знаємо про те, що з європейських країн саме Німеччина є найбільшою з тих, хто допомагає Україні. Там це не виражається в відсотку їхнього ВВП, але зрозуміло, що ВВП Німеччини дуже-дуже великий. І от, я буквально слухав подкаст двох британських колишніх дипломатів, «The Rest is Politics» він називається. Там вони якраз обговорювали тему того, що от на місці Путіна вони б намагалися зробити все для того, щоб Німеччина також вийшла з цієї коаліції. Ну, от на кшталт того, що відбулося зі Сполученими Штатами Америки, вони вже не надають нам допомогу, але продають нам зброю. Ми досі маємо обмін розвідданими, але я не про це. Так от, в Німеччині вже наближаються вибори, які можуть багато чого визначити. З одного боку, вони регіональні, це вибори в землі, господи, Саксонія-Ангальт. 6 вересня вони будуть проходити. Вже зараз там йдеться про те, що, скоріш за все, в цій землі, на цій території переможе альтернатива для Німеччини, ультраправа партія, яка серед іншого наголошує на тому, що треба припинити будь-яку допомогу Україні, треба налагоджувати стосунки з відносини, вибачте, з Росією. І так, якщо подивитися на правих і лівих Німеччини, зліва там ця партія Сари Вагенкнехт, вони багато в чому можуть не погоджуватися, але вони сходяться в тому, що от точно треба зупинити допомогу Україні. У Фрідріха Мерца не дуже високі рейтинги, не дуже висока підтримка довіри. Є вже певні прогнози, що можуть бути оголошені дострокові вибори. І знову ж це означатиме перемогу от таких партій, які виступають проти України. Як ми маємо розраховувати такі ризики? Очевидно, що Україна не впливає на те, кого можуть обрати громадяни Німеччини. Але все-таки, якщо Німеччина вибуває з коаліції підтримки України, що це для нас означатиме?
4: По-перше, я не бачу зараз таких факторів, щоб сказати, що Німеччина вибуває з підтримки України. Навіть альтернатива для Німеччини говорить про те, що Німеччина має бути сильною, Німеччина має бути підсилена в плані оборони і безпеки. Це зараз далі і далі бере все більше підтримки німецьких громадян, тобто саме питання безпеки і захисту. Тому будь-яка партія, яка буде нехтувати цими питаннями, вона буде менше мати підтримки. Це раз. Друге. Вибори – це процес постійний. На жаль, у нас вони на паузі, а от в Європі вони постійно проходять, і не тільки в Німеччині, там і у Франції будуть вибори президентські, і ви бачите постійні зміни в Британії. І, ну, як приклад, Британія. Британія, попри зміни, які б не відбувалися, все рівно ви згадували прем'єр-міністра нового, який дійсно виступив в Києві, за що ми вдячні, і там дуже багато було заяв, ну, очевидно, ви сказали факти, які вони підтримки здійснюють. Так і Німеччина. Я вважаю, що Німеччина зробила колосальні зміни в своєму підході стосовно безпеки в Європі. Німеччина зараз реально готова брати на себе одну з ключових, ну, так м'яко кажу, одну з ключових, але я все-таки думаю, як найбільша економіка, у них є те, що немає в тій же Британії, у них немає стільки коштів британців. І в Німеччині зовсім інший підхід стосовно кількості військ. Тобто, я думаю, Німеччина, очевидно, вертається один з ключових гравців не економічних тільки, а в сфері безпеки Європи. І змін тут не буде. Вони будуть нарощувати цю можливість, хто би у них не був при владі. Тому що це об'єктивний фактор, який ще й розвивається з точки зору зменшення присутності американців в Європі. Ви ж бачите, чиї бази в Німеччині, американські. І вони після Другої світової війни взяли на себе, американці свідомо, не дали Німеччині, ну, ясно чому, будувати зразу свої можливості, а закрили ці питання своєю парасолькою. Певним чином. В Німеччині немає ядерної, наприклад, парасольки. Це у них проблема, яку вони будуть вирішувати. В Німеччині немає ще своєї системи наведення, ну, от те, що є, мовно кажучи, GPS американських, вони користуються європейською, у них немає Starlink. Вони зараз тільки запускають ці можливості. Тому Німеччина, хто би в неї не перемагав на виборах, вона буде йти шляхом підсилення своїх можливостей, спроможностей в обороні і безпеці. А об'єктивно в цій ситуації, при наявності загрози з боку Росії, Німеччина як член НАТО, Німеччина, яка не так далеко від Росії, і пам'ятаючи уроки минулого, вони будуть тільки намагатися стримувати Росію. Тут дійсно не Україна якби головний суб'єкт, головний це загроза Росії. А от так як Україна на передньому плані захисту, то звісно Німеччина буде підтримувати. Тому, чесно кажучи, я таких алармистських речей зараз би не говорив, і я би уже не так скептично не говорив про сьогоднішню німецьку владу, про канцлера. І ще один момент, вибори то дочасні інколи робляться не для того, щоб програти їх, а навпаки, скористатися моментом, щоб раніше встановити контроль, а не допустити далі послаблення позиції. Хоча ви праві, там зараз і розвиваються процеси, які розвиваються не тільки в Німеччині. Це по всій Європі, і, можливо, і в світі популістські партії лівого-правого толку, вони набирають більше голосів, тому що дуже просто. Вони прості формули пропонують. А люди, на жаль, не стали більш креативно мислити, не стали там багатшими. Середній клас збільшувався до останніх років, але зараз економічні проблеми будуть наростати. І війна – це також не є таким довгостроковим економічним стимулом, можливо, короткостроковим. Тому проблеми всі існують, висновки робити зарано. А так як врахувати це? Ну, можливо, саме можливо, не публічно, але от в розмові з нашими партнерами говорити про деякі речі, які можна було б зробити зараз, не наражаючись далі на якусь протидію політичного характеру під час виборів. Бо під час виборів це дійсно є дуже серйозний розподіл між тими, хто говорить, що треба підсилити безпеку, виступати більш активно, і тими, хто говорить, що взагалі треба цього уникнути, треба йти на певні компроміси, треба там враховувати інтереси. Оці два табори будуть розходитись ближче до виборів, не тільки в Німеччині. Тому скористатись зараз більшими можливостями для підсилення України з боку Німеччини, що вони і так вже роблять, але я казав, по ракетах, по деяких інших програмах спільного виробництва озброєнь, це було би правильно.
3: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
21: Фінансові ринки взяли цього тижня невелику паузу, очікуючи виступу голови ФРС, який має вказати шлях і прояснити, як регулятор буде реагувати на ситуацію. А реагувати якось треба, тому що ринки вже взяли в руку лупу і детально роздивляються, що відбувається і може відбутись на ринку американського боргу. А якщо там щось і відбудеться, то це може справити ефект справжньої атомної бомби для ринків. Поки ставки відійшли від психологічно важливої, як виявилось, позначки у 5,3% по 30-літнім казначейським зобов'язанням. Нафта продовжує лишатися трошки нижче $90 за барель. Навіть незважаючи на той факт, що, схоже, з військовими діями в Затоці вже покінчено. І Трамп визнав свою поразку, назвавши її блискучою перемогою. Трамп вирішив, що оскільки військово в нього не вийшло, то от спробуємо задушити Іран економічно. Президент США оголосив, що тиждень почнеться наймасштабнішою економічною атакою у світі. Хоча, можливо, переплутав Іран і Канаду. І ввів мита щодо останньої. Запустивши нову серію торгівельних війн. Бо канадці природно відповіли. Що, звісно, не порадувало фінансові ринки. Але й не засмутило сильно. Тим більше ринок акцій досі недалеко від історичних максимумів на тлі бульбашки штучного інтелекту. А цього тижня мала звітувати NVIDIA. І ця корпорація не розчарувала інвесторів. В результаті індекс S&P 500 відкриває п'ятницю на позначці у 7730 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Український сегмент єврооблігацій торгувався в плюсі з початку тижня. Хоч в кінці інвестори трошки перелякались. Всьому виною став літак голови ЦРУ, що приземлився у Москві. Знов повернувши в публічний простір розмови про ядерну ескалацію. З одного боку, кожен раз, коли справи у Путіна йдуть не дуже, з'являється згадка про ядерний апокаліпсис, що є хорошою новиною. Але з іншого боку, багато людей

0: року видавалося, що бюджет збалансували. А перевитратити таку суму за декілька місяців важко навіть для дуже хворого шопоголіка. Коли здивування пройшло і аналітики закопались у таблички, то виявилося, що перевитрати дійсно були. Як же тоді ціна буває, в перші половини року закупали більше зброї, але лише на 3 мільярди доларів. І ідея просто в тому, щоб забрати наперед частину грошей, що планувалось в передачі України наступного року в рамках 90 мільярдів російських активів. Компенсуючи це вже наступного року повернемо до залишків із 150 мільярдів ще незайманих, заморожених російських активів. Підвищуючи таким чином чек на тлі відсутності у росіян можливості відповісти симетрично. Тим більше, що от і в західній пресі вже з'явились статті про те, що ряд країн ЄС готові повернутися до питання конфіскації російських активів. Адже і Орбана вже немає, та і Трамп навряд чи здатен попросити Мелоні організувати коаліцію противників розкуркулення Путіна. Тож, чому би не спробувати?
1: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Київщині досі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. У Бучанському районі рятувальники працюють одночасно на кількох локаціях, де виникли пожежі, але роботи надзвичайників ускладнюються повторними атаками ворога. Кожна повітряна тривога – це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань. Росія знищила завод «Хортиця» в Запоріжжі. Відновити його неможливо. По підприємству було 4 влучання, після чого масштабна пожежа тривала щонайменше 3 години. В компанії заявили, що виробничі потужності зазнали критичних руйнувань і відновленню не підлягають. Через атаку компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок готової продукції, частина якої згоріла, а частина підлягає утилізації. Орієнтовні втрати лише від знищеної продукції можуть становити сотні мільйонів гривень. ГУР має докази зупинки одного з найбільших НПЗ у Росії, каже президент Зеленський. Йдеться про НПЗ «Лукойл», «Ніжегород», «Сінтез», «Нефті», «Оргсінтез» у місті Кстово. Підприємство вчергове атакували українські дрони 26 серпня. НПЗ щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти. Росія розширює виробництво балістичних ракет.

0: бюджет. Про це доповів президенту керівник ГУР Олег Іващенко. Україна закликає партнерів повністю заблокувати поставки компонентів, обладнання та верстатів для російської ракетної програми. За словами глави держави, без іноземних комплектуючих Росія не зможе реалізувати свої плани. Вже завдяки українським далекобійним ударам по підприємству комбінат Кам'янський в Ростовській області росіяни втратили значну частину потужностей з виробництва твердопаливних двигунів для ракет. Крім того, згідно з внутрішніми російськими документами, лише за цей місяць окремі складові експорту Росії скоротилися на 80%, а кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську і не здатні діяти в морі. Росія розглядає можливість оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, засобами радіоелектронної боротьби та військовим персоналом для супроводу торгового та тіньового флоту. ГУР також має дані про зупинку одного з найбільших російських нафтопереробних заводів, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що заклики заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого до бомбардування українських міст мають стати підставою для ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом. Стосовно слів, що українці мають здатися на милість окупантів із піднятими лапками, то, за словами Тихого, єдиний привід підняти руки – це показати Толстому та його поплічникам, воєнним злочинцям, середній палець. Кінець цитати. У Міноборони Польщі заявили, що вже не розглядають можливість розміщення ядерної зброї союзників на своїй території. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Залевський. Але Польща все ще прагне розміщувати військових США і вже запропонувала декілька місць для американців. Ну і наостанок про те, що військовий суд у Москві заочно засудив Олексія Арестовича до 11 років колонії. Його визнали винним у поширенні військових фейків та публічні заклики до тероризму. Арестовича додали до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторинг, що в травні 2023 року це зробив. У лютому 24-го йому заочно призначили арешт. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрий день. Кожен раз, коли ми записуємо з гостями ефіри чи подкасти, як правильно це сказати, кожен раз до ефіру ми обговорюємо, як пройшла ніч попередніх обстрілів, які ми обстріли очікуємо, і як Сергій правильно сказав, це наша вже буденність, на жаль, і до якої дуже важко звикнути. Тому будемо починати. Мене звуть Сергій Коваленко, всім доброго дня. Я CEO Ясно, і, як завжди, ми будемо сьогодні говорити з великими, цікавими бізнесами. Будемо говорити в першу чергу про них, які вони є, що цікавого ми як неспоживачі не бачимо, що може про цей бізнес треба знати. І, звісно, поговоримо трошки, спочатку поговоримо про бізнес, потім як бізнес розвивається, які є нюанси, потім ми будемо спускатись до нашої операційної діяльності і поговоримо трішки про енергетику через призму бізнесу. Сьогодні я радий вітати Сергія Орла, це CEO Добробута. Добробут ви знаєте, Сергія, може, не знаєте, але сьогодні познайомитесь. Ті, хто в цій сфері працюють, і ті, хто працює в менеджменті, Сергія знають. Сергій, я вас вітаю і дякую, що завітали до нас.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Пропоную тоді в такій легкій формі починати. Мені хотілося, щоб ви трошки, от я кажу, зверху вниз розказали про Добробут. Я скажу примітивно, як ваш клієнт, періодично, на жаль, або ні, не на жаль. Я скажу, що Добробут – це відомий бренд клінік. Але наскільки ця мережа клінік велика, наскільки там частка ринку, як це влаштовано, чи ви лікуєте тільки зуби, а може лікуєте все? От розкажіть зверху вниз, бо мені хочеться починати, якщо чесно, там, як ми прожили 22-23 рік, хочеться почати з того, який Добробут зараз, і щоб ті, хто нас слухають, а зазвичай нас слухають менеджмент, власники компанії, всі, хто навколо бізнесу. Тому я думаю, що почати з цього треба.
3: Дякую. Що сьогодні є Добробут? Добробут – це медична мережа, в якій сьогодні є 18 медичних центрів, Є дві великих лікарні, вони розташовані на лівому і правому березі Дніпра. Вони працюють цілодобово. Сьогодні є служба невідкладної допомоги, є окрема мережа аптек, є своя лабораторія, є у нас окрема це мережа професійних стоматологічних клінік. Далі у нас ще цікаво це клініка допоміжних репродуктивних технологій, офтальмологічна клініка. Ми сьогодні працюємо від того, де тільки люди планують,
2: то репродуктологія центр
3: народження, да, окей, планують, і до паліативної медицини, коли людина йде з життя гідно.
2: Це дуже важливо. Я розумію.
3: І у нас сьогодні десь 80, біля 80 напрямків, це від сімейного лікаря і закінчуючи там вузькоспеціалізованою там кардіохірургії, нейрохірургії, онкології, тобто такий хай-енд вже в медицині. У нас за рік десь ми приймаємо 350 тисяч пацієнтів, вони okay. роблять там більш ніж 2 мільйони візитів okay. за рік. Да.
2: Окей, тобто, я почув, а чим відрізняється от для мене? Ви сказали, що я так зрозумів, є великі клініки якісь, а є якісь центри. Чи яка різниця між ними для мене?
3: В лікарні вони багатопрофільні, там де є деяка спеціалізація, але там можна звернутися за любою допомогою, яка є. Тобто лікарня, вона виконує, там є приймальне відділення і до... Там, як правило, лікарня, значить, там є все. Там є поліклінічний прийом, радіологічне відділення, там є стаціонари, там є центральне стерилізаційне обладнання, там відділення, приймальне, я вже казав, операційне, реанімація, там повний цикл. Там є все.
2: Угу.
3: Тому що на лівому березі, що на правому, просто на правому вона ще більше, там є там напрямок ендоваскулярний, кардіохірургічний, вона більше, але сьогодні все, що є в медицині, в принципі, ми все це виконуємо.
2: Окей. Окей. Ну, скоріш за все, я от їздив зі своїм переломом до вас у лікарню, яка велика на правому березі, така велика. Там,
3: ну, у нас такі...
2: Декілька корпусів. Вона, там...
3: Так, так, так. Принцип, що щоб у вас не трапилось,
2: трапилось
3: просто
2: можливо...
3: прийдіть. Воно окей. все є.
2: І ви кажете 300, десь 350 тисяч, ви сказали, да?
3: Так.
2: Це цікава цифра. 350 тисяч, ну, і звісно, що один пацієнт там в середньому не може зробити один візит, він робить там, ну, в середньому на пацієнта так, там так. Декілька візитів.
3: Угу.
2: Слухайте, розкажіть, будь ласка, я читав, що, ну, коли читав про вас і готувався, ви продовжуєте відкривати центри зараз під час війни, а не закривати. Чи є це правда? Якщо можна сказати, розкажіть, скільки відкрили, чи скільки плануєте відкрити?
3: Так, в минулому році ми тільки відкрили 3, в цьому році і в цьому році вже відкрили декілька. Щось цікаве, ми відкрили центр психічної психіатричної допомоги. Ну, такий дуже сучасний, я думаю, що найкраще, що є сьогодні на
2: психічної допомоги і це окремий центр, да?
3: Так. Так, так.
2: А чому? Розкажіть більше. Я чув ваше, чи в інтерв'ю якомусь вашому читав, що ви там досить так, ну, як то кажуть, сухо і предметно казали про те, що зростає попит від населення,
3: ну, звісно,
2: від пацієнтів.
3: П'ятий рік війни, знаєте, просто, ну, знаєте, бути стійким і тихо страждати, це ж різні речі, бо п'ятий рік, звісно, що багато людей, у кого є потреба звертатися до лікаря. І ми кажемо, що це природно, що це нормально, що не потрібно, будучи вдома, там страждати, хоча є сьогодні можливість звернутися до спеціаліста. Бо багато люди просто вважають, що якщо вони звертаються до психіатра чи психотерапевта, що то щось з ними не так. Все так, просто це природньо. Ну, п'ятий рік війни, звісно, що всіх там криє. Да.
2: Ну, я згоден з вами. Я скажу так, по моїй бульбашці, ну, там я маю на увазі там дружні коло спілкування, якщо ми беремо чоловічу стать, то в цілому, да, вважається, що... Ну, що звертатися за такою допомогою не те, що погано, але точно ви сформулювали, що це, ну, з тобою щось не гаразд. І ти, як частина чоловіків, відтягуєш це звернення, ну, там, якомога далі. Це є такий, да?
3: Є, тому, знаєте, попит-то він великий, багато людей, кому ця допомога потрібна. Але звертаються не всі. Тому тут також є різниця, що може там допомога потрібна, умовно кажучи, кожному другому, а звертається кожний 20-й. Окей, і тихо страждає там вдома.
2: Ну, реальний попит, називаємо це з комерційного точки зору, там запит реальний, він там суттєво менше, ніж, називаємо це, як ви називаєте, це потреба. Скільки працівників в Добробуті зараз?
3: 3,5 тисячі.
2: 3,5 тисячі працівників. І ми зараз кажемо, ну, в цілому, там, не окремо медицина.
3: Так, в цілому. Медицина – це десь 1600 лікарів, інтернів, і десь 600 – це середній медичний персонал, медсестри, медбрати, далі молочний медичний персонал, а далі це багато людей, хто забезпечує ось цю
2: роботу.
3: Слухайте,
2: а як у вас зараз, ну, я так своє питання задам, бо всі кажуть, завжди проблема, проблема з кадрами, вони ніколи там не міняються. Скільки ти років пройдеш, воно просто змінюється типаж. У вас зараз як з кадрами? У вас, якщо так дуже верхнєво спочати, у вас зараз ринок працівника, ну, тобто їх мало і треба, ну, треба за ними там їх вчити, чи ринок вже роботодавця, коли, ну, роботодавець там може обирати там з, ну, з наявного на ринку ресурсу. Як у вас зараз з цим? Я розумію, що, скоріш за все, там воно фрагментовано по цих по спеціальностях, але цікаво почути думку.
3: Так, ну, вона все одно різна. Ми відчуваємо сьогодні брак персоналу. У нас невелика плинність. Сьогодні десь там 1,4%.
2: Так, 1,4%. Да, о, да. Просто наші, тобто, наші слухачі дуже люблять цифри, бо вони ж теж.
3: Да,
2: 1,4%.
3: Але вона залежить, наприклад, якщо лікарі це буде менш ніж 1,4, а якщо працівники контакт-центру, то вона там буде 4%. Ну, це загальна, ну, вона,
2: да,
3: взагалі.
2: По зрозумілим причинам. Але я можу сказати, що у нас який там загально такий узагальнений бенчмарк, я не знаю, який, чи він по медицині, чи нема. Але я знаю, що всі HR-и, там, керівники орієнтуються таким, до 10% він ще...
3: Ну, тобто, що в місяць, що в рік, це ж в місяць. Ну, да. Ну, це все одно невеликий, це нормальний показник.
2: У вас прям дуже великий, дуже гарний показник цього.
3: Але, дійсно, ми відчуваємо, особливо зараз, там, працівники, наприклад, медінженера, водії, там, охоронці, працівники контакт-центру, адміністратори, там, де нема специфіки, як лікар, ну, лікар не може піти працювати не лікарем, бо він іде зі спеціальності. А звісно, що контакт-центр може бути або в Добробуті, або в іншому, або адміністратор, він може у нас бути, а бути де завгодно.
2: Більш-менш універсальні люди.
3: Да. Тому там ринок більш давить на нас.
2: Угу. От. Слухайте, а якщо ми заговорили про ринок, я от вичитав, що от за даними Forbes, сукупний виторг на 20 найбільших багатопрофільних приватних клінік минулого року перевищив 16 мільярдів гривень. Що взагалі відбувається от з приватною медициною? От як ви можете от про ринок розказати, там, не згадуючи напряму конкурентів, а от тенденціально, що відбувається?
3: Давайте так, загальними цифрами, що сьогодні ринок медицини, він такий, якщо це брати... Ринок той, що сплачує замовник послуг Національна служба здоров'я України, це там біля 200 мільярдів, так, грубо, гривень.
2: Приватний... Це можна, це для мого розуміння, це, називаємо це, державний сектор медицини.
3: Це те, що державна Національна служба замовник, як замовник медичних послуг, закупає або у державних клінік, або у приватних.
2: Вона може закупати
3: всього,
2: все,
3: от,
2: зрозуміло,
3: біля 200 мільярдів.
2: Різницю,
3: там,
2: да.
3: Да. Приватний ринок, він оцінюється десь там 61-64 мільярди гривень на рік. Це Окей. там десятки тисяч надавачів послуг. Просто те, що ви сказали, це найбільш великі.
2: Угу.
3: І вони це формують частка. Там десь там 16 мільярдів. Але тут важливо розуміти, ну, хто декларує повністю свою там виручку, бо є багато хто ще працює там в тіні. Тому так, дійсно, я думаю, що 20 компаній, які в Форбсі були, вони там десь 16-17 мільярдів. У нас, до речі, там 4,4 мільярда в минулому році була.
2: 4,4.
3: Да.
2: Ну, тобто, ми любимо всі цифри, тому ми за них чіпляємо. Да. Тобто, ви оцінюєте, називаємо це ринок приватних, ну, прям приватних платичів, як це приватне замовлення.
3: Це те, що люди сплачують
2: самі.
3: Да.
2: А страховка, от якщо ми в компанії, там, от страховка, вона відноситься, якщо приватна компанія, то це відноситься до приватних сплатежів.
3: Там хто надавач послуг. Якщо приватна компанія сплачує, ну, у нас контракт з нами, то
2: да.
3: це сплачують вони Добробут. Або іншому надавачу. Можуть і з комунальним.
2: Я розумію, в залежності від
3: того. Ще хотів вам просто про ринок сказати,
2: давайте.
3: Що є ще ринок неформальних платежів. І він
2: так, також збирати, що таке неформальні платежі. Давайте для
3: це
2: мене.
3: Це такий аутпокет, це в кишеню, якщо так сказати.
2: Зрозуміло.
3: Це те, що от є 200 мільярдів, що сплачує держава за послуги, надавачам послуг. Це те, що є 60 мільярдів, там більше трохи, те, що приватний ринок.
2: 260 приблизно.
3: І ще є 200 мільярдів те, що люди сплачують поза системою, просто в кишеню. Це величезна цифра,
2: окей,
3: і вона
2: я зараз
3: і це не те, що я взяв просто з голови, є там дослідження, угу. Воно останнє було, наскільки я пам'ятаю, перед вторгненням, де там формувалось, це опрос людей, скільки вони витрачають, наприклад, що за них сплачує держава, і скільки вони витрачають з кармана, просто от даючи там, ну...
2: Ну, в покеті, як вони
3: називають. Да, да, в карман.
2: Я не досить розумію мотивацію зараз клієнта, в першу чергу.
3: Чому? Ну, да, перш за все, багато хто звертається там в державних комунальні заклади. Це нормально. Вони звертаються. Да.
2: Нормально,
3: да. Тому там є платежі, які сплачують в касу, дійсно, там є окрема частина, а є ті, що, слухайте, вам же ніхто не каже просто там, дайте хабаря. Це так воно не виглядає.
2: В медицині воно виглядає трішки по-іншому.
3: Трохи по-іншому. Вам там ось так зробити, вам там китайський або японський, там щось, вам так або як всі, ми, знаєте, ніхто не каже, дай, ми зробимо без оплат, але якщо хочете, або вам потрібно буде там почекати, або що. Ну, наприклад, давайте буду фактами, це було декілька місяців назад, це ж визнано, коли були там відсторонені деякі керівники комунальних закладів, це стосувалося операції по заміні кришталика, коли люди, держава виділяє кошти на це, є кришталики, але кажуть, що, наприклад, у нас черга, і кришталики такі погані, а от якщо не погано, 16 тисяч гривень, і сьогодні, зараз. І отак людина там сплачує. Це
2: публічно,
3: якщо,
2: було,
3: да, це публічно, да. Тому я кажу те, що воно іноді разу відбувається, час від часу. Ну, кожен може собі просто задати питання, він колись там сплачував, там, іде, що тобі кажуть, там, операція, наприклад, $1000, там, це хірургу, це анестезіологічній бригаді, і там. І так воно і виглядає. Тому хтось звертається просто, привик до в державну лікарню, це нормально. Хтось просто йде на лікаря, який працює в державній,
2: ну,
3: лікарні.
2: Лікарня,
3: там,
2: це велика, да, частка, що
3: велика частка.
2: На людину.
3: Звісно, звісно. Ми оцінюємо так, що в Києві десь... 1 200 000 людей, які можуть сплачувати послуги грошми.
2: Угу.
3: Неважно, це буде в приватну,
2: да,
3: або не в приватну,
2: да,
3: це вони сплачують. Інші просто користуються там, да, безоплатну медицину, як там держава гарантує.
2: Це великий ринок. Слухайте, а якщо про тенденцію спитати вас, ну, от ми зрозуміли цифри 200 мільярдів 60 і 200, називаємо це.
3: Це без фармринка.
2: Так, звісно, да. Ми, я думаю, що і всі ми це розуміємо. Слухайте, а от якщо перейти, от ви почали там трішки про сементи казати, ми вже живемо вже, скільки ми вже, 12 років ми повної війни.
3: Да.
2: П'ятий рік вже буде широкомасштабної війни, як ми називаємо.
3: А пам'ятаємо, що ковід, бо для медичної системи це був великий бізнес, великий виклик.
2: Великий бізнес, да. десь проблема.
3: Великий виклик.
2: Ну да, слухайте, а як за от час, ну от за останні, не знаю, 5 років, як змінюється медицина в цілому в Україні? Чи на вашому прикладі, як би ви, там, не знаю, 5, 10, 3, 1, якісь тенденції, що змінюється, що відбувається?
3: Змінюється, мабуть, більш за все зараз портрет пацієнта, який звертається. Угу. Тому що, ну, якщо брати приватний ринок, я,
2: да,
3: давайте за приватний,
2: давайте
3: скажу.
2: За приватний, да.
3: Поки що. З початком війни виїхало десь, ну, в Києві, якщо брати там 40% клієнтів, які були, наприклад, в Добробуті. Тому що основний клієнт у нас була, це молода мама, 25-45 років, угу. Да, активна.
2: Це такий портрет, так?
3: Да? Да, це такий портрет споживача, да. І тому вона, діти, чоловік, звісно, після цього також був дотичний,
2: да,
3: до цього, да. Да. Початок війни ж це якраз та категорія, яка виїхала. Багато хто з них поїхав, да. Тому потім діти. От діти, кількість дітей катастрофічно впала.
2: По зрозумілим причинам.
3: Особливо 2-12 років, оця категорія з 2 до 12 років, вона більш за всі, ну, молодь, звісно, зараз виїхала. І це перше, плюс стало просто менше людей в Києві, ну, скільки там, 1,5, може, там 2 мільйони менше. Це також міняє структуру попиту. Плюс міняється портрет пацієнта. Люди звертаються з більш запущеними випадками. Оце COVID. 2 роки ми все одно пам'ятаємо, бо це ж такий важкий період був. Для медицини дуже важкий. Це так, тільки є така думка, що більше заробляли. Ні, для медицини це...
2: Ну, мені важко оцінити.
3: Так, да, ну просто це важкий період був. І потім ще війна. Тобто люди відкладають звернення до лікаря. Окей. Вони попадають в більш важкому стані. Зараз ми це просто відчуваємо.
2: І це, ну, і звісно, що з точки зору там здоров'я людини це погано, з точки зору там, ну, вас це зміна, ну, досить суттєва, бо, ну, треба інші лікарі, мабуть, інші методи лікування і зовсім
3: все. Це все одно важче. Все, важче, що да? є в лікарнях, а не, ну, не амбулаторний прийом, а вже там лікування в реанімації, в стаціонарних відділеннях. Це велика нагрузка. Це якраз для медичної мережі, все, що стосується от такої вузькоспеціалізованої, важкої медицини, це дорого.
2: Ну, зрозуміло, це те, що... великий капекс, да?
3: Да, великий капекс, і це не там, де медицина якраз заробляє. Більш це все одно поліклінічні прийоми.
2: Окей, да, цікаво, да. Дякую, що пояснили. Зрозуміло, тобто, з одного боку змінюється пацієнт, треба, ну, відповідати там
3: викликам.
2: Виклики –
3: це 24/7, у тебе завжди підготовлені операційні бригади, всі, хто працює, от 24 години, приймальне відділення. І це буде пацієнт, не буде. Яка кількість, неважливо, у тебе завжди є підготовлені люди.
2: У нас іде війна. У нас там більше мільйона людей воюють. У нас так чи інакше є поранені, ну, фізично, є там якісь травми, називаємо це психологічного тонку, є родичі військових. Приватна медицина, то зрозуміло, що навіть по тим відсоткам, що зрозуміло, що держава там відіграє там лідируючу роль у цій, називаємо це, викликах військового часу, там, медицини військового часу. А приватна медицина якось контактує з цим, от, ну, з цією зміною, чи як воно відбувається? Зараз, ну, у вас.
3: Звісно, ми ж також працюємо і з військовими травмами, які сьогодні є. І це, на жаль, ми отримаємо такий досвід. Не хотілося б так. Далі реконструктивна хірургія, реабілітація. Це сьогодні якраз до нас приїжджають фахівці з-за кордону вчитися, бо нема такого досвіду, нема такого там п'ятий рік війни.
2: На жаль,
3: воно так.
2: Обсяги і да, запити да, такі, да. що там вони їх один там раз на місяць бачать чи на рік.
3: Постійно ми, і до нас звертаються, ми допомагаємо багато. Ну, ми там почти 300 мільйонів з початку війни, це допомога військовим і цивільним.
2: Я зрозумів, я більше питаю про те, що, ну, незважаючи на те, що там є приватна, там держава, да, медицина, да. медицина, то оця вся зміна, ну, на жаль, попиту цього, вона, ну, і до вас цей попит приходить,
3: так,
2: правильно?
3: Так, але військові, якщо вони отримують поранення, це ж все одно, вони лікуються в військових лікарнях. До нас вони потрапляють вже, якщо вони демобілізовані, окей. або є якась там специфічна допомога, яку
2: все, вони зрозумів.
3: Можуть отримати.
2: Тобто, треба розрізняти да, оцю, так, оцю так, штуку, так, я так. думаю, що я там...
3: Ні, вони так більше... не можуть звертатися просто...
2: Окей, окей. Слухайте, якщо перейти до там, до, як я казав, до другого рівня, до рівня операційного добробута, тобто, зрозуміло, добробут займається всім, да, від репродуктивної медицини до паліативної, всередині є різні гілки і таке інше. Почули, як змінюється ну, попит, і, звісно, ваша реакція на цей попит. 3,5 тисячі працівників, декілька десятків центрів. Операційно, як це взагалі виглядає? хочу одразу перейти до електроенергії, але мені здається, що от коли я читав про медицину, те, що я знаю, на жаль, про медицину, що насправді в мене ж там немає там спеціалізованого персоналу там в компанії. Вся компанія займається там купівлею, продажею електроенергії і таке інше. А у вас же є декілька гілок, як то кажуть, операційні діяльності. От розкажіть, от з точки зору SEO, от я, що воно таке взагалі ця клініка? Бо ну, ми знаємо лікарі, але ж лікарі кудись приходять, хтось там повинен ту будівлю збудувати. От якщо спустити там на операційний рівень, це стратегічно спуститися.
3: От так, якщо основні напрямки, або там, знаєте, мої підлегли, у тебе є медичний департамент, операційний департамент, управління якраз операційне всіми цими клініками, HR-департамент, технічний департамент, IT-департамент, проєктний офіс, аналітичний, фінансовий, зовнішні комунікації, маркетинг. Да, це така величезна система. Я просто хочу сказати, що іноді в мене таке враження, що математики зараз більше в управлінні аналітики, чим... Бо коли ми, наприклад, формуємо бюджет на наступний рік...
2: Ми оформимо... До речі, якщо не секрет, коли ви вже зараз?
3: Зараз у нас починається бюджетування. І уявіть собі, що нам потрібно врахувати все, ось ці 100 тисячі, сотні тисяч людей, їх потреби, кількість візитів, до якого спеціаліста, скільки це буде прогнозовано, що ми це робимо так, що якщо нема якихось там, ну як взимку, коли там у тебе просто поїхало 500 тисяч з Києва, да, і це там такий форс-мажор, вважаємо, на 2 місяці, да, то ми прогнозуємо десь там ну, до відсотка навчилися.
2: Тобто ви кажете, от цікаво, тобто давайте так, щоб ми не проскочили перший рівень, ми кажемо, що дуже схоже на будь-який бізнес, так, це основні напрямки, так. Звісно, що там відрізняється напрямок медичний, і у мене тут питання, от переходячи до планування і стратегічного, ну, і такого операційного на наступний рік, тобто для вас планування, там кількості людей, там, ну, то, воно там є там ключовим. І ви вже навчились до відсотка як то кажуть, планувати, так, як буде змінюватися там портрет чи кількість цього портрету.
3: Так, так, це дуже багато вводних на і аналітика за цей весь період. Ну і плюс є ще важлива історія. Ми в добробуті колись ми обрали для себе модель, коли ми не стимулюємо лікарів або медичний персонал фінансово за те, що вони вам щось призначають. В добробуті за це лікарі не отримують. Щоб вам не призначили, це дуже важливо. Бо якщо брати бізнес, є дві різних моделі. І вони добре працюють обі. Просто якщо брати тактично, то ми програмо. Тому що є моделі, де фінансують за все. Призначили вам МРТ, лікарі отримав, призначені аналізи отримав, призначили направлення в аптеку. Щось. В добруті цього нема. Але ми вважаємо, що стратегічно ми виграємо, тому що ви отримуєте тільки це, що вам потрібно для вашого.
2: Для того, щоб вирішити все. Моє конкретне
3: тільки
2: питання.
3: Тільки це, тільки це. Якщо вам щось призначили, вам здається додатково, ні. Тільки тому, що це вимагає протокол. Лікування або дослідження.
2: Протокол, то є протокол.
3: Все, да, на все, і нічого зайвого. Тому це така історія. І тут якраз ти вже, чому аналітика? Бо тобі потрібно знати, з чим звертаються, який попит в сезон, до якого лікаря, як часто там, ну, це така все, така історія. І ми моделюємо цю модель.
2: Це дуже цікаво, бо я думаю, що ну, багато наших колег-менеджерів там різних рівнів, з різних ринків, ну, ну якщо ти там не з цього ринку, ти ну, там, не знаєш, як воно працює.
3: Ми не можемо стимулювати вас хворіти більше або менше.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові вдарили по ракетоносію Ту-95 МС у російському Енегліці, написав президент Зеленський. Крім того, підтверджені успішні атаки по НПЗ у Ярославському регіоні за 1000 кілометрів від лінії фронту, а також по об'єктах у Чорному морі. Сили оборони вразили РЛС «Небо СВ», апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку Росії в Оленівці в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також у районі Фрунзе під удари потрапила радіорелейна станція Ніколаївка, а в Севастополі – навчальний центр підготовки Росії. Крім цього, вражено пункти управління безпілотниками у районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки у районі Красної Гори на Донеччині. Російський генштаб підготував варіант мобілізації 600 тисяч людей. По 300 тисяч цього та наступного року, повідомляють ГУР та СЗР. Розвідки пов'язують це зі зростанням втрат Росії і падінням темпів набору контрактників. За січень-липень цього року Росія втратила близько 240 тисяч військових, із них майже 140 тисяч безповоротно. За контрактом залучила менше 232 тисяч людей. Швеція спрямує додатково 270 мільйонів крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це повідомляє уряд Швеції. Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що новий пакет допомоги включає передові системи ППО і боєприпаси. Наостанок про спорт. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу Діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона вийшла у фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою. Юлія Левченко – дев'ята. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі. Трансляція відбуватиметься на всіх платформах Суспільного. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дуже прям цікава історія. Мені подобається. Я не знаю, коли ми спілкувалися, я казав, що в мене, на жаль, був досвід з вами. Але з точки зору пацієнта, я тут сижу, в мене все добре. Мені сподобалась штука, бо я, як і всі пацієнти, прихожу з підготовленою відповіддю від Клауді.
3: Тут є, кстати, така одна частинка. Я б хотів на неї потім вам звернути увагу.
2: Да, я прийшов, і мені лікар довго мені пояснював, що, будь ласка, давай оце не робить, є протокол. Я його питав, кажу, слухай, ну ж це зрозуміло, ну я ж тобі розказую, дивись. Не очевидно, він досить так стримано, він хотів, я думаю, більш агресивно це сказати, він стримано мені пояснив, що може бути такі варіанти. Я такий підняв руки, кажу, йдемо по протоколу. І, до речі, він виявився правий, Клаудій виявився не правий.
3: Я вам скажу, чому. Це ось тут є велика помилка людини, яка не є медичним працівником. Скажу, чому. По-перше, люди дійсно зараз приходять набагато більш готовими, ніж там 5 років. Зараз багато хто вивчає, там Клод, GPT, читає просто. І приходить, це нормально, це вже діалог з лікарем. Нормальна бесіда. В чому є подвох, як кажуть? Да. Що якщо людина не має специфічних медичних знань, він не може правильно сформувати запит в чат GPT або в Клод. Якщо лікар не бере питання правильно, він отримає правильну відповідь. Звичайна людина просто не може задати правильно питання. Їй здається, що вона одне.
2: Формулює по-чоловічному.
3: Да, вона формулює по-людськи. У мене болить спина, да, проблема там в іншому. Да. І потім тому лікарі пояснюють, що так, дійсно, тут у вас написано, але питання ваше просто, воно не дуже коректно задано.
2: Угу, зрозуміло. Ні, я дуже вдячний лікарю, який витримав мій цей натиск, що я це знаю, і він досить, системно, буквально, я сказав, рухами з протоколу. Дякую. Слухайте, я буду потрошки переходити до питань. Я вам розказував цей випадок, коли минулої зими до мене дзвонили з вашої колеги, не з вашої клініки, я маю на увазі, по ринку колеги, і кажуть, допомагай, я кажу, що трапилось, там відключення світла, я кажу, боже, та ви ж до нас звертались, ми ж вам там схему все малювали, і у них там, як то кажуть, трапилось цей поганий меч, коли екстрені відключення світла, коли двохрівнева система запобігання, щоб електроенергія в операційній була, і була якась довга операція. І вони кажуть, у нас є година чи година 20, я по пам'яті не пам'ятаю, що треба знайти якесь живлення, щоб, от, ну, щоб операція продовжилась. Розкажіть зверху вниз, або я з якої будь-якої форми, як взагалі добробут, як операційний бізнес, який працює з життями, там, зі здоров'ям людей, як він переживає війну з трансформаторами? Ну, тобто, 10 жовтня у нас, там, 22 року, почались обстріли, воно продовжується з різним там темпом, з різною там, як то кажуть, силою і влучанням, але все одно ми періодично, ну, ми періодично знаходимося в стресі. Зараз ми записуємося, відключень нема, але через там, два місяці, а може завтра, може бути все, що завгодно. Розкажіть, будь ласка, і навіть в першу чергу не для пацієнтів, бо вони приходять, отримують там, там сервіс, а більшу чергу для бізнесів, для колег там, з різних ринків, щоб почули, як там думає CEO Добробута і що робить на цю тему.
3: Ну, перш за все, хотів звернути увагу на те, що медичний центр або лікарня ізначально проєктується таким чином, щоб при короткотривалому відключенні світла основні системи там, де є забезпечення безпеки пацієнта, вони працювали, наприклад, щоб закінчити операцію або в реанімації, щоб підтримувати там життя весь цей час, життєдіяльність людини, або там закінчити якусь процедуру. Звичайно, знаєте так, від маленького, від комп'ютерів і щось такого там ДБЖ, які дозволяють просто закінчити коректно якусь історію, до операційних, наприклад, або реанімаційних відділень, де система працює таким чином, щоб ви могли забезпечити життєдіяльність, життєстійкість.
2: Потім прийшла війна з трансформаторами, і тут я вам знову передаю, якщо
3: можна. А потім прийшла війна, а потім це вже відключення 3 години, 4 години, і далі що ще? Це не просто, що ти поставив генератор або більше генератор. От ви якраз розумієте, тобі потрібно міняти всю, взагалі, змінювати систему постачальної енергетики внутрі.
2: Да, це правда.
3: Перекомутовувати, оце проблема. Тобі потрібно перепроєктувати заново. Заново ці мережі створити.
2: Внутрішні
3: операції. Да, щоб... Бо дізель, наприклад, був розрахований на те, щоб підтримувати операційну і реанімацію. А зараз, щоб вся клініка працювала. Щоб був там клімат, чисте приміщення, енергія там 24/7, щоб воно працювали насоси, а ще медичне обладнання, воно дуже чутливо для цих таких переключень, да? А коли вони там 20 разів, це ж вони починають, да. Таким чином.
2: Слухайте, розкажіть, ми коли з вами спілкувались до цього, і коли, тобто, лікарня, вона ж насичена електроприладами.
3: Це такий хай-енд, якщо брати, інженерний.
2: Я хотів би, щоб про це згадали. Чому? Тому що, якщо ми дивимося там на квартиру, ну там середнього киянина, назвемо це так, в нього там зрозуміла кількість електроприладів, досить стандартних, зрозуміле споживання, і він там, готуючись до зими там, чи до потенційних відключень, він там знає, оце я можу відключити, не знаю, там тепла підлога, я можу не користуватися. Наприклад, пралка, ну, треба мені там раз там на тиждень там 100% скористуватись. Розкажіть про це ваш, ну, я ж розумію, що одно там приймальна, не знаю, травматології простої і там, не знаю, операційна, це зовсім інші прилади і зовсім інша, ну, як то кажуть, потреба в електроенергії. Розкажіть от нам і...
3: Давайте так, основне, куди йде потреба. Це перше радіологічне відділення, КТ, МРТ, рентгени, вони ж імпульсами включаються, там, але вони потривають,
2: Я знаю ваше споживання, мені цікаво було ці скачки, коли ми там той проєкт розробляли.
3: Ну, у тебе 150-200 кВт скаче просто отак миттєво. Потім велика потреба, це система забезпечення чистим повітрям. Оце, що в реанімації або в хірургічних відділеннях, та там вона зовсім відокремлена від системи, яка є в лікарні.
2: Це окрема вентиляція.
3: Окрема. Вона окрема, умовно кажучи, вона на порядки краще фільтрує повітря. Особливо в операційних. Клас чистоти там найвищий. В реанімації також. Бо просто в амбулаторний прийом, це вам комфортна температура і кількість, там, як воно там, ну, за годину, яка там кількість змінюється. Це перше. По-друге, вони працюють цілодобово. В операційній не можна відключити, бо там буде потім, ти повинен змінювати фільтри. Тільки відключив, там особливо, там, де є там ламінарні потоки, це там найвищий клас чистоти там, над операційним полем, вони не відключаються зовсім, ніколи. Вони працюють цілодобово 365 годин, днів на... Тому це велика потреба. Потім центральне стерилізаційне відділення. Це взагалі ніхто не знає, що це таке, де воно є. Але от велике... Всі операційні втручання, все, чим вас касаються, чи щось роблять, воно є одноразове використання, але більшість воно стерилізується.
2: Окей.
3: Це те, що не бачать пацієнти.
2: Да,
3: а це
2: бек-офіс,
3: як, да, бек-офіс, як в машині. Там паски безпеки, подушка, енерго... Це те, що є вашою безпекою. І це, як воно влаштовано, там велика потреба в електроенергії, в чистій водопідготовці. І ще, якщо там щось вимкнулося, включили, ну, тик-тик, знов на 4 години пішов.
2: Все заново треба все включати, так, цей
3: так,
2: цикл.
3: Так, так, так. І, до речі, ну, чим можу там, знаєте, там трохи похвалитися, що ВОЗ декілька років тому визнав якраз в добробуті центральне стерилізаційне відділення, як еталон, який вони всім запропонували, як воно потрібно, як воно повинно виглядати.
2: Повинно виглядати,
3: да? Да, да, да.
2: Окей, дуже цікаво. Один із таких дитячих страхів, колись в мене був, це застрягнути через відключення світла в МРТ-шному апараті. Це було до війни задовго. А
3: це природньо, ще... там більшість людей там так собі відчуває.
2: Ну, да. Друга штука, от якщо можна, я для себе акцентую. Ви так сказали, просто фраза, мені здається, вона прям супер важлива. Ви кажете, і зрозуміло, знаючи вас там, трішечки всередині, як ви виглядаєте, я маю на увазі, як енерго, як споживач. Ви кажете, що дві є такі суперзадачі. Перша суперзадача – це, розуміючи, що відбувається на дворі з точки зору війни стабільності постачання електроенергії, вам приходиться перебудовувати свою енергію.
3: Заново все всередині.
2: Заново мережі, називаємо це так, внутрішнє.
3: Да.
2: А чи закладаєте ви вже... Ну, от ви відкрили декілька, я загадав, до п'яти, да, здається?
3: Да. Ну, вони постійно ми щось там відкриваємо.
2: В процесі, відкриття. Чи закладаєте ви вже цей досвід відключення світла в нові об'єкти? Чи поки будуємо, виходячи з того, що війна може закінчитися?
3: Ні, закладаємо. Просто ми ще не будували нову велику лікарню під час війни, да, тому ми також трошки... такого медичні центри трохи простіше, які, ну, зараз вже, знаєте, чого у нас поки що немає, ми будемо встановлювати, думаю, в наступному місці, це УЗ. Так, щоб от більше я вже не знаю просто, що можна?
2: Ну, давайте. Бо сьогодні... Я знаю, що наші вам все розказали, все, що можна. Да?
3: Тільки ще зранку я сьогодні все це бачив. Так, ми вже вирішили пілот, ми зараз вже працюємо. Якщо все добре, підемо далі. Бо все, що сьогодні є, ми вже в шпиталях прийняли рішення. Ми, ну, заставляється, це просто, ну, як це?
2: Вимушено.
3: Один великий дизель, ще один великий дизель, ще ДБЖ. Тобто ми вже, ну, ми не можемо це перекладати на пацієнта, звісно, це наше повністю розходи. Да, вони не повертаються, звісно, але просто неможливо, ну, як порахувати, якщо лікарні перестане на годину там працювати.
2: Ну, для цього я питав вас, воно не може зупинитись.
3: Да, але, і, ну, ти особливо минула зима, коли ти розумієш, що тобі потрібно працювати там годинами, потім там сутки, але дизель також не може працювати там тижнями, його потрібно обслуговувати, потрібно
2: відключати. Він може відключитись, як будь-який
3: А потім, як в цю зимку, коли там неякісне пальне, потім, воно як картковий домік, вони, коли відключається один дизель, це я нічого, а коли тисяча у всіх, то тут падає все.
2: Я той приклад, про який згадував, там теж лікарня, теж суперпрофесіонали працюють, і коли ми потім розбирались, що там, ну, як цей каскад впав у них, захисний, це, ну, там головна історія, це були морози, і головна історія був, називаємо це, якість пального, яке просто...
3: Якість пального, потім запаси, потім навчений персонал, потім щось на підміну, що щоб ти мог привезти. Потім ми вже зараз встановимо, щоб вони підігрівались. Там вибастав кожний ще дизель-генератор. Це таке.
2: Я розумію, просто, я розумію. Да. Я тут хочу сказати, що ми колегам, як то кажуть, маємо надію, допоможемо, як і іншим, як зробити так, щоб деякі об'єкти, які ми зараз капекси несемо просто як бізнес, ну просто встановити ті ДБЖ, що спробуємо допомогти за допомогою цієї ЄМС-арбітража зловити якесь повернення грошей, пусть там не швидке, але щоб воно повернуло.
3: Ото ми зараз і чому запускаємо з вами пілотний, в тому числі, щоб побачити, як воно працює, бо у нас нема в цьому досвіду.
2: Я розумію, це ваш бізнес, але ви вимушені.
3: Да, вимушені це робити, да.
2: Вимушені занурюватись не в профільну історію. І це нормально. Слухайте, а таке питання. А ви той бізнес, ми з деякими компаніями вже говорили, для деяких установка там на 6 годин це нормально, вони можуть перенести на ніч там, чи якось двинути, ми розуміємо, що у вас це неможливо. Якщо таке трішки філософське питання, от ми зараз у нас, я це називаю, на мене дружина там трішки лається, що я називаю, що це кінець 26-го року. Вона каже, чому кінець? Я кажу, ми входимо в цей сезон цей опалювальний. Для мене це, як то кажу, все. Це не існує. У нас там закінчився цей серпень і все буде. Що б ви зробили по-іншому, може, з точки зору електропостачання, може якісь рішення, якщо б ви там сам собі там рекомендували.
3: Колись?
2: 22-й рік, давайте 22-й не будемо,
3: рік?
2: Бо якщо ми в ковід залізимо, то буде вже далеко.
3: Ні, ковід, це там вже не відключали електроенергію, тому там це були інші виклики.
2: На щастя.
3: Що б ми зробили? Перш за все, ми би вже, давайте так, іншу систему енергопостачання внутрішню б змінили. Ми брали спочатку там одні дизель-генератори, потім розуміли, що коли тобі потрібно тепло забезпечувати, водоподготовку забезпечувати, ми би сразу б робили більш міцний, наприклад, з запасом, дублюючи, брали ще дублюючи, спробували, мабуть, вже СУЗЕ щось зробити, тому що, ти завжди, той кошмар, що відбувається, він завжди виходить більшим, ніж ти очікуєш. Виклики. А, і ще що хочу сказати. Для нас же не тільки енергопостачання, для лікарні дуже великий виклик – це водопостачання.
2: Зрозумів. І не я просто питаю, зі там точки сидіння.
3: Так, і це оце велика також проблема. Ми б резервували більші баки, які є. Бо якщо ти просто поліклініка, там, помити руки, маніпуляційне, туалет, там ми справляємось. А лікарня – це ж куби води постійно, уявіть собі. Особливо центральне стерилізаційне відділення, воно просто якось ліє її, і вона ж повинна бути підготовлена. Ця вода, і де її взяти, і для нас оце виклик на цю зиму також, це великий, це вода. Ми резервуємо, дублюємо.
2: Дякую, також, що про це сказали.
3: Бо лікарня без води – це там край. І ще, якщо місто, ми розраховуємо таким чином, якщо люди не можуть себе забезпечити, то в лікарні є все. Вода, енергопостачання, там, каналізація, все, що може бути. У нас все воно працює. Да, і просто, раніше б ми це все одно ці бекапекси робили, але просто складно, і знаєте що? Це ж одночасно тобі потрібно перебудувати 20 медичних центрів. У тебе ж нема медінженерів, просто технічна служба, яка дозволить тобі.
2: Я розумію, про що ви, розумію, про що ви говорите. Слухайте, от я просто чому таке питання, воно не є таким очевидним, але всі топ-менеджери, CEO, власники, вони в цьому році, особливо взимку починаючи, коли ми там спілкуємось там в різних форматах, таких зустрічах, просто приватних, всі говорять одну ту ж історію, що по-різному приходять до неї, вони всі кажуть, що треба було трішечки з запасом, трішки надовше, і ми, я думаю, що трішечки попали в цю пастку, це такі роздуми, що ми, зараз швиденько зробимо, нормально зробимо, а там буде, як то кажуть, чуть. І мені здається, що ця зима остання, вона вже так поставила крапку в всіх дискусіях, всі вже перебудовують, щось роблять вже з таким нормальним ТТХ, там, 5 плюс років, вже там частина вже капексу, частина вже, називаємо це, стратегії всіх бізнесів. Слухайте, я ще одне питання завжди задаю. Як у вас це влаштовано з точки зору операційного управління? У вас це займається ви. Я не думаю, що це директор там департаменту медичного займається, чи це операційний директор, чи окрема служба з'явилась. Бо воно у вас там дуже критично для вашого бізнесу. Як це у вас побудовано з точки зору менеджменту, називаємо це так?
3: Ну, за це відповідає технічний департамент, технічний директор, там є різні відділи, там є ті, хто підтримує діяльність просто цілодобово, від електриків, сантехніків, там всіх інших. Інженерна служба суто технічна, є там водії, є медична, біоінженери, це також окрема служба. Це все воно входить у велика служба, яка підтримує якраз всі ці центри, ну, знаєте, 60 тисяч квадратних метрів. Суто таких інженерних площадей.
2: Слухайте, ну таке може примітивне для вас, але для мене, для слухачів, може буде цікаво. Тобто, навіть якщо я там технічний директор, ну тобто, з досвідом роботи в цій навіть сфері, ну тобто, я там розумна, досвідчена людина. А як, тобто, ця людина визначає, що, наприклад, в цій там, в цьому кабінеті, який там тета-тета робить в такому обсягі, потрібно таке там живлення. Чи є запит від медичної служби? Як от це влаштовано?
3: Ні, у нас, ну, перш за все, воно ж, коли проєктується або щось ми робимо, ну, є правила, по яким ми це робимо. Да. Тому там не можна просто в кабінеті, там, ну, чомусь така кількість розеток, чому таке медгази. Ні-ні-ні, воно... Все у нас розраховано, у нас інше потім питання, ну, воно, тобто, коли це, я... починається щось робитися, є так називаємо медичне завдання, що там, просто, і от там медичний департамент якраз обов'язково працює з чим, щоб визначити, що тут, які медичні послуги будуть надаватися в цьому кабінеті, в цьому маніпуляційний, там, в цій операційній, що тут буде. Це спочатку взагалі, бо потім медичну установу дуже там важко перебудувати. Ну, щоб... Дуже важко. Краще нову зробити, да, чим там щось перебудовувати.
2: Дуже сильно пов'язані.
3: Да, да, ми ось ці інженерні мережі, це там прям вкрай складно. Тому, звісно, медичний департамент завжди присутній, коли ми розробляємо що. А далі вже технічний департамент просто визначає, як забезпечити постачання, безперебійне, ремонт, обслуговування, технічне, тобто регламенти роботи. Да, там просто багато різних напрямків, просто якщо це приміщення, ліфти, інженерні мережі, вода, тепло, до обслуговування медичного обладнання. Там. Тому велика технічна служба, я там... Знімаю шляпу, вони там просто дійсно молодці.
2: Я хотів просто, щоб наші колеги почули, бо це теж таке важливе питання, бо для деяких бізнесів є, ну, досить суттєво такі обмеження вводні, як у вас, стандартизація, таке інше, для деяких бізнесів це не так, там на старті важливо, і всі по-різному трішки організовують цю історію.
3: Ми дуже в цьому, що це ж медичні послуги зарегульовані.
2: Ну, так,
3: ми не можемо робити все, що нам заманеться.
2: Ну, ми як пацієнти трішки цьому раді, якщо чесно, не знаю, як це на вас давить там з точки зору бізнесу, але з точки зору нас, мені здається, це добре, бо ми там впевнені. І я, до речі, вітаю вас, я не знав цю інформацію, що у вас як це еталонний
3: як... центральне стерилізаційне відділення, воно знаходиться у нас в кожній, ну, якраз от в лікарні, чи на правому, на лівому березі, це обов'язкова історія, да, да.
2: Слухайте, я думаю, що ми... І так же, я можу з вами ще годину розмовляти.
3: Я також.
2: Дивіться, про що я почув. Дуже цікаво про ринок для мене, про маркет, тому я от не знав, що є 200 плюс 60 плюс 200. Це покер, да, цікаво. Маю надію, що швидкість, ну, прискориться його зменшення. Останнє запитання задам. Добробут готовий до зими?
3: Так.
2: Дякую вам за це. І дякую за те, що прийшли на цю зустріч.
3: Дякую, було дуже приємно.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
7: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинуло російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину.

0: інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для приміру відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок удару Росії по торговому центру «Епіцентр» в Запоріжжі, повідомили у МВС. Масштабну пожежу вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Також російські війська вдруге за два дні вдарили у Харкові дронами по торговельних центрах, учора по «Епіцентру» на південному околиці міста, сьогодні по каравану на Салтівці. Реактивні шахеди тепер можуть уражати 96% території України. Сьогодні безпілотник встановив антирекорд дальності польоту – 960 кілометрів від точки запуску в Криму. Його збили на Волині. За інформацією розвідки, Росія виготовляє 3 тисячі реактивних БПЛА щомісяця. Україна почне ховати пальне під землю. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проект із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. Для зберігання залучатимуть виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. Збройні сили України могли вперше застосувати нову ракету дальністю понад 550 кілометрів, пише Defense Express. Уламки після удару по Донецьку 27 серпня можуть свідчити про використання JDM-LR – ракети, створеної на базі авіаційної бомби з реактивним двигуном. Його можуть запускати з винищувачів F-16, Су-27 та Міг-29. Такий боєприпас могли таємно передати Україні Сполучені Штати, однак офіційного підтвердження немає. У Харкові поліція намагається затримати колишнього командира 47-ї бригади ЗСУ Махура Олександра Ширшина, повідомляють ЗМІ. Сам Ширшин, який пішов із посади командира батальйону окремої механізованої бригади на тлі конфлікту з командуванням, заявив, що йому, цитую, «підкинули траву», кінець цитати. Ширшин розповів, що його зупинили поліцейські, коли він проїжджав повз місце ДТП, вони обшукали авто і знайшли там наркотичні речовини. За словами Олександра, ще перед обшуком поліціянти почали закидати йому, що він начебто перебуває під дією якихось речовин. За його словами, в багажнику нічого забороненого не знайшли, а от в салоні, відкривши підлокітник, знайшли певний пакет. Він також стверджує, що біля місця його зупинки були підозрілі люди. Топ-посадовці Білого Дому не знали про поїздку глави ЦРУ Редкліфа до Росії, пише Wall Street Journal. Як уточнює видання, поїздка директора ЦРУ до Москви була настільки секретною, що про неї не знали навіть частина високопосадовців Білого Дому. А Трамп особисто спрямував його до Росії, не пояснюючи нічого радникам.

про деталі місії. Редкліф прибув із Латвії на військовому літаку без розпізнавальних знаків. Під час зустрічі з російськими колегами він наголосив, що Сполучені Штати лишаються відданими статті 5 НАТО, яка гарантує колективну оборону. Візит відбувся на тлі оцінок розвідки про можливі провокації Москви проти країн східного флангу Альянсу і перевірку готовності НАТО до спільної відповіді. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: На цьому точно не все, шановні, тому що ми з вами продовжуємо спілкування. Я Дмитро Тузов. Радію нашій зустрічі. Слава Україні! В Гостомельській області Білорусі поблизу села Якимівка будується залізнична інфраструктура, здатна приймати військові поїзди. Ну, отже, Білорусь, чому це важливо для нас? Зрозуміло, по-перше, напад з Білорусі ми з вами вже бачили. А коли Росія колонами відправляла свої війська, в тому числі в напрямку української столиці. По-друге, я розумію, що білоруський диктатор Лукашенко, от він нас ніби так тренує, знаєте, такими робить якісь обманні рухи часто, з тим, щоб, але вони також мають стратегічне значення, з тим, щоб відволікати українські сили оборони на північний напрямок, по-перше. А по-друге, знаєте, я міркую, що можна ж такі фінти робити, а потім може відбутися якась несподіванка з боку ворога. Довіряти точно не можна, і треба тримати ситуацію під контролем. Франа Квічорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франаку, вітаю в ефірі.
2: Доброго дня, вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, і живе Білорусь.
2: Вічно.
1: Франаку, як ви оцінюєте зараз ступінь ризиків і загроз для України з північного напрямку, з території Білорусі, маю на увазі?
2: Ну, я думаю, що сьогодні-завтра, може бути, навіть цьому року немає такої прямої загрози, немає сил у Путіна, щоб відкривати новий фронт, або тримати в навантаженні українські збройні сили, українське суспільство. Вони це можуть зробити, і розбудова інфраструктури, яка робиться, це ж не на якусь моментальну атаку. Це на довгострокову присутність російської армії біля мереж межі з Україною і країнами НАТО. І цієї інфраструктури не було б, коли б країна не готувалася до війни. Це не тільки про залізничне там сполучення, це про військові бази, які розбудовуються, військові полігони недалеко від кордону з Україною, про бази для розміщення стратегічного озброєння чи ракет, чи ядерного озброєння. Це все говорить, що у Росії плани далекі, і що Росія готова до сценарія ескалації. І при будь-якої ескалації Білорусь стане знову критично важливою для Путіна.
1: Ми з вами бачили нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. І так, знаєте, з західних видань багато інформації надходить про те, що мова йшла, зокрема, про неприпустимість якихось силових дій Росії проти країн Балтії. І в цьому контексті, розуміючи, так би мовити, що Путін може схилятися до ведення гібридної війни, так званої гібридної війни проти Заходу. Що ви думаєте, чи може Путін використати територію Білорусі для якихось провокацій, принаймні для країн Балтії? А ми з вами побачили, що принаймні американська розвідка до такої ситуації, до розвитку такої ситуації ставиться вельми серйозно. Та? Чи може Путін спробувати використати для цього Білорусь як такий своєрідний таран? Або платформу і плацдарм? Так.
2: Ні, 100%. Це не просто можливо, це необхідно буде, тому що в випадку будь-якої ескалації без Білорусі нічого Путіна не отримається. Це і про залізничне сполучення, це про Сувальський коридор, ну, який розділяє Балтійські країни і Польщу. Це про лінії зв'язку, які розміщені ще з радянських часів на території Білорусі. В випадку чи атаки, чи провокації на Польщу, Литву, Латвію, чи на захід України потрібна Білорусь. В 22-му році атака ж почалася з території Білорусі, тому що це найближчий канал, дорога до Києва. Чи відбудеться це питання, чи відбудеться в цьому року, я сумніваюся. Я думаю, що Путін зараз готується до виборів, йому треба їх перемогти на цих виборах, щоб потім, можливо, мати мандат і оголосити мобілізацію. А коли у Путіна буде достатньо людських ресурсів, тоді він може перекидати ці війська і на територію Білорусі, як це було у 22-му році, коли від 30 до 50 тисяч військових російських були на території Білорусі. Я думаю, що американці це чудово розуміють. Я думаю, що візит директора ЦРУ був теж пов'язаний, щоб не допустити цієї ескалації. Вірити Путіну, що ескалувати і нападати на країни НАТО не варто. Всі російські імператори, не тільки Путін, вони Завжди обіцяють, що не буде війни, а потім відбувається війна, і це в духу Путіна підманувати, вводити в зману. Я сподіваюся, що американці теж розуміють, не наївні, що у Путіна плани набагато більше, ніж просто там тримати статус-кво і постійно атакувати Україну.
1: А уточніть, будь ласка, ви згадали про вибори до Держдуми в Росії. А кого має перемогти Путін? Реально, правда, чи можливі взагалі якісь інші? Ну, тобто, вони, в принципі, неможливі. Тому я так трошки здивований цією фразою, що Путін там має когось перемогти. Та він переміг будь-кого. До речі, ви ж бачите, що 11 років і один місяць ув'язнення вліпили заступнику голови партії «Яблоко» Льву Шлосбергу. Це та партія, яка, в принципі, і не відсвічувала. Та у неї антивоєнна позиція, але їх навіть до виборів не допустили. То, мені здається, там немає кого перемагати Путіну.
2: Ну, перемогти в лапках. В Білорусі, в Росії немає виборів, щоб перемагати там в конкуренції, в голосах. А зробити таку картинку, коли кожен повірить, що є легітимність, є повний мандат, повна підтримка з боку і зі сторони номенклатури, і зі сторони суспільства на радикальні дії, в тому числі там на ескалацію військову. Щоб провести ідеальну, красиву виборчу кампанію, це треба теж інвестувати. І медіа, щоб люди

0: сюрпризом.
1: А от розгром, по суті, справа, оскільки ми торкнулися цієї теми, розгром цієї партії Яблуко, а і посадка Льва Шлосберга, слухайте, йому вліпили 11 років, один місяць ув'язнення. Так вбивцям взагалі такі терміни дають, так? А це прояв страху Путіна, як ви вважаєте?
0: Абсолютно, так, так, так. Ні, так це ж іде якби по накатаної по лукашенківському сценарію. Спочатку зробити поле дуже складним для громадянського суспільства, для будь-якої опозиції, а потім прибрати, зачистити всіх опонентів, або викинути з країни, або посадити до в'язниці, або просто приручити і зробити їх такою кишенною опозицією, коли вони просто будуть кивати там і висхваляти лідера, але формально називатися опозицією. Ну і в Росії відбувається цей самий процес, який ми спостерігали в Білорусі, тільки різниця ще раз, що у Путіна така база електоральна, база підтримки, на жаль, я б сказав, набагато більше, ніж у Лукашенки серед білорусів. Так, тому я, ну, в перемени, в якісь зміни, в революцію в Росії дуже мало зараз вірю, чи повстання. Але, до прикладу, в Білорусі я це можу спокійно в'явити. Ну, побачимо. Я би не став тут бути дуже оптимістичних, давати оптимістичних прогнозів, що там на виборах щось зміниться, але я думаю, що цей фактор, він в головах номенклатури, в голові Путіна, він існує, що йому треба пережити цю кампанію і показати, що він має повний мандат на продовження і ескалацію війни.
1: А ми, Франко, ми з вами говоримо про те, що в Білорусі, як не крути, але готують базу, інфраструктуру, яку принаймні можна кваліфікувати як певним чином загрозу для України. Ви самі сказали, що зараз ні, очевидно, сил немає, але в майбутньому хто його знає? От коли розгортається така інфраструктура, в майбутньому може бути якби продовження цієї загрози для України. А на вашу думку, а як Україна на це має реагувати чи просто спостерігати, відстежувати?
0: А Україна зробила фантастичну роботу. Україна і посилила кордон, і озброїла населення, збудувала фантастичні збройні сили, найкращі і найсильніші в Європі. Лукашенка і лукашенківські чиновники, генерали чудово розуміють, що будь-яка спроба тягнути білорусів і білоруську армію в війну буде катастрофою для самого Лукашенка. Україна змінила риторику. Ми чули, як говорить президент Зеленський з Лукашенком, який ультиматум він ставив йому пару місяців тому. І пам'ятаємо, як Лукашенка, підтиснувши хвіст, він дав задньою. Тому, я думаю, треба протягувати в тому ж духу, не показувати жодної слабини, показувати наслідки, які чекають Лукашенку, коли він протягне підтримку Росії, вводити максимальні санкції разом з Європейським Союзом, не йти там на будь-яке там зближення з Лукашенка і сподіваючися з ним домовитися, тиснути. Ніж сильніше буде тиск на лукашенківський режим, тим менш буде шансів на ескалацію і втягування Білорусі в війну. Тому я тут українську зміну політики після зустрічі з Тихановською, все, що було зроблено, я тут дуже-дуже підтримую. І з позиції сили треба з таким, як Лукашенка, спілкуватися.
1: А Лукашенко, як ви сказали, підібгав хвоста, це правда? Але ми ж з вами розуміємо, що він такий хитрий лис. Він говорить одне, цілком ймовірно, він робить зовсім інше. І на підтвердження цього є те, що, на жаль, російські безпілотники, які вбивають українців і руйнують наші міста, заходять, ідуть ідеально практично вздовж білоруського кордону і заходять на повітряний простір України. Що ви думаєте, Лукашенко, просто відверто говорячи одне, от він Україну привітав з Днем Незалежності, зробив якийсь дипломатичний реверанс, але говорячи одне, він 100% грає в гру Путіна, чи він не контролює ситуацію?
0: Він грає в ігру Путіна, тому що його немає тут вибору. Він повинен відпрацьовувати путінську підтримку, йому треба демонструвати, і сьогодні він в Москві постійно демонструє лояльність, що щоб Путін протягував його підтримувати. Тому що як цієї підтримки не буде, режим довго не протримається. Це розуміє Лукашенко. І це такий теж сигнал номенклатурі, проросійської номенклатурі в оточенні Лукашенка, що Путін все одно надалі стоїть за Лукашенка. Я не вірю, що Лукашенка можна розірвати від Путіна. Не вірю, що там можна якось відтягнути. Я знаю, що є політики, які вважають, що треба там відтягувати його. Там немає простору для маневру.

0: Але я теж вважаю, що в його немає сили, щоб у випадку слабкої Росії, коли в Росії будуть свої власні проблеми, як зараз було з обстрілами НПЗ української армії чи Вайлдберрі склади, ми бачимо, що це дуже налякало Лукашенка, так? Тому що чим більш проблем у Росії, тим менш підтримки від Росії буде для самого Лукашенка. Треба його тиснути. Я думаю, що зараз така нова динаміка, вона показує, що цей тиск він дає свій результат. Я бачу, що Лукашенка не контролює військове призначення чи там рішення. Навряд чи Путін погоджує якісь сценарії. Там ескалаційні сценарії там самим Лукашенка, він це отримує по факті, що треба зробити. Навіть коли присилають війська, це приходить вже в формі циркуляра, інструкції з Москви. Ну а чому така риторика самого Лукашенка, там українське вітання з Днем Незалежності і так далі? Тому що всі білоруси підтримують Україну. Розуміють, білоруси проти війни. І дуже цікаво було спостерігати останні дні, як лукашенківські генерали, які рік тому обіцяли там скинути ядерну зброю на Польщу і на європейські країни, кажуть, ми проти війни, ми за мир, бла-бла-бла. Тут стали раптом такими великими миротворцями. Так? Це показує, що вони теж змушені реагувати на настрої серед населення. А настрої проукраїнські, пронезалежницькі. Ну і багато білорусів мають антиросійський настрій.
1: А оце дуже важливий момент. Ви сказали, що Лукашенко не контролює призначення військових. А це означає, що Путін йому зараз вже призначає військових керівників і генералів?
0: Ой, залежить де тут. Я не точно, тому що є спільне угрупування військ, так, наприклад, протиповітряна оборона, і там головну роль, головне рішення приймається російською армією. Зрозуміти, що багато років тому почався процес інтеграції білоруської армії в російську військову машину. І, до прикладу, я сам служив в лукашенківському війську, це було покарання. Я був тоді лідером молодіжної організації БНФ. І мене забрали як покарання, і ми в протиповітряних військах, я був на кордоні з Україною, власне. І вже тоді цей антиукраїнський наратив розганявся російською пропагандою і серед військових в тому числі.
1: А
0: І
1: це які
0: ми
1: роки? Це
0: докладно.
1: цікаво, які це роки були?
0: Це 2009-2010, 2008-2010.
1: І вже розганялися
0: Так.
1: антиукраїнські настрої,
0: Антиукраїнські.
1: себто йшла підготовка до фактично до війни.
0: Я, коли не помиляюсь, це були часи Ющенко, коли не помиляюся. І тоді йшла така історія, що Україна, натовські там штурмовики через Україну будуть атакувати Лукашенко, і ми повинні захищати фюрера. Таке було. Ну, це така ідеологія. Кожного вечора тебе збирають на заняття по ідеології, і тобі промивають музики таким бредом, так, такою маячньою. Але чому я про це кажу? Тому що вже тоді ми рапортували в Барановичі білоруському командуванню і в Росію. Я вже не пам'ятаю, в якому місці був штаб, але це вже тоді було. Протиповітряна оборона інтегрована. А за останні 15 років це взагалі було поглиблено до неймовірних там масштабів, тому там вся інфраструктура військова, вона керується не тільки Мінськом, а Росія має непосередній вплив і інформацію, і доступи, так само, як і Мінськ до всієї інфраструктури.
1: Франко, а що вам відомо оці погрози розміщення ядерної зброї на території Білорусі? На якій стадії?
0: Ну, ми бачили інфраструктуру, ми бачили склади, де зброя повинна бути розміщена. Там насправді привезено багато компонентів для ядерних ракет. Ми не бачили боєголовки, і ми не знаємо точно, що вони є на білоруської території. Але пропаганда розганяла, що вони вже є, і використовували це в ЄПСО активно останній рік-півтора. Зараз трішки якби цієї пропаганди зменшилося, особливо після того, як Україна почала говорити іншому стилі з Лукашенко, ця риторика, що ми там ядерну війну почнемо проти України, вони якось прибрали з державної пропаганди. Але все рівно треба бути готовими, тому що перекидання ядерних ракет, тактичної ядерної зброї, може зайняти дуже швидко, да? Пару днів, пару тижнів. Головне – це інфраструктура, а інфраструктура вже є, вона збудована.
1: Ми з вами фіксуємо, що на Заході всерйоз стурбовані можливими провокаціями, це якщо так м'яко казати, проти країн НАТО, європейських країн НАТО. І цьому є багато підтверджень, це й багато інформації в американських медіа. І зрештою ми з вами згадали візит директора Центрального розвідувального управління Редкліфа до Москви. Очевидно, там про це мова йшла. І загалом, якщо така ідея, ну якби або провокації в гібридному режимі, або якоїсь спроби вторгнення виглядала досить парадоксально, тому що насправді ми ж з вами бачимо, що російська армія зав'язла в Донецькій області України, так по великому рахунку. Ну не лише в Донецькій, південь, звісно, теж і в Харківській області. Ось, але явно не виконані стратегічні плани Путіна. І здавалося б, що дуже парадоксально відкривати якийсь другий фронт, але також з історії нам відомо, що диктатори, коли у них не виходить на одному напрямку, вони ескалують ситуацію десь в іншому місці. Що ви думаєте? Нещодавна демонстрація, я це так для себе визначив, це була, мені здається, демонстрація сили країн НАТО, а над Балтійським морем і в районі анклаву, який називається Калінінград. А це справило враження на російського диктатора Путіна?
0: Я думаю, так. Я думаю, так. І взагалі все, що відбувається останніми місяцями, роками в НАТО, в європейських столицях, це чинить великий тиск на Путіна і на верхушку путінської армії. Вони розуміють, що підтримка для України залишається на тому самому рівні. Вони розуміють, що ніхто не збирається кидати балтійських союзників. Вони розуміють в Москві, що артикул 5, він залишається в силі. І це все дуже сильно стримує. Це не значить, що вони в Москві відступлять від своїх планів, але це стримує від можливої ескалації і поширення лінії фронту. І вони дуже розчаровані. Вони кидають багато сил зараз в своїх союзників серед політичних партій, популістських, ультраправих, щоб перемогти на виборах, там особливо в там особних великих державах, які для них важливі, і в пропаганду інформаційну, щоб посіяти такий наратив, що Україна винна війні, а Росія тут хоче миру. Але поки що, якби всі їхні там намагання, вони не дали свого результату. І навіть якби американська зміна американської позиції, ну яка така змінялася останній рік теж. Вона теж не сприяльна для Росії. Ми бачимо, що і в принципі американський сенат вже готовий прийняти ці пекельні санкції. Ліндзі Грем і президент Трамп, він трішки розчарувався, як мінімум трішки в Росії. А тому не все так погано, як могло б бути.
1: А от ви згадали ці пекельні санкції і, власне кажучи, закон Ліндзі Грема. Але водночас ми ж з вами спостерігаємо, що американська адміністрація навпаки послаблює, так би мовити, санкції щодо Білорусі. І оці, ну, якщо можна так сказати, загравання адміністрації Сполучених Штатів Америки з Лукашенком, а вони з політичної точки зору, ну, якби можуть бути пояснюватися тим, що Лукашенку залишають оцей самий простір для маневрів, так, між Путіним і Заходом, між Росією і Західним альянсом. Наскільки це може спрацювати, на вашу думку?
0: Тут складно сказати, я не вірю, що Лукашенка можна відтягнути від Росії, але насправді американська адміністрація думає, що вони зможуть створити якусь нову динаміку, яка може допомогти в тому числі змінам в Білорусі. Наскільки це реалістично сьогодні, складно сказати, але може бути в майбутньому. Особливо, до прикладу, в випадку, коли Україна становиться сильніша, коли Росія відступає, то цей простір він може дозволити нам цю ситуацію переіграти на нашу користь, на користь демократичної Білорусі. Але в першу чергу американці працюють над звільненням політичних заручників. Світлана Тихановська комунікує постійно, регулярно із спецпосланцем Трампа Джоном Коулом і з представниками Держдепартаменту. Ця комунікація у нас є з американською адміністрацією регулярно. І ми розуміємо, що головний пріоритет – звільнити, витягнути наших людей з в'язниць. І оплата за це зустріч з Лукашенка, і це зм'якшення якихось санкцій. Але подивіться, все, що було зм'якшено, воно не відкрило для Лукашенка якісь нові можливості. Калій як не продавався в Європу, там в Америку, так і не продається. нові канали постачань чи нові там клієнти для закупівель цього калію не відкрилися, не з'явилися. Боїнгів, ну, пару там відремонтували, пару купили, але це не поширило можливості для Лукашенка там літати по всьому світі. Американці дуже обережно ці санкції знімають, і без зняття європейських санкцій, тільки американські, вони набагато що насправді так дають режиму в Мінську.
1: 26 серпня Лукашенко віддав наказ перевірити боєготовність армії. Що ви думаєте, що це може означати? Це традиційні такі фінти білоруського диктатора, ну просто щоб напружити і Україну, і суміжні країни Європи. А чи за цим може стояти якась історія, можливо, пов'язана із спробою мобілізувати білорусів? І тут, до речі, дуже... пояснення цієї перевірки, яку навів державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, та воно взагалі спантеличує. А оцей самий Вольфович сказав, що Лукашенко ухвалив таке рішення через візит директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джона Редкліффа до Москви. Здавалося б, ну, американці говорять з Росією, тобі яке діло. Але така демонстрація, якби мілітарної складової, навіщо? У нас хвилинка в ефірі.
0: Перевірки відбуваються регулярно, нічого нового тут немає. Це така імітація бурної діяльності. Скоріше всього, це демонстрація Путіну своєї лояльності. Це відбулося перед візитом в Москву, щоб Лукашенко міг сказати Путіну, а ми теж тут тренуємо своїх військових, щоб тобі допомагати рятувати рятувати тебе від потенційної непередбачених ситуацій. Але я б не став це драматизувати, мобілізувати навряд чи вони осміляться. Я кажу, в білоруському суспільстві дуже сильний консенсус, і в тому числі це заслуга і демократичних сил, але теж України, яка показала і показує, що це не в інтересах Білорусі вступати в цю війну, особливо на боці Росії.
1: Зовсім коротко, про що Лукашенко говоритиме з Путіним в Москві?
0: Отримує інструкції, накази, думаю, як обходити санкції, не думаю, що щось революційного ми почуємо.
1: Дякую. Франа Квячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, з нами був на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія б'є шахедами заради картинки перед виборами, каже керівник офісу президента Кирило Буданов. Росія використовує масовані атаки дронами не лише для військових цілей, а й для створення потрібного інформаційного ефекту всередині Росії. Буданов заявив, що Кремлю важливо демонструвати власному населенню нібито успіхи армії напередодні виборів. Російські окупанти знищили близько 90% логістичних складів українських торговельних мереж, однак попри загрози голоду чи системного дефіциту продуктів харчування в Україні немає. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ринок адаптується до умов регулярних атак на логістичні центри і переходить на оперативне постачання безпосередньо від виробників з коліс. Попри те, що така пряма логістика є значно дорожчою, складнішою та тривалішою, вона дає змогу безперебійно забезпечувати населення їжею. Уряд запустив програму співфінансування наукових досліджень і розробок для потреб оборони та економіки, на яку цього року спрямовано 100 мільйонів гривень. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, держава покриватиме від 50 до 65% вартості цих проєктів, а решту фінансуватиме бізнес-замовник. У межах ініціативи науковці державних вишів та установ розроблятимуть технологічні рішення під конкретні потреби компаній у сфері оборони, енергетики, ІТ, робототехніки, медицини і агросектор, яку пояснив Корецький. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Макс, із 45-річчям тебе!
10: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
9: В сенсі?
10: В прямому. Вчусь на зварювання.
11: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
12: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ви пам'ятаєте, як починалося вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року? Я думаю, що пам'ятаєте. Росія била ракетами по українських цілях, практично не отримуючи жодної відповіді. Як таке сталося? Ну, тому що Україну десятиліттями роззброювали і не розвивали ракетні програми. Все ж очевидно. Я, можливо, радикально до цього ставлюсь, але вважаю, що особи, які керували країною, виконували накази з Москви, реалізовуючи програму під назвою «Демілітаризація України». Ви знаєте, так і хочеться запитати, скажімо, у екс-президента України, ракетника, до речі, Кучми, Леоніду Даниловичу, так де ж наші ракети? Ситуація на сьогодні наступна. Офіційний Вашингтон, от зовсім нещодавно, і це, до речі, не вперше, просив українців не бити по Москві тому що там буде високопосадовець. В даному разі директор Центрального розвідувального управління. Зараз з нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас.
13: Доброго дня, пане Дмитре. Вітання слухачам Радіо НВ.
1: Вітаю. Я не маю жодних сумнівів, що ви фіксуєте, як же працюють українські далекобійні санкції в контексті призупинення можливості Росії заробляти на нафті і газі. А останні удари про що свідчать?
13: Ну, свідчать про те, що виконуються з певним циклом повторні удари по найбільш важливим нафтопереробним і нафтохімічним, акцентую на цьому увагу, заводам Російської Федерації. І з тим, щоб як тільки якісь певні установки виходять з ремонту, ну, їх знову відвідують добрі дрони. Та, було б, звичайно, значно краще, якби прилітала українська балістика, чи Фламінго, зрештою, подавала свої проблеми ребостійкості там і так далі, із гарною бойовою частиною понад тону відвідувало ці НПЗ. А тоді би ремонтний цикл розтягувався на значно більш тривалий період, а може би певні установки стали би і неремонтопридатними. Ну, зараз якраз варто звернути увагу на те, що відбулись цими днями, і сьогодні вранці був атакований Ярославський нафтопереробний завод, точніше Ярославськ, «Нафторксинтез», а перед цим «Кстово», базу Нижнього Новгороду, «Лукойлівський», також «Нафторксинтез» Нижньо-Новгородський, який, за попередніми даними, зупинив свою роботу. Ну, в принципі, це не вперше. І ці два заводи, вони, окрім того, що вони входять в п'ятірку найбільших НПЗ російських, і також мають нафтохімічне виробництво, дуже важливе, до речі, вони живлять практично своєю продукцією, ну, передусім бензином, Москву і столичний регіон. І тому ми бачимо, що після деякого там пом'якшення ситуації в Москві і області в середині серпня, в першій декаді там, з бензином зараз знову ситуація набуває більш драматичних відтінків. І тому якраз зараз ці удари по Ярославлю і Кстово, вони якраз мають на меті посилити дефіцит в столичному російському регіоні. Особливо з урахуванням того, що зараз там певними зусиллями Росія намагається завезти більше пального по імпорту, витрачаючи гроші. Ну, ми бачимо там, що прийшло з Індії партія, з Марокко, з Туреччини десь в дорозі і так далі. Ну, але поки що це не всі ці постачання, окрім того, що вони, на них потрібно витрачати додаткові гроші. І вони, якби, ситуацію в цілому не рятують. Але зрозуміло, що силам оборони України зараз доводиться докладати чергову хвилю зусиль. І перед цим, давайте згадаємо, був атакований Афічський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Здається, по Новошахтинському в Ростовській області прилітало. Тобто це те, що називається там патрулювати ближню до лінії фронту зону цих п'яти основних нафтопереробних заводів півдня Росії, які, ну, по короткому плечу розташовані для постачання окупаційних сил. І тому, якби, тут теж ми бачимо там з певною періодичністю удари по цим вже пристрільним цілям. Ну, Ярославль, по-моєму, вже був в цьому році, здається, разів зо 8 атакований, якщо я не помиляюсь. Ну, це велике підприємство, тобто з потужністю переробки понад 15 мільйонів тонн, ну, з унікальним виробництвом широкого асортименту олив і мастил, причому дуже специфічного напрямку для важкої військової техніки. І ми бачимо, що в принципі, в останні десь пару тижнів на російському ринку загострилась проблема з мастилами, до речі. Тому зрозуміло, що десь Сили оборони України добряче дістали якраз ось той нафтохімічний комплекс, який займається виробництвом оливи мастил.
1: А це дуже важливо. Знаєте, я бачив інформацію, що сучасний танк в умовах бойових дій впродовж там, скажімо, одного епізоду, поки він заряджений, у нього є боєкомплект, може витратити до 100 літрів мастила.
13: Ну так, ну для танка мастило воно таке, скажімо, не хитре, але для більш точної такої делікатної техніки там більш таке спеціальне мастило для тих же, наприклад, навантажених агрегатів конструкції, там гвинтокрило, наприклад, редуктор чи того ж бомбардувальника Ту-95 турбогвинтового, двигуни турбогвинтові має там, чи, наприклад, різні змащувальні матеріали для в тому ж танку, там, скажімо, для де гіроскопи наведення, балансування ствола там, і так далі, де застосовуються спеціальні мастила. От, також мову можна вести про випуск гідравлічних рідин для тих же гідросистем і бойових кораблів, і не тільки бойових, чи літаків. Тобто це теж доволі спеціальний продукт, і так чи інакше він робиться на основі базових мастил, які є результатом вже нафтохімії на тих підприємствах, нафтопереробних, які мають, як правило, не на всіх своїй назві містять оргсинтез. Ну і плюс багато чого іншого також, наприклад, я вже не раз, можливо, приводив приклад теж, що той же самий там толол, продукт нафтохімії при його нітруванні, ви отримаєте тринітротолол, відомий як вибухівка тротил, більш коротка назва.
1: О, важливо, важливо. Пане Михайле, російська платформа, яка називається Moscow Times, інформує про те, що великі нафтопереробні заводи Казахстану не використали виділені їм квоти на експорт бензину до Росії. Як пояснюється, через труднощі з оплатою, ризики потрапити під санкції та загрози дефіциту на власному ринку за високого попиту. А що вам відомо, якою є позиція Казахстану в питанні постачання Росії нафтопродуктів?
13: Ну, казахстанська нафтопереробка – це не білоруська нафтопереробка. Тобто там не такі вже й великі НПЗ, їх три там, в Шимкенті, Павлодарі і Атирау, десь приблизно вони однакової потужності, десь там по 5,5-6 мільйонів тонн. От, більш сучасний атирауський, от, решта, ну, так собі. Тобто Казахстан не приділяв достатньої уваги, з моєї точки зору, модернізації нафтопереробних потужностей, на відміну від Білорусі. Тому, насправді, Казахстан і не має, знову ж таки, на відміну від Білорусі, значної можливості допомогти Росії при всьому, там, скажімо, бажанні. Тому, якщо, як пам'ятаємо, там десь ще, по-моєму, ще в червні Токаєв, президент Казахстану, сказав, що там 50 тисяч тонн може бензину дати Росії, тобто це така крапля в морі. От, але там, по-моєму, воно так не склалося. Тому що, власне кажучи, казахстанська нафтопереробка, вона, ну, з трудом покривала власні потреби, плюс трохи ще експорту в сусідні країни Центральної Азії, які не мали своєї нафтопереробки, не мають. А більше того, Казахстан на піку споживання сам імпортував з Росії ті ж самі якісні бензини. Ну, от, наприклад, згаданий мною вище, той саме Ярославський нафтопереробний, от він першим в Росії освоїв випуск, слідом майже 20 років тому назад, бензинів і диспалив стандарти Євро-5. От, і, відповідно, якби постачання йшли теж і до Казахстану. Ну, більшою мірою з омського НПЗ, звичайно, він близько розташований. Але так чи інакше, Казахстан сам імпортував з Росії. Тому, якби, за цих обставин він сильно насправді договорити не може, а тим більше ще в сусідніх країнах Центральної Азії, передусім Киргизстан, Таджикистан, які не мають своєї нафтопереробки, вони, власне, зараз опинились на мілині, тому що постачання з Росії теж скоротилося. І, а більше того, місцеві ділки, бізнес дрібний в Казахстані на тлі проблем з пальним в Росії почав якби нехитро там різними степовими дорогами вивозити бензин, щоб його продати там, звичайно, не по тій регульованій ціні, а заробити гроші по більш високим цінам. І з тим, що уряд Казахстану десь там, по-моєму, за пару тижнів тому назад видав відповідне розпорядження, щоб унеможливити ось такі операції, тому що вони призведуть до дефіциту на казахстанському паливному ринку. Так що Казахстан при всьому бажанні не зможе сильно бути Росії. І плюс, як зазначено і публікації, що компанії, які б офіційно виступили оператором таких постачань, бояться, і банки відповідно бояться потрапити під роздачу з позиції там вторинних санкцій з боку банків-кореспондентів, якими є західні банки американські, зокрема. Тому якби ситуація з Казахстаном для Росії не є комфортною, навіть не від Білорусі, скажімо, де практично звідти викачується той паливний ресурс для того, щоб там частково пом'якшити ситуацію на російському паливному ринку.
1: А Україна, ну, просто змушена толерувати всю цю історію з білоруськими нафтопродуктами, якими режим Лукашенка підтримує, а, власне кажучи, Росію і Путіна, так, ну, через політичні мотиви, зовнішньополітичні мотиви?
13: Ну, схоже на те, хоча, скажімо, можна було б влаштувати певне полювання за вертушками, ну, цими паливними ешелонами, які йдуть від НПЗ білоруських, так чи інакше вони, всі ці залізничні маршрути, вони проходять відносно недалеко від лінії державного кордону України і, в принципі, ну, я думаю, в зоні вогневої досяжності Сил оборони України. От. Тому, я думаю, що ситуація може через деякий час зазнати змін.
1: Пане Михайле, ну, це було б добре, але нам же прилітає, і росіяни нищать українські бізнеси. Просто нищать українські бізнеси. Я, відверто кажучи, не знаю, скільки наша економіка витримає таких ударів. Тому у мене до вас практично таке політичне питання, можна сказати. Наскільки реалістично активізувати дискусію з нашими західними партнерами, щоб вони в складі Альянсу прийняли рішення про те, що Росія має компенсувати збитки українському бізнесу через заморожені активи Росії на Заході. Це має бути колегіальне рішення. Одноосібно Бельгія його не прийме, але от в складі асоціації західних держав це цілком ймовірно. На Заході накопичено понад 400 мільярдів доларів у цих самих російських активів, плюс є активи російського бізнесу, російського олігархату. І, в принципі, ну, якби інструмент, міжнародна експертиза, тобто удар, спалили якийсь великий бізнес росіяни, міжнародна експертиза і перерахування відповідних збитків на користь українського бізнесу. При цьому, щоб росіяни розуміли, що за кожен удар вони самі ж і заплатять, практично своїми грошима. Ну, але що ж в цій ситуації потрібно робити, в тому числі і на політичному рівні, щоб зупинити це винищення, випалення української економіки?
13: Ну, так, це слушно, те, що ви говорите, і це є достатня нова чергова нагода піднімати питання перед нашими партнерами, щоб повернутися до цієї теми, пов'язаної з замороженими російськими активами, які перебувають там на рахунках бельгійського Єврокліру. І більше того, я би сказав, питання не тільки в нищенні українського бізнесу, питання в тому, що удари по цивільній інфраструктурі із збільшенням кількості за загиблих цивільних громадян, що фіксує Організація Об'єднаних Націй, це все те, що говорить про ознаки війни геноцидного типу. І тому якраз ось це є якби такою основним чинником, який має ставити в порядок денний знову питання повернення до цього питання конфіскації російських активів під тиском ось цих обставин. Наскільки це, ну ми бачимо, що передні зусилля не були такими вдалими, зрештою, тут спрацювала і європейська нерішучість, скажімо так, в комплексі, і нерішучість, і боязнь, і російські погрози, власне кажучи. Тому, так чи інакше, тут є завдання для української дипломатії знову піднімати це питання, тим більше, що є ті країни, які підтримують такий підхід Європейського Союзу.
1: І, до речі, погрози ж були, наскільки я розумію, і персонально певним політикам, від яких залежить прийняття цього рішення, тому дуже важливо, щоб це рішення було справді коаліційним.
13: Так. Ну, і механізми були запропоновані так само, тому як просто, власне, бельгійські політики, ну, не те, щоб брак політичної волі, це одне, але якби інше, це те, що от вони виявилися паралізовані страхом.
1: І мені здається, що дуже важливо, щоб наші вороги усвідомлювали, що компенсації відбуваються за їхній рахунок. Ну, тобто, от спалили якийсь логістичний центр, оцінили його вартість, ну, до прикладу, в 100 мільйонів доларів, до прикладу, я зараз кажу. Оцінили вартість, і це гроші з заморожених російських активів. Щоб кожен удар в Москві розуміли, що вони самі за це ці збитки і будуть компенсовувати, платити. Мені здається, що тут потрібна активність нашої дипломатії назовні. Пане Михайло, у нас кілька хвилин з вами лишається. Україна вже, зараз інша новина про те, що в Україні запускають експериментальний проєкт із зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під землею. От роз'ясніть мені, будь ласка, у нас п'ятий рік іде Україна під жорстким обстрілом. Я починав наш ефір з того, що нагадав, як ми зустріли ніч 24 лютого 22-го року. Я думаю, що всі українці це пам'ятають. Це був масштабний ракетний обстріл. Окрім вторгнення через кордони, це був масштабний ракетний обстріл. Вибачте, будь ласка, Україна п'ятий рік під масштабним ракетним, а тепер і дроновим обстрілом. І у нас лише починається пілотний проєкт із захисту стратегічних запасів пального. Ви розумієте, що відбувається?
13: Розумію. Тому що ця історія насправді нараховує 21 рік. 2005 року питання ще було перше піднято. Там. Ну, я не буду робити історичний екскурс. Зрештою, на жаль, ні 14-й рік, ні 22-й рік не послужив якби таким детонатором для того, щоб вирішити це питання зберігання. Там. Хоча, наприклад, взяти сусідню Польщу, там є підземне зберігання нафти і нафтопродуктів, перш за все, для нас зараз мають значення нафтопродукти, тому що, власне, наша нафтопереробка зруйнована. Тобто зберігати сиру нафту, не маючи її змоги переробити, ну, так чи інакше, там в небакі літаків і танків нафту не заливається, заливають нафтопродукти, бензин там чи дизель. Чи в літакі реактивне пальне. Тому так, це потрібно. Я не знаю, от навіщо про це розповідати, отак от широко, публічно там, і вказувати суб'єкти, які будуть це робити, там, і так далі. От, до речі, згадані мною Польщі, останнім часом зникла інформація, наприклад, про підземне сховище нафтопродуктів в соляних кавернах, в Соліно, де зберігається головно сира нафта, але також і дизельне пальне. От. Також є ще дві місцини, де зберігаються в підземних сталевих резервуарах бензин, реактивне пальне, дизельне пальне для потреб, ну, передусім, Збройних сил Польщі, там не тільки. Тому, в принципі, тут нічого нового немає. Насправді. І у нас є можливості такого підземного зберігання, якщо вести мову, наприклад, про ті ж самі там соляні каверни, от, то так, і Прикарпаття, і Закарпаття, там різні геологічні умови там в різних соляних пластах, але це можна було би зробити. Інша справа, що зараз про це заговорили, от, але це не робиться швидко, і це коштує. Тому зараз, очевидно, будуть обходити, намагатися обійтись тут в тому контексті, як було зазначено в урядовому рішенні, наявною інфраструктурою з системи оператора транспортування нафти і нафтопродуктів, тобто конфарти. От. Ну, але я знову ж таки говорю, що навіщо про це трубити на весь світ, я цього не розумію.
1: Оце важливе зауваження з вашого боку. Тут я звернусь до наших слухачів і глядачів. Шановні, це не ми зробили. Ну, тому що у нас така дуже чутлива аудиторія до сприйняття інформації. А це зробив, це відкрита абсолютно постанова уряду. От я зараз цитую «Укрінформ», це державна інформаційна агенція. І в цьому повідомленні йдеться, що згідно постанови уряду номер 1037 або 1037, як хто забажає, від 13 серпня 2026 року, власне кажучи, і створено цей експериментальний проєкт щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. А це публічна інформація, оприлюднена нашим урядом. Ось, але мене в цій історії здивувало, що такий пілотний проєкт, власне кажучи, починається на п'ятому році масштабної великої війни Росії проти України, яка супроводжується масованими ударами по українських об'єктах енергетики, паливного комплексу. Але зрозуміло, що такі об'єкти потрібно будувати практично по всій країні. Дякую, шановні, з нами Михайло Гончар був на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу.

0: Світ кіно на дивані. Про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди із бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців Lobby X, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій. Визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Затримки потягів по Україні все ще зберігаються, хоча відставання від графіка скорочується, але наслідки затяжних тривог будуть відчутними ще щонайменше протягом доби, повідомляє «Укрзалізниця». Жоден потяг далекого сполучення не скасовано. На кількох рейсах останню милю пасажирів довозитимуть з пересадкою, щоб швидше обвертати вагони і поступово повертати рух до графіка. Низка потягів вирушатиме з суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи пасажири можуть безплатно перебувати в платних залах очікування на вокзалах, аби зігрітися, випити чаю та зарядити телефон. На рейсах, де затримки становлять понад 5 годин, організовують перекуси. В УЗ просять стежити за сповіщеннями. Ситуація може змінюватися протягом дня. Україна почне ховати пальне під землю. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проект із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. А для зберігання залучатимуть соляні каверни, виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. Воїни «Альфи» вразили російський ракетоносій Ту-95МС. Завдано удару по аеродрому «Енгельс». Літак уражено, з якого росіяни запускають по Україні ракети. Також сили оборони вразили НПЗ в Ярославській області Росії. На території підприємства сталася пожежа. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють. У Генштабі кажуть, що це один із найбільших НПЗ в Росії, який здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. У Непалі після масштабної повені на зв'язок не виходять 56 громадян України. Йдеться про дві туристичні групи чисельністю 48 і 7 людей, а також одну українку, яка перебувала в складі іноземної групи. У МЗС стверджують, що українців немає у списках загиблих чи постраждалих. Пошукова рятування

рятувальні операції тривають. Росія може спробувати повторити сценарій 2022 року, але вже проти НАТО, повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу на незвичний візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви, який, за їхніми словами, може свідчити про те, що Сполучені Штати отримали термінову інформацію про можливу загрозу. Водночас розвідка США не бачить ознак підготовки великого вторгнення до країн Балтії. Але Росія може обрати інший варіант – обмежену атаку або невелике наземне вторгнення, для якого не потрібно буде стягувати до кордонів величезну кількість військ. Востаннє директор ЦРУ приїжджав до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Бернс попереджав Кремль про наслідки можливого вторгнення в Україну. Радослав Сікорський закликав Європу пришвидшити підготовку до можливої загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що російські спецслужби вже запевняли Сполучені Штати, що Путін не провокуватиме НАТО. Путін повідомив директору ЦРУ при президентові Байдені, що також не планує вторгнення й в Україну. Дональд Трамп опублікував власний рейтинг президентів США. Він розділив їх на 6 категорій – від невдах до найвеличнішого. У категорії «Найвеличніший» Дональд Трамп очікувано поставив самого себе як президента у 2017-2021 роках та з 2025 року. До великих відніс Лінкольна, Вашингтона, Рузвельта, Вільсона, Джеферсона та Джексона. А от Байден і Обама разом з Грантом, Гардінгом і Картером опинилися в категорії «Невдах». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, що таке геноцид і які його маркери? Я зараз скажу свою думку, тому що я знаю, що правники можуть мене не поправити, можуть поправити, сказати, що є, ну, якісь інші ознаки, що це там виключно, коли винищують якийсь етнос або якийсь народ. А скажіть, будь ласка, а що український народ – це не одне ціле? Ну, ви Конституцію взагалі читали України? Так от, серед таких маркерів, це виступ, я вважаю, віце-спікера Державної Думи Росії Петра Толстого, який закликав російську владу масовано бомбардувати українські міста, щоб настільки деморалізувати людей, громадян України, щоб ті вийшли з піднятими руками на зустріч російським військам. Я всерйоз вважаю, що непокараними такі речі залишати неможливо. Тому що, здається, Голда Меїр, киянка і колишня прем'єрка Ізраїля, казала про те, що якщо ворог говорить про те, що він вас хоче вбити, то як тільки у нього з'явиться така можливість, він це зробить. І на це треба реагувати. Олександр Павліченко з нами зараз на зв'язку, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Мої вітання, пане Дмитре, і всім слухачам Радіо НВ.
1: Знаєте, я дуже задоволений, що Міністерство закордонних справ України відреагувало. Речник МЗС Георгій Тихий в соцмережі X оприлюднив цю реакцію. Він сказав, що заклик цього самого Толстого до нищення громадян України повинен призвести до міжнародного ордеру на арешт. Пане Олександре, давайте щось робити спільними зусиллями. Я розумію, що така дія може носити поки що символічний характер, але повірте мені, якщо його буде оголошено в розшук тим же самим міжнародним кримінальним судом, цього Петра Толстого, та воно навіть не зможе погріти своє пузо десь в Єгипті, а ну в Північну Корею ще зможе з'їздити. Але насправді такі речі не можна залишати непокараними. Скажіть, будь ласка, що треба робити і яким чином?
2: У нас є дві можливості притягати до кримінальної відповідальності, але вона є індивідуально кримінальною відповідальністю. Перше, це на національному рівні, коли оголошується відкриття кримінальної справи через Офіс Генерального прокурора, вноситься в реєстр досудових розслідувань, і я думаю, що цей пан Петро Толстой там фігурує, там є список осіб, які є підозрюваними у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, це присутнє, і я думаю, що за сьогоднішньою або вчорашньою заявою так само може бути доданий ще один елемент злочину, щодо якого може проводитися розслідування і за яке може настати судовий розгляд і відповідна відповідальність. Це національний рівень, який не дозволяє, хоч ми виставляємо ордери на арешт, так звані інтерполівські червоні картки, але це не дозволяє якимсь чином притягати, скажімо, до відповідальності, крім за процедурою in absentia, і відповідно не слугує тією силою, яка на міжнародному рівні дозволяє затримувати і припроваджувати до України для проходження через судові інстанції для відбування покарання тих осіб, щодо яких відкриваються ці провадження. Це перше. Це об'єктивно. Ви згадуєте Міжнародний кримінальний суд і можливий ордер на арешт, ухвалений МКСом. Тут я б не був великим оптимістом, тому що, ну, по-перше, МКС зараз перебуває в досить серйозній кризі, ми знаємо, під тиском Сполучених Штатів Америки і держав, які підтримують Сполучені Штати Америки в цьому. Власне, Путін так само підтримує, до речі, спільно з Північною Кореєю, Китаєм, які не хочуть брати позицію опинитися суб'єктом переслідування через свої дії. Той же Трамп і його військові операції на Ближньому Сході, бомбардування Ірану, захоплення Венесуели. Це все якраз підстава для того, щоб опинитися так само на лаві підсудних. І зрозуміло, він хоче виглядати, як ви вже казали, самим успішним президентом вище Джеферсона і Вашингтона, а не сидіти на лаві підсудних за вчинення воєнних злочинів або злочину агресії, що, власне, він і спровокував. І повертаючись до питання ухвалення ордеру на арешт, зокрема для правнука російського письменника Льва Толстого, а Петро якраз є його прямим правнуком. Тут є питання щодо того, як, по-перше, кваліфікувати ці його дії, заклики до вчинення воєнних злочинів, так, це підпадає, але це заклики, якщо вони не будуть супроводжуватися наступними воєнними злочинами, тобто невибіркове знищення цивільних об'єктів, які не становлять воєнної цілі, це ось безпосередньо, якщо будуть вчинені такі злочини, то організатор цих злочинів, якщо буде доведений ланцюжок команд, може бути і той же самий Петро Толстой. Але, як на мене, тут першу роль буде відведено, якщо буде ухвалено відповідні ордери на арешт безпосередньо військовому керівництву, не політичному, тому що тут ми бачимо, що це скоріше політична заява, роль, яку виконував уже померлий Жириновський, власне, перебирають на себе інші суб'єкти, і, зокрема, мені здається, що це якраз оця провокація, така умисна провокація, щоб залякувати і очікувати на реагування з боку і України, і міжнародної спільноти, і тим самим примушувати думати, що такі дії можуть настати, і відповідно це буде, ну, так би мовити, легітимізовано через отакі провокаційні заяви. Звичайно, це становить склад злочину, це заклик до знищення, руйнування цивільних інфраструктурних, взагалі всіх об'єктів, те, що є, власне, уже предметом покарання для чотирьох росіян. Нагадаю, що 6 ордерів на арешт ухвалених, і з них 4 – це Герасимов, Шойгу, Соколов і Кобилаш, якраз за обстріли критичної енергоструктури, невибіркові обстріли, які відбувалися починаючи з жовтня-листопада 2022 року по 2023 рік. Фактично за оцей склад злочину, який характеризується як воєнний злочин і злочин проти людяності, там подвійна кваліфікація, ці 4 особи мають ордер на арешт. Повторюсь, що там уже змінилися навіть виконавці цього злочину, тому що на сьогоднішній день ми маємо нового головнокомандуючого, відповідно, який так само, той же Білоусов, який має відповідати абсолютно аналогічно і отримати такий же самий ордер на арешт, але тут щось пробуксовує Міжнародний кримінальний суд, відповідно, немовби не помічаючи, що відбувається, по-перше, ескалація, розширення і масштабування того ж самого злочину, за який вже ухвалений ордер на арешт, і є нові, які прийняли нову естафету виконавці цього злочину і організатори цього злочину, відповідно, які так само мають отримати ці ж ордери на арешт. Але це говорить якраз про цю слабкість позиції МКСу. І тому, підводячи підсумок і аналізуючи, наскільки реалістично може бути ухвалений ордер на арешт, ми повинні сказати, що так, в сьогоднішніх умовах це майже нереалістично, тому що, скоріш за все, будуть найтяжчі злочини оцінені як такі, що мають бути переслідувані, і це передовсім заявлені вже. Ми сказали, це перший злочин щодо переведення українських дітей в російську ідентичність, це депортація українських дітей, 2 ордери на арешт, це обстріли критичної енергоструктури, це ось 4 ордери на арешт. І ми ще маємо такий заявлений намір МКС розглядати питання жорстокого поводження в місцях несвободи на окупованій території і в Російській Федерації щодо українських громадян та військовополонених. Це катування, умисні вбивства, незаконне позбавлення свободи. Вся ця категорія злочинів як один кейс міг бути представлений, але ми не побачили ще за нього відповідного рішення у вигляді тих же самих ордерів на арешт. Ну і будемо дивитися, наскільки будуть далі розвивати події на рівні Міжнародного кримінального суду. І повторюю, що нам потрібно максимально підтримувати цю інституцію, оскільки від її успішного функціонування залежить і створення так само спецтрибуналу з питань агресії. Це вже, будемо говорити так, регіональний інструмент притягнення Росії до відповідальності, який на сьогоднішній день, знов-таки, будемо говорити, втрачає інтенсивність своєї підтримки, тому що очікувалося, що до кінця цього року буде належна кількість ратифікацій. Ми бачимо, що цього не відбувається, і це пов'язано, зокрема, із позицією щодо Міжнародного кримінального суду з боку Сполучених Штатів Америки.
1: Так, зрозуміло. Пане Олександре, знаєте, я от вас слухав, ви не даремно дали історичну довідку, що ось цей самий Петро Толстой – це правонук російського письменника Льва Толстого, автора «Війни і мір», «Війна і мір», а якого російська культурологічна традиція представляє як провідника російської течії пацифістів, так, і носія ідеї непротивлення злу насильством. І от його правонук, по суті справи, є таким елементом сучасного російського фашизму. Скажіть, а цей сучасний російський фашист, якого звати Петр Толстой, а він вже отримав червону картку від українського відділення Інтерполу?
2: Наскільки я знаю, то Інтерпол не відповідає червоними картками на запити української сторони, так само, як і на запити російської сторони. До речі, тут є паралелізм щодо висунення обвинувачення або ж засудження і відповідного вимагання екстрадиційного арешту для припровадження в державу, де ухвалене оце рішення. Нагадаю, що і Інтерпол у нас, на жаль, має проросійське обличчя і характер, тому тут розраховувати на це сильно теж не доводиться, і вважати, що це абсолютно нейтральна і така, що будується на принципах дотримання верховенства права і, власне, політичної нейтральності інституція, теж не доводиться. Тому ми повинні враховувати всі фактори, всі чинники, не обманюватися і не вважати, що відповідне ухвалене рішення, наприклад, про висунення тієї ж самої червоної картки Інтерполу. До речі, ця ситуація розпочалася ще від 2014 року, коли, пам'ятаємо, були справи проти тих же самих представників так званої Донецької, Луганської областей, коли вони були обвинувачені у вчиненні реальних злочинів, фактично, пам'ятаємо, розстріл Броневіцького, щодо якого було задокументовано, що він був вбитий конкретною особою. Пам'ятаємо той же самий Моторола і Гіві, який був вбивцею, власне, він, щодо нього подавали документи на те, щоб його оголосити в міжнародний розшук, це не було сприйнято. Тобто, фактично, це було заявлено, що це спір двох сторон у збройному конфлікті, і, відповідно, Інтерпол умиває руки в цій ситуації. І, відповідно, ця ситуація і ставлення з боку Інтерполу щодо того, коли одна сторона виставляє обвинувачення щодо вчинення конкретного кримінального злочину щодо представника іншої сторони, вони намагаються, так би мовити, обходити і не ухвалювати власне рішення, що вони підтримують і будуть розглядати це як належний доведений факт вчинення кримінального правопорушення, за який має настати відповідне притягнення до відповідальності. На жаль, це так.
1: Так, але я так розумію, що зараз дії України мають бути наступними. А Генеральна прокуратура має провести власне розслідування і передати ці матеріали до МКС. Ми з вами чудово розуміємо, що попри весь скепсис, каденція Трампа не є вічною. І кондиції Міжнародного кримінального суду, я сподіваюся, будуть відновлені. До речі, знаєте, сигналом для мене було те, що зміна влади в Угорщині призвела до того, що новий очільник, прем'єр-міністр, пан Мадяр, сказав, що він поверне Угорщину під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тобто, ну, політика, вона така справа, знаєте, якби існують певні коливання, але мають бути сталі речі щодо покарання воєнних злочинців. Я сподіваюся, що так воно насправді і буде, і тут має відпрацювати українське правосуддя. Я хотів з вами ще поговорити про тему, на яку ви також звернули увагу. Ми починали з геноцидального характеру війни Росії проти України. Ви звернули увагу на те, що росіяни системно винищують сільськогосподарські компанії, зокрема на Херсонщині, підпалюють поля і нищать продуктові хаби. І от, зокрема, буквально нещодавно росіяни вдарили по ТЕЦ, яка мала би взимку забезпечити мешканців Херсона теплом. Так? А яким чином в юридичному плані, в юридичному аспекті Україна має реагувати на прояви ось такої геноцидальної війни з боку Росії?
2: Я би сказав, що це злочини проти людяності за характеристикою міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. Власне, це спрямоване на створення умов невиживання населення на цих територіях, фактично витискання, вигнання. До цього б я додав також і умисне полювання на цивільних, це теж є практикою на цих територіях, розкидання тих же самих метеликових мін, які фактично не є видом наступального озброєння, а спрямовані виключно на оборонну тактику для того, щоб там не підійшли там, скажімо, супротивні сили до певної території. Разом з тим, це робиться умисно через касетні боєприпаси, розсіювання на території мирних цивільних населених пунктів, з тим, щоб населення не могло пересуватися вільно, щоб воно намагалося залишити ці території. Фактично це знелюднення цих територій як тактика ведення цієї війни Російською Федерацією. Що робити Україні і яким чином реагувати, крім того, що документують правоохоронні органи відповідно всю ситуацію, і в тому числі з умисним ушкодженням об'єктів сільськогосподарської цивільної інфраструктури. Власне, це ми можемо побачити паралелізм в ситуації, в якій опинився той же самий Ізраїль і Нетаньяху з Галантом, які, власне, застосовували таку жорстку тактику щодо цивільного, щодо всього населення сектору Гази. І разом з тим це призвело до ухвалення ордерів на арешт, власне, за ініціативою прокурора Каріма Хана. Оцінювати можна по-різному цю подію, тому що вона фактично носить дуже сильний політичний відтінок, але саме причиною ухвалення такого рішення було невибіркове примушування до фактично залишення цих територій через створення неможливих умов перебування на ній, так зване starvation відносно цивільного населення, з боку ізраїльської влади, ізраїльської армії, збройних сил, відповідно, які проводили цю військову операцію. Тобто тут була та межа, яку ізраїльтяни переступили, те, що робить Росія зараз на наших територіях, власне, вдаючись до саме такої тактики випаленої землі і примусу до цивільного населення, щоб воно залишало ці території. Це теж, про що й казав той же самий Петро Толстой, що ми мусимо примусити до такого стану, де населення залишало ці місця і виходило з піднятими, як він каже, лапками на зустріч російським військам, просячи про пощаду і здаючися в полон. Тобто, фактично, цивільне населення він розглядає як таке, що чинить опір і фактично як трохи не комбатант. мігранти, яких треба брати в полон і милувати чи не милувати, далі вони вже будуть вирішувати, як своєю великою думкою. Проблема, це великодержавний шовінізм, який присутній в усій цій риториці, і відповідно, як ми вже згадували, це все послідовники Володимира Жириновського, який виголошував фантастичні, там інколи брідові думки, але це рупор того ж самого Кремля, який, власне, озвучується через оці вуста, немовби досить грамотного медійного журналіста. Нагадаю, у нього, до речі, дуже гарна біографія. Він працював і отримував спершу освіту у Франції, як ви знаєте, працював в газеті «Le Monde», агенції «France Press». Тобто він має такий гарний західний досвід, і разом з тим він розуміє, наскільки, чим він займається. Тобто це людина, яка свідомо обирає відповідно служіння цьому злу, розуміючи, що вона за це отримує якісь бонуси і поки що не отримує ніякого покарання. От коли буде наставати покарання, коли за це будуть притягати до відповідальності, тоді я думаю, що зміниться і поведінка, і картина таких персонажів.
1: Пане Олександре, ви знаєте, я от подумав, що російський шовінізм, він не виправляється умовами перебування, навіть тим, що людина була на Заході. От я його назвав людиною, але у мене величезні сумніви. А щось схоже на людину там було у Франції, в принципі, ну якби мало зарядитися певними стандартами щодо прав людини там і всього іншого. Смішно про це, звісно, говорити. Але яким чином є, знаєте, от така відповідність між ідеологічною складовою, просто закликами вбивати українців, стирати українські міста ударами, і тим, що робить російська армія. Це якимось чином юридично може бути обґрунтовано, в тому числі і на прикладі попередніх процесів, які існували щодо воєнних злочинців і носіїв, власне кажучи, ось цієї там руйнівної ідеології, яка спонукала до війни і нацьковування одного народу на інший?
2: Це гарне питання, але на сьогоднішній день, я думаю, що наше побажання притягнути до відповідальності, до реальної відповідальності того ж самого Петра Толстого або Сіманьян або Соловйова, воно не може бути реалізовано в силу відсутності того інструментарію. Власне, ця безкарність створює можливість вчинення такого злочину. Щодо минулих випадків притягнення до відповідальності за вчинення, за підбурювання до вчинення злочинів, то ми маємо, звичайно, немовби непоганий випадок з Нюрнберзьким трибуналом, коли фактично було ідеолога засуджено до смертної кари. Ми маємо один випадок з Руандійським.
1: Це ви про Геббельса зараз сказали, так?
2: Так, так. Але це є випадки, коли переможці судять тих, хто повністю перебуває під їхньою владою, і відповідно лише питання оформлення юридичної рамки.
1: Дякую, дякую, пане Олександре. Маємо завершувати. Це руандійський випадок, ви згадали, де також було притягнуто до відповідальності, власне, носіїв цієї людиноненависницької ідеології. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, з нами був на зв'язку. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ворог обстріляв Суми з реактивних систем залпового вогню. Семеро постраждалих, яких госпіталізовано. Один із них перебуває у тяжкому стані, каже ВО Сумського міського голови Артем Кобзар. Російська атака знищила склад, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій, повідомив гендиректор Ясно. Більшість майна пошкоджено, збитки наразі оцінюють. Працівники водночас не постраждали, а вціліле обладнання вже перевезли на інші склади. У Центрі протидії дезінформації при РНБО прокоментували, чи зможе Росія бандеролями створити повітряну блокаду Києва та міст. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, Україна працює над посиленням системи перехоплення реактивних дронів. І так само, як це було із шахедами у 22-му році, ефективність бандероли буде зведена на нівець. Він також зазначив, що потрібно переглядати певні протоколи життя регіонів в умовах війни на виснаження, яку веде Росія. Додав, що ця історія не буде вічною, і закликав набратися терпіння. Жодних лінійок 1 вересня. Освітня омбудсманка закликала не збирати дітей під загрозою російських ударів. Вона наголосила, що за нинішньої безпекової ситуації масові заходи в школах становлять небезпеку не лише 1 вересня, а й протягом усього освітнього процесу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
11: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Тема, шановні, як на мене, важлива. Значення кіно під час війни і як, власне, правильно використати силу того, що ті, хто винайшли так, цей вид мистецтва, назвали рухливими картинками. Віталій Докаленко з нами в студії, режисер і продюсер. Віталій, привіт.
12: Як кажуть мої львовські друзі, слава ІСУ і ЗСУ.
1: Підтримую. Слава героям. Слухай, ну має ж бути якась логіка в організації процесу кіновиробництва в країні, яка у війні. Ти вбачаєш цю логіку?
12: Ну, я хочу сказати, що ми, що там є не тільки логіка, я хочу сказати, що ми цю війну до цього часу не вели, і ми її програємо, дуже сильно програємо, тому що наш ворог сумарно витрачає на кіно кожного року під 600 мільйонів доларів. І робить це дуже в цікавих формах. Це і пряма пропаганда, і там є фільми, які вже до повномасштабного вторгнення розповідали про... Не розповідали, а конкретно показували про то, а навіщо потрібно то вторгнення. Там був такий фільм «Сонцепек» з першими зірками Росії, де українці були вже у такому вигляді, що ми у власної фантазії то не намалюємо, а закінчуються тим, що вони прошивають мізки молоді. І саме яскравий приклад – це серіал «Слово пацана», який формує культ насилля, культ того, що пацан сказав, пацан зробив, і фактично готує до того, що ти повинен іти вбивати.
1: Перепрошивають, ти точно сказав. От прошивають, перепрошивають. Слухай, але ж це якби традиційно. Єдине, що тоді країна не була у війні, але у нас же якби видатні ці телевізійні менеджери, вони в черзі стояли за російськими серіалами про всіх цих ментов, бандитів і, по суті справи, програмували мозок середньостатистичного українця, який все це споживав з екранів, всі ці серіали.
12: Так, в нас ситуація ще гірша, тому що навіть у комедіях, які популярні, які збирають великі бокс-офіси у кінотеатрах, там українець, він такий собі жлобок, він такий з комплексом меншовартості, і ми формуємо, загально формуємо сприйняття самих себе як таких людей іншого сорту. І це робиться нами, нашими продюсерами, нашими режисерами в нашій країні. І за державні гроші, і на недержавні гроші.
1: Про гроші ми поговоримо, але це ж насправді скільки було закачено українських ресурсів в виробництво російської продукції та серіалів. Так, по великому рахунку, скільки коштує епізод російського серіалу, який фактично купувався в Україні? Ну, реально черга стояла.
12: Ну, в нас була ціла система, коли канал «Україна» знімав відразу на два ринку, і знімав і відразу на російській мові, і воно йшло туди потоком. І всі холдинги, вони, власне, і пробували то робити так, щоб відразу заробляти, залишити собі серіал, на який ти не витратив гроші, а звідти окупив собі виробництво. І там суми були від 50, 100 тисяч, 200, кажуть, і 300 було. Але, ну, я в тому, тим не займався, тому
1: ти сказав, що 600 мільйонів доларів зараз росіяни витрачають на, власне, пропаганду в кіновиробництві. А ти ж розумієш, що ми не можемо перебити цифрою, та не можемо перебити грошима. Ну, тому що у нас інші пріоритети в країні. Має бути так, по великому рахунку, пріоритет – це оборона. Хоча, з іншого боку, ми бачимо, що там гроші витрачаються і на те, що, так м'яко кажучи, почекало би до завершення війни. Це інша тема, ми про це часто говоримо. Але от змагання фінансів – це не та історія, на яку треба орієнтуватися. А якимись, ну, такими, знаєш, цілеспрямованими проектами можна протидіяти цій російській кінонавалі?
12: Так, і... Тут ж справа не в кількості продукту, справа у якості і, ну, того, що потрібно для того ж ринку. Ну, там сезон кінотеатральний із українських фільмів потребує там раз на місяць, ну, там два рази на місяць. І ми бачимо з вересня по травень, і ми можемо сказати, що нам потрібно умовно там 20 фільмів. То в ті гроші. Так,
1: 20.
12: Так.
1: І скільки коштує повний метр?
12: Ну, я би казав, що повноцінний повний метр повинен коштувати мільйон плюс
1: доларів.
12: Так. І то в Україні нормально можна зняти не історичний байопік, але можна зняти сучасний якісний фільм.
1: Це не критичні гроші, якщо виходити з цієї кількості 20 фільмів, ну, умовно кажучи, 20 мільйонів доларів плюс. А це кіно воно може іти на іноземних екранах. Чому це важливо? Тому що ми ж говоримо, як перебивати російську пропаганду.
12: Ну, якщо казати там зараз те, що відбулося з конкурсом «Тисяча весна», там були фільми, які вже мали міжнародних партнерів і дистриб'юторів. І вони не пройшли. То дуже цікаве питання. І є історії і режисерів, і продюсерів, які співпрацюють з тим ринком. І потенційно, ну, візьмемо фільм, який не пройшов, «Енергодар» Марини Р. Горбач про окупацію Запорізької атомної станції. А Марина – титулована режисерка. Останній проєкт у неї був «Кейт Бланшетт». І цей фільм не потрапляє у фінал на отримання грошей, не рекомендований до виробництва в Україні зараз, коли тема Чорнобиля актуальна 40 років, коли Японія знає, що таке атомні катастрофи, і коли є вже є потенційно інтерес до цього фільму. Тут далі якраз історія до експертного середовища і до того, як то все відбувалося на тому конкурсі.
1: Віталій, вчора я мав розмову в прямому ефірі, у нас була народна депутатка Юлія Сірко, і ми обговорювали проблеми нашого бюджету. Де брати гроші, зокрема, на підвищення зарплати, фінансового забезпечення військових, до прикладу. І ми говорили про те, що у нас є там видатки, які можна було б сісти і викреслити, до прикладу. І країна б цього не помітила. Там в сфері будівництва якихось інфраструктурних об'єктів, типу нових розв'язок, наприклад, в Києві. І вона сказала, згадала оцей конкурс «Тисяча весна». Я не став розвивати цю тему, тому що, ну, тут мають експерти, спеціалісти говорити. Що на твою думку, дав цей конкурс? І що би, звісно, твоя персональна думка, що би треба було змінити, щоб ці гроші були використані, ну так, раціональніше?
12: Ну, я хочу сказати, що на контент, на інформацію і на кіно гроші під час війни треба витрачати. Треба витрачати і розуміти, на що витрачати. Є історичні приклади, Що робила Британія під час Другої світової? Що робила США? Де дійсно працював на фактично пропагандою, малював мультфільми пропагандистські, де там Дональд Дак бігав і лупив тих фашистів. Є як яскравий приклад з Чапленом «Великий диктатор». Є фільм, який не має відношення до прямої пропаганди, який входить в 100 самих найкращих фільмів світу, має назву «Касабланка». Він знімався у 40-му чи 41-му про Марокко і про зовсім інші речі. Але він конкретно показував, що людина, яка аполітична, яка там має казино, має там якесь кафе, як він в фіналі віддає ті паспорти на те, щоб люди уїхали в Штати від американців, і як в нього ламається та свідомість. І воно повинно бути. Якщо того не буде, то глядач і діти, і підлітки будуть потребляти той контент, який все рівно сюди потрапляє.
13: Російський,
12: звісно, російський. А Мішустін на 26-й рік дав дуже цікаві тези для виробництва того кіна. І там навіть є теза «Малоросія як область Росії».
13: Там це є... в них прописано.
12: Так.
13: Технічне завдання.
12: Так, це технічно. Героїзм воїнів КНДР у боротьбі за свободу Росії. І там самопожертва. А самопожертва, то вони ж нічого не придумають. То історія, яка йде від доктора Геббельса. Там є фільм виробництва Німеччини, десь навіть 36-го чи 38-го року, «Розсвіт», «Світанок», про підводний човен, де він підбитий, лежить на дні, і вони вирішують в їхніх 8 апаратів і 10 людей, кому наверх, хто врятується. І в результаті самий молодший каже: «В мене нема сім'ї, мене ніхто не чекає, рятуйтесь, я залишусь».
13: Такий Радянський Союз знімав такі фільми.
12: О, бачиш? Далі фільм «Добровольці», пряма цитата з цього фільму, коли Леонід Биков
13: в
12: тому ж подводному човні, пряма цитата. І росіяни зараз знімають те ж саме. Я не кажу, що треба наслідувати. Я кажу, що з цим треба розумно працювати. І працювати, якщо не буде що дивитись і що читати, і що слухати, то глядач буде то шукати в інших місцях.
13: Пропагандистські сценарії Росії нинішньої, та і те, що вони закачують туди сотні мільйонів доларів, це, шановні, не смішно, тому що я ще один приклад наведу. Броненосець Потьомкін, на якому виховували покоління радянських людей, та водили просто. Це ж класика радянської пропаганди. От більшовики зняли кіно, навіть пофарбували в чорно-білому кіно в червоний прапор. Ну, просто класична ідеологічна агітка, правда?
12: Правда.
13: Як має, от на твою думку, звісно, які фільми зараз потрібні в Україні?
12: Та ми не закінчили трохи з конкурсом. В фіналі, після установок про патріотизм, про воїнів, про все, експерти мали один меседж. Суспільно значущий продукт. А далі кожен експерт для себе визначає, що для нього суспільно значущий продукт. І тому у переможцях фільми, які, на мій суб'єктивний погляд, до суспільно значущого продукту під час війни не мають жодного відношення.
13: Ну, наприклад?
12: Наприклад, мій улюбленіший приклад і продукт, який переміг, який має назву «Бігуни». Це калька російського слова «пацана» про кримінальні угрупування у Кривому Розі чи Кременчугі у 90-ті.
13: Знову про бандитів.
12: Так, це район на район, підлітки, і це продукт, який сформує поведінкову кальку, поведінкові наративи, і воно піде у люди, і тим ми за державний кошт ми формуємо для себе
13: бандитську тему.
12: І вони, цей продукт гуляє по пітчингах в Україні десь 19-го року. І зараз, щоб він мав правильний окрас, До нього додали в кінці, що вони зустрічаючи через 30 років, йдуть захищати Україну. Але ж вони намалюють кримінальний світ підлітковий, який, про який сучасні підлітки нічого не знають. І то державні, коротше. Є дуже смішна історія, мені дуже подобається, кримінальний Санта, чи якийсь там має назву фільм, там 1001 копія «Один вдома», кримінальники, Різдво, і це в сучасній Україні зараз, за державні гроші, ми будемо з того сміятися, коли вже версії знято, ну то і в Україні вже зняті ті самі версії. В великій кількості. Тому головна помилка, я думаю, в тому, що держава повинна формувати тези, а творче середовище повинно під ті тези розробляти конкретні фільми і конкретний контент, який з тими тезами може і буде працювати, а не навпаки.
13: Оця бандитська тематика, так, і героїзація там тюремного життя, баланда, Таганка, повна огня, оце все, що валило в Україні десятиліттями, так? А як ти оцінюєш взагалі ефект, умовно, я зараз кажу, це збірний образ бандитського Петербурга, як він вплинув на формування рекетирських бандитських банд в Україні? Чи може тут бути якийсь зв'язок?
12: Ні, ну я думаю, що воно по часу було трохи пізніше, але, ну, що банда...
13: А сама стилістика, це ж романтика, так?
12: Так, це головна бандитська романтика, і вона впливає на некрепший підлітківий мозок і малює маршрути, як можна йти заробляти гроші іншим шляхом.
13: А як це називається? Тисяча весна, да? Тисяча весна, цей конкурс, так? А судді хто? Як все це відбувалося? У нас лише хвилинка в ефірі.
12: Ну як, обрали експертів Мінкульт і Держкіно. І ніхто не знає, за яким принципом. Ну, наприклад, я знаю, що серед експертів є люди, які до 22-го року знімали серіали для Росії.
13: Чи правда, що якби гроші отримували афілійовані до цих експертів компанії?
12: Фактично, структури? Всі експерти у секції кіно і серіали, окрім одного, отримали проекти.
13: Свої власні проекти?
12: Ну, так. Вони заявляли, що в них конфлікт інтересів, вони не голосували за свій проект, але вони отримали всі 22 проекти, деякі по 2, деякі по 3, а деякі по 4. І це майже 40% від загального бюджету отримали експерти і афілійовані з ними структури.
13: Скажи коротко, будь ласка, твоя думка, яке кіно потрібно зараз країні?
12: Потрібне сучасне кіно, яке буде надихати нас жити далі. В тих умовах, в яких ми зараз знаходимося.
13: А на оцей бюджет в мільйон доларів за повний метр можна вкластись?
12: Запросто. І ще залишиться.
13: Дякую. Віталій Докаленко, режисер і продюсер. І справді державі варто було б звернути увагу на важливість кінематографа, українського кінематографа в країні під час війни. Шановні, вдячний, здається, ми завершуємо сьогодні ефір. Вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
14: Фінансові ринки взяли цього тижня невелику паузу, очікуючи виступу голови ФРС, який має вказати шлях і прояснити, як регулятор буде реагувати на ситуацію. А реагувати якось треба, тому що ринки вже взяли в руку лупу і детально роздивляються, що відбувається і може відбутись на ринку американського боргу. А якщо там щось і відбудеться, то це може справити ефект справжньої атомної бомби для ринків. Поки ставки відійшли від психологічно важливої, як виявилось, позначки у 5,3% по 30-літнім казначейським зобов'язанням. Нафта продовжує лишатися трошки нижче $90 за барель. Навіть незважаючи на той факт, що, схоже, з військовими діями в Затоці вже покінчено. І Трамп визнав свою поразку, назвавши її блискучою перемогою. Трамп вирішив, що оскільки військово в нього не вийшло, то от спробуємо задушити Іран економічно. Президент США оголосив, що тиждень почнеться наймасштабнішою економічною атакою у світі. Хоча, можливо, переплутав Іран і Канаду. І вів мита щодо останньої, запустивши нову серію торгівельних війн. Бо канадці природньо відповіли, що, звісно, не порадувало фінансові ринки. Але і не засмутило сильно. Тим більше ринок акцій досі недалеко від історичних максимумів на тлі бульбашки штучного інтелекту. А цього тижня мала звітувати NVIDIA. І ця корпорація не розчарувала інвесторів. В результаті індекс S&P 500 відкриває п'ятницю на позначці у 7730 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Український сегмент єврооблігацій торгувався в плюсі з початку тижня. Хоч в кінці інвестори трошки перелякалися. Всьому виною став літак голови ЦРУ, що приземлився у Москві, знов повернувши в публічний простір розмови про ядерну ескалацію. З одного боку, кожен раз, коли справи у Путіна йдуть не дуже, з'являється згадка про ядерний апокаліпсис, що є хорошою новиною. Але з іншого боку, багато людей ще до цього не звикли і лякаються. А от гривня вже не лякається ядерних бомб. Курс національної валюти весь тиждень лишався стабільним десь біля позначки у 44,6 гривень за долар. Поки ігноруючи російські удари по портах, що значно впливають на експорт, і удари по логістиці. В контексті проблем з експортом агропродукції металу радує, що цього тижня нарешті прискорились світові ціни на збіжжя. І це важливо не тільки для рентабельності українських аграріїв, а й для того, щоб в світі нарешті сформувалась коаліція охочих подзвонити Путіну і змусити того повернутися в режим портового перемир'я. А збільшення інфляційного тиску на продукти харчування добре стимулює політиків по всьому світу. А от в Україні від політика номер один ми раптом дізналися, що нам не вистачає 27 мільярдів доларів. Що дивує, адже на початку року видавалося, що бюджет збалансували. А перевитратити таку суму за декілька місяців важко навіть для дуже хворого шопоголіка. Коли здивування пройшло і аналітики закопались у таблички, то виявилося, що перевитрати дійсно були. Як же традиційно буває, в перші половини року закупали більше зброї, але лише на 3 мільярди доларів. І ідея просто в тому, щоб забрати наперед частину грошей, що планувалось в передачі Україні наступного року в рамках 90 мільярдів російських активів. Компенсуючи це вже наступного року повернемо до залишків із 150 мільярдів ще незайманих заморожених російських активів, підвищуючи таким чином чек на тлі відсутності у росіян можливості відповісти симетрично. Тим більше, що от і в західній пресі вже з'явились статті про те, що ряд країн ЄС готові повернутися до питання конфіскації російських активів. Адже і Орбана вже немає, та і Трамп навряд чи здатен попросити Мелоні організувати коаліцію противників розкуркулення Путіна. Тож, чому би не спробувати?
15: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку, щоб допомогти.

0: спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія Освіта».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Київщині досі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. У Бучанському районі рятувальники працюють одночасно на кількох локаціях, де виникли пожежі, але роботи надзвичайників ускладнюються повторними атаками ворога. Кожна повітряна тривога – це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань. Росія знищила завод «Хортиця» в Запоріжжі. Відновити його неможливо. По підприємству було 4 влучання, після чого масштабна пожежа тривала щонайменше 3 години. В компанії заявили, що виробничі потужності зазнали критичних руйнувань і відновленню не підлягають. Через атаку компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок готової продукції, частина якої згоріла, а частина підлягає утилізації. Орієнтовні втрати лише від знищеної продукції можуть становити сотні мільйонів гривень. Росія розширює виробництво балістичних ракет. Про це доповів президенту керівник ГУР Олег Іващенко. Україна закликає партнерів повністю заблокувати поставки компонентів, обладнання та верстатів для російської ракетної програми. За словами глави держави, без іноземних комплектуючих Росія не зможе реалізувати свої плани. Вже завдяки українським далекобійним ударам по підприємству комбінат Кам'янський в Ростовській області росіяни втратили значну частину потужностей з виробництва твердопаливних двигунів для ракет. Крім того, згідно з внутрішніми російськими документами, лише за цей місяць окремі складові експорту Росії скоротилися на 80%, а кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську і не здатні діяти в морі. Росія розглядає можливість оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, засобами радіоелектронної боротьби та військовим персоналом для супроводу торгового та тіньового флоту. ГУР також має дані про зупинку одного з найбільших російських нафтопереробних заводів, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що заклики заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого до бомбардування українських міст мають стати підставою для ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом. Стосовно слів, що українці мають здатися на милість окупантів із піднятими лапками, то, за словами Тихого, єдиний привід підняти руки – це показати Толстому та його поплічникам, воєнним злочинцям, середній палець. Кінець цитати. У Міноборони Польщі заявили, що вже не розглядають можливість розміщення ядерної зброї союзників на своїй території. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Залевський. Але Польща все ще прагне розміщувати військових США і вже запропонувала декілька місць для американців. Ну і наостанок про те, що військовий суд у Москві заочно засудив Олексія Арестовича до 11 років колонії. Його визнали винним у поширенні військових фейків та публічні заклики до тероризму. Арестовича додали до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторинг, що в травні 2023 року це зробив. У лютому 24-го йому заочно призначили арешт. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт.
1: Привіт.
0: Юрій – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». І ми традиційно в рамках цієї програми говоримо про фільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. Сьогодні випуск я хотіла почати з фрази, яка мені дуже сподобалася. Стівен Спілберг знімав кіно про прибульців тоді, коли більше сучасних режисерів навіть не народилися.
1: Правда.
0: Я думаю, що черговий...
1: Страшна правда, Лена.
0: Так, ми не будемо на цьому сильно акцентувати увагу. Але знову Стівен Спілберг, знову кіно про прибульців. І це нова його стрічка «День істини». І мені здається, що 79-річний режисер, якщо я не помиляюся, він вміє досі дивувати. І мені здається, що він, попри весь цинізм сучасного світу і кіносвіту, залишається мрійником. Тому що одну з головних ідей, яку я собі винесла після Дня істини, що все залежить від комунікацій, і суперсилою прибульців ще може бути емпатія. Отак. Але якщо трошечки більше про сам фільм, він починається дуже динамічно. Як на мене, це не просто фільм про прибульців, про контакт з позаземними істотами. Це ще і дуже непоганий такий шпигунський, дуже активний фільм, десь бойовик. Історія розвитається паралельно. В нас є дві історії. Це історія такого гвинтика системи Деніела Келлера, якого грає Джош О'Коннер. Він такий хакер, який відсідив за кіберзлочин, його завербували в компанію, але він дізнається, що ця компанія зберігає дуже жахливу інформацію, і ну, як не жахливу інформацію, інформація, яка дуже важлива насправді, якраз про контакт з позаземними істотами і про те, як людство дуже сильно використовувало цей контакт в своїх комерційних і не тільки цілях. І він, власне, викрадає ці дані і починається його втеча від умовних людей в чорному. Паралельно є історія телевізійної синоптикині Маргарет яку грає Емілі Блант, і в неї відбувається такий досить дивний контакт з пташкою, після якого вона ніби розблоковує в собі екстрасенсорні здібності, їде на роботу і паралельно з цим починає говорити то іноземною мовою, а під час ефіру вона видає таке криктіння, скреготання, яке ну, ніхто не розуміє, але це виявляється такою іноземною, позаземною мовою. І от ці дві паралельні історії починаються, і ми розуміємо, що в якийсь момент вони мають стикнутися. До чого це має призвести, ми з часом дізнаємося, будемо намагатися тут сильно не спойлерити, але це важко. Мені здається, що якраз в цьому фільмі Спілберг знову повертається до своєї, ну, однієї, напевно, з улюблених сюжетних ліній. Йому цікаво досліджувати це все так. В якісь моменти мені було трошечки смішно, коли я бачила, там, що все відбувається, вся якась інформація, донесення інформації відбувається через телеекрани, яких все менше і менше в нашому житті, що людство трошечки відходить від сприйняття новин по телебаченню і дуже скептично до них ставиться. Але попри це, мені було дуже якраз цікаво те, яких прибульців покаже Спілберг в цьому фільмі, що вони, чим вони будуть, вони зазвичай в нього, зазвичай, не зло. В цьому випадку
1: я сподівалася, що вони будуть дзвонити додому.
0: Ну, не настільки анахронічно вони будуть. Тут якраз прибульці за версією Спілберга і за версією одного, ну, якби за версією персонажа Колмана Домінго, яким, я думаю, промовляє Спілберг, володіють силою, якою людство втратило емпатію. Вони дуже класно розуміють відчуття інших людей, і власне персонаж Емілі Блант, Маргарет, Окрім того, що вона може розмовляти різними мовами, інша історія в тому, що вона відчуває людей. Вона неймовірний емпат, вона бачить це все минуле, теперішнє, переживання, страхи людей. І через це вона може маніпулювати їм в якісь необхідні моменти, в якісь моменти їх підтримувати. Ця історія про прибульців тобі відрізняється від того, що Спілберг намагався сказати попередніми фільмами? Що тут нового? Бо нам все одно завжди цікаво, якщо виходить новий фільм, нам хочеться почути щось нове, побачити щось нове, відчути щось нове.
1: Слухай, мені здається, просто з цим фільмом якось загалом в мене не склалося, я скажу. Mm-hmm. І мені здається, не лише в мене, судячи з прокату і всього іншого. Тому що Стівен Спілберг знімав абсолютно епохальні фільми про інопланетян, які змінили взагалі підхід Голлівуду до інопланетян і всього іншого. Його ІТ, його близькі контакти третього ступеня супер сильно вплинули на фільми для інопланетян, про інопланетян. Але він ніби перегорнув цю, розумієш, цю сторінку. Він до неї повернувся, коли четвертого Індіану Джонса знімав. На щось! Він до неї повернувся. Але загалом просто здавалося, що Спілберг про інопланетян сказався, що він хотів. І коли анонсували цей фільм, і коли стало зрозуміло, що Спілберг залишився, скажімо так, на тій самій сторінці, на якій він був, коли знімав ще «Близькі контакти третього ступеня», то було, фільм виглядав дуже анахроністичним. Те, що ти кажеш про телеекрани, фільм загалом виглядав дуже анахроністичним. Тому що, трилер про інопланетян, про те, що про приховування контакту з інопланетянами, ми це вже багато разів бачили по-різному. За останні 20 років всі шукали якісь нові точки оптики для того, щоб розповісти про інопланетян, про все інше. А Спілберга вийшла така дуже стара історія про емпатію, про те, що треба залишатися людиною, навіть якщо для того, щоб не треба бути людиною, щоб залишатися людиною. Ось так. Про це. І тому ця історія, це була, більше для людей. Якби, мені здається, Спілбергу було не 79, а 49, це був якийсь його п'ятий фільм, умовно кажучи, і всі йшли на Спілберга, бо це фільм Спілберга, як всі йдуть на Нолана, тому що це фільм Нолана, як всі йшли на Спілберга там в кінці 80-х, на початку 90-х, то в цього фільму могла б бути якась більша репрезентація. Але так він дійсно виглядає як тим, що Спілберг раптом в один ранок прокинувся і такий: а зніму я ще один фільм про інопланетян. І всі такі: а що ми йому можемо сказати? Хай знімає. Ти ж Спілберг.
0: Я бачила якісь дивні відгуки, там, де найкращий фільм Спілберга за 20 років, там ще щось. А потім я наткнулася на відео, де хтось каже: а може ми йому скажемо, що ми просто його любимо, і все, а більше...
1: Так, не те, щоб це був поганий фільм. Тобто, особливо для людей, які люблять фільми про інопланетян, це якби ще одна історія про інопланетян, розказана самим Стівеном Спілбергом. Але просто це дійсно, ти не очікуєш від Спілберга, що він зніме ще один фільм про інопланетян. А тут воно саме так і є.
0: Да, мені здається, що в мене навпаки більше склалося з цим фільмом через інший момент. Так, я дивилася і кожного разу думала: та господи, ми живемо в світі, де я вже сумніваюсь, шиї відео це чи не шиї відео. Люди, які подивляться по телебаченню, навряд повірять на слово. Цей момент, звісно, змушує трошечки посміхатися. А інший момент, який мені подобається, така: боже, в усьому в світі, де всі кінорежисери, всі серіали говорять про те, які люди погані, які вони зрадливі, жорстокі і неприємні, залишається Спілберг, який буде говорити, що треба любити попри все, треба підтримувати попри все. І через це, можливо, я День істини і сприйняла для себе хоч і прохідним фільмом про прибульців, але досить таким милим в якихось моментах.
1: Окей, я можу зрозуміти. Я розумію. Значить, Спілберг як носій того, ще етішних історій про те, що треба, це, треба якби любити істот навколо, і знову таки, не треба бути людиною, щоб бути людиною. Цього дійсно не вистачає. І, звичайно, шкода, знаєш, що нам для того, щоб якби повернути цю ідею на екран, потрібно якби повертати людину, яка, здавалося б, навчила нас цьому ще 40 років тому.
0: Ну, повторювати не назад.
1: Більше 40 років. От. Тому, якщо ви любите фільми про інопланетян, якщо ви любите фільми Стівена Спілберга, якщо вам потрібно трішки віри, додаткової віри в людство, то Денис Тенен на вас чекає, чекає легально, чекає на Світ ТВ. Дивіться, складайте власне враження про історію. А ми з вами почуємося наступного разу.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки ХХ століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат – Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона Шахет-136 за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети Петріот, що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання, право на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські військові вдарили по ракетоносію Ту-95 МС у російському Енгельсі, написав президент Зеленський. Крім того, підтверджені успішні атаки по НПЗ у Ярославському регіоні за 1000 кілометрів від лінії фронту, а також по об'єктах у Чорному морі. Сили оборони вразили РЛС «Небо СВ», апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку Росії в Оленівці в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також у районі Фрунзе під удари потрапила радіорелейна станція Ніколаївка, а в Севастополі – навчальний центр підготовки Росії. Крім цього, вражено пункти управління безпілотниками у районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки у районі Красної Гори на Донеччині. Російський генштаб підготував варіант мобілізації 600 тисяч людей. По 300 тисяч цього та наступного року, повідомляють ГУР та СЗР. Розвідки пов'язують це зі зростанням втрат Росії і падінням темпів набору контрактників. За січень-липень цього року Росія втратила близько 240 тисяч військових, із них майже 140 тисяч безповоротно. За контрактом залучила менше 232 тисяч людей. Швеція спрямує додатково 270 мільйонів крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це повідомляє уряд Швеції. Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що новий пакет допомоги включає передові системи ППО і боєприпаси. Наостанок про спорт. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу Діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона вийшла у фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою. Юлія Левченко – дев'ята. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі. Трансляція відбуватиметься на всіх платформах Суспільного. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити із Андрієм Ткачуком. Це майор ЗСУ, політолог, якого я рада вітати в нас в Радіо НВ в ефірі. Пане Андрію, мої вітання, слава Україні.
10: Героям слава, дякую за запрошення.
5: Ми бачимо, що якийсь прям відбувається треш, да, як кошмарять зараз киян шахедами, буквально другу добу поспіль, на рахунку вже, як пишуть монітори, понад 20-та тривога підряд. Все робиться для того, щоб паралізувати максимально столицю. Люди чекають метро годинами, не можуть добратися на роботу, не можуть з лівого берега потрапити на правий і навпаки. І як нам у Центрі протидії дезінформації кажуть, що Росія запускає дрібну кількість цих реактивних БПЛА хвилями з прямою метою, щоб паралізувати Київ. Але якщо вони зараз запускають оці от дрібні партії, що будемо робити, коли вони запустять великі партії? Чи, як кажуть у тому ж ЦПД, рішення буде і на велику кількість дронів у них ресурсу нема?
10: Дивіться, перше, питання в тому, що невелику кількість дронів, чи вони не мають ресурсу, в залежності яких. Якщо реактивних, які швидко пролітають територію інших областей і їх важче збити, то наразі так, вони не мають спроможності на сьогоднішній момент запустити прям велику кількість реактивних, але вони працюють над цим, збільшують кількість установок. Відповідно, щодо питання звичайних шахедів, то ми розуміємо, що їх легше збивати, особливо, коли вони не летять роєм. Якщо вони будуть запускати по одному, по два, то ми їх будемо збивати ще на підльотах. Щодо паралізування, абсолютно правильний висновок від ЦПД, тут 100%, тому що я дуже згадую часи, це, здається, 2023 рік був, так, коли міги піднімали просто весь час. Весь час піднімали міги для того, аби по всій території України була тривога, бізнес не працював, люди не працювали, паралізовувалися різні функції, різні процеси. Відповідно, ускладнювали життя для українців, щоб діти сиділи в підвалах, в садочках, школах, то в укриттях і так далі, і тому подібне. Тобто метро не їздили і все інше. Зараз росіяни придумали інший формат, як це робити, тому що на міги ми навчилися реагувати за кілька місяців того терору. Ми зрозуміли, як реагувати, фіксувати запуски. І коли є розуміння, що запусків не буде, то було поетапне ввімкнення тривоги на території різних областей. Це було релевантне рішення для того, аби бізнес функціонував і водночас залишалися в безпеці наші території. Потім вони почали кошмарити нібито загрозами балістики, тобто вона ж не завжди летить там. 4 з 5 тривог, вони закінчуються власне тим, що це просто була загроза балістики, але балістика – це відразу закриття гіпермаркетів, торгових центрів, евакуація бізнес-центрів, дітей в укриття. Тобто, знову ж таки, питання терору і навантаження на бізнес. І зараз я більш ніж переконаний, що це якраз і є питання навантажувати українську логістику і бізнес, і нашу економіку. Тому що ланцюжок дуже простий. Вдарили, знищили, це треба відновлювати. Летить знову дрон, як ти будеш працювати, як ти будеш відновлювати, якщо ти під ураженням, якщо будь-який момент може прилетіти. Росіяни не гребують тим, щоб повторно бити по точках, які вони знищують, для того, щоб вбивати ДСНСників, вбивати медиків, вбивати рятувальників, цивільних. Просто цинічні кляті виродки, які тероризують людей. Просто знущаються над людьми. От вони придумали для себе сьогодні нову історію, і ми говорили про це неодноразово і в етері НВ, про те, що великим викликом для нас стане ця осінь, з питання реактивних шахедів, тому що їх збиття є нелегким, це складно робити. І ось ми бачимо, що вони вже напередодні осені починають цю роботу з терору. І я, на жаль, думаю, що вони будуть це застосовувати системно.
5: Крім того, що вони обкатують зараз отакий варіант своїх дій, я так бачила вчора, ГУР повідомляло, що вони обкатують по Україні удари і модернізованими балістичними ракетами «Іскандер-1000», якийсь комплекс називається «Бора-М». Начебто, що це не щось дуже нове, а просто вони до цього «Іскандер-М» додають потужніший двигун, і тепер ця ракета летить ще далі на 160 чи 150 кілометрів. Тобто ми можемо робити висновок, що самих цих ракет в них не збільшиться, але вони почнуть їх клепати, я не знаю, модернізованішими.
10: Абсолютно вірно, вони будуть їх вдосконалювати, вони будуть застосовувати на сьогоднішній момент про такий двигун. Все дуже просто для того, аби збільшити зону ураження. Наприклад, якщо відбуваються якісь події різного роду, ми згадуємо з вами трагічні події під Києвом, коли на Експо влучила балістика, не були дотримані всі заходи безпеки в цьому плані, і відповідно було ураження виставки, полігону, постраждали люди. Відповідно, чи потрібно проводити в час війни, війни такі заходи? Так, потрібно. Ми сьогодні маємо можливості проводити такі заходи на великій кількості областей, території України, де не долітає балістика. Але, відповідно, ця територія тепер може зменшити ще на 160 кілометрів. І ось ще один елементарний елемент тиску на різного роду бізнес, на різного роду процеси, плюс спроба досягнути більших результатів ударами по логістиці, по логістичних центрах, інфраструктурних об'єктах, по, як ви бачите зараз, складах різного бізнесу, який росіяни атакують. І тепер той бізнес, який на сьогоднішній момент переносить далі свої склади, свою логістику, йому ще буде ставати більша загроза і питання, що треба ще там на 200 кілометрів далі, щоб убезпечити принаймні себе від балістики на той етап, поки Україна не може справитися з тою кількістю балістичних ракет, якими б'є ворог по нас через відсутність антибалістичних перехоплювачів.
5: От Володимир Зеленський каже, що є удари також і по російських тилах, по російських регіонах, 16 об'єктів за добу на території Росії було атаковано, ударили по нафтовому гаманцю, по аеродромах, по логістиці, і найцікавіше, знову дістали ракетні підрозділи, які запускають по нас балістику. Ми нарешті, як то кажуть, без дозволу і допомоги Ілона Маска знайшли якийсь ключик, як це нищити?
10: Дивіться, ми шукаємо різні варіанти, як це робити. Очевидно, що не лише є питання використання там таких засобів і старлінків виключно. Є модернізація різних процесів, застосування нових розробок і так далі. Очевидно, що ми шукаємо варіанти, тому що у нас немає виходу. Ми мусимо вдосконалюватись, ми мусимо бути ефективнішими, кращими та рухатися вперед. Інакше воно не вийде. Ну, просто це банальні речі, які я кажу, але якщо ми просто в один момент зупинимося, скажемо, що так, як є, наш розвиток нам дозволяє працювати і це окей, то ми програли. Все. Нам треба рухатися і вдосконалюватися. І рішення, які зараз там відбуваються щодо призначення нових командувачів угрупувань, щодо спроб вдосконалювати і нарощувати розвитки і дронової компоненти, і шукати варіанти перехоплювачів наших і не тільки. Ми намагаємося це робити. На жаль, ворог переважає, багато в чому нас переважає, і ми намагаємося в цьому плані компенсувати недостатньо чу ресурсів, якістю наших ресурсів, і це завжди працює. Тобто ти можеш перебити кількість якістю, так, можеш. Якщо розрив не є колосальним, розрив не є колосальним, він є змістовним, але його можна перебити якістю наших рішень, технологій та ефективністю. Тому, власне, ми і рухаємося в цьому напрямку, це робимо і намагаємося шукати різні асиметричні варіанти тиску і впливу на ворога.
5: Що відомо вам, можливо, про цей удар, який підтвердив вчора Генштаб, про окупований Донецьк по штабу основному і запасному 51-ї армії окупантів? Чи були там безпосередньо очільники цієї армії? Що загалом сьогодні представляє собою ця 51-ша армія окупантів? І наскільки цей удар, ну, не знаю, міг бути результативним і наскільки він паралізує їх на Донбасі найближчим часом?
10: Ви зрозумієте, удар, коли ти одночасно вражаєш ОКП, тобто основний командний пункт і, власне, запасний командний пункт, це надважлива історія. І загалом ця армія сьогодні створена якраз для того, аби тиснути на загалом в контексті оперативного значення тиску на Донеччину, тиснути на область, згалом на Добропілля і подальшому на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Це для них є така робота. Вона разом працює з третьою загальновійськовою армією РФ. Вона якраз тисне з боку Слов'янська. І ось ці з'єднання, це два ключові з'єднання, якраз у спробі захопити Слов'янську-Краматорську агломерацію. Загалом, за різними оцінками, 51-ша армія демонструє ознаки виснаження. І якраз була дуже хороша робота удару по них. Цю виснаження забезпечував якісно перший корпус НГУ «Азов» і суміжні підрозділи, які захищають Добропілля. Так само і 7-й корпус ДШВ, який проводив там роботу і операції різного роду. Тому це ще з часів, і в тому числі Покровської операції. І насправді цей удар, наскільки я знаю, я не буду казати точні цифри, точні імена і прізвища, але я знаю, що командування понесло суттєві втрати. Це і були начальники різних напрямків і начальники штабів, серйозні втрати, є багато двохсотих, тобто вбитих, багато важких трьохсотих, без рук, без ніг, тобто які втратили працездатність і боєздатність і не зможуть забезпечувати сьогодні роботу тих напрямків, які їм підпорядковуються, не зможуть забезпечувати всю роботу повноцінну штабу і загалом армії. Тому хороший час і момент. Я вважаю, що це комплексна історія. Знаю, що багато підрозділів були долучені до того від пошуку розвідувальних даних і закінчуючи вже плануванням і нанесенням удару до цієї операції. Якісна операція. Велика подяка кожному, хто це зробив, тому що це суттєво допоможе створити певні більш хороші умови для певних контрдій сьогодні на цих відповідних напрямках. І це надважливо, особливо в момент, коли в нас іде це переформатування очільників напрямків, тобто начальників, командирів групувань, про які було на цьому тижні сказано, тобто про Білецького і Прокопенка, які будуть керувати захистом фактично Донеччини. І це дуже важливий момент, що ми зробили це от вчасно.
5: Ну от про ці новини, от Редісу і Білецькому віддають ключовий напрямок, так? Командувач сил безпілотних систем сказав, що вітає це рішення і що відбудеться тотальна синхронізація з операторами дронів, всі будуть працювати в одному ключі. Я так розумію, що ви позитивно оцінюєте всі ці новини, а що вони можуть нового принести на цей напрямок, якщо ми маємо от те забезпечення, ту кількість людей, і це не буде змінюватись?
10: Дивіться, перше, питання зміни забезпечення всього іншого. Військовий, солдат, людина йде до командира. Сьогодні до командира, до генералів Дениса Покупенка і Андрія Білецького є висока довіра. І навіть ці моменти, коли боєць буде знати, що він воює під командуванням цих бійців, може посприяти краще для поповнення особового складу, переведення і інших процесів для того, аби ми могли поповнити наші сили і засоби. Друге. Момент якісного управління. Питання менеджменту, це завжди стоїть, якщо ми говоримо простою цивільною мовою. Тобто, якщо ми В чому суть будь-якого менеджерського процесу і будь-якої роботи, будь-якої стратегії для того, аби розвиватися? Посилюй сильне, послаблюй погане. От, власне, це і відбувається. Є сильні менеджери, які показали якісну роботу на своїх відтинках, показали її неодноразово, показали її системно. Тому, власне, і є їм довіра для того, аби вони масштабували свої підходи, для того, щоб якісніше використовувати той наданий ресурс, який вони мають. От, власне, ось це зміниться. Використання ресурсу. Зміни ресурсу. Я не хочу казати, що хтось там був ліпший, кращий, чи але ж є цифри, є математика, завжди в когось вдається ліпше, в когось є ще нормальний процес. Тому давайте довіряти тим, кого виходить ліпше, давати їм більше можливості, більше спроможності. Нехай масштабують кращі підходи. Знову ж таки, повернусь до того, що ресурсів у нас менше, ніж ворога, і ми маємо бути якіснішими та ефективнішими.
11: Ну, тобто тут можна сказати, що в принципі ми можемо найближчими тижнями побачити оцю перебудову системи оборони, принаймні Донбасу.
10: Думаю, що так, що якраз такі речі будуть змінюватися підходи, буде змінюватися підхід в управлінні військами. І думаю, що якісь перші погляди, перші речі будуть сказані. Я так розумію, що зараз буде більш прокомуніковане якраз найближчим часом питання, хто за що відповідає, яка взаємодія, які підрозділи, тому що ми знали тільки загальні речі. Я думаю, найближчими днями буде комунікація про те, а що буде далі. Тому що ну, насправді зрозуміло, що багато чого ще не прокомуніковано, поза як не потрібно йти дуже сильно на випередження, але і не потрібно довго затягувати цю комунікацію, тому що якщо інформаційний вакуум не заповниш, ти його заповнить ворог. Тому треба прокомунікувати ці речі, що буде готуватися. От навіть ті питання, які ставите мені ви, ми їх озвучуємо там збоку, аналізуючи з розумінням ситуації на полі бою та розумінням, хто такі ці генерали, які можуть бути їхні підходи. Але водночас це діє перший час. Надалі потрібні чіткі відповіді там, від вищого військово-політичного керівництва і безпосередньо від угрупування. Я думаю, що вони зараз будуть певні процеси налагоджені на найвищому стратегічному рівні, і потім на рівні цьому оперативному ми дізнаємося вже, що буде відбуватися, які загальні плани, підходи, ідеї на напрямках.
11: Угу. Ну от ми Донбас трохи проговорили, кілька слів ще про Харківщину, тому що Інститут вивчення війни, принаймні, так пише, що фіксує успішні контратаки одразу на кількох напрямках. На північ від Куп'янська ми вибили ворога із Західного, просунулися біля Дворічного і маємо успіхи у напрямку Борової.
10: Так, є хороша історія про власне історію з тим, що є певні хороші дії на відтинку, про який ви озвучили, не відтинку, який ви озвучили, хороша якісна робота, як і Харків, так і суміжних підрозділів. Тому давайте теж дочекаємося не тільки від ДСВ, я не хочу комунікувати ту інформацію, яку не повноважений комунікувати. Буде більше інформації. Наразі прокомунікували Харків інформацію про певні контрдії одного з їхніх полків, здається, чи батальйонів, не готовий про форму підрозділу сказати, про певні ці хороші дії. І це дуже добре в рамках усієї загальної задачі, яка в нас відбувається, в того, що ми робимо, куди ми рухаємося. Це є якісний, хороший елемент взагалі загальній стратегії роботи, коли ми використовуємо той момент, коли ворог має послаблення на певних відтинках і концентрує свою роботу і свої цілі саме на Донеччині. Поки ворог не поповнив свої резерви і м'ясом просто не затулює дірки, тому що їхня стратегія дуже проста, вони не вміють воювати так якісно, ефективно, як ми. Не кажу, що вони там нікчемні повністю чи ще якісь, але вони в управлінні військами рішення, вони гірші, тому вони закривають. Ми вже з вами такою червоною ниткою йде цей елемент нашої дискусії про те, що вони закривають кількістю. І от саме процеси, які мають стати мобілізаційними впродовж цієї осені, які анонсовуються і вищим військово-політичним керівництвом, і нашою розвідкою, про те, що ворог хоче поповнити на сьогоднішній день свої резерви і особовий склад, провівши посилені заходи з мобілізації, так, власне, так і відбувається в контексті в реалізації їхньої стратегії, тому що вони намагаються цим чином затикнути свої дірки і свої прогалини і проблеми просто гарматним м'ясом. І власне вони це будуть намагатися робити. І дуже добре, якісно, що ми використовуємо цей момент відсутності тої кількості м'яса, яке потрібно для росіян, для того, аби проводити наші активні дії.
11: Ну от ГУР і СЗР повідомляють, що зараз в планах російського генштабу вже лежить готовий документ про мобілізацію 300 тисяч осіб цього року і ще 300 наступного. Буквально це те, про що ми з вами от зараз говоримо, те, що ви кажете. Очікується, що, ймовірно, цей весь процес може стартувати після так званих виборів до Держдуми у вересні. Але дуже коротенько, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зміг на ці плани хоч якось вплинути директор ЦРУ, який був у Москві?
10: Дуже коротко, думаю, що ні. Це дуже просто. Моя така думка. Я, можливо, є різні, бачите, думки і здогадки. Я навіть читав конспірологію. Це ж момент для конспірології, прекрасно. Ну, вже я, до речі, казав, що можна просто почекати, коли буде якийсь витік з американських ЗМІ, західних ЗМІ, тому що, ну, все-таки вони десь контрольовано сьогодні розвідники мають давати інформацію. Тому що якщо ти нічого не злиєш, то почнуться конспірології про домовленості, ще якісь процеси, що там ледь не попередили про переворот, який має відбутися в Росії. Я все ж думаю, що було дійсно про елемент по НАТО, по цій всій історії. І я не вважаю щось на Путіна. Якщо Путіну в 21-му нічого не пояснило, то чому зараз пояснить?
11: Перепрошую, що цю думку, в принципі, вона зрозуміла. Ви сказали, що вважаєте, що ні на що це не вплинуло. На цьому ставимо три крапки, тому що час ефірний вичерпався. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, був щойно в ефірі. Я, Інна Марецька, не прощаюся, почуємося в новинах.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: довідки.
1: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
7: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або

вибухи за два дні вдарили у Харкові дронами по торговельних центрах, вчора по епіцентру на південному околиці міста, сьогодні по каравану на Салтівці. Реактивні шахеди тепер можуть уражати 96% території України. Сьогодні безпілотник встановив антирекорд дальності польоту – 960 кілометрів від точки запуску в Криму. Його збили на Волині. За інформацією розвідки, Росія виготовляє 3 тисячі реактивних БПЛА щомісяця. Україна почне ховати пальне під землю. Уряд ухвалив постанову про експериментальний проект із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів під час воєнного стану. Координатором призначено Міненерго, а відповідальним зберігачем – Укртранснафту. Для зберігання залучатимуть виснажені родовища, підземні резервуари і магістральні трубопроводи. З 2027 року операторів зобов'яжуть тримати під землею щонайменше 20% від загального обсягу дизельного пального з мінімальних запасів. Збройні сили України могли вперше застосувати нову ракету дальністю понад 550 кілометрів, пише Defense Express. Уламки після удару по Донецьку 27 серпня можуть свідчити про використання JDM-LR – ракети, створеної на базі авіаційної бомби з реактивним двигуном. Його можуть запускати з винищувачів F-16, Су-27 та Міг-29. Такий боєприпас могли таємно передати Україні Сполучені Штати, однак офіційного підтвердження немає. У Харкові поліція намагається затримати колишнього командира 47-ї бригади ЗСУ Магура Олександра Ширшина, повідомляють ЗМІ. Сам Ширшин, який пішов із посади командира батальйону окремої механізованої бригади на тлі конфлікту з командуванням, заявив, що йому, цитую, «підкинули траву», кінець цитати. Ширшин розповів, що його зупинили поліцейські, коли він проїжджав повз місце ДТП, вони обшукали авто і знайшли там наркотичні речовини. За словами Олександра, ще перед обшуком поліціянти почали закидати йому, що він наче тобто перебуває під дією якихось речовин. За його словами, в багажнику нічого забороненого не знайшли, а от в салоні, відкривши підлокітник, знайшли певний пакет. Він також стверджує, що біля місця його зупинки були підозрілі люди. Топ-посадовці Білого Дому не знали про поїздку глави ЦРУ Редкліфа до Росії, пише Wall Street Journal. Як уточнює видання, поїздка директора ЦРУ до Москви була настільки секретною, що про неї не знали навіть частина високопосадовців Білого Дому. А Трамп особисто спрямував його до Росії, не пояснюючи нічого радникам про деталі місії. Редкліф прибув із Латвії на військовому літаку без розпізнавальних знаків. Під час зустрічі з російськими колегами він наголосив, що Сполучені Штати лишають відданими статті 5 НАТО, яка гарантує колективну оборону. Візит відбувся на тлі оцінок розвідки про можливі провокації Москви проти країн східного флангу Альянсу і перевірку готовності НАТО до спільної відповіді. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. А дивляться нас і слухає, як виявляється, і в Європі, і в США.
1: Ну, може, хтось один в Австралії.
2: Абориген якийсь.
1: Ні, я думаю, що аборигену буде важко. Так чи інакше, якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив.
2: Не буду казати, йдіть на сайт і купляйте зі знижкою новий журнал, бо вже не можете це зробити. Але хочу все ж таки нагадати вам, що вийшов в нас такий крутий, хороший. Номер журналу. Ми позавчора з Сергієм провели велику подію, модерували по кілька панелей. Називалася вона «Топ-менеджери, які тримають країну». І тут нарешті я можу сказати, хто ці топ-5 топ-менеджерів, яких ми з нашими партнерами відбирали півроку. Це була важка, складна методологія. Ми опитували співробітників, аналізували фінансові показники компанії і інтерв'ю проводили з самими CEO. І нарешті визначили 16. Я всіх 16 не буду говорити, зрозуміло, там 10 галузевих переможців. Але топ-5, які набрали найбільше балів, це отут на горі, називається французька строка. Це Сергій Черненко-Пумп, який був в панелі у Сергія. Це

0: Лена Вдовиченко, метро Cash & Carry. Це Осіпов, Кернел, величезна компанія, всі знають. Це Панасенко Тарас, який Аврору очолює. Він коли виходив приймати диплом, нагороду, то я його запитав, а скільки у вас супермаркетів? Ви пам'ятаєте взагалі? І всі засміялися в залі, бо в них дуже багато. 1900 плюс в Україні і вже 60 плюс в Румунії. Вони пішли в Румунію, там активно розвиваються, вирішили не мучити себе, не йти в Польщу. В Румунії все йде краще.
1: А чому в Румунії йде краще? Бо свого часу румунська антикорупційна прокурорка посадила половину румунської
0: посадила.
1: Да, ну, половину, да, реально половину посадила. І тепер в Румунії дуже хороший бізнес-клімат. Тому...
0: І в Румунії немає ніяких історичних претензій до нас. Я думаю, вони навіть не знають, хто такий Бандера, Шухєвич і Коновалець. Тому український бізнес там заходить на ура. Там із Десенко, якщо знаєш, біосфера, Фрекенбок, все решту вони будують. Там підприємство викупили. Потім є Біофарма, це Костянтин Єфименко, він будує. Там це кров, плазма, да? І Панасенко, багато людей йдуть в Румунію. Досить великий ринок, бо якщо аналізувати, вони мені як казали, як питав, чому Румунію? Ну, по-перше, там в Польщу вже запізно, вони вважають. Плюс зараз є там в поляків якісь претензії в нас. Тому, мовно, п'яна вишня, мої друзі, відкрилися давно. І там в Познані, у Вроцлаві обмотують їх якоюсь стрічкою, кажуть, що це бандерівці, фашисти, підтримують там якісь підрозділи українські, ну, повна маячня. А є країни, в яких дуже маленький ринок. Ну, умовно, там Болгарія кілька мільйонів. Є там Угорщина, в них теж, не знаю, 9 мільйонів. А Румунія – це там 24-25 мільйонів, і вони стрімко розвиваються.
1: Ну, добре, про це поговорили. І перейдемо до актуалочки. У нас зараз, до речі, дуже незвичний момент. Нема повітряної тривоги. Незвичний момент, як для останніх півтора дня. Я, знову ж таки, я закликаю вас не продовжувати короткі тренди вдовгу і казати, що тепер так буде кожен день, що кожен день ми будемо жити в рамках тривоги і так далі.
0: Але це цікава нова стратегія росіян – задовбати нас.
1: Ну от, дивись, питання в тому, що чи це стратегія. Ми періодично стикаємось з таким, що росіяни роблять щось. І це щось вони роблять, а потім перестають робити. А коли вони це роблять, ми такі, чорт, ну, типу, вони ж нас задовбають, якщо... А вони не продовжуються. В тому числі, тому що спроможності, можливо, не вистачає. От зараз вони нам мурижать голову реактивними шахедами. Я бачив там сьогодні Мусієнка, десь виступав, казав, що вони виробляють поки що 300 реактивних шахедів на місяць. Ну, тобто, робити так кожен день, вони наразі, судячи з усього, не здатні.
0: А, так це не так багато. Я думав, я боявся, ти скажеш зараз на день. Якщо на місяць, то це, типу, поділити це 10 на добу. Правильно?
1: Да, і вони накопичили ці шахеди, і зараз на нашу голову, я, знову ж таки, я не знаю, 300 цифра, верифікована, не верифікована, але поки що, знову ж таки, от продовжувати цей тренд і казати, все так буде завжди, ми не можемо. Але що це підсвітило, що Київ знов не готовий управляти тривогами і управляти ризиками під час тривоги. Причому, знаєш, що приклад? Що війна п'ятий рік. В Дубаях вони справились за тиждень.
0: А що ти називаєш справилися? Що ти маєш на увазі?
1: Ну, дивись, коли...
0: Яке ж помірковане, розумне включення тривог
1: серед... Да, різні
0: ступені тривог.
1: Там червона тривога, жовта, зелена.
0: В Одесі теж не впоралися.
1: Так, я в Україні не впоралися.
0: Двічі був в Одесі, і там весь час лунає тривога. Бо якщо ти з Києва, в тебе тривога асоціюється з великою атакою. Раніше так було, да? Балістично і ще щось. І ти це всерйоз приймаєш в Одесі, а потім нічого не прилітає взагалі. Виявляється, що щось два дрони летять на Ілічовськ, на порт. Чи вони летять на Чорноморськ, а вся Одеса весь час тривога. Потім я до цього звик, що тривогу не треба сприймати як якусь безпосередню загрозу в Одесі. Тепер в нас така ситуація, що про що говорить Сергій? Ті, хто не живуть в Києві, зараз не розуміють, про що йде мова. Мова йде про те, що в нас лунає тривога. 20 тривог в нас за останні дві доби. Да? Тривога закінчується, проходить півгодини, нова тривога. Тривога 40 хвилин закінчується, проходить 15 хвилин, нова тривога. І ти весь час утискаєшся, думаєш, зараз буде якась загроза, щось треба робити чи з дітьми, чи в самому, а насправді майже нічого не відбувається. Да? Летять там три реактивних шахеди. Трошки на балоні працюють кулемети, зрозуміло.
1: Але в Гостомельському районі в цей час тиша, да? І не треба там робити нерви. Тому це треба диверсифікувати. Плюс
0: я
1: мости.
0: Вже побачив багато обурених дописів в Фейсбуці. Нафіга ви нам цю тривогу нескінченно включаєте? І так, якісь там ще й вибухи, і так погано спимо, а ви нам вже весь день кошмарите цими тривогами. І, ну, там мої колеги, Вероніка Мілкозьорова, яка зараз політикою працює раніше в нас в НВ, Гліб Вишинський, вони це, ну, так, саркастично, я не знаю, чи не саркастично, натякали на те, що таким чином міська влада знімає з себе відповідальність.

0: Ну так і є.
1: Ми вас попередили, що є, щось там одне летить, все, а все решта ваша справа. Замість того, щоб укриття зробити і ще щось, вони включають тривогу нескінчено.
0: Так і є. І про укриття, до речі, ну це...
1: Це я переказую дописи в Фейсбуці.
0: Да, просто у мене, наприклад, у друга є в підвалі укриття. Старий будинок. І це укриття частина будинку. Що ти думаєш, 3 роки ніхто з жителів цього будинку не хотів нічим займатися? От є укриття, просто прийти його і там трошки доладнати, прибрати. Не хотіли. А тут раптом всі кричать, ой, де ж наше укриття? Так, а от там укриття. Але страждає економіка, може страждати бізнес. Вчора ввечері був транспортний колапс, тому що десь там один дрон літає, а ви перекриваєте мости, не ходить метро, тисячі людей не може добратися, ну і пробки були шалені. І якщо ми можемо припустити, що росіяни нарощують виробництво реактивних шахедів, а ми ще поки що не знайшли ідеальну відповідь, як на звичайні
1: шахеди. Ми знайшли відповідь, я її бачив, але поки що це не масове виробництво, я так розумію. Ну, я був на виробництві Skyfall, тобі розказував. Вони, оці P-Sun, да? P-1 Sun, це наші перехоплювачі, інтерсептори, вони раніше збивали дуже добре російські шахеди. Потім російські шахеди стали реактивними, і вони теж проапгрейдили свої пісюни. А тепер пісюни летять набагато швидше.
0: Але ти бачиш, поки що не долітають щось пісюни.
1: Дивися, звичайний пісюн-інтерсептор, де 300 км на годину, а ці нові 370. Вони кажуть, що це брехня, що реактивні шахеди російські 500 км на годину, вони летять от так само. Тобто вони вже зробили випробування, все дуже добре збивається, але це було десь місяць тому, то я так розумію, що кількість поки що
0: вони обмежена. Точно не летять так само, бо якщо б вони летіли так само, то попередні перехоплювачі б спрацьовували. Тому вони летять швидше.
1: Реактивні шахеди летять з такою швидкістю, як нові перехоплювачі.
0: Але перехоплювач має летіти швидше.
1: Цього не знаю. Умовно ж такого. Чи там плюс-мінус 20, там, не чіпляйся до слів. Але вони збивають всю цю історію. Єдине, що я так розумію, що їх поки що недостатньо.
0: Ну, тобто, поки що ми не впоралися з цим. Плюс у реактивних шахедів є фішка, коли воно може летіти на висоті 7 кілометрів. Прилетіти, умовно, через всю Україну і там до Львова спуститися. Це виклик. І з цим викликом поки що нормальної відповіді у нас немає. Звісно, це питання часу, бо це постійне змагання. Але в моменті вони роблять нерви і роблять проблеми, в тому числі бізнесу, як через ураження там того, що куди воно прилітає, так і через те, що постійно місто може бути паралізовано оцими тривогами. Коли бути паралізовано, воно не має бути. І от ми ж...
1: Тому тут, якщо конструктивно підходити, ну, напевно... Вибач, напевно, треба якусь диверсифікацію робити загроз, та? І по районах краще дивитися, бо якщо реально летить 2 шахеди, дуже велике місто, тільки там Кличко нараховує десь 4 мільйони сім-карт кожної ночі, тобто, ну, велике місто, і паралізовувати все місто, такого виклику не було, тепер він є, якщо лунає тривога, що відбувається, Сергію? Банки не працюють, а у Пишного з цим дуже строго, всі відділення зачиняються, да? Потім я тобі розкажу, як люди в якої є діти, в школі є протокол. Якщо лунає тривога, всі мають за 3 хвилини спуститися в підвал. Да? І там 700 дітей сидить. Там можна щось вчитися, можна не вчитися, але це нереально там вчитися. Я там був, там душно, там не дуже воно облаштовано, вся ця історія, багато дітей. Тривога закінчується, всі пішли в клас нагору. І знову тривога. Ну, тобто, це ж, я навіть не знаю, як будуть зараз справлятися з цим викликом школи. Якщо в когось є облаштоване укриття, то будуть сидіти на підвалі, типу, весь день вчитися. Чи бігати туди-сюди. Да. Ну, супермаркети, на щастя, працюють навіть під час тривоги.
0: Але дивись, під час тривог вони працюють. В Кривому Розі, в ТЕР це прилетіло, тепер судять директора. Ну, типу, знайшли крайнього, да? Який це сигнал дає всім іншим супермаркетам?
1: Треба закриватися.
0: Закриватися.
1: І в ТРЦ, мені здається, в Києві закриваються шопінг-моли. А там, умовно, Сільпо, Ново, щоб купити продукт. Інакше ти взагалі не зможеш нічого купити. Там ні хліба, ні поїсти, якщо весь час буде закриватися супермаркети. Тому це виклик. Виклик, що має працювати, що не має працювати, як вчитися в школі, це за 3 дні починається, знаєш? І як диверсифікувати ці тривоги. Я думаю, ти правий, що в них... Ну, зрозуміло, що це не стратегія ніяка, умовна тактика чи такий прийом, а нас реально свідомо задовбувати, да, там 2 доби. Ми ж звикли, що сигнал тривоги – це небезпека велика, а тепер не обов'язково. Да. То треба якийсь новий підхід до цього, диверсифікований рівень загрози і, напевно, по районах якось дійсно. Якщо це там в Гостомелі летить, то, в принципі, на Харківському масиві там це 60 кілометрів звідти умовно.
0: Да, це неприємна частина останніх кількох днів, але є і приємна частина. І приємна частина каже про те, що нещодавно був нетиповий російський обстріл.

0: де були балістичні ракети. І було збито 7 балістичних ракет.
1: Так, було збито. Я теж помітив, я тобі надіслав. У нас щось з'явилося чи що?
0: Ну, да, нам одна європейська країна надала, напевно, не будемо її називати, одна сонячна європейська країна допомогла нам.
1: Та ладно. Да. Яка це сонячна? Сказали, що у німців і у поляків лише є. Не ті, ні інші під сонячну в моїй голові не
0: підпадають.
1: Ні,
0: взагалі ні. Є ще деяких країн, у яких є...
1: Іспанці чи що?
0: Ні, не іспанці. Я не знаю, але я підозрюю, що це греки. Бо в них ракет-перехоплювачів досить багато, причому там в них там термін придатності закінчується.
1: Що ж вони переховувалися від нас так довго?
0: Бо в них турки під носом.
1: І ці греки.
0: І турки створюють проблеми. А зараз греки, можливо, це греки, я не знаю, але зараз вони могли нам допомогти.
1: Ну, ти ж не міг так пальцем цим в небо тикнути греки? Хтось тобі цю інформацію...
0: Вони писали ще кілька тижнів тому, що ми розмовляємо з греками. Але офіційно вони нічого не скажуть, бо в них там православ'я, фону, це все.
1: Древньогрецькою мовою.
0: Да, Одіссея. Просто Одіссею подивився і все зрозумів. І цікаво, що перехоплені балістичні ракети були не тільки в Києві, де 4 з 4 збили, але і Запоріжжя, Одеса. Що, в принципі, дивно. Да, бо там дуже рідко коли що збивало. Тому щось відбулося, щось привезло. Скільки привезло, ми не
1: дивіться,
0: знаємо.
1: Є ще одна опція. Пам'ятаєш нашу розмову про Сампті, це франко-італійська система, яка має збивати балістику, але вона в іншій лізі збиває вона гірше, ніж Петріот, це всі знають, вони це визнають, але потім вони зробили модернізацію, там додаються ще декілька літер, там набагато кращий радар, набагато влучність і все решта, і вони нам надали кілька установок, пам'ятаєш, нових.
0: Домовились надати, от тут вже інша історія, ще не, я буду дуже приємно здивований, якщо воно вже прийшло. Але да, там є і нові модернізовані ракети, які ми також маємо разом з ними якось зараз виробляти. І ці ракети мають бути тотожні вже ПАК-3.
1: Ти знаєш, що я зробив? Я взяв чат GPT і запитав його, а що краще збиває балістику, Сампті чи Петріот? Дав мені повний розклад. Сказав, що насправді проти балістики Петріот the best. Ну, типу, от якщо просто от по балістиці, але Сампті нова оця установка, дуже високого рівня, працює і по балістиці, і по cruise missiles, як вони... Нагадай мені, крилаті ракети. І тобто це теж дуже серйозна система і повністю просто вбити, в кого є застосунок чат GPT, де є повний розклад. Тобто, якщо ці установки нам надходять з новими ракетами, це теж дуже добре.
0: Ну і плюс крилатих ракет буде менше. Зеленський сьогодні повідомив, що ми там на Венгельсі спіймали ще один літачок. Ту-95, здається, що...
1: Я бачив, так.
0: Завжди радує. Таким чином, час вибиратися з помиральної ями. Не? Це ж так цікаво, ця помиральна яма. 2 місяці тому, все зашибісь. Все, Україна перемагає у війні, все буде добре. Пройшло 2 місяці, нічого не змінилося, окрім звільнення Федорова, яке сколихнуло емоційно суспільство. Тепер всі залізли в помиральну яму. Все, балістику не збивають, ми тут під розстрілом і так далі, і так далі. Зараз бах, збили балістику, все, треба вилазити з помиральної ями.
1: До речі, про Федорова. Ну, тут багато хто представляв його як такого романтично ідеального кандидата і прекрасну персону з політичними перспективами хорошого менеджера. Я думаю, що багато з цього правда, насправді. Але почали з'являтися і інші дані. Ти читав інтерв'ю Рахманіна, Сережа, який я тебе перекидав? Напевно, ні. Бо Рахманін, він ніколи, ні коротко не пише і не говорить, бо в нас же ж, ну...
0: Я, судячи за цього, помилився, пишу, що ГУР каже 3 тисячі реактивних шахедів, не 300, а 3 тисячі на місяць. Sorry.
1: Ну, так, не 300, а 3 тисячі, тоді це зрозуміло. Тоді це...
0: 10 на день.
1: Ні,
0: 100 на день. 100
1: на день, 100 на день. 100 на день – це неприємно. Хоч у нас і велика країна, але якщо зі 100 там... Половина летить на Київ, це дуже багато. Так от, Сергій Рахманін, який член Комітету оборони, я так розумію, і безпеки, він розказує, що ну, не такі ж хороші наслідки роботи Федорова на посту міністра оборони, і багато коштів перевитрачено на дрони, а військові ніби деякі роздратовані, що на зарплати там не дуже вистачило зараз. Навіть президент Зеленський визнає, що в нас величезна діра, 27 мільярдів доларів.
0: Ну, ми говорили минулого разу про цю діру, перевитратити тільки 3 мільярди доларів.
1: Так, але в цілому, оскільки ми знаємо від міністра економіки теж, що дефіцит бюджету зріс там від 4 з чимось до 6 з чимось трильйонів, і переважно за а завдяки видаткам на оборону. І це сталося теж під час каденції Федора. Тобто є в нього там зауваження, Рахманіна, я почитав, якщо хочете, почитайте в нас на сайті інтерв'ю. Це заради справедливості, бо ми часто казали хороші слова на адресу Федора, ось є інші думки.
0: Ну, тут ще питання, що він зараз заговорив, і чим більше він говорить, тим більше він бісить людей. І перший раз, коли він сказав про вибори, що було суспільством прийнято дуже негативно, і другий раз, коли він сказав, що ми програємо у війні. І тут люди сказали, стоп, ми 2 місяці тому з тобою вигравали у війні, а тут ти
1: пішов. А чому програємо? Бо пішов?
0: І ми програємо у війні? Ну, так не, якось так не буває. Ну,
1: я погоджуюся, знаєш, з чим? З тим, що це дивний перший меседж для старту своєї політичної кампанії, ну, і взагалі для такого політичного камінауту про те, що позиціонування себе як політика майбутнього, а давайте вибори під час війни, ну, це трохи дивно. Ну, і плюс оточення Сирського на офреках, не будемо називати цих людей, але просто дамо зрозуміти, чия це оптика, да? Оточення Сирського каже, що Федоров почав влазити в зону відповідальності військових генштабу, планувати якісь операції, майже навіть там якісь операції відбулися за його наказом, і вони були шоковані, здивовані. Я так розумію, що це теж частково спровокувало конфлікт між ними.
0: Ну, а зараз він полетить в Штати. До речі, у Федорова зараз він може обрати шляхи, і один з цих шляхів він іде в Мілтех і стає мільярдером ось так. От реально Федоров зараз може легально, чесно стати мільярдером просто за кілька місяців. Тому що з його досвідом, з його зв'язками, йому дуже легко очолити будь-який стартап, який з ним поділиться, долою і так далі в Україні. Цей стартап за рахунок зв'язків Федорова може залучати гроші, в тому числі Ілона Маска, у нього там великі фонди і так далі. І це бульбашка, яка зараз є.
1: Ну, окрім Ілона Маска, там дуже багато грошей в Америці.
0: Да. Ну, і грошей. Дуже довго, просто що у Маска їх найбільше, і плюс там є контакт. Я не знаю, чи повезе Федоров Орден Свободи Маску, знаєш, там, приліпіть йому.
1: Я тобі скажу, для прикладу, мій перший, мені з власниками завжди везло, але мій перший власник, Джет Санден, американець з Нью-Йорку, він нещодавно приїжджав, ми з ним товаришуємо все ще, я його відвіз показати просто новий завод Skyfall, не будемо казати, де він, але це 8 поверхів під землею, і він сказав, знаєш, що на виході, що це mind-blowing, просто mind-blowing, тобто це зриває дах, те, що він побачив. Тобто навіть для американців, які вважаються, що це, ну, вони багато чого бачили в виробництві зброї, а що це дуже прогресивно і дуже круто. Тобто є багато грошей, їх можна залучати не лише від Ілона Маска, і якщо він обере шлях бізнес-кар'єри, то зрозуміло, що він бідним не буде.
0: Да, і в цей момент реально постають нові українські мільярдери, бо є багато компаній, це не тільки Firepoint, який Оскоміну набив, і до якого багато питань, але є багато інших українських компаній, які вже оцінюються в мільярди доларів. І це не перша, не остання оцінка. Ці оцінки будуть зростати. І де-факто, якщо війна там буде продовжуватися ще там рік-півтора, ми через 12-16 місяців можемо мати нових українських мільярдерів, які будуть оцінюватися більше, ніж Рінат Ахметов. Просто на тлі того, що вони зайшли вчасно в Мілтех, почали розвиватися, почали залучати кошти. Це бульбашка, да, безумовно, це хайп. Але на тлі хайпу такого штучному інтелекті ці люди стали суперзаможними. Їм головне, звісно, вчасно вийти в кеш. Це дуже важливо. Тобто вчасно продатися. Бо на X плюс один день після завершення війни ми не знаємо, що буде з українським Мілтехом.
1: Дивися, оце ти правильно зауважив. Ну, ще, я не знаю, 2 роки тому ніхто не знав цих людей. Це дуже молоді хлопці, переважно, які там займалися чимось іншим до війни. І зараз вони настільки масштабувалися, зробили настільки великий масштаб. От я тобі кажу, умовний Skyfall, да, ти не знаєш власника, да? Ну, я знаю, це там невідома людина якось, і ні, це хлопець, якого ніхто не чув раніше. І оці 8 поверхів під землею, які виробляють там 2000 людей, неймовірну кількість на добу дронів, це лише одна з локацій і не найбільша, да, в Skyfall. Тобто це величезна компанія. Потім є умовно Tough Industries, да? Хлопець з Одеси, Олександр Яковенко, вони дуже великі, дуже круті. Є Green Tech, да, який теж дуже велика компанія. Є Вирій, Олексій Бабенко, ти бачив його в нас на івенті, да? Який, ну, в якого були нещодавно проблеми, до нього там приходили правоохоронці.
0: Але наче вже вибачились і все повернули.
1: Вибачились і все повернули. Він був в нас на івенті, і що у вас була змога, позавчора ви його могли там побачити. Він в нас виграв в категорії галузевій Мілтек, до речі, будемо розвивати. Тобто є дуже, є генерал Черешня, це теж дуже велика компанія, і вони дуже багато виробляють. Це не всі, це я так частину перерахував. Проблема, як їх всіх порахував. Як рахувати Ріната Ахметова, ми знаємо. Да? Вони нам допомагають навіть, вони нам надсилають великий файл з усіма активами. Це можна за допомогою колег з Dragon Capital оцінити. Якщо компанія публічна, це дуже просто, в неї є капіталізація. Якщо вона не публічна, використовується метод там порівняльних оцінок, береш там умовно країну Чехія, дивишся, скільки схоже підприємство коштувало при продажі, і потім робиш знижку через суверенні бонди, бо в нас, зрозуміло, країна менш приваблива, ніж Чехія. Тут все зрозуміло. А типу, як цих хлопців рахувати?
0: Дуже просто, їх рахує ринок. Вони ж залучають кошти регулярно. І коли ти проводиш раунд за раундом, залучаючи кошти, то тебе оцінюють. І це реальна історія, коли тебе можуть оцінити за 50 мільйонів, пройде 3-4 місяці, зараз наступний раунд тебе оцінюють 200 мільйонів. Або тих, хто оцінює мільярд, а зараз вже 5.
1: Але вони, Сережа, дуже залежні від держзамовлення, да, і від нормальних стосунків з кимось. Ми бачили оцей скандал, де Андрій Борисович Єрмак, є в нас така фігура, яскрава в політиці.
0: Фігуріще.
1: З'явився з незрозумілих причин, хто йому дозволив, що робить наша контррозвідка. А на КСП бригади «Хартія» в Харкові там було багато хейту, але це лише історія про те, що і військові, і виробники залежні від хороших стосунків з такими людьми. Тому це не зовсім ринкова історія. Якщо завтра хтось... А там в цих дронах зараз сидять всі, Сергій. Не будемо називати імена, але багато людей з оточення президента, вони мають зв'язки з якимось компанією. В парламенті відомі голови там... фракцій і комітетів, а ще там великі люди, вони всі роблять протекцію. Правоохоронці багато там задіяні теж. Тому якщо ти десь випадеш з фавору, чи будеш мати конфронтацію, а ти можеш втратити держзамовлення, в тебе можуть виникнути проблеми, до тебе прийдуть правоохоронці з обшуками, ще з чимось, скажуть, що ти продаєш за завищеною ціною. Тому це такий ринок складний, плюс порахувати їх, ну, все ж таки не так просто, як в них там цей кешфлоу. Ну, і головне, війна, сподіваюся, не буде тривати вічно. Да,
0: всі ці компанії
1: що
0: мають...
1: Що робити з дронами після війни, якщо в тебе 2 мільйони дронів на складах?
0: Безумовно, це, я тому і кажу про Золоту Лихоманку і про Бульбашку, що на їх спосідний день після війни дуже мало з цих компаній виживе. Тому цим хлопцям і дівчатам, які створюють зараз бізнес, і треба встигнутися продатися умовним американцям по найвищим оцінкам, закешитись і вийти, і жити щасливо.
1: Це офіційна порада від Сергія Фурси, якщо ви нас слухаєте і бачите. А Dragon Capital може виступити адвайзерами.
0: Безумовно. Так, слухай, у нас зараз для нас чи не основна історія виводити цих хлопців і дівчат на IPO, як мінімум. Тут Вирій вже вийшов, взяв облігації на внутрішньому ринку в борг, і там прям успішна історія. Але це не єдине. Як на мене, треба виводити, продавати акції, робити IPO зовні, залучати гроші. На Заході, поки не вибухнула їх бульбашка штучного інтелекту і американського боргу, там дуже багато грошей. Ці гроші треба залучати, треба брати. Вони самі їх дають, вони самі готові давати. То чому би ні?
1: Я погоджуюся з тобою. І ще прикол полягає в тому, що якщо в тебе є партнер міжнародний з доступом до міжнародних ринків, зрозуміло, що, слухай, змусити німців, Емірати, чи Нова Зеландія, чи Філіппіни, чи Японія купляти не так просто. Там є велика боротьба за ринки, там продають своїм, замовляють своїм, але якщо в тебе велика компанія американська, яка може відкрити тобі двері, да, там, до союзницьких ринків, до США, бо після війни ж нам не треба буде 20 мільйонів дронів тут на рік, да, якась кількість, нехай буде, щоб росіян заспокоювати, якщо що, як елемент стримування. Але багато треба постачати в інші країни. От я з хлопцями розмовляв, вони кажуть, дивися, дуже перспективний ринок Південна Корея. В них армія 500 000. Вони зацікавилися нашими дронами. Японія цікавиться дронами. Філіппіни цікавляться.
0: Ну, Філіппіни, я ще можу повірити, Південна Корея, у яких є Samsung. Ну, серйозно.
1: Серйозно?
0: Вони...
1: Серйозно.
0: Ні, я про те, що вони зацікавилися. Що це означає? А покажіть. Пройде 2-3 місяці, в них буде набагато більш якісний продукт, бо він буде набагато більш технологічний.
1: Я до чого це кажу? Про те, що є попит у світі, і можна це продавати, реалізовувати, просувати. Єдине, що дійсно треба мати партнера, який це буде робити, бо якщо це просто українська компанія, то... то їй буде важко. Вони, до речі, всі зацікавлені в тому, щоб просувати їх бренди в англомовному середовищі, щоб створювати їм якусь пошукову історію, бо вони розуміють, що рано чи пізно попит на їх дрони тут закінчиться. Але без усіляких перебільшень, це ми, в мене ця тема в голові є, ми її ніяк не зробимо, але ми її зробимо. Це галузь, яка врятувала країну. 90% уражень на лінії зіткнення від українських дронів. Це важко було повірити там в 22-му році, коли війна почала. 90% уражень роблять оці хлопці і там дівчата, і бабусі, які сидять і просто в'яжуть, як віники, ці дрони там цілодобово. І нав'язали там, не знаю, 20 мільйонів цього року вже.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Да, насправді ж, коли багато людей сміялось над Резніковим, коли сказали, ха-ха, весільні дрони. Але ж він не свою думку сказав. Тоді йому те саме, напевно, говорили військові, для яких вони були досить олдскульні, і це було щось нове. А потім, да, життя змінило картинку, і зараз наше змагання, і нас з Руснею, хто зробить там більше дронів, більш якісних дронів, з більш якісних матеріалів. Росіяни дуже часто це краще масштабують, ми більш гнучкі, ми більш швидкі в інноваціях, тому що у нас нема цієї державної вертикалі. Тому цей процес триває, просто от зараз ми з чого почали? З тих реактивних дронів, да? Росіяни зробили цей крок, їм допомагають моторчики з Китаю. Вони, судячи з усього, закупили багато цих моторчиків. У них тут є прорив. Зараз наш крок в тому, щоб це зупинити. Ну і...
1: Це виклик. Це виклик.
0: Да, це виклик.
1: Слухай, оцей івент, який ми мали позавчора, підсвітив теж цікаву історію, цікавий аспект про стосунки бізнесу і влади. В тебе на панелі був Мікаель Бьоркнет, шведський банкір, який очолює Приватбанк. І він сказав, що він був, ну, не те, що здивований. Одна з колег, одна з топ-менеджерів звернулася до уряду і попросила, давайте переформатуємо якось наші стосунки стратегічні, якщо це можливо, щоб уряд і влада розмовляла з бізнесом не лише мовою обшуків і тиску, а взагалі як з партнером, на що він відповів, Мікаель Бьоркнет, що в Швеції дуже тісно і плідно працюють і влада, і бізнес, і всі решта разом. Я навіть не уявляю, коли ми прийдемо до тих часів, що в нас не будуть люди боятися владу, бо в мене є деякі бізнесмени знайомі, коли ми робимо будь-який рейтинг найбільших IT-підприємців, найбільших бізнесменів, які пишуть, кажуть, так, ну там умовно, ринок оцінює їх ревеню, їх дохід в мільярд доларів, і вони мають бути чи там на першому місці, чи на третьому. І вони пишуть, так, можеш зробити будь-що, щоб ми не були на першому місці. Просто сховай, щоб нас ніхто не бачив. Ми дуже боїмося. Щойно ми зараз вийдемо, що в нас є гроші, а вони працюють там по всьому світу. Да? До нас одразу прийдуть. Ми дуже... А прийдуть як? Не привітають же прийдуть. Да? Прийдуть з якимись там претензіями чи тиском, щоб ділилися і ще щось. Тому я сподіваюся, що ці часи закінчаться, що наше... Це ж дичина насправді, якщо ти скажеш комусь в Швеції чи в США, що люди просять занизити їх оцінку, а не завищити. Для того, щоб їх не бачили представники влади правоохоронних органів і щоб до них не постукали о 6 ранку.
0: А на цьому тижні, перейдемо вже до іншої теми, постукали до Путіна, прилетів голова ЦРУ до Росії. І це незвичайна подія, тому що попередній раз попередній голова ЦРУ прилітав аж в 21-му році. Поговорити, що хлопці і дівчата, Путін і компанія, ми бачимо,
1: і
0: що...
1: це ви... погано закінчилося.
0: Але в чому була? Вони казали, ми бачимо, що ви готуєте напасти на Україну, ну давайте поговоримо про це, давайте ви не будете це робити. Ці розмови ні до чого не призвели, і всі ці роки ніхто не прилітав. Зараз раптом знов прилетів директор ЦРУ, це породило безліч теорії змов.
1: Ну, прям... Тоді це був Уільям Бернс, тепер це Редкліф.
0: Редкліф, він в команді Трампа, але він нормальний. Він
1: в команді Трампа, але він нормальний, запишемо.
0: Ну, так це треба зауважувати зараз, бо там така та ще команда молодості нашої. І він проукраїнський, він розуміє, що і де в світі відбувається. Як це працює і так далі. І от ці безліч теорії змов, які треба там... В перший день нічого не ясно було, бо зрозуміло, що він зустрічався з Путіним в тому числі, що там були зустрічі на високому рівні, але чого прилетів, було невідомо. І перші версії, які висувалися в західній пресі експертами, ну, в нашій пресі зрозуміло, але в нашій пресі, коли хтось каже, ну, ми розуміємо, що ця людина тупо не знає, так? А якісь інсайди можуть бути у того, хто має контакти з західним світом, з ЦРУ навіть. І перша версія, що він прилетів поговорити, що не треба нападати на країни Балтії, або давайте ви, хлопці і дівчата, не будете допомагати Ірану, бо ми все бачимо і це погано закінчується. І, можливо, це було в розмові, про це західна преса пише, але «Нью-Йорк Таймс» вже написала, яка саме мета була візиту.
1: Україна була мета.
0: Україна. І не те, що здати Україну і так далі. Чим полетів голова ЦРУ? Він полетів вставляти мозок на місце Путіну. Я не знаю, чому вони думають, що це спрацює. От реально не знаю. Але він полетів розповідати, що Путін зараз знаходиться в позиції, яка слабша є. І чим далі він буде відтягувати мирні перемовини, тим гірше його позиції будуть. Це стосується там економіки, ситуації на полі бою. В них є ілюзія, що там Путіна обманюють, а ми зараз приїдемо, ми в ЦРУ, покажемо йому щось, і Путін нам повірить.
1: Слухай, це дуже цікаво, бо насправді багато відомих великих видань написали абсолютно різні речі з приводу цілі цього візиту. Треба сказати, що, ти ж пам'ятаєш, американці попросили нас, і було багато жартів, не бити по Москві і Санкт-Петербургу в ці дні. І це, уявіть собі, якби це в 21-му році сказали, що США просить Київ не бити 2 дні по Москві і Санкт-Петербурзі.
0: Ну, це ж другий раз просить, між іншим.
1: І Санкт-Петербург. Прилетів він, насправді, з країни Балтії, прилетів не звичайним бортом, а військовим бортом прилетів, транспортним, так? В цьому теж багато хто вбачає якийсь сигнал. І потім в нього був свій американський кортеж, не такий звичайний. І це просто про терміновість цієї історії, про якісь меседжі. Це був військовий літак, не пам'ятаю, з якої країни Балтії, потім свій кортеж. А тож, це не тривіальна історія. Потім багато в мене в знайомих стоять чат-боти, монітори, які кожного годину розповідають, що американська преса написала там про найважливіші події. Так от, політику, AP, всі написали, що головна мета була попередити Путіна і Росію про те, що ви готуєте напад на одну з країн Балтії, ми це знаємо, це погана історія, да? Не думайте, що ми такі вразливі зараз, що ми не зможемо відповісти. Як саме, там дуже багато є версій і багато конспірології, що це може бути якісь обмежене вторгнення, не таке, як в Україну. Зараз не спостерігається ніяке угрупування там велике на кордоні. Це може бути обмежене вторгнення, це може бути ракетний удар, ще щось. Про це багато говорили. Потім сказали, що там обурені американці з зростанням підтримки Ірану російського. От тепер вийшов Washington Post і New York Times. Washington Post в Вашингтоні, тож я сподіваюся, вони ближче. Там ближче до всіх, та чому вони різну інформацію отримують, що насправді там в них заголовок був, що прийшов час для перемовин, настав справжній час для перемовин, про те, що ми бачимо, що у вас є плани з ескалації війни, хоча насправді ескалація триває вже останні 2 місяці, і ми також бачимо, в якому поганому ви становищі, і ваша армія, і ваша економіка, і ми вам можемо аналізувати проєкцію в наступний 27-й рік, буде набагато гірше. Тому треба починати перемовини. Зустрічався він не з Путіним, зустрічався він своїм колегою, головою ФСБ Бортніковим.
0: Ну, дивись, це офіційна історія, бо у Путіна були плани на цей день, і він всіх відмінив. І десь був в тому ж місці, де був цей голова ЦРУ. Тому, я думаю, вони зустрічалися, Просто що це не зробили публічним.
1: Можливо, можливо. Але ми ж знаємо, що Путін любить, коли до нього Трамп телефонує, щоб він з президентом США.
0: Рівний з рівним. Ну, а так, хто такий голова ЦРУ?
1: Я ж про що кажу. Це ж голова ЦРФ. Але він ніби точно зустрічався з Бортніком. У американців давно є сумніви, що Путін отримує адекватну інформацію щодо ходу війни. Це вони прямо текстом написали. Тому вони не впевнені, що треба до нього все доносити. Може, людина ж інтернет не читає навіть. Да? А можуть не... Генерали кажуть, що ми візьмемо Константинівку, Краматорськ ще 2 роки тому казали, що візьмемо за 2 місяці, да, і нічого не взяли. А Путін це вірить весь час. Тобто поговорили з ФСБ для того, щоб донесли картину, як буде виглядати російська економіка наступного року, як буде виглядати російська армія наступного року, про те, що дуже великі втрати. Якщо ви плануєте вдатися до ескалації, то Трамп з високою ймовірністю стане на сторону Зеленського. Що він тоді зробить, я не знаю, якщо він стане на цю сторону. Може, він нам щось надасть, може, ще більше санкцій запровадить. Але така була розмова, що настав час для перемовин, якщо вірити Washington Post.
0: Да, що цікаво, що на тому тлі якраз розмов про ескалацію у Блумберга вийшла стаття, що знов ядерна зброя, знов ядерний апокаліпсис.
1: Це протилежна історія.
0: Ну, вона укладається, типу, що там Путін зараз так топає ніжками. І так
1: знов ядерний апокаліпсис – це те, що багато людей в оточенні Путіна вважають, все більше людей, що він може вдатися до тактичного ядерного удару. Я так.
0: Да, але це вийшла стаття в такій формі, в якій вона вийшла. І через це пішли заголовки. І знов пішли перепугані люди, які знов там чекають ядерної бомби і так далі. Мене особисто це, знов ж таки, той формат порадував. Бо коли у Путіна все йде погано,
1: він лякає ядерною
0: дубінкою. Він лякає ядерною зброєю.
1: Ну, дивися, тут я погоджуюся, я не люблю конспірологію, але я почитав в нас на сайті, от прямо перед очима в мене зараз на горі Вадим Денисенко, нас знову лякають ядерним ударом. Я погоджуюся, він як медійник розуміє, як зливається інформація. Якщо це не названі анонімні джерела, які самі ініціюють контакт з Блумбергом, да, я розумію, що це справжні люди, я розумію, що вони там мають якийсь ступінь довіри один до одного, журналіст Блумберга і це оточення Путіна. Але якщо вони зливають ту інформацію, це ж може, ну, навмисно просто, свідомо, щоб налякати. Дивіться, якщо ви там щось не зробите, то Путін вже готується до ядерного удару. Нам здається, він все більше схиляється до ядерного удару. А сьогодні ввечері він ще більше, ніж зранку схиляється до ядерного удару. Ну, мені здається, що це частина інформаційної атаки і намагання послабити позиції супротивника.
0: І це, знову ж таки, добре, повторюю, що росіяни в нормальні часи ніколи не вдаються до розмов про ядерну зброю.
1: Це коли в них срака горить, тоді вони починають.
0: Да, а срака горить, ми там бачимо новини про те, що вони скорочують видатки бюджету на 35%, все, що не пов'язано з армією і пенсіями, умовно. Бо грошей не вистачає.
1: А це багато, 35%.
0: Да, і головне, що це насправді ж негативно впливає на економіку. Бо ці видатки, ну це ж хтось щось робить, да? Тобто якийсь бізнес працює, якісь підприємства отримують замовлення і так далі, і так далі. Або якісь люди витрачають гроші. А зараз ці гроші туди не прийде, в продуктивну частину економіки не прийде там велика частина грошей, а вона піде в непродуктивну. Знову ж таки, там, виробництво цих реактивних дронів і так далі. Це свідчення погіршення ситуації. Свідчення. Так само, як на всі ці розмови про ядерну зброю відреагував рубль, який впав до 87 сьогодні зранку.
1: До речі, росіяни почали забирати гроші з банків. Це поки що таке не обвальне падіння, але дуже багато банків за звітний період цього року показали, що в них відтік грошей. І моє улюблене видання Moscow Times, яке переїхало в Амстердам і мочить там Росію Путіна, до речі, там засновник, головний редактор, мій товариш Саша Губський, він колись в відомостях працював. Так от, вони повідомили, що не лише проблеми чекають на економічній Росії 35% скорочення видатків. Виявилося, що статистика, яку малювали, була намальована, вибачаюсь за тавтологію. Зараз російський там Госкомстат, як він називається, визнав, що перемалювали вони щось, що переоцінили вони зростання виробництва, не було такого зростання, переоцінили вони ВВП, не було того. Тобто креативна статистика в дії, зараз визнали, що минулий рік і цей рік вони завищували, казали, що помилилися, зараз ми робимо корекцію, але, звісно, помилилися, перебільшували свої успіхи, там щось 0 з чимось відсотків. Коротше, не зростає взагалі виробництво і економіка останні 2 роки.
0: І, знову ж таки, сьогодні вийшла та сама новина, що Русал Дерипаски зупиняє 4 великих заводи. Що також,
1: ну, хай зупиняє.
0: Да, не може, бо збитки. бо воно так не робить. Мені цікаво, чи зупинить він їх в кінці, чи його викличуть до Путіна і скажуть, ну або там до Кирієнка. Так, мені треба, щоб ці заводи працювали, бо там вже мономіста навколо цих заводів. І тоді йому
1: це соціальний колапс. Да, якщо не працює підприємство, як воно місто образуюче, чи як там, то ні в кого немає роботи і немає альтернативи.
0: Да, тому, виходячи з цих новин і багатьох інших, американці і послали директора ЦРУ, можливо, доносити таку позицію. Але тут біда в тому, що та сама західна преса зараз пише, що Путін і Росія бачать Америку послабленою зараз так само через провал Трампа в Ірані. І тому їм, коли вони ж не воюють з Україною, да, в голові, вони воюють там з американцями, чи не знаю, з ким вони воюють, бо іноді вони з американцями дружать, ну з кимось, коротше, вони воюють з уявним Заходом. І коли Америка послаблена, на їх думку, то це тотож на тому, що відбулося в 22-му році після Афганістану, коли вони так само побачили послаблення Америки і вирішили, що це час настав нанести удар. Така сама думка може бути зараз у них в голові, бо реально дуже багато зброї, дуже багато грошей витрачено, нічого не досягнено. Трамп фактично капітулював перед Іраном і зараз сказав, а я вас економічно додавлю.
1: А потім переплутав і запровадив мито для Канади,
0: да, для Канади,
1: для сусідів.
0: З Трампом буває найвидатніший ж президент історії, бо, по словам самого Трампа. І оце цікаво насправді, що на цьому тлі буде робити Путін і компанія. Бо в них може трошки бути викривлено.
1: Ти маєш на увазі, що якщо вони вважають США послабленим, то якийсь елемент стримування він пішов. То вони можуть піти далі, ніж вони йшли там 2 роки тому, умовно.
0: Да.
1: Через просто і військова, і боєздатність трошки американська армія втратила, так вони вважають. І ракети втратила, і атакувальну зброю наступальну, і перехоплювачі, і зараз допомогти чимось. Ані авторитетом, ані зброєю своїм союзникам, ну їм важко, умовно. Так можуть вважати Путін і компанія.
0: Да, і це не означає, що вони нападуть там на Естонію чи Латвію, але це точно може означати, що вони менше будуть прислухатися до директора ЦРУ. І тому що
1: плюс я не знаю, як вони сприймають сам факт того, що він приїхав до них, да, там терміново. Ну але ми не знаємо, про що вони говорили. Я сподіваюся, що він щось приємне для нас їм розповів. Дивися, ти сказав, що Трамп найвидатніший президент в історії. Ну Трамп дивує кожного тижня, дивує людини з таким нарцисичним характером і з таким роздутим его. Ну просто важко собі було уявити. Це недостойно вважалося раніше в американській політиці.
0: Мені казав
1: там Стів Пайфер, який був посол, що будь-яка людина, інший політик, зробив би 2 такі факапи, а в Трампа їх сотні вже, да? І його кар'єра була б знищена, від нього все відлітає. Всі скандали, всі звинувачення. Так ось Трамп тут здивував мене знову сьогодні. Він оприлюднив власний рейтинг президентів США і поставив себе на перше місце в історії США.
0: Скромно.
1: Він сказав, скромно і зі смаком. Він сказав, що всі поділив на різні категорії. Найвеличніші, великі, майже великі, середні, нижчі за середні та невдахи. Ну, ми не знаємо всіх президентів США, деякі, розуміло, на слуху були, але він поставив себе на перше місце, вище за таких видатних президентів. Тобто він найвеличніший, а просто великий – це Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн, Франклін Рузвельт, Томас Джефферсон. Це як батьки-засновники Сполучених Штатів.
0: І Рузвельт, який переміг у Другій світовій.
1: Ну, так, да, це трошки нижче за нього. Та? Він, а потім там є інші категорії, ми не будемо називати, бо тут багато.
0: А хто в нього невдах?
1: Невідомі прізвища.
0: Байдена, зрозуміло.
1: А у списку невдах виявилися Барак Обама, Джо Байден, Джиммі Картер, Уліс Грант, Уоррен Гардінг, цього я не знаю, але така кампанія. Когось він взагалі нікуди не включив. Рональда Рейгана, це ж республіканець, Джордж Буш, молодший, старший, він про них забув. Але, зрозуміло, не забув про себе і сказав, що я найвеличніший в історії. Ну, трохи кукуха в нього не тримається, мені здається. Плюс він запропонував перейменувати, знаєш, між США і Канадою там є 5 чи 6 великих озер. Всі знають, всі бачили. Озеро Онтаріо, є провінція Онтаріо, все зрозуміло. Вона там завжди була, до того, як з'явилися Канада і США.
0: Да, бо це з індіанської мови,
1: так,
0: насправді.
1: Так, це з місцевого діалекту чи мови місцевої. Він запропонував перейменувати Онтаріо на Америка, озеро Америка. Ну, там Прем'єр-міністр Канади сказав, що це як мінімум екзотична ідея, а місцевий губернатор сказав, що це дуже велика дурість, бо це Онтаріо, друже. Це завжди називалося Онтаріо, ще до проголошення незалежності США і Канади, і так воно і буде називатися.
0: Ну, знаєш, він переназвав мексиканську затоку американською затокою, Онтаріо американським.
1: Щось фантазія невелика, да, да, саме Америка називається.
0: Лишилося тепер переназвати іспанський сором американським соромом.
1: Американський сором. Ну, потім ще, дивись, так він надав наказ, Міністерству там внутрішніх справ якоїсь перейменувати, підготовити всі нові топоніми, змінюємо Онтаріо на Америка. Ну, якщо інших успіхів немає, то змінюємо це. А потім, ти знаєш, що наступні? Хто? Атлантичний океан і Тихий. Їх теж хочуть поміняти назви.
0: А на які?
1: Серйозно. Я не знаю, поки що невідомо. Але готуйся. Це наступна історія. Скоро буде дискусія, як треба назвати Тихий океан, як треба назвати Атлантичний
0: океан. Це кумедно, готуйся, тому що великі корпорації почали готуватися до проміжних виборів. І вони ж останні півтора роки займалися лизанням дупи Трампа. І це було так гидко, коли там величезна корпорація, типу Фейсбук, лиже просто дупу, як в Україні такого ніколи не було, навіть там за часи Кучми, да? А вони лизали, а зараз почали...
1: Блеска, як то кажуть, да, залізали.
0: Залізали просто капець. А зараз почали демократів наймати. Дуже активно наймають демократів у себе. Кажуть,
1: вітер змінюється.
0: Ошибалась я. От, пробачте, ошибалась, подивіться, все
1: подумав. Дивися, вітер змінюється, це означає, що великий бізнес має аналітичні департаменти, вони читають опитування громадської думки, і вони бачать, що наближається перемога демократів в Конгресі США, і треба вже час налагоджувати стосунки з іншою партією.
0: Да, а іспанський сором в Україні цьому тижні це був Потап і Настя Кам'янських. Я коли побачив кусочок цього роліка, що вони зробили...
1: Я забув взагалі про їхнє існування. Це вони так вирішили нагадати про своє існування.
0: Напевно, але від їх існування блювати хочеться. Ну і тобто, дивно, що людям...
1: Я бачив ролик, але не чув. Скажи, що вони там...
0: Вони намагалися знущатися над тим, що в Україні, концтабір в Україні нема свободи, а вони вільні люди, і тому вони будуть комунікувати російською.
1: За яхти в Іспанії.
0: Ну, да, бо ну, в Іспанії можна комунікувати російською, туди ж не падають російські бомби.
1: Та, звісно, ми не вільна країна, бо якби Потап приїхав сюди, може він і до Києва би не доїхав, його босифікували, і це було б... Нехай російською мовою розмовляє з ТЦК, це було б приємно таке.
0: Мені було б дуже приємно побачити, як босифікували Потапа, але думаю, що ми ніколи не побачимо, як Настя Кам'янських і Потап виступають в Україні більше. Ніколи. Вони зробили, певно, свій вибір, а головне, люди так і не розуміють, чому. Від публічних людей вимагається говорити
1: українською.
0: А для українською?
1: Кого вони будуть співати російською? Дивися, для, ну, Росія просто ворог. Да? Це взагалі для Казахстану, для Молдови, для емігрантів в Ізраїлі і в Німеччині.
0: Дивись, у нас з тобою є приклад Яковіни. Ми говоримо, говорить там, якщо б ми з тобою розмовляли російською, наші перегляди на YouTube були б плюс нолік.
1: Я думаю, було б більше, так. Да.
0: Плюс
1: більше,
0: нолік.
1: Просто більша аудиторія. Слухай.
0: То от і все.
1: Ти говориш з людьми в Молдові, вони тобі називають, що у вас там в Україні відбувається, що у нас відбувається. Та ми ж подивилися, а знаєш, кого вони дивляться? Якісь прізвища, які я взагалі ніколи не чув, потім Арестович, ще що все, що російською мовою залітає до них, бо вони ж не можуть українською зрозуміти нічого. Тому а це досить велика аудиторія. І багато людей там, скільки в Німеччині російськомовних, десь, ну я не знаю, 3 мільйони
0: по світу, Брайтон Біч і так далі. От вони будуть там колісити. Це їх вибір. Вони мають на нього право, але просто треба розуміти, що, от знаєш, я зараз вже дуже багато людей поїхали з України під час війни, і я сподіваюся, що частина з них повернеться. І Україна зацікавлена в тому, щоб поверталися всі, в тому числі тих, хто тису переплив, бо демографія – наш найбільший виклик. Але хто, як на мене, не має права відновити свою діяльність в Україні – це публічні особи. Будь-яка публічна особа, яка була не в Україні під час війни – все, вона йде лісом. Бо публічність вимагає певних жертв в тому числі. Бо публічність дає тобі багато заробити, але і ставить тобі вимоги.
1: Ну, бач, це вже другі виконавці за місяць, мені здається, після Олі Полякової, які вважають, що тут концтабір. І...
0: Це насправді, можливо, якийсь російський наратив запустився за російські гроші, бо одночасно на цьому тижні вийшла якась типу поетеса розповідати, як важко їй бути українкою, якщо ти не виріс у Львові. Хоча, ну, я виріс в Києві, все моє дитинство ми говорили російською, і всі книжки я читав російською. Це не проблема, це громадянський вибір. Ви робите цей вибір просто тому, що Росія – ворог. І російська мова – інструмент ворога. Але поетеса, Полякова, Настя і Потап, і ще якісь два блогери-шмогери з Одеси, які поїхали у Львів і повернулися ображені, сказали, нам тут через мову нас якось цькують. Коротше, ціла купа людей одночасно по одній і тій самій темі.
1: Це буквально за два тижні. Буквально за два тижні. Це цікаво. Я теж виріс у Вінниці, де переважно люди багато вважають, що це Західна Україна. Ні, там я майже не чув української мови. В нас серед 35 шкіл, а лише дві були україномовні. Да? Це там 8 і 23. А все решта було російською мовою, але ж можна вивчити українську говорити. Мені у Львові дуже комфортно і смачно. Дивися, а треба сказати одну цікаву річ. Ми ж пам'ятаємо, чому пішов Трамп на Іран, бо в нього все вийшло в Венесуелі, вийшло дуже швидко. Скинули там уряд, поставили, ну, може, не поставили, але з'явився якийсь тимчасовий, більш дружній, more friendly government в Венесуелі. Тепер американці ведуть перемовину, щоб викупити частку величезних запасів нафти в Венесуелі, 90 мільярдів барелів, найбільша країна з запасами. І зараз американські компанії, я не знаю, я думаю, ми побачимо там Exxon Mobil, Texaco, Chevron, які відкриють зараз надра і почнуть це качати. Ти знаєш, що це одна з моїх мрій, щоб іранська і венесуельська нафта вийшли на світовий ринок і ціни впали. Але я також не буду здивований, якщо там якась компанія на чолі з Уіткофом зайде в надра, Венесуели.
0: І так далі. Ну, якщо встигнуть. Якщо встигнуть до кінця президента.
1: Всі ці люди досить відомі. Ми їх бачимо в різних куточках світу. Але це цікава історія. Величезна угода потенційна. Кажуть там люди в Білому домі, що це не просто величезна, це гігантська історія. Тобто, якщо вони зайдуть, почнуть качати цю нафту, вона піде на світовий ринок, я буду задоволений.
0: Ну, а ми закінчуємо. У нас час вичерпався, тому дякую вам за увагу.
1: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти. Приватні садки – центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко,

0: досягнути, як ми можемо цьому протистояти?
1: Ну, тактика тут проста. Ворог хоче виснажити наші сили, перш за все сили протиповітряної оборони, бо за пультами зенітних систем, за гашетками кулеметів і скажімо, в кабінах гепардів, ти не висидиш цілодобово. От, треба якась змінність, а як правило, екіпажі вони не змінні. Тому росіяни хочуть тримати в постійній напрузі і таким чином вважають, що, по-перше, вони завдадуть значної шкоди нашій економіці, нашому транспорту, потім вплив на людей. Ну, зрозуміло, що це викликає масу негативних відчуттів, це ламає плани фактично мільйонів людей, як їм провести дня. Це робота транспорту, збої, величезні збої в роботі транспорту. От, і єдина наша реакція, поки що ми не можемо виключити повністю прильоти російських реактивних дронів. Ну, там стався десь, на початку цього місяця стався такий квантовий стрибок, коли дрони, які летіли зі швидкістю десь до 200 кілометрів на годину, там 180 десь так, раптово скочили на 400-500 кілометрів. Зрозуміло, що жодна протиповітряна оборона не витримає такого різкої зміни характеру цілей. Їй треба прилаштуватися, пристосуватися до ситуації, що виникла. І я подивився, як наша протиповітряна оборона. Перший такий сигнал був 6 серпня, коли прилетіло одномоментно понад 50 реактивних дронів. Ефективність нашої антидронової оборони впала до 65%. Тобто різко впала, і наступного дня вона теж була 77%, там 73%. Зараз потихеньку, помалу наше ППО поновлює свої позиції, поновлює кількість знищених ворожих дронів. Сьогодні 83%. Вчора, з кожних 100 дронів 86 було збито. І загалом останні дні на рівні 83%. А що робити, скажімо, тим, хто не має відношення до протиповітряної оборони? Проаналізувати, яку шкоду може нанести, наприклад, дрон потягу метро. І чи потрібно переривати рух на час тривог між берегами. Я не закликаю до жодного рішення, це треба просто ще раз подивитися. Бойову частину цього дрона, яка може бути шкода, і порівняти з тією шкодою. Чи ще варіант такий, чи попаде він. Міст він точно не зруйнує, це 100%. Однозначно не зруйнує, в нього замало для цього вибухівки. Тому треба подумати, чи доцільно нам перекривати мости, чи доцільно нам перекривати рух мостами під час таких тривог.
0: Логіка,
1: це значна частина міського трафіку.
0: Так, логіка, я розумію, така, якщо говорити про київську владу, в тому, що, дійсно, якщо повний потяг метро з пасажирами і туди потрапляє або дрон, або його якісь уламки, то це може призвести до трагедії. Я так розумію, що логіка така, тому що ми маємо вже п'ятий рік повномасштабної війни, і досі це рішення не змінено, тобто рішення залишається таким самим. Пам'ятаємо, що на початку повномасштабної війни, повномасштабного російського вторгнення, також зупинявся іноземний транспорт, тобто ми говорили про трамваї, тролейбуси, автобуси, зараз це відмінили з метро, ми такого не бачимо. Але я, знаєте, трошечки хочу зупинитися на тому, про що ви тільки що сказали, про цей такий квантовий стрибок, який здійснили наші вороги, здійснили російські окупанти, те, що їхні реактивні дрони літали до 200 кілометрів на годину, зараз можуть розвивати швидкість до 450 кілометрів на годину. Як вони цього досягли?
1: Китайці. Китай. Основний спонсор російської агресії. Основна російська підтримка ведення бойових дій. Китай. От. Вони почали постачати, вони нарешті налагодили. Спочатку, минулі роки, теж прилітали окремі реактивні дрони. Двигуни для них бралися просто, скажімо, з магазинів для авіаційних моделістів. бралися окремі двигуни, випробовувалися, які з них

0: більш-менш такі, значить, підходять. Ну, наприклад, Герань 3, да? Там взяли малопотужний двигун, який, ну, не дав значного скачка в швидкості, там десь підскочили до 300 кілометрів, але все одно і наші зенітні дрони збивали і в таких, ну, при вдалих умовах, і гелікоптери армійської авіації збивали такі дрони. Ось я не зрозумів, що треба більш потужний. Вони взяли не Телефло, а взяли своє там двигуни, да, іншу серію двигунів іншого виробника. От. І з'явилися Герань 4, потім вже Герань 4 понад 400 кілометрів швидкість. Потім взяли цю СВ, значить, і двигуни, серію SW, не СВ, SW. От. І ці двигуни поставили на іранський безпілотний Карар, отримали Герань 5, там же швидкість понад 500 кілометрів на годину. От. Коли все це було випробовано, Китай отримав величезні замовлення з Росії. Зараз Китай штампує ці двигуни, зараз налагоджене їх серійне виробництво. Через це дрони летять не поодиночно, а летять по 50, ну от коли, значить, десь позавчора було, ні, вчора 80 реактивних дронів прилетіло. Це однозначно каже про те, що Китай налагодив серійне виробництво. Росія не здатна налагодити виробництво двигунів. Вони за 5 років не змогли ті поршневі двигуни для шахедів виготовляти. Да? Не всі двигуни китайські. Реактивні – така сама ситуація. Ну, тобто, хто спонсор війни, хто основна підтримка Росії, якось зрозуміло хоча б з цих позицій. Я вже не кажу, що і вся електроніка більш примітивна на російських засобах ураження, теж китайська.
1: Ну, також ми розуміємо потужності Китаю, так, скільки він може виробляти, якщо дійсно є таке замовлення, є така потреба, очевидно, що з боку російських окупантів ця потреба є, вони намагаються використати той момент, поки адаптуються наші сили протиповітряної оборони. Але якщо говорити про цю адаптацію, чого вона потребує? Чи вона потребує нових засобів протидії цим реактивним дронам? Вони вже, мабуть, не реактивні шахеди, може, це вже якась дуже модифікована версія того, що ми бачили на самому початку. Тож, що для цього потрібно? Я так розумію, вибачте, пісюни вже не працюють.
0: Ні, вони, у росіяни ж реактивних дронів не більше половини. Всі інші летять старі мопеди. Тобто всі дрони, які застосовувалися, вони продовжують застосовуватися. А от з реактивними, ви ж бачите, мопеди на Київ вже не долітають, їх збивають. А реактивні поки що долітають. Чому? Тому що дійсно наше ППО має адаптуватися. Що значить адаптуватися? Значить, в нас випало проти реактивних дронів, випало декілька компонентів, які були основними в нищенні мопедів, скажімо так, да, дронів з поршневими двигунами. Відпали зенітні дрони малої швидкості до 300 км на годину. Да. Відпала армійська авіація, бо гелікоптери не здатні там літати і воювати. І, значить, на швидкостях там десь понад 250-300 км на годину. Да. Зате підключились, да, мобільні групи, їм теж важко по об'єктах стріляти з кулеметів по об'єктах, які швидкість там сягає 400 км на годину. Значно важче, особливо в нічних умовах. Ну, хоча полум'я від двигуна дає ціловказування деякі. Тут треба питати в бійців цих груп, чим стало їм важче чи простіше навпаки. Значить, але мобільні групи зараз можуть застосовувати ПЗРК. Це, ну, я хочу загалом сказати, що деякі засоби ураження відпали, деякі залишились незмінними, наприклад, артилерія з радіолокаційним і оптоелектронним наведенням. Гепарди як були ефективні, скайнекси як були ефективними, так вони і залишаються. Ну, на це тут швидкість не вплинула, бо гепарди збивали і крилаті ракети теж. Я сам бачив малюнки крилатих ракет на бортах гепардів власноруч. От, тому, ну, власноруч знімав, я хотів сказати, фотографії кілька зробив на пам'ять. От, тобто вони здатні це збивати. Мобільні групи, окрім кулеметів, можуть застосовувати ПЗРК.
1: Вибачте, пане Валерій, що перебив. З того, що ми ще побачили, це от дальність, на яку ці реактивні дрони можуть летіти. Ну, в сенсі, шахеди також долітали до західних областей України, ми дійсно це бачили. Але якщо говорити про реактивні дрони, я поки що бачив тільки посилання на, як це, місцеві телеграм-канали, ніде не бачив офіційного підтвердження. Але от якщо цитувати цю інформацію, що нібито з Криму долетів до, господи, до Львова, ну, до Львівської області 960 кілометрів реактивний дрон. Знову, це треба перевіряти. І про дані є про 18 серпня, що нібито реактивний шахет вперше сягнув Ровенської області, пролетів 900 кілометрів. Там йшлося про те, що цю дистанцію подолав цей дрон за годину 50 хвилин. Ну, знову, це треба все перевіряти. Це як це анонімні телеграм-канали, це таке собі джерело інформації. Але я хочу звернути увагу ще на одну тему. Я думаю, що ви це прискіпливо досліджували. Дійсно, ми побачили на День Незалежності Києва прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бьорнема в українській столиці. Це взагалі був його перший закордонний візит, тобто він обрав у якості першого закордонного візиту Україну. Про що він там повідомив? Він повідомив про те, що Україні буде надано ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow. Далі з'явилася інформація вже від Франції і Італії. Я не бачив, щоб це говорили, ну, на рівні, не знаю, прем'єра Італії чи президента Франції. Можливо, я пропустив ці цитати. Але там вже йшлося про те, що Україна також отримає ліцензії на виробництво ракет Aster-30, модифіковану версію, і вони потрібні якраз для того, щоб використовуватися в комплексах Самп-Ті. Їх виробляє Франція та Італія разом. Наскільки це важливі новини? Що, які нові можливості, давайте так, для нас вони таке виробництво відкриває?
0: Ну, пане Тарасе, давайте на прикладі, да? От зараз вам дзвонять і кажуть: пане Тарасе, значить, завтра ми надаємо вам можливість, значить, управляти там якийсь медіахолдингом, да? Ну, от, але управляти з України. Ну, от. Ви будете мати можливість це робити? Навряд, да? Тому що системи зв'язку інші, підходи різні, значить, от. Аналогічна ситуація з ракетами типу «Астер», да? Нам можуть їх надати, але яким чином? Або нам надають компоненти, ми тут викрутками їх збираємо, да? От. Або, значить, нам дають ці готові ракети, а ми ставимо лейбочку «Made in Ukraine». Тому що там велика кількість компонентів, які в умовах України ми робляти не зможемо, і там високі топові технології. Тобто те, що нам дають «Астер», ну, це, скажімо, що дали, що не дали. От жодного, значить, жодного значення це не має, жодного впливу. От. Можливо, якісь політичні там моменти, вони важливі. Можливо, ми будемо локалізувати десь, скажімо, зможемо створити, наприклад, там франко-італо-українське підприємство. Але все одно основна маса компонентів буде вироблятися в Франції, Італії. Ну, на секундочку, от дали нам ліцензію, да? Знаєте, який строк виробництва самої ракети? От стандартний, от від першої клепки, да, до останньої, значить, там, пакування до ящика.
1: Не знаю, розкажіть.
0: 2 роки. І що нам дасть? Нам мінімально 2 роки розгортати якесь мінімальне виробництво, да? І ще, ну, наприклад, якщо викруткова технологія, да? То, ну, це швидко, да, це просто. Там росіяни фактично в прямому ефірі там за час репортажу збирали там спочатку свої перші безпілотники, да, бо там розкрив ящик, збирав, склав компоненти, пригвинтив, запакував і віддав. Ну, якщо таким чином, це нам щось допоможе. А з Storm Shadow ситуація, мабуть, що буде простішою, тому що, по-перше, виріб набагато простіший, на порядок простіше. По-друге, я думаю, що, ну, корпуси ми зможемо робити, там крила, якусь зовнішню частину ми зможемо робити. От. І я більш ніж певний, що основні компоненти ми отримуємо все ж таки від виробничників. Що їм головне? Їм головне, щоб вони не світилися, що вони дають готові ракети там великій кількості. Ну, от. Фактично, ми будемо їх тут збирати. Ну, на мій погляд, це такий оптимальний шлях. От, і в цьому випадку це можна буде робити швидко. От, і швидко робити, а це означає швидко і застосовувати. Залишається питання, скільки цих Storm Shadow ми зможемо запускати. Бо в нас, скажімо, літаків здатні, з яких їх можна запускати, щось замало. А Франція з літаками Mirage 2000 щось не дуже поспішає. Те, що ми отримали, по-перше, вони в варіанті винищувачів, по-друге, значить, їх треба ще пристосовувати. По-друге, кількість їх теж, скажімо так, на ескадрилю не вистачить. Не вистачить, я приблизно так сформулюю. Ну, от якась така ситуація з цими ліцензіями.
1: Тобто, ви виключаєте варіант, що, можливо, українці зможуть оптимізувати процеси, що, наприклад, з цими франко-італійськими ракетами Астер-30, що з ними вийде скоротити цей процес в 2 роки, ну, тобто процес виробництва. Чи це взагалі не виглядає можливо?
0: Ну, як вам сказати, я ще раз кажу про ступінь локалізації виробництва, да? От, умови ліцензії. Якщо постачальники компонентів передадуть нам готові блоки, ми зможемо це збирати. Наше завдання буде все скласти докупи, відтестувати виріб, що він відповідає, всі його параметри відповідають. Значить, потребі отримати обладнання для програмування, тому що ми маємо закласти цю ракету в програму, за якою вона полетить. От. І тоді дійсно от таким чином можна буде Storm Shadow локалізувати тут виробництво. Але якщо виробники компонентів скажуть, ні, хлопці, самі, от самого початку, от там денна бойова частина, самі, навігаційна система, самі, гідравліка або там система супутникового зв'язку, самі робіть. Ну тоді дійсно ми не зможемо в наших умовах, коли... Ви там питали про дальність реактивного шахеда, значить, поки що рекламну дальність дають для Герані 4 850 кілометрів. Тобто будь-яке підприємство зможе бути практично на всій території, буде або під ударом крилатих ракет, або під ударом там далекобійних російських дронів. Ну, дрони не всюди дістануть, але крилаті ракети покривають кілька разів територію України, їх дальність.
1: Ви знаєте, тут таке ще питання виникає, що якщо послухати військових аналітиків, чи, наприклад, послухати наших виробників зброї, я тут згадав нещодавнє інтерв'ю в нашому ефірі Владислава Бельбаса, який керує українською бронетехнікою, що можна було нібито передбачити, що от такий квантовий стрибок з боку нашого ворога відбудеться, так, що ті реактивні шахеди, які літали, скажімо, на швидкості до 200 км на годину, почнуть літати значно швидше. Нібито, що це було передбачувано, і що нібито ми вже одразу могли робити кроки для того, щоб з цим боротися, щоб запобігати таким атакам. На вашу думку, а чи можлива, скажімо, така боротьба на випередження, що нам для цього потрібно?
0: Це передбачення. Аналіз і передбачення. Скажімо, в галузі РЕБУ, в галузі наших, скажімо, зенітних дронів, в нас таке передбачення непогано працювало. Але розумієте, що укладені договори, от, і люди виробляли, зосереджені були на тому, що окремі експериментальні зразки впроваджували в серійне виробництво. І оцей момент передбачення перспектив розвитку ворожої зброї, ну, скоріш за все, він трішечки був впущений. Хоча зараз все одно наші дрони розганяють, вони вже там сягають, ну, мало не там 500 з гаком кілометрів на годину, незважаючи на те, що залишилися з електричними двигунами. Ну і крім того, якісь роботи велися з дешевими антидроновими ракетами. Мабуть, сподівалися на їх швидкий прихід, що швидко завершаться ці роботи. Великі сподівання були на РЕБ. Ну, теж сподіватися можна, але ворог, ви ж бачите, були раніше 4-компонентні CRP-антени, потім стали 8-компонентні, потім стали 16-компонентні. Все це на порядки одразу ж ускладнює роботу РЕБа.
1: Зрозуміло. Знаєте, можливо, наостанок хочу обговорити ще одну новину. Вона з'явилася вчора, так? Пам'ятаємо, як саме російські пабліки почали публікувати інформацію про те, що, значить, якогось високопоставленого військового підірвали в Петербурзі, публікувалися кадри того, що там відбулося. Сьогодні вже з'явилися деталі того, що сталося. Все-таки йдеться, ну, не там про полковника чи генерала, йдеться про такого майора, якого звали Сергій Січков. Цей Сергій Січков служив в 332-му, вибачте, вертолітному полку російської армії. Більше того, він був впевнений, що він знаходиться у списках на ліквідацію. Ну, поки що офіційно зрозуміло, на російському рівні це не підтверджено, але, скоріш за все, це є правдою, бо вже є витоки, в тому числі в незалежні російські медіа, які знаходяться поза межами Росії. Така ліквідація, знову ж, тут, ну, мабуть, тільки символіка. І питання в тому, що... Що це має, які висновки, давайте так, мають зробити російські пілоти, гелікоптерники та, я не знаю, пілоти винищувачів? Чи дійсно Україна має можливості дотягнутися майже до всіх з них?
0: Ну, по-перше, це має коментувати інша людина, яка, значить, більш дотична до цих питань. Як на мій погляд, то це глухий кут. Значить, нищити потрібно казарми з пілотами, да? А полювання за окремими пілотами, ну це, знаєте, як вас комар завівся там, чи оси завелися десь на дачі, да? Значить, треба, значить, якимсь хімією придушити те місце, де вони водяться, а не полювати за кожним окремим. От є можливість полювати. Можна, наприклад, заплатити місцевому криміналу, щоб вони когось ліквідували. Ну, якщо, скажімо так, людина досить, ну, десь були якісь за неї числяться якісь кримінальні, якийсь кримінал числиться, наприклад, знущалися з наших полонених або знущалися з цивільних людей. Ну, так, як в Бучі було, так? Да? Ну, так, це виправдано, але полювати за пілотами, ну, на мій погляд, це якось так незрозуміло і дрібно. От кажуть, що знищили бомбардувальник Ту-95 МС, да? Сьогодні там...
1: Ну, як мінімум пошкоджено було, так, в Енгельсі і президент Зеленський про це
0: говорив. Хоча пошкоджено, це вже вклад, оце серйозний підхід, да? А полювати за пілотами, боги з ними. У росіян тисячі цих пілотів, і кожного року вони сотні готують нових. Ну, захекаємося за ними бігати. Потрібно знищити, значить, знайдіть спосіб вдарити під час брифінгу десь по аеродрому. З'являться балістичні ракети, можна буде реалізувати отакі способи боротьби з особовим складом. Так? А ганятися за окремими пілотами, ну, на мій погляд, це просто дрібно і нема сенсу. Якщо людина не скоїла військових злочинів, значить, окремо ганятися за неї, на мій погляд, нема сенсу.
1: Пане Валерію, дякую вам за вашу аналітику.
0: Будь ласка.
1: Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. і гри ширшою, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Втрата Слов'янська та Краматорську призведе до нової спроби примусити Україну до капітуляції. Відповідальність за цю битву зараз зможе взяти на себе лише командир 3-го корпусу Андрій Білецький. Про це написав Юрій Бутусов 15 серпня. Ну і трошки пізніше, приблизно за тиждень, ми побачили заяву президента Зеленського про те, що, я цитую, посилюємо ефективність оборони Донеччини, будуть створені два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Ну, йдеться про командуючих 1-го та 3-го армійського корпусів. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Знаєте, я хочу почати, може, з трошки іншого запитання. Ми обов'язково повернемося до Донеччини і ситуації там. Але все-таки зараз ми побачили те, що в нас новий головком Збройних сил України Михайло Драпатий. Очевидно, що він хоче багато всього змінити. Здається, з тих командуючих, чи, скажімо, тих топ-чиновників військових, яких він пропонує, поки що погодили тільки командуючого сил логістики ЗСУ. Які зміни ви вже зараз бачите? Ну, от, знаходячись на полі бою, знаходячись всередині цієї системи?
6: Ну, бачу, що поки що у нас таких, якщо чесно, змін не відбулось. Зміни, можливо, якісь відчутні наверху, а тут внизу, ну, нічого такого нема. Ми думаємо, що просто часу зараз для того, щоб якісь зміни відбулись, достатньо мало. Ну, поки що без змін.
1: Що ви очікуєте внизу? Які зміни? Ну, давайте так, всі ті військові, які знаходяться на вашому рівні, що б вони хотіли, щоб змінилося дійсно якомога швидше?
6: В першу чергу необхідно планування бойових дій і необхідно вибудувати ту тактику, ті операції проводити, які у нас можуть бути забезпечені планово поповненням людьми і озброєнням. Тому що у нас є, відчувається на багатьох ділянках фронту такий розрив між постановкою завдань і забезпеченням цих завдань. Тому що для того, щоб ефективно виконувались бойові завдання, має бути відпрацьовано планування, має бути вибудована тактика, система застосування, планове поповнення людьми, планове поповнення озброєнням, дронами, забезпеченням, всім-всім-всім. В сучасній високотехнологічній війні без такого планування неможливо ні знижувати свої втрати, ні збільшувати втрати ворога. І це от таке проблема планування, вона найбільше відчутна у нас у військах знизу до верху.
1: Ми, очевидно, побачили дуже багато змін протягом цього місяця. Так, в нас новий міністр оборони, в нас новий головком Збройних сил України. Якщо говорити про забезпечення військових, то ми побачили, як Арсен Жумаділов, який очолював одразу дві агенції, державний оператор тилу та агенцію оборонних закупівель, пішов зі своєї посади, зараз там виконуючи обов'язки, має бути проведений конкурс. Наскільки це впливає на те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту? Як це впливає на те, яку форму має протистояння з нашим ворогом?
6: Я вам скажу, що основне, що відчувається на фронті, що немає взагалі ніякої відповідальності за забезпечення військ. Кожен день я, наприклад, вирішую питання, як для свого підрозділу, так і для суміжників, в першу чергу, по забезпеченню. І, наприклад, забезпечення, наприклад, мавіками, матрасами, розвідувальними коптерами, пропелерами, генераторами, антенами. Тобто це є основна зараз проблема, яка є у різних підрозділів. У мене, скажімо, вона в підрозділі вирішується, у суміжників, з якими ми діємо спільно, таких можливостей просто нема. А ми працюємо всі разом в одній смузі. І це такий розрив між великими обіцянками, великими планами, які інколи ти чуєш, слухаєш в засобах масової інформації, і банальною нестачею розвідувальних коптерів, там, якихось примітивних, які можна купити на комерційному ринку, ну і обладнання для них. Все починається з цього, і звичайно, що такі питання, вони необхідні, це все необхідно вирішувати, і все це має бути проблемою не тільки для військ, для виконавців, для тих, хто робить війну своїми руками, але і за тих, хто її планує з самого верху.
1: Ми маємо поговорити, звичайно, про Донеччину, про Донецьку область, що там відбувається. Очевидно, що це пріоритет, один з пріоритетів нашого ворога. Ну, тобто, якщо говорити про проміжні цілі, зрозуміло, що вони хочуть повністю підкорити собі всю Україну, взяти її під контроль. Але якщо говорити дійсно про те, що відбувається на Новослов'янська-Краматорська, що ми бачимо, Костянтинівка, ну, вже, мабуть, точно перейшла в так звану сіру зону. І дійсно, ви писали особисто про те, що, от, наприклад, Андрій Білецький, ми говоримо про генерала Білецького, командуючого 3-го армійського корпусу, міг би змінити ситуацію. Зараз вже є рішення про те, що, я не знаю, що це означає достеменно, що будуть створені два угрупування, і у цих угрупувань два командири, ми говоримо про Андрія Білецького, Дениса Прокопенка. Що це означає? Як це правильно трактувати?
6: В першу чергу необхідна швидкість реакції в плануванні і в управлінні на оперативному рівні. Очевидно, що у нас не була завершена, на жаль, не була реалізована в повному обсязі реформа армійських корпусів. Армійські корпуси як інструмент управління організації бойових дій не були повністю на більшій частині фронту сформовані, організовані, там не було укомплектовані і забезпечені. Тому, на жаль, армійські корпуси далеко не всі мають, ну, більша частина, на жаль, мають свої власні проблеми організаційні і не можуть повноцінно вести бойові дії. Плюс друга проблема – це самостійність в плануванні і виконанні проведення операцій командирів цих корпусів. У нас, на жаль, продовжується практика, на жаль, вона продовжується і зараз, коли на всіх рівнях дуже часто є інформація, коли люди бояться доповідати реальну обстановку. Своїх причин, політичних, щоб їх не зняли з посади, з чого ще. Ну, на жаль, це має місце на багатьох ділянках фронту. Тому командир, в першу чергу, повинен мати такий довіру до себе, він повинен відповідати за свої дії, бути впевненим, що у нього є певна свобода маневру, що йому довіряють, що він повинен мати необхідний інтелектуальний рівень, безумовно, для того, щоб можна відповідати своїй посаді, а не бути призначеним просто за вислугу або тому, що він чийсь знайомий чи хороший старий друг. От. Тобто є комплекс проблем. На напрямку головного удару противника ігнорування цих проблем призвело до того, що ворог вийшов на околиці Слов'янська. 3 кілометри до ключової агломерації на Донбасі. Безумовно, контроль і оборона Слов'янська і Краматорська це на даному етапі, це взагалі це ключовий пункт всього Донбаса, всього, що відбувається на фронті. Ну і ми розуміємо, що в таких умовах, коли ворог вже на околиці міста, врятувати його можна тільки, якщо ми в першу чергу покращуємо управління організації. На цій ділянці був один такий командир, який має певні повноваження, має певні ресурси, за яким, за словами і рішеннями якого, стоять боєздатні підрозділи. Це був Андрій Білецький. Зараз замість одного корпуса, він є командиром 3-го армійського корпусу, створено угруповання військ, в яке війдуть, так, якщо дивитись на карту, на попередні повідомлення, до 3 армійських корпусів, які якраз обороняють район Слов'янськ-Краматорськ. Безумовно, призначення Білецького дозволить стабілізувати оборону, стабілізувати, організувати більш чітке планування, взаємодію між цими трьома корпусами, організувати маневр сил між ними, організувати більш злагоджені дії і для того, щоб більш гнучко реагувати на противника. Ворог діє, намагається діяти гнучко під час наступу, зустрічаючись з противом, наприклад, на напрямку і на ділянці однієї з бригад, удар переноситься на сусідню, потім ще. Ворог шукає слабкі місця, ворог інколи б'ється в лоб, а інколи намагається обійти. Для того, щоб можна було весь цей маневр блокувати, знищувати, для цього необхідно, щоб у нас була така сама свобода маневру в обороні. Щоб ми так само працювали на випередження потенційних загроз і завдавали ураження противнику.
1: Ну, у нас точно не може бути сумнівів, що генерал Білецький чи генерал Прокопенко – хороші старі друзі когось, так, що їх призначили саме тому, що вони з кимось дружать. Такої інформації точно навряд чи хтось зможе роздобути. Але якщо говорити про інше, повертаючись до тієї проблеми, яку дійсно називають однією з основних в українській армії, звичайно, не тільки в українській, але нас цікавить саме вона, зі зрозумілих причин, це от питання брехні, так? І питання того, що неправдиві дані доносяться до Генштабу, до головкома і так далі. У мене була можливість от буквально на цьому тижні поспілкуватися з людиною, наближеною до Генштабу. Почув я таку інформацію, яку, звичайно, треба перевіряти, якраз це питаю у вас, що, от, не знаю, наприклад, за попереднього головкома, ми говоримо про Олександра Сирського, нібито були щоденні наради, там по дві години вони тривали, де Олександр Сирський, значить, з командуючими всіх напрямків і командуючими корпусів з'ясовував, що кому потрібно, і, якби, звіряючи різні дані, міг зрозуміти, хто говорить правду, хто, можливо, правду трошечки коригує. Зараз нібито знову Михайло Драпатий хоче створити таку одну точку входу, так, в яку буде стікатися вся інформація, і через цю точку входу отримувати всі необхідні дані. Та людина, з якою я спілкувався, говорила про те, що, знаєте, це небезпечно, тому що, ну, якби, брехні буде більше, це великі ризики. Що ви знаєте про цю систему? Чи справді є можливість інституційно чи, можливо, структурно побороти те, щоб, ну, на горі були всі насправді правдиві дані щодо того, що відбувається на фронті, про всі проблеми, про всі негаразди?
6: Для того, щоб мати правдиві дані про ситуацію на фронті, насправді немає ніяких перепон. Це достатньо просте організаційне рішення. Достатньо просто перевіряти інформацію, яка подається. І тих, хто подає інформацію неправдиво, знімати з посад. А тих, хто подає правдиву інформацію, тримати на посадах, нагороджувати або просувати наверх. Як тільки такі рішення почались би ухвалюватись, то бажання подавати неправдиві доповіді, воно миттєво зникло. Нічого тут такого складного нема. Це просто треба робити. У нас основна проблема як в армії, так і в державі, що між красивими словами, правильними гаслами і реалізація їх поточної кожного дня величезна, на жаль, під час нездоланна просто прірва. От зараз з тими доповідями в армії по реальній обстановці, я коли, знаєте, я коли чую, там у нас керівництво країни буквально позавчора заявило, що у нас, в принципі, на фронті справи непогано, ми 990 кілометрів там втратили, але 880 відновили контроль. Я, знаєте, я коли думаю, що хтось таке розповів і таке доповів, ну, ці люди абсолютно за ніякої відповідальності за свої слова і доповіді не несуть. Ця інформація, ну, м'яко кажучи, занадто оптимістична, я б так сказав. з того, що випливає. І коли я чую от такі радісні, оптимістичні доповіді, що у нас типа все добре, я бачу, що люди просто хочуть на багатьох рівнях зберегти свої посади, хочуть доповідати все в рожевому кольорі. От. І таким чином спотворюють реальну обстановку. Щоб оцей оптимізм, от, яким у нас переповнені засоби масової інформації, офіційні рапорти, от, він нам дуже сильно заважає. На жаль, оця брехня знизу, дуже часто вона є бажанням догодити тим, хто вимагає позитивні доповіді зверху.
1: Пане Юрію, дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Юрій Бутусов, командир роти БПЛА 23-го штурмового полку. Він знаходиться у складі 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія», був з нами на зв'язку. А ми зараз перейдемо до новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини.
7: Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза – сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
1: Я думаю, що ви також слідкували за мільйоном версій, що ж міг робити Джон Редкліф, директор ЦРУ Москві. Нагадаю нашій аудиторії, він дуже коротко відвідав російську столицю. Летів він на військовому літаку з Латвії, з Риги. Так само він і повертався до США. Зрозуміло, що сам президент Трамп сказав, що це був рутинний візит, нічого особливого. Може, щось вийде, коротше кажучи, не пояснював якось з подробицями, чому саме було відправлено директора ЦРУ до російської столиці.

0: І дійсно коментували всі, кому захотілося коментувати. Ну, взагалі-то не саме невдячна справа коментувати поїздки глав розвиток. Тобто вони після цих зустрічей ще спеціально в ЗМІ дають ту інформацію, яка би прикривала їх наміри або навпаки, те, що їм потрібно показати. Так що я думаю, що цей раз, до речі, те, що я можу сказати, вони дуже добре прикрили зміст розмов, а не сам візит. А сам візит, воно дуже дивно, коли всі люди, спеціалісти, версії, теорії якісь вибудовують. Ну, я не хочу сюди додавати. Я просто вам скажу, що зазвичай зараз в зони, де є підвищена ракетна загроза, літає С-17 Globemaster 3, бо у нього РЕП, в нього є протиракетна захист. Тут і все. Що тут не зрозуміло? Тут взагалі хтось сказав, там везли машину, хтось танки повіз, хтось ще. Ну, він просто скористався тим літаком, який не він вирішував. Йому вирішило, що таким чином в зоні, очевидно, конфлікту, навіть як ми вже конспірологічно допустили, що там попередньо просили американці, щоб не було обстрілу з боку України, ну, очевидно, що літить літак і купа БПЛА, то все це разом просто забезпечувало безпеку цього перельоту. Американці дуже серйозно до цього ставляться. Стосовно того, що він десь таємний, ну, який він таємний? Якщо він демонстративно сідає в ризі, з риги піднімається, потім знову назад через Латвію. Це про що? Це таємність візиту? Тобто, навпаки, меседжі, які прямо кричать, от я вам демонструю підтримку і що ми будемо робити далі. Тим більше, що пан Ретвік, він політик. Ми зустрічались, він був конгресменом, і, в принципі, для нього, ви кажете, там носій інформації, ну, він і тоді був носій інформації, бо займався розслідуванням, наскільки я пам'ятаю, таким політичним проти Хіларі Клінтон тоді, тобто Трамп йому ставив за цього більше довіряти. Тому можна сказати, що він є такою довіреною особою президента США, але я не вірю в цю інформацію, що в Білому домі ніхто не знав. Ну, всі раптом це узнали тільки потім. Це по-перше. Абсолютно, і більше всього не вірю трясущемуся Нарішкіну, який це той, що трясся один раз, коли Путін оголошував початок широкомасштабного вторгнення, зараз другий раз. Ну, брехня просто в очах. Тому можна все, що завгодно допускати, прогнозувати, але ми поки що маємо 95% суміші прикриття з місту зустрічі і брехні. І стосовно складу учасників, і стосовно змісту розмов, і стосовно, ну, тут про домовленості навряд чи йдеться, тому що, як правило, глава ЦРУ місії виконує для передачі інформації безпосередньо від президентів. І для того, щоб летіти, потрібні дійсно якісь специфічні аргументи, тому що лінія попередження ядерної загрози в них є. Лінія спілкування між розвідками постійно, Вашингтон-Москва, постійно. Тому, ну, говорити про плановість, можливо, тому що всі очікували, що десь на цей період, кінець літа, початок осені, десь може бути вікно можливостей для сейсфайр. Ну, принаймні, в Вашингтоні так думали. Тому, можливо, і планували так приблизно в ці терміни. Але те, що він виник цей візит дійсно несподівано, це правда. Тобто, я не думаю, що він дуже планований. І він не рутинний. Тобто, ну, можна вірити всім, звичайно, і президенту Трампу. Але, знаєте, я вже давно цим не займаюся, вірувати заявам. Тому, ну, я свої теорії висувати жодної не буду. Тобто, я єдине скажу, що є певні питання, які від президента до президента передають не по лініям зв'язку.
1: З чого ви робите висновок, що дуже успішно прикривають наміри та зміст розмови?
0: Подивіться на ці вкиди інформації в ЗМІ, і потім оцінки. Тобто, ну це ж очевидно. Тому, чесно кажучи, я не можу вам сказати точно, про що йшлось. Ну, із того, давайте припустимо, вже граємо далі в конспірологію чи там припущення. Ну, із того, що ми знаємо, факт.

0: Із фактів ми знаємо, що дійсно відбулася зустріч в Москві. В якому складі, ми не знаємо. Але навряд чи треба летіти до Москви, щоб зустрітися з Нарішкіним. Все ж зрозуміло. Так що тут готувалися, очевидно, або готувалися, або відбулася зустріч з Путіним. Тобто, якщо відбулася, значить, якісь були попередні вже домовленості, якщо готувалася і не відбулася, то також зрозуміло. Далі, чи говорили про Україну, про війну російсько-українську? Говорили про ці речі, звичайно, і Близький Схід, і війна, і можливі подальша ескалація. Це всі теми, про які треба говорити. Ядерні, ескалація ядерна. Я не знаю, що саме там конкретно обговорювалось. Ну, чи є факт, що після цієї поїздки, після паузи, росіяни відновили дуже, я би сказав, систематичну таку атаку на Україну. Вона дещо модифікована. Вона показує відверто, що це є намір психологічного тиску, тобто намір, який вони демонструють Вашингтону. Так що, можливо, це якась певна відповідь, але з великою вірогідністю можна сказати, що тих питань, які нас хвилюють, я маю на увазі, що там Україну підтримати, що от якась тиск на Путіна, я візьму на себе сміливість сказати, там їх не було, при всій нашому бажанні.
1: Ну, щодо психологічного тиску, я думаю, що як мінімум жителі Києва це помітили. Більше 24 годин тривали постійні тривоги, повітряні тривоги, тобто це було пов'язано з атаками реактивних БПЛА. Це от продовжувалося сьогодні і продовжується сьогодні. Але знаєте, серед тих речей, які зазначали про Джона Редкліфа, тобто про директора ЦРУ, що він нібито один з найбільш проукраїнськи налаштованих функціонерів в адміністрації Трампа. Так, на що посилалися? Посилалися на його публічні заяви щодо Росії, яку він визначав як дійсно ворога. Також цитували достатньо широку репліку в березні 25-го року, після скандалу в овальному кабінеті між президентом Трампом, президентом Зеленським. Американський президент тимчасово призупинив обмін розвідданими, ну і військову допомогу Україні. Тоді, значить, Редкліф сказав про те, що він сподівається, що це відновиться, тому що там треба все-таки протистояти такому ворогу, як Росія, разом співпрацювати Україні та США. Оця проукраїнськість, чи вона є важливою? Чи можна це підтвердити, що дійсно, от на відміну від певних чиновників в оточенні американського президента, Редкліф розуміє, чому допомагати Україні треба і чому важливо, щоб США не замирювалися з Росією, а все-таки бачили в ній свого ворога?
0: Давайте, щоб ми з вами не йшли на ті ж граблі, не наступали розчаровуватись. Давайте я залишу це все без коментарів.
1: Добре, якщо дивитися на те, яку роль американська розвідка відігравала в цій війні. Ми, причому, маємо говорити все-таки не тільки про повномасштабну війну, яка почалася з 22-го року, але і з самого початку, тобто з 14-го року, коли відбулася окупація Криму, окупація частин Донецької, Луганської областей. Яку активність ви, як посол США, бачили з боку, скажімо, Центрального розвідувального управління США?
0: Ну, це можу відповісти. Дійсно, співтовариство в Сполучених Штатах, воно, їх позиція завжди була більш, я би сказав так, смілива і активна, динамічна, якщо порівнювати з бюрократичними структурами. Вони найбільш, мабуть, були відкриті до якихось кроків. І тільки хочу зробити поправку. ЦРУ на слуху у нас традиційно, але в Америці, десь тільки в Раду національної розвідки, тобто входить 17 структур. І, до речі, одна з тих структур, зараз у нас новий представник США в Києві посольстві. Це одна з структур, яка займається захистом, розвідкою дипломатичних установ. Тобто він приїхав як тимчасовий повірений, але надовго, як кажуть. Так що вітаємо в Україні. Так що це дуже багато структур розвідувальних. Мені довелося спілкуватися, звісно, з керівниками цих структур, і військової розвідки, і ЦРУ. Я скажу вам, що по Україні дійсно у них досить багато інформації, у них є глибока інформація, і вони, це не секрет, також працюють і в Україні, тобто не тільки в Україні, як і наша розвідка працює в Америці, я також не відкрию секрет, але не шпіони, а розвідники. Збирають відкриту інформацію, збирають інформацію про ситуацію, так що у нас дуже налагоджені партнерські контакти на цьому рівні. І, ну, можу сказати, загалом розвідспівтовариство, ну, в деяких ситуаціях йшло, ну, без, от у них є можливість без погодження, скажімо, робити це з деякими офіційними структурами. І, ну, це інколи допомагало придати, надати динаміки якимось рішенням. Ну, давайте так скажу. От, наприклад, повернення культурних цінностей Сполучених Штатів. Це складне було питання, тому що Державний департамент, в принципі, стоїть завжди на інтересах США, і, звісно, ніхто не хоче ніякі повертати картини, там, вкрадені під час Другої світової війни. Як би вони там з України не прийшли в Америку, ну, вони були вкрадені з України через Європу і далі потрапили, куплені були в Америку, чи переїжджали люди. І от коли ми ставили питання багато років, щоб повертати законним власникам музеї, там музей Ханенків, тобто інші музеї, повернути картини, які ми бачили, що вони вкрадені з України, справа зовсім не йшла. От нікуди. І багато років. І навіть моя розмова в Держдепартаменті, навіть з Deputy Assistant Secretary нового призначеного, яка цьому хотіла сприяти, всі колеги сиділи і казали, ні, цього не можна. Я їх пояснював, ну, слухайте, ну це ж справедливо. Ну, американці захищають якби свій інтерес. Вони казали, якщо ми це почнемо робити, то це піде практика, і тоді це буде дуже багато питань. Це треба суди, щоб вирішили. Це не просто так. І от саме такі правоохоронні структури, розвідка мені, як послу і нашому посольству, дуже допомогли в цьому плані. І ми, до речі, нормально разом з Держдепартаментом переконали їх, що все-таки треба розблокувати цю історію. Почали повертатись картини до України, які росіяни, щоб ви розуміли, хотіли уже накласти на них лапу свою в Алехато, і щоб їх залишити в Руському центрі в Вашингтоні. Є такий. Чи, я не знаю, чи він зараз ще залишився, але на мою каденцію припала там купа російських установ. Тому, в принципі, потім ми відкрили, я знаю, що вже після мене також продовжили цей шлях. І в цьому плані розвідка, вона дає набагато більше можливостей взаємодії. Ну, ще момент один, були якісь дії російської групи проти посольства, проти посла, ну, такі шахраї, які працювали, як виявилось, в Європі. Спеціально організована група, вони робили схему звинувачення, тобто це було зрозуміло, ми спільно її розкрили. І от тут співпраця, я би сказав, тут не ЦРУ, от, при всій повазі, а от якраз та структура, з якої приїхав зараз представник до нас, Secret Service, який забезпечує охорону президента США, от вони нам, дякую їм, допомогли розкрити цю схему. І уявіть собі, росіяни працюють в Америці з Європи просто. Навіть фізично не присутні. Достатньо їм всіх засобів електронного для того, щоб створювати активні операції на території США. І, до речі, це, на жаль, продовжується. Тому, ну, я не кажу вже, я не розвідник, і у нас, звісно, дипломатів є певне розуміння цієї роботи, і ми координуємо ці дії, є специфічні засоби і інструменти роботи. Ну, наскільки я як посол це все координував, я знаю, що у нас дуже хороше на рівні взаємодії і розвиток стосунки між Україною і Сполученими Штатами. Я сподіваюся, що вони такі самі і залишаться.
1: Ну, ми дійсно чуємо про те, що якщо поспілкуватися або з розвідниками, або з військовими американськими, то в них однозначна позиція. Росія є ворогом. Очевидно, що треба допомагати Україні, щоб цього ворога стримувати, викидати з України української території, але очевидно, що також остаточні рішення все-таки приймають політики, а коли ми говоримо про політиків, то в адміністрації Трампа це така одна людина, безпосередньо сам американський президент. Ми також бачили, ну, багато порівнянь от цього візиту Джона Редкліффа, директора ЦРУ, з попереднім візитом, з візитом попереднього очільника цієї установи. Йдеться про Уільяма Бьорнса, згадують про 2021 рік, що дійсно, і далі це підтверджувалося вже дуже документально, що Бьорнс попереджав Путіна, попереджав представників російських розвідок про те, що так, відомо про плани вторгнення в Україну, що цього робити не треба. Тоді ж, звичайно, Путін ніякого директора ЦРУ не слухав, але тут звертають увагу на те, як сильно змінилася ситуація для Кремля, як сильно змінилася ситуація для Росії за 4,5 роки. Якщо в 21-му вони були впевнені, що Бліцкригом зможуть взяти під контроль всю Україну, поставити Медведчука чи когось там Мураєва, кого завгодно, поставити маріонеткою на чолі України, то тепер вони мають дійсно мільйонні втрати, в них горять НПЗ, в них проблеми з економікою, на них накладені такі санкції, які вони не уявляли собі раніше, вони мають зараз прийняти рішення, чи їм почати розпочинати тотальну війну, тотальну мобілізацію і перехід на військові рейки, вони цього не хочуть. Тож, якщо порівнювати дві ці ситуації, 21-й і 26-й рік, на вашу думку, чи ми маємо очікувати, що все-таки Кремль, ну і, звичайно, кремлівський диктатор Путін, в якийсь момент мають задуматися про те, щоб зупинити війну?
0: Я думаю, що це питання, очевидно, ми всі задаємо і обговорюємо, але в мене до вас зустрічне питання. Якщо п'ятий рік він цього не робить, в очевидній помилковій ситуації і фактично веде Росію, ну, я думаю, до розвалу рано чи пізно. Тобто ізоляції, повної технологічної проблем в майбутньому, то що має змінити, щоб він почав про це думати? Тобто, ну, ілюзій немає, звісно. Є, звичайно, ряд речей, які можуть змінювати ситуацію. Це пряма загроза життю з боку, ну, очевидно, найближчого оточення. Це неодноразово в історії було, і це створює певний тиск. Друге, це все-таки вони рано чи пізно розмови про наступника будуть вестись у них. І, в принципі, тут це тонка історія. Думаю, що Путін не хоче навіть обговорювати це, але це може примусити, тому що, в принципі, є впливи певні. Особливо вплив, яка частина коштів є на війну і звідки вони будуть вкладатися. Якщо з кишені росіян, то нема проблем, всі з цим поводяться. І бізнес російський, і всі політики. Якщо це буде десь, як і Путін от закликав здати гроші на черговий етап, йому здали немало, ну там порядка 450 мільярдів рублів, але це не те, що очікували. Вони очікували закрити дірку в 5 хоча б трильйонів, хоча у них вже 8. Але, бачите, не здали стільки грошей, скільки хотіли. Тому настрої віддавати свої гроші, вони не будуть такі всі дуже хороші, тому що заробили на цьому вже ясно розподілено все, причетні на війні заробили і продовжують заробляти. А от ті, хто змушений на це скидуватися, що називається, в общак, то не дуже хочуть цього робити. Так що факт, ще один вплив зрозуміли, це коли створюється такий тиск і вплив, що в світі розуміють, що Росія програє. І така ситуація вже була кілька місяців назад, навіть держсекретар Рубіо про це сказав, що Росія програє. Ну, він сказав, Росія точно не виграє, скажімо, точніше, уточню. І, а тепер Путін цей наратив хоче знову поламати, тому що в нього, ну, його мета зрозуміла. Він хоче, він буде йти до кінця, тому що він взяв квиток в один кінець. Ця війна – це його можливість стояти на чолі Росії вже зараз. На чолі Росії, яка у війні. І іншого, поки він варіант жодного не бачить. Навіть те, що вони навіть на імітацію виборів не наважились, свідчення того, що чіткий шлях визначений. Це далі, ну, я би так сказав, це рух до північно-корейського варіанту, тільки в більших масштабах. Приблизно так. Тобто це поліцейська країна, не тільки авторитарна, але диктаторська, де всі оці моменти, внутрішні заколоти, внутрішні якісь можливі, абсолютно непередбачувані бунти, все це можливо. І чим далі це буде йти, тим більше в Росії шансів. Я вам скажу, я не роблю прогноз, ну те, що вони зараз роблять, вони ведуть до розвалу Росії. Я маю на увазі саме розвалу на частини в майбутньому, якщо це буде тягнутися далі роками. Тільки проблема у нас, що ми з цього боку одні. І, звісно, ми будемо намагатись зупинити, щоб на роки не рухалися. І ще один момент. В Росії не треба мати ілюзій. В Росії є гроші, вони їх знайдуть для проведення далі війни. Тільки це буде більш і більш проблематично і вже будуть впливати на подальший розвиток Росії. Я думаю, що вони вже близькі все-таки, не знаю точно цього моменту, але ми в найближчі роки, якщо так у них продовжиться, не обов'язково з України. Це ж не значить, що вони тільки можуть з Україною воювати. Якщо продовжиться, вони можуть повторити долю Радянського Союзу, коли переобтяжені були витрати на військові цілі. Американці зіграли дуже грамотно, підвищили ставки через так звану СОІ, космічну ініціативу. Вони блефували, вони всі ці гроші не вклали в цю космічну ініціативу. А Радянський Союз запустив, ви пам'ятаєте, і Буран, і все, щоб для того, щоб встигнути за американцями. Плюс Афганістан був у Радянського Союзу, плюс всі ці збурення всередині. І от зараз Путін, добре пам'ятаючи, як валився Радянський Союз, він же був не просто емоційно, він говорив, що це трагедія століття, тобто як на його 20-го століття. Але ще й момент він бачив, як це відбувалося. Так от він буде робити начебто з його точки зору протилежне. Але от це, що він буде робити в 21-му столітті протилежне, може його призвести швидше до втрати контролю. Ну і тут виникають далі моменти. Побоювання в світі втрати контролю над трьома речами. Ядерна зброя російська, контроль над загальними фінансами, щоб ви не сумнівались, ці зв'язки залишились, і навіть і кошти залишились світових інвесторів, вони їх на паузу там поставили, але це все рівно відбувалось. І третє, це величезна кількість людей, які можуть стати біженцями, і ця вся навала може піти в Європу. А як вона піде, ви розумієте. Вона піде і через Україну також. Тому побоювання наслідків для Росії катастрофічних набагато більше, чим побоювання, на превеликий жаль, просування Путіна в Україні далі територіально. От коли зміниться ці настрої в світі, от від двох цих речей, тоді ми можемо претендувати на те, що піде зворотній процес. На жаль, поки що, ну це правда, це реальні речі, ми просто з цією правдою треба працювати. Тому не шукайте чорного лебедя, хоча вже добре було б, щоб він туди долетів. А, на жаль, ми в певному якомусь такому розумінні в пастці, як і Путін. Путін повів себе в пастку сам, а ми змушені фактично реагувати, і у нас маневр також не дуже великий. Тобто країна, яка знаходиться під ударом зовні, агресією і знищення, вона не має багато виборів.
1: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. До речі, щодо того, що ви сказали, що от дійсно виникає пряма загроза, може виникнути пряма загроза життю кремлівського диктатора з боку найближчого оточення. Ви точно бачили цю конспірологію, що можливо директор ЦРУ летів в Москву для того, щоб сказати Путіну, що як це табакерка вже занесена. Ну тут табакерка, це та як там вбивали Павла І золотою табакеркою, потім душили шарфом російського царя. Нагадаю аудиторії, Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ефір на радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами в прямому ефірі. Пане Валерію, от серед тих таких важливих речей, які ми побачили на цьому тижні, це приїзд прем'єр-міністра Великої Британії до Києва. Чому я говорю, що це важливо, бо це взагалі його перший іноземний візит. Ми розуміємо, в цьому є багато символізму, коли прем'єр Британії обирає саме Київ, саме українську столицю, як перше місце, куди він їде після, як так сказати, рідної країни. Але серед тих речей, які він оголосив, і це публічне повідомлення, всі про нього почули, це те, що Велика Британія передає Україні ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow. Це ті самі ракети, що також виробляються у Франції, там вони називаються Scalp. Storm Shadow вже дуже успішно використовувалися українськими військовими. Більше того, зазначалося, що от влітку 25-го року вперше були нанесені удари Storm Shadow саме по території Росії, саме по військових об'єктах на російській території, тобто це вже давно не табу для британців. І далі з'явилося ще одне повідомлення, тут вже поки що не було заяв з боку там президента Макрона чи прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, але йшлося про те, що Франція та Італія надають таку ж саму ліцензію на виробництво ракет Астер-30, чи там французькою, мабуть, Астер, бо в них наголоси на останній склад. І ці ракети потрібні для комплексів «Самті». Це будуть модифіковані ракети, я так розумію. Знову тут треба питати у спеціалістів, що, можливо, також вони допоможуть нам у боротьбі з балістикою. Експерти кажуть, дивіться, якщо б ми отримали подібні дозволи в 22-му році, це була б сенсація. А зараз от всі починають говорити про те, що дивіться, там це 2-3 роки, а як це ми будемо робити? Ну, коротше кажучи, такого оптимізму вже немає. Але все-таки, якщо подивитися на ці дозволи, так, з боку трьох потужних європейських країн, наскільки це важливо? Як ви оцінюєте такі кроки з їхнього боку?
0: Очевидно, нам потрібні дії вже, ну, як ми кажемо, взимку для того, щоб прикрити небо. І це не буде зразу зроблено, так як і перед цим обговорювали Петріот. Але тут дуже важливий крок, який свідчить принаймні про готовність довгострокового військово-технічного співробітництва з Україною безпрецедентного, якого не було ніколи раніше. Країн, які не просто країни НАТО, а країни, які відіграють значну роль в розвитку європейської системи безпеки. Тобто нас, реально Україну, розглядають як частину і майбутнього, ну, в даному випадку, такого щита європейського, що ми всередині процесу, а не зовні. Це один момент. Другий – це значить довіра. Значить, є довіра, а чому вона виникла, ця довіра, чому її не було багато років в попередні часи? Тому що не було впевненості, що Україна в один момент не переорієнтується знову на східний, умовно так, напрям, ну, російський. І, звісно, нікому не хочеться, хоча б і в таких розробках, які не є самими новітніми, але зрозуміло, що їх модернізація потребує поглибленої взаємодії, тут потрібні додаткові угоди, які підписуються. Це ж не просто так, не на рівному місці. Тобто є угоди про збереження цієї секретності цієї інформації. Ну, напередодні навіть широкомасштабного вторгнення, тобто були великі побоювання в них, що вони можуть передати якісь системи, вони будуть передані Росії. Тобто це серйозний крок. І він для мене дуже, я би його, ви правильно помітили, що я би його оцінив дуже позитивно. Стосовно того, наскільки це підвищить наші можливості протидії, як, ну, не тільки балістиці, звісно, тут комплексна, захист комплексний, я би сказав, що, ну, краще пізніше, ніж ніколи, звісно, було би краще це зробити ще на попередніх стадіях, але так розвивається процес. І це вибудова спільного взаємодії в військовій сфері, військово-технічній, в сфері безпеки, це справа не одного року, не одного дня. Так що я дуже позитивно це оцінюю. Єдине, що скажу, те, що ви сказали, балістика, ну, мені здається, більш вже зрозуміло, що просто прикриваючи небо, ну, ми просто не зберемо стільки ракет, щоб все збивати. Навіть при успішності дій наших професіоналів, які дійсно показують рівні і ефективні збиття, набагато вище, чим це було в будь-яких попередніх таких же гарячих точках чи військових конфліктах. Так от, тут важливо бити по тим установкам, які запускають балістику. У нас є вже успіх, ви чули на минулому тижні, «Іскандер», там С-400 в Криму. І тут нам би поговорити про ті речі, які європейці для нас готові купити в американців. Це ракети ARAM, вони для літаків, і вони якраз в взаємодії F-16 і даними розвідки космічної, вони можуть бути дуже ефективними швидкої реагування на запуски балістики. Ну, тобто, умовно кажучи, у них достатньо в такому варіанті часу для того, щоб з високою ймовірністю все-таки подавити ці точки. Тому що зараз, ви розумієте, це маневрені точки, їх дуже складно в існуючих наших можливостях зробити. І тут знову повертаємося до того, що без США, і, на жаль, це не можна зробити. От в них є аналоги, які вони зробили, сам ті чи ті ж самі ракети дуже хороші. До речі, німці, ну, могли би подумати все-таки і про свою обіцянку. Навіть канцлер Мерц про це говорив, що вони можуть все-таки розглянути, надати такі ж ракети, хоч їх там не так багато, але за цей час, я думаю, виробили. Тобто, можна, цей аргумент може звучати для німецької сторони. А от стосовно американців, то зараз вони обіцяли нам 3,5 тисячі передати таких ракет, ARAM, там два види їх є. І це було б дуже хорошим доповненням на зиму зараз, для того, щоб дійсно намагатись, називається, не по стрілам бити, а саме по тому, хто їх запускає.
1: Тут я, знаєте, хочу з вами трохи, може, поговорити дійсно про те, які ризики для України є в Німеччині. Знаємо про те, що з європейських країн саме Німеччина є найбільшою з тих, хто допомагає Україні. Там це не виражається в відсотку їхнього ВВП, але зрозуміло, що ВВП Німеччини дуже-дуже великий. І от, ну, я буквально слухав подкаст двох британських колишніх дипломатів, «The Rest is Politics» він називається. Там вони якраз обговорювали тему того, що от на місці Путіна вони б намагалися зробити все для того, щоб Німеччина також вийшла з цієї коаліції. Ну, от на кшталт того, що відбулося з Сполученими Штатами Америки, вони вже не надають нам допомогу, але продають нам зброю. Ми досі маємо обмін розвідданими, але я не про це. Так от, в Німеччині вже наближаються вибори, які можуть багато чого визначити. З одного боку, вони регіональні, це вибори в землі, господи, Саксонія-Ангальт. 6 вересня вони будуть проходити. Вже зараз там йдеться про те, що, скоріш за все, в цій землі, на цій території переможе альтернатива для Німеччини, ультраправа партія, яка серед іншого наголошує на тому, що треба припинити будь-яку допомогу Україні, треба налагоджувати стосунки з відносини, вибачте, з Росією. І так, якщо подивитися на правих і лівих Німеччини, зліва там ця партія Сари Вагенкнехт, вони багато в чому можуть не погоджуватися, але вони сходяться в тому, що от точно треба зупинити допомогу Україні. У Фрідріха Мерца не дуже високі рейтинги, не дуже висока підтримка довіри. Є вже певні прогнози, що можуть бути оголошені дострокові вибори. І знову ж це означатиме перемогу от таких партій, які виступають проти України. Як ми маємо розраховувати такі ризики? Очевидно, що Україна не впливає на те, кого можуть обрати громадяни Німеччини. Але все-таки, якщо Німеччина вибуває з коаліції підтримки України, що це для нас означатиме?
0: По-перше, я не бачу зараз таких факторів, щоб сказати, що Німеччина вибуває з підтримки України. Навіть альтернатива для Німеччини говорить про те, що Німеччина має бути сильною, Німеччина має бути підсилена в плані оборони і безпеки. Це зараз далі і далі бере все більше підтримки німецьких громадян, тобто саме питання безпеки захисту. Тому будь-яка партія, яка буде нехтувати цими питаннями, вона буде менше мати підтримки. Це раз. Друге. Вибори – це процес постійний. На жаль, у нас вони на паузі, а от в Європі вони постійно проходять, і не тільки в Німеччині, там і у Франції будуть вибори президентські, і ви бачите постійні зміни в Британії. І, ну, як приклад, Британія. Британія, попри зміни, які б не відбувалися, все рівно ви згадували прем'єр-міністра нового, який дійсно виступив в Києві, за що ми вдячні, і там дуже багато було заяв, ну, очевидно, ви сказали факти, які вони підтримки здійснюють. Так і Німеччина. Я вважаю, що Німеччина зробила колосальні зміни в своєму підході стосовно безпеки в Європі. Німеччина зараз реально готова брати на себе одну з ключових, ну, так м'яко кажу, одну з ключових, але я все-таки думаю, як найбільша економіка, у них є те, що немає в тій же Британії, у них немає стільки коштів британців. І в Німеччині зовсім інший підхід стосовно кількості військ. Тобто, я думаю, Німеччина, очевидно, вертається один з ключових гравців не економічних тільки, а в сфері безпеки Європи. І змін тут не буде. Вони будуть нарощувати цю можливість, хто би у них не був при владі. Тому що це об'єктивний фактор, який ще й розвивається з точки зору зменшення присутності американців в Європі. Ви ж бачите, чиї бази в Німеччині, американські. І вони після Другої світової війни взяли на себе, американці свідомо, не дали Німеччині, ну, ясно чому, будувати зразу свої можливості, а закрили ці питання своєю парасолькою. Певним чином. Німеччина не має ядерної, наприклад, парасольки. Це у них проблема, яку вони будуть вирішувати. У Німеччини немає ще своєї системи наведення, ну, от те, що є, мовно кажучи, GPS американських, вони користуються європейською, у них немає Starlink-у. Вони зараз тільки запускають ці можливості. Тому Німеччина, хто би в неї не перемагав на виборах, вона буде йти шляхом підсилення своїх можливостей, спроможностей в обороні і безпеці. А об'єктивно в цій ситуації, при наявності загрози з боку Росії, Німеччина як член НАТО, Німеччина, яка не так далеко від Росії, і пам'ятаючи уроки минулого, вони будуть тільки намагатися стримувати Росію. Тут дійсно не Україна якби головний суб'єкт, головний – це загроза Росії. А от так як Україна на передньому плані захисту, то, звісно, Німеччина буде підтримувати. Тому, чесно кажучи, я таких алармистських речей зараз би не говорив, і я би уже не так скептично не говорив про сьогоднішню німецьку владу, про канцлера. І ще один момент. Вибори то дочасні інколи робляться не для того, щоб програти їх, а навпаки, скористатися моментом, щоб раніше встановити контроль, а не допустити далі послаблення позиції. Хоча ви праві, там зараз і розвиваються процеси, які розвиваються не тільки в Німеччині. Це по всій Європі, можливо, і в світі популістські партії лівого-правого толку, вони набирають більше голосів, тому що дуже просто. Вони прості формули пропонують. А люди, на жаль, не стали більш креативно мислити, не стали там багатшими. Середній клас збільшувався до останніх років, але зараз економічні проблеми будуть наростати. І війна – це також не є таким довгостроковим економічним стимулом, можливо, короткостроковим. Тому проблеми всі існують, висновки робити зарано. А так як врахувати це? Ну, можливо, саме, можливо, не публічно, але от в розмові з нашими партнерами говорити про деякі речі, які можна було б зробити зараз, не наражаючись далі на якусь протидію політичного характеру під час виборів. Бо під час виборів це дійсно є дуже серйозний розподіл між тими, хто говорить, що треба підсилити безпеку, виступати більш активно, і тими, хто говорить, що взагалі треба цього уникнути, треба йти на певні компроміси, треба там враховувати інтереси. Оці два табори будуть розходитись ближче до виборів, не тільки в Німеччині. Тому скористатись зараз більшими можливостями для підсилення України з боку Німеччини, що вони і так вже роблять, але я казав, по ракетах, по деяких інших програмах спільного виробництва озброєнь, це було би правильно.
1: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
1: В Україні 12 ночі.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зникай, чи спливаєш швидко, плинно, не залишай своїх друзів, вони крила.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи – щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву й загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
1: В Україні друга година.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.